ממשיך רבי נתן, ועל פי רוב צריכים לשמח את עצמו במילי דשטוטה, לעשות ענייני צחוק ומילתא דבדיחותא, לא להיות כבד במילים שלנו. בן אדם אסור להיות כבד ורציני. בן אדם נכנס לעבודת השם, הוא חושב שהוא יתגייס לקומנדו. הכל רציני, והכל פרצוף שלו כזה, הכל רציני, תירגע. אתה לא יכול להיות עובד השם כזה, עבודת השם זה, רבנו אומר בשיחות הר"ן, זה הכל בכאילו, אתה יכול לעבוד את השם, מי אתה מול אינסוף? לקחת הכל בקלות, בשמחה, כמו בן שביחסים טובים עם האבא, ועשה ככה, לא הצליח, כן הצליח, בסדר, ריבונו שלם, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, חזן אמרו, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם שיש להם טעויות. ברגע שאדם, רבנו אומר, לוקח על עצמו חומרות יתרות, הוא מחמיר בכל דבר, הוא רציני יותר מדי, הוא כל הזמן בעצבות, וכשהוא בעצבות, הוא כל הזמן בביקורת, מבקר את זה ומבקר את זה ומבקר את זה ומבקר את זה, כאילו מי יודע מה הולך לקרוא פה עכשיו. אם כולם יהיו לפי הראש שלו, ואיך שהוא חושב צריך להיות, יהיה פה, לא יודע מה. איזה גאולה שתבוא בתוך שניות. זה לא קשור לך כלום. הגאולה תבוא בזמנה, אם תרצה או לא תרצה, אם תהיה בעולם או לא תהיה בעולם, אם תעשה או לא תעשה. בעיתה, החישנה, כשיגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא יביא אותה בלי קשר אליך. רבנו אומר את זה, אף על פי, שעל ידי מעשינו, תבוא הגאולה, אף על פי כן, הכל בחסדו.

ממשיך רבי נתן ואומר, ועל פי רוב צריכים לשמח את עצמו במילי דשטותא, לעשות ענייני צחוק ומילתא דבדיחותא, לשמח את עצמו, כן בחן, לא. רבנו אמר שלספר בדיחות צריך שלושה דברים. קודם כל, לא גסות. ב' לא בשביל השוויץ אני יודע לספר בדיחות, וגם לא לפגוע באף אחד בבדיחות שלך. זאת אומרת, יש בדיחות שמספרים על עדות וכאלה, לפגוע לא. אז אתם יכולים לספר, שמח אחד השני, תגיד לו איזה מילי דבדיחותא, מילי דשטותא, דברים מצחיקים, לשמח את הבן אדם. אבל על פי רוב אי אפשר לשמח את עצמו, כי אם על ידי זה אנחנו כל כך נפולים שצריכים איזה מילה ככה מצחיקה. כי המראה שחורה והעצבות מתגבר על האדם יותר מן הכל וקשה לשברה, יותר מכל המידות, ומזקת לאדם מאוד יותר מהכל, וכל עיקר התרחקותו של האדם מהשם יתברך היא רק מחמת עצבות ומראה שחורה. על כן צריכים לראות לשמח את עצמו בכל החות כוחות, כל מה שאפשר, אפילו בעת שצר לאדם ודחוק לו מאוד בגשמיות ורוחניות, הן בפרנסת הנפש, הן בפרנסת הגוף. על פי כן צריך לראות, לפתוח בהשם תמיד, סוף סוף לא יעזוב אותך השם, ויתקן ויעזור לך. בינתיים תשמח, אל תכניס בראש את הדמיונות, עכשיו קשה ולא וחסר לי ויהיה, עזוב, תן לקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה בידיים טובות, ככה הוא יודע לעשות את התיקון שלנו. אז בינתיים תשמח, שמח את עצמו בכל מה ואפשר, מכל שכן שהשם יתברך מרחיב לו בעת צרתו ודחקו קצת, ויש לו איזה נייחה, בוודאי צריך להיות בשמחה תמיד ולהגדיל לשמחה ביותר. והבן דברים אלו, כי דברי רבנו ז"ל הם עמוקים מאוד, ועיקר העמקות הוא להבין הדברים ולקיימם כפשוטם, בפשיטות גמור, בלי חוכמות. מה זה בלי חוכמות? חוכמה זה, אבל איך אני יכול לשמוח אם יש לי ככה וככה, ואם חסר לי ככה וככה? אז רבי נתן נתן תשובה, לא מספיק שחסר לך ככה וככה, אתה עוד מכניס לך, לעצמך גם את העצבות? חסר לך, בסדר, אז יש לך כבר צרה אחת, חסר לך. מה אתה מכניס לעצמך עוד צרה, עצבות? תשמח. אז יש לי חיסרון, נו מה לעשות? יש עוד דיבור של רבי נתן. אתה יודע מה? קח הלוואה של שמחה מהעתיד. כמו שבן אדם חסר לו, הוא יודע עוד מעט יבוא המשכורת, אז לוקח הלוואה בינתיים עד שתגיע המשכורת. רבי נתן אומר, אתה יודע מה? קח הלוואה, שמחה, תתחיל מעכשיו לשמוח, תשתמש עם השמחה על סמך מה שאתה תקבל בעתיד. הרי בעתיד בסוף הקדוש ברוך הוא יוציא אותך מכל הבלגן הזה שאתה נפלת עליו, ויהיה לך שמחה. אז תיקח משם, תיקח עכשיו שמחה בהלוואה, שמח עכשיו. ואף על פי שאחר כך היה נראה כאילו סותר רבנו ז"ל בעצמו הדברים שאמר, לפי שאין צריכים לוותר לשם יתברך, כמו שאמרנו בשיחה הקודמת, מהמעמד שלנו צריכים להיות בשמחה תמיד, ועל פי כן הדברים נצרכים מאוד לפניי, אומר רבי נתן, ולפני בני אדם כגילנו. כי רבי נתן מאוד מאוד היה לוקח מקפיד ומחמיר, וכל הזמן היה מרגיש את עצמו בעצבות, אשר רבנו פעם אחת אמר לו, מה, גם עכשיו לא תהיה בשמחה? אחרי שכבר התפסנו את הליקוטי מורן, שכל הספר הזה הוא שלך, עכשיו גם אתה עדיין לא שמח. אומר רבי נתן, כי הבנתי כוונתו קצת, שרוצה שלא ניפול חס שלום לעצבות על ידי זה, מחמת שנחשוב תמיד אפילו בעת הרחבה על חסרון הישועה חסרה עדיין, יש עוד דברים שחסרים לי, כי באמת צריכים להיות בשמחה תמיד, אפילו בעוצם הדחקות בעבודת השם ובגודל הריחוק, וגם אם יש לו עוד לזה שאר איסורים מפרנסה ומונים, אף על פי כן צריכים לשמח את עצמו במה שיוכל. כנל כל שכן שמניח לו השם יתברך ברחמיו ומרחיב לו קצת, ועל פי כן אל יעלה על דעתו שכבר הגיע למה שצריך, כבר אין חסר לו כלום בעבודתו יתברך, כי לו השם יתברך כבר נתן לו הכל. כי באמת עדיין נשאר אצל השם יתברך עוד הרבה דברים יפים שהוא יכול לתת לך. לכן אל תוותר לקדוש ברוך הוא, תמשיך לבקש עוד יותר. אתה זכית לאמונה, ריבונו של עולם, בטח יש לך אמונה עוד יותר גדולה ממה שיש לי, תן לי. ריבונו של עולם, נתת לי דעת, בטח יש לך במחסנים עוד איזה דעת יש לך, נתת לי שמחה, תודה השם, אבל יש לך עוד, תן. לא לוותר לקדוש ברוך הוא, להגיד טוב יש לי, יאללה אני מבסוט, תירגע. אף על פי כן יהיה בשמחה תמיד, כי איכשהו צריכים להיות בשמחה תמיד,
והולך בתום יוכל להבין דברים אלה בפשיטות, אבל מי שמתחכם לא יוכל להתנהג על פי העצות האלה.

סימן תקוף צדיק דלת. לזיכרון, אומר רבי נתן, אני רושם את זה לזיכרון, מה שאמר לי לבדי כבר בעת שבאתי אליו מנמרוב. רבי נתן היה גר בנמרוב, רבנו היה גר בברסלב. אז כשבאתי אליו, אני והברי רבי נפתלי, קודם שבועות, חבר נאורים של רבי נתן, שניים התקרבו לרבנו ביחד, אז באנו אליו לפני שבועות, ואז נדמה לי שהוא מקפיא קצת עד שאני שוקד על דלדותיו יותר מדי. נכנס לו דמיון לרבי נתן שרבנו לא רוצה שהוא יבוא אליו, למה הוא יותר מדי בא. הרבה פעמים הוא בא לרבנו וכאילו מפריע לרבנו, ככה נכנס לו בראש לרבי נתן. כי נסעתי אז כמה פעמים רצופים אליו, ותכף כשנכנסתי אליו הוא מצטיף בבית הגדול שלו שהיה סמוך לבית המדרש. בית גדול, הכוונה החדר הגדול, היה לו חדר קטן, היה לו חדר גדול צמוד לבית המדרש. נכנסתי אליו ונתן לי שלום, אמר לי רבנו שלום עליכם פאר גיזונט, ביידיש שלום עליכם סע לשלום. במשפט אחד את שני הדברים, שלום עליכם, ברוך הבא, ברוך הנוסע, כאילו סע לשלום. וחייך קצת, אחר כך נשאר יושב במקום שישב שם סמוך לדלת שהייתה לחוץ נגד הבית מדרש הישן, ואז דיבר עמי וניחם אותי מאוד ואמר לי, איך אתה יודע מה השם ידבח רוצה לעשות ממך? אתה לא יודע מה השם רוצה לעשות ממך, תשמח רבי נתן, אל תהיה כזה, היום אתה כך, אחר כך תהיה כך. ענה ואמר, יהיה נעשה ממך וכולי. רבי נתן לא מפרט מה רבנו אמר לו שיהיה ממנו, מהענבה שלו. ורמז לי רבנו שיהיה בסכנות גדולות מאוד מאוד, והמחלוקות שהיו, מי שיודע, אחרי פטירת רבנו מעבר על רבי נתן, כמו שסיפרנו בסיפור חיי רבי נתן, פה סיפרנו אותו, ומי שרוצה לשמוע את זה ייכנס לאתר של הרדיו, בתוך אתר של שמחה יש שם שיעורים להורדה, סיפור חיי רבנו וסיפור חיי רבי נתן. זה משהו מרתק מעבר עליו, סיפור שהאורך שלו בערך 60 שעות, שידרנו את זה פה. אחר כך נשאר יושב במקום שישב, כן, ואמר לי, אתה לא יודע מה השם ידבח רוצה לעשות ממך, היום אתה כך, אחר כך תהיה כך. ענה ואמר, יהיה נעשה ממך, ורמז לי שיהיה בסכנות גדולות מאוד מאוד, כמה וכמה פעמים בלי שיעור וכמעט כמעט וכולי, לא מסביר מה. ואני אפתח לך שבילי השכל, אומר לו רבנו, ותלך ותטייל דרך כל התורות שלי כמו מי שהולך ומטייל בהיכלות ובעניינים נפלאים ונוראים, כמו בתוך ארמונות, בתוך התורה שלי, בתוך השכל. ואז בר לי העניין קצת ואמר לי, כי התורות שלו הם כמו מי שנכנס לפלטין, לארמון שיש בו איכלות והדרים, הכל זה ארמון של שכל, הדרים של שכל, אתה מקבל שכל ומשכל אתה עובר לעוד שכל, והבן אדם שמקבל שכלים יודע איזה הנאה זה שפתאום נכנס לו איזה שכל חדש, הברקה, איזה משהו שמשמח את הלב. אז אמר לו, את התורות שלי זה כמו ארמון שיש בו החלות והחדרים והכסדראות ופשפשים, חלונות נעים נפלאים ונוראים ונעים מאוד, ועליות, מדרגות, קומה שנייה, קומה שלישית, בדרכי חידושים נוראים. ותכף כשנכנסים בחדר אחד ומתחילים להסתכל בו ולהתפלא על הנפלאות והחידושים שיש באותו חדר, בתוך כך רואים שנפתח לו פתח לחדר אחר, וכן מחדר לחדר, וכן מחדר לחדר ומחדר לעלייה ליציע, מכולם פתוחים מזה לזה פתחים והלונות ומקושרים ומשולבים. זה הכל, זה אומר לו במשל, זה וזה בסדר נפלא ובחוכמה עמוקה ובתכלית היופי והנוי וכו'. וכל זה, אומר רבי נתן, אי אפשר לבאר בכתב, כי מי שנכנס קצת בהבנת עומק דברי רבנו זל, מי שלומד את התורה של רבנו זל וחורש אותה הלוך ושוב, הלוך ושוב, הוא יתחיל לראות איך הוא מטייל בתוך ארמון של שכל. ודרך אגב, העולם הבא הוא גם ארמון של שכל. אשרי הזוכה לטעום נועם מתיקות עמקות תורתו שאין דוגמתה. אבל אף על פי כן עדיין לא יהיה שלך, רבנו אומר לו. רק מי שמטייל בשל אחרים, אתה תלך להיכנס לארמון שלי, אבל אני רוצה שיהיה שלך לגמרי הארמון, וגם זה יהיה. ואתה חושב
בגלל מעשיך הטובים, זה יהיה שלך? לא. רק בגלל שאני רוצה כך.

המשיך רבי נתן ואומר, ואז סיפר לי מצדיק אחד גדול שכמה פעמים היה חושב בדעתו, אפילו מיה נעשה מנהל שלום אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. כמו שחזן אמרו, חזן אמרו שיש כאלה שהמדרגה שלהם בעולם הבא הם יהיו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים. אז רבנו סיפר לי, אומר רבי נתן, שעל איזה צדיק אחד שאמר שאפילו אם יהיה נעשה ממנו אפר, כמו שנאמר על נשמות הרשעים, יהיה מה שיהיה. על כל פנים, עין ואפס לא יהיה ממני. כן, לפני שנברנו, היינו עין ואפס. לא היינו. ונברנו. אז רבנו אומר לו, ודרך אגב, זה מה שרבי נתן אומר, שסיפר לי על איזה צדיק, רבנו סיפר על עצמו. אבל הוא אמר לו שאיזה צדיק, לא רצה להגיד את זה על עצמו. אז רבנו אמר, אפילו אם יהיה ממני אפר, גם טוב. זה גם משהו, העיקר שלא יהיה ממני עין ואפס. וסיפר זאת לעניין התחזקות, שגם הצדיק הגדול מאוד נפל בדעתו כמה פעמים כל כך, גם הצדיקים יש להם נפילות בדעת, נפילות לכל מיני מצבי רוח, שהוא חושב שסוף העולם נגמר, והוא לא שווה כלום, ואין לו כלום, וגם הוא צריך שמישהו ישמח אותו, כמו שרבנו אמר, אם היה בתורה ינחית חלק ב', אם מישהו היה אומר לי פעם אחת בחיים, אחי, תהיה חזק, לא הייתי נופל, הייתי מחזק את עצמי, לא היה מי שיגיד לרבנו, למה איך יגידו לו? הוא כזה שמחזק את כל העולם, אני אחשוב עליו שהוא גם כן צריך חיזוק? לא. אף אחד לא יעיז להגיד לו. רק רבי נתן קלט את זה בסוף, וכשרבנו היה בלמברג, בתקופה שהוא היה בטיפולים, מהמחלה שלו, שממנה הוא נפטר, אז רבי נתן שלח לו כמה מכתבים של חיזוק ועידוד, והם נמצאים בספר עלים לתרופה, מכתבים של רבי נתן, שהוא מחזק את רבנו. אז גם הצדיק הגדול מאוד נפל בתעתו כמה פעמים כל כך, עד שנדמה לו שעבדה תקוותו חס ושלום, עד שהוכח לחיות את עצמו ולחזק את עצמו בזה שעל כל פנים בעולם הבא לפחות אני לא אהיה אפס. ואמר בזה הלשון, כי בוודאי מה שאמרו רבותינו זל שיהיו נעשים אפר וכולי הרשעים, בוודאי יהיה בזה האפר איזה בחינת חיות. גם אפר זה דבר טוב, זה גם משהו, וגם זה טוב, כי אפס לא יהיה עוד ממני. וזה הוא חזק את עצמו רבנו, ונראה מדבריו שכמה וכמה פעמים החיה את עצמו בזה ונתרצה גם לזה. החיה את עצמו, הכוונה שימח את עצמו, כי השמחה זה החיות של האדם. אדם שלא שמח הוא כמו מת, הוא אבן. כשהוא שמח אז הכל חי אצלו, התנועות שלו, ההליכה שלו, הכל חי. שאפילו אם חז ושלום לא יהיה כך, שחז ושלום הוא יהיה רק אפר, הוא מרוצה לעסוק בעבודת השם במה שיוכל לחטוף כל ימי חייו, והשם הטוב יעשה עמו מה שיעשה, כרצונו הטוב מקבל מה שתרצה ריבונו של עולם לעשות עמי, אני מקבל וממשיך לעבוד אותך, אף על פי שעובר לי בראש כל מיני מחשבות שאולי אני לא בסדר, ובסוף אני אהיה כמו הרשעים ואני אהיה אפס ואני אהיה אפר. ככה עבר על רבנו מחשבות כאלה, ואומר, אף על פי כן אני עובד אותך השם באהבה ובשמחה, כי איך שאתה רוצה ריבונו של עולם, אני מקבל ממך באהבה.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנהל, תוכניתנו הגיעה לסיומה. מאוד נהניתי להיות איתכם, שימחתם אותי שהקשבתם. עשינו ברוך השם שני הצדיקים, ארז נחמן ויניב רפאלי, שמטפלים פה ברדיו, עשו משהו נפלא בשבילכם. תסתכלו באפליקציה באנדרואיד, זה נמצא כרגע, שיש שידור היי, הוא מסומן באדום, שיהיה לכם קל לדעת, כדאי להיכנס לשיעור בשידור היי. למה? רבנו אומר, מי שנמצא בשעת השידור החי, הוא מקבל מהשמיים, יורד מהשמיים, אותו תורה שיורדת מהשמיים, היא באיכות אחרת מאשר אתה שומע אותה כשהיא מוקלטת. אז אני מברך את כולכם, שתזכו לכל מילידתה ולכל הברכות שרבנו מברך אותנו בתורתו הקדושה, ותשתדלו לעשות נפשות, להפיץ את התורה הזאת, לספר לחברים, לשלוח שיתופים, אס-אם-אסים וכולי וכולי. יש לכם באפליקציה אפשרות לשיתוף, תספרו על הרדיו, ושנזכה לגאולה השלמה, אמן.

מעלה גדולה ודרך נכון וישר מאוד להתקרב לשם יתברך. וצריך כל אחד לקבוע לו על זה איזה שעות ביום שיפרס שיחתו לפני השם יתברך בלשון שמדברים בו. כי בלשון שמדברים בו בנקל יותר לפרש כל שיחתו היטב, ואת כל אשר עם לבבו יסוח לפני השם יתברך. אין חרטה ותשובה על העבר, אין בקשות ותחנונים שיזכה להתקרב אליו יתברך מהיום והלאה באמת. ואם אינו יכול לדבר כלל לפני השם יתברך, יצעק ויתחנן לפני השם יתברך אז על זה בעצמו, שנתרחק כל כך עד שאינו יכול אפילו לדבר לפניו יתברך. ויבקש מאיתו יתברך רחמים ותחנונים, שיחמול עליו, יפתח פיו, עד שיוכל לפרש שיחתו לפניו יתברך. וכל אחד, כפי מה שיודע נגעה לבבו, איך הוא מרוחק מהשם יתברך, ישיח ויספר הכל לפניו יתברך. ועוצם מעלת ההנהגה הזאת, אין לבאר ולשער, כי זאת ההנהגה עולה על הכל, והיא כוללת כל עבודת השם. כי על ידי זה יכולים לבוא לכל טוב, בזה ובבא, כי הכל יכול לפעול על ידי תפילה ותחנונים. וכל גדולי הצדיקים לא באו למדרגתם, אם על ידי ההנהגה הזאת. הוא משכיל על דבר, יבין מעצמו גודל מעלת ההנהגה הזאת. אשרי הזוכה לקבוע עצמו על זה שעה מיוחדת בכל יום ויום, ושאר היום יהיה בשמחה.

אנשי העולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת ואינם מיישבים עצמם. והעיקר הוא להשתדל ליישב דעתו היטב. מה התכלית מכל התאוות, מכל ענייני העולם הזה? אין תאוות הנכנסות לגוף, אין תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד וכיוצא. ואז בוודאי ישוב אל השם. בעיקר יישוב הדעת הוא על ידי שמחה, כי על ידי שמחה יוכל להנהיג את המוח כרצונו וליישב דעתו ולחשוב על תכליתו הנצחי, כי שמחה היא עולם החירות. ועל כן כשמקשר שמחה לדעתו, אזי דעתו בחירות ואינו בגלות, ויוכל ליישב דעתו כנה.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורת צעיף יוד, תפילה היא ניסים, כי התפילה משנה את הטבע. אז זה עיקר התפילה. תאמין שיש פה רצון חופשי של השם יתברך, שלא קבו לשום חוקים ולשום טבע, לא גשמי ולא רוחני, ועל ידי תפילה יכולים לשנות את הטבע ממש. סעיף י' א', מי שלא מאמין בניסים, שהכל בהשגחתו יתברך, נפשו נופלת בגלות מצרים, שזה כלל הצרות המעיקים על הנפש. אז מאיפה כל האיסורים של החיים, כל הבאסות של החיים? מזה שבאדם לא מאמין בניסים, לא מאמין בקדוש ברוך הוא, לא מאמין שהקדוש ברוך הוא בשנייה יכול לשלוף אותו מהמצב שלו, וגם שכל עוד הוא שם יש השגחה עליו, הוא עדיין נמצא במקום שהוא נמצא, וזה לא במקרה, ויש לו שם איזה תיקון שהוא צריך לעבור, והוא ממשיך להתפלל להשם יתברך ולהתקשר משם להשם יתברך. אז הוא גם שעובר עליו דברים קשים, יש לו אמונה לפחות. באדם שחי הכל טבע, טבע, אז הכל תקוע לו, סגור לו, הוא נכנס לעצבות, לדיכאון, למראה שחורה. סעיף י' ב', הידי ששאל אברהם אבינו עליו השלום את הקדוש ברוך הוא במה ידע כי ירישן, פגם באמונה ובירושת ארץ ישראל, שהוא בחינת ניסים שמעל הטבע, וידי זה גרם שישראל יפלו לגלות מצרים. אז עצם השאלה, במה, כאילו תן לי סימן, אני רוצה לראות בדקות, ברמה של אברהם אבינו כמובן, זה פגם באמונה, כי אמונה זה בלי שכל. האמונה זה בעיניים עצומות, כמו שאומרים, ככה. והדור שלנו באמת זה דור של אמונה. אנחנו לא רואים, לא מבינים, לא יודעים. הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא בעזרת השם באמונה, עם ישראל, עם של אמונה. אז בגלל שאברהם אבינו אמר במה ידע, השאלה הזאת בעצמה זה מה שגרם לגלות מצרים. שזה ארץ של טבע, הם מכסים את הניסים. אז עם ישראל ירדו משם כדי לעלות חזרה. סעיף י' ג', המחשבות הזרות הבאות בתפילה, הן הענן והחושך הסוגר על מוחו של המתפלל. אז מה זה עננים, בלבולים, דמיונות של התפילה? זה המחשבות בעצמם. מחשבה שהוא מרגיש שהתפילה שלו מתקבלת ושלא שומעים אותו, ואיך שהוא בא להתפלל, קופצים לו כל מיני דברים שהוא צריך לסגור בעולם, עסקי העולם וטרדות. זה בעצמו, זה הענן והחושך, זה המחשבות הזרות האלה. ומה עושים המחשבות הזרות האלה שהן באות? חושבים מחשבה אחרת, ועוד פעם הן באות, ועוד פעם חוזרים מחשבה אחרת. לא מתחילים להילחם איתם ולהיאבק בהם, פשוט מסיטים את המחשבה עוד פעם לתפילה, ועוד פעם לתפילה, ועוד פעם לתפילה, וככה לאט לאט מכניעים עוד חתיכה של מחשבה, עוד חלק ממחשבה, עוד חלק ממחשבה, וזה העבודה שלנו, כל פעם לחזור. וגם בסוף התפילה במילה האחרונה, התעוררת, תחזור עכשיו, גם טוב. זה מעלה גדולה. סעיף י' ד', עיקר התשובה כתיקונה, שיעשה תשובה באותו גוף עצמו שחטא בו, ובאותו עניין עצמו. ויחזור אל הקדוש ברוך הוא, על ידי שיעבור שוב במקומות הצרים שהיה בהם בשעת נפילתו. נכון, אז מה עיקר התשובה? רמב"ם כותב שם באותו מקום, באותו דבר, שבאדם פתאום באה לו ההתעוררות של החשק והרצון שהיה לו, כמו שהיה לו, שהוא פגם, ועכשיו הוא לא עושה את זה ונדבק בקדוש ברוך הוא. זה תשובה כתיקונה, זה ממש לעשות תשובת המשקל. אז גם בעלי תשובה, נכון, מבחוץ, לפעמים באדם משנה את הלבוש החיצוני שלו ונראה כבר כמו ככה צדיק אורגינל, כמו שאומרים, אבל בנפש, הנפש יש לה את הזמן שלה ואת המקומות שהיא עוד אחוזה בהם ונמצאת בהם, אי אפשר לברוח מהנפש. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים התעוררו בנו כל מיני מקומות כאלה שהיינו בהם בעבר, אבל עכשיו אנחנו צריכים לגבור עליהם, זה נקרא תשובת המשקל ממש, ולהחזיר את זה לקדוש ברוך הוא, וזה מתקן ממש את הפגם שהיה. וזאת השם, שהשם ייתן לנו כוח. תחזור, להחזיר הכל לקדוש ברוך הוא, בכל המקומות שהיינו בהם, כל המקומות שעברו בחושך, להחזירם אל הקדושה. לחזור כמו שהיינו בלא חטא, כמו שבאנו לעולם. אמן כן יהי רצון.
2: שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים. אנחנו ממשיכים בספר הנפלא על רגל אחת, תורה ט"ו. אנחנו בסעיף י"ז. כשהאמונה מתבלבלת בקושיות וכפירות, אזי אסור להשתדל להמשיך דעת לתוך האמונה, כי היה צריך לשב בדד ויברוח מן הדעת לגמרי. כן, שבן אדם עכשיו האמונה שלו בקטנות, כמו שאומרים, נחלשה, היא לא בהירה, ויש מצבים כאלה, כמו בכל דבר בעבודת השם, יש התרחקויות והתקרבויות, יש מוכין לגדלות ומוכין לקטנות, ככה מוכרח שיעבור על הבן אדם. ועכשיו שהאמונה שלו בקטנות, זה לא הזמן להסיק מסקנות ולהבין דברים על עצמו, להבין דברים על החיים. בזמן הזה בן אדם הדבר שישב בצד, ימתין, יעביר אותה ככה בסבבה, עד שהאמונה תחזור ותגדל חזרה, ואז גם הוא יכול להשתמש בדעת שלו ולחבר אותה לתוך האמונה. כי גם כל דבר שבן אדם מבין על כל איזה מציאות בבריאה, אם הוא לא יודע שזה מת השם, אז זה יהיה דמיון. כי המדמה, אם אתה לא מבין קודם כל, דבר ראשון, שמי שעשה את הסיטואציה הזאת זה הקדוש ברוך הוא, אז כל מה שתבין מזה זה יהיה, זה יהיה דמיון אחד גדול. הסעיף י"ח, הכלל שאסור להשתמש עם הדעת, כי אם בעת שהאמונה על מקומה חזקה ונכונה, אז כן, זה משלים את הסעיף הקודם. מתי שהאמונה על מקומה, ואדם יודע שהקדוש ברוך הוא בתוך הסיטואציה ומלווה אותו והכל לטובתו, ויש לו את כל הנתונים האלה בראש, בהירים לו, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו הוא יכול לעשות יישוב הדעת ולחשוב על הנושא ולהבין מהלכים ולנסות להוציא איזה יצא לעצמו בתוך המציאות. סעיף י"ט, החלה הפנוי בעצמו בחינת אמונה, כי התפנה משם השכל לגמרי ונשאר רק אמונה. כן, אז מה זה החלל הפנוי? זה כל מיני מקומות בתוכנו גם, שאנחנו לא מרגישים שם את השם, לא מצליחים לקלוט את הקדוש ברוך הוא שנמצא שם. יש מצבים כאלה שעוברים בנפש של הבן אדם, זה נמצא, כל אחד יש לו את החלל הפנוי שלו, שהוא צריך למלות אותו באלוקות. אז במצבים האלה אין לנו מה עכשיו לעשות בכוח. להבין שככה זה גם את השם, שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות, זה פינה את עצמו, אם יכול להסתלק, ואנחנו על ידי האמונה אנחנו ממשיכים אותו חזרה לשם. סעיף כף, מי שמשתמש עם השכל לבד בלי אמונה, זה בחינת חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, והוא בחינת מוציא זרע לבטלה בלי להכניסו לנקבה. היינו שמוציא טיפי הדעת מבלי לחבר אותו לכלי שהוא הנקבה, האמונה. כן, אז זה דבר, להשתמש עם השכל לבד. אם בדיוק אנחנו יושבים עכשיו בסוכה, אז ראיתי שרבי נתן כותב במקום אחר שהסכך של הסוכה צריך להיות צילתה מרובה מחמתה. חמה זה בחינת שכל, צל זה בחינה של אמונה. כשאנחנו בחיים שלנו, כל סיטואציה שקורית לנו, אנחנו צריכים תמיד שהאמונה תהיה מרובה מהשכל. קודם כל שנקבל את המציאות הזאת באמונה ונתחבר אותה להשם ונקבל אותה באהבה, ומתוך זה אחרי זה גם מהירה לנו איזו תשובה איך להתנהג. כמו שרבנו אומר, מי שרוצה להסתכל בשכל של כל דבר, לפני שמש ינון שמו, ינון זה הלבנה, זה האמונה. עם ישראל מתוך האמונה הם מתחברים לחוכמה ולמחשבה שבתוך המצב. הגויים הם הולכים רק בצורה חשיבתית, בצורה שכלית. בגלל זה גם שמביאים להם מצוות סוכה לעתיד לבוא, קצת מוצאים להם חמה, הם בועטים בה. הם לא יכולים להישאר באמונה. הם לא יכולים לקבל את השכל הזה, זה שורף אותם. אז זה ככה, באדם שהוא משתמש בכוח הזה של החוכמה, של המחשבה, בלי אמונה, אז הוא לוקח איזה כלי שהקדוש ברוך הוא נתן לו, והוא מפזר אותו בבריאה סתם, כי בלי אמונה זה הכל סתם, זה לא להשתמש בזה בצורה נכונה. תמיד צריך לחבר את האמונה ואז את החוכמה. סעיף כ"א, עיקר התשובה על פגם הברית, שיתגבר ויתחזק בכל עוז ויעתיר ויפציר הקדוש ברוך הוא בהרבה תפילות ובקשות, שיזכה לאמונה שלמה. כי עיקר הפגם שלו זה באמונה. אז גם כשבאדם רוצה לתקן את פגם הברית, צריך להבין שזה תיקון האמונה. שמעתי פעם סיפור מהרב מאיר שלמה, שהוא גם ברדיו, זכר צדיק לברכה. הוא סיפר שהוא פעם בא אליו חכם אברהם חי. זה היה גם עוד צדיק שגר בפרדס כץ. והוא פגש אותו, והוא אמר לו, הוא שאל אותו ככה, מן צדיק? מי הוא הצדיק? זה הזוהר ככה שואל, מן צדיק? אז הוא אמר לו, לעצמו בתוך הלב, הוא אמר, מה כתוב בזוהר? מן צדיק? מן דנתר ברית? מי ששומר את הברית הוא צדיק. ואז הוא אמר לעצמו, מה, הוא לא יודע את התשובה הזאת. הוא כל היום קורא את הזוהר, הוא רוצה ממני משהו אחר, אבל הבנתי שיש פה איזה משהו מסתתר, אז אמרתי לו, מה הרב, מה מן צדיק, מי הוא הצדיק? אז הוא אמר לו, מי שמקבל באמונה כל מה שעובר עליו, הוא נקרא צדיק. הוא הסביר מה הכוונה שהוא רצה להגיד לו. הרי לפעמים באדם רוצה לתקן את הברית, הוא לפעמים יכול להיכנס בכל מיני דברים מעל המדרגה שלו, לעשות דברים שזה לא המקום שלו, עבודות קשות. אחרי זה הפוך, זה יוביל אותו לקולות למקומות לא טובים. במקום הזה, שזה היסוד, זה כולם בוגמים בדבר הזה. קשה גם לי להוציא עצה איך להתנהג בדבר הזה, לפעמים אדם יכול לעשות שטויות. אז אם הוא ממילא, הקדוש ברוך הוא מזמן לו מקרים בחיים שההתעסקות שלו זה לקבל אותם באמונה ובאהבה מהקטנות של החיים של היום יום שעוברים עליו, מכל הניסיונות שעוברים בחיים עצמם, כמה אמונה צריך להוסיף בבית, בחיים, בעבודת השם, להאמין שמה שאנחנו עושים זה פועל וזה אמיתי. ממילא כבר מתעדכן לו העניין הזה של הברית לבד. הוא פחות ופחות נרגע בדבר הזה, וככה לאט לאט יוצא מהדבר הזה. אז זה מה שכתוב פה, שעיקר פגם הברית זה פגם באמונה. אז עיקר התיקון של פגם הברית זה להתעסק ולתקן את האמונה. ממילא אתה מרכך ומזכך את העניין הזה. בעזרת השם שנבין כמה חשוב להתחזק באמונה, כמה נפעיל את האמונה בחיים שלנו ונגדיל את הכלי שלנו, את הכלי של האמונה, ונאמין, בעיקר נאמין, נאמין שהקדוש ברוך הוא שמח בכל המצוות שלנו, זה העיקר. כל מצווה שבן אדם עושה, כל דבר, כל תפילה, הקדוש ברוך הוא מתפאר ומייקר את זה. אם בן אדם זוכר שנהיה לו אמונה בעצמו, זה הכוח לכל עבודת השם, כל הכיף של היהדות. בעזרת השם שנזכה, שיהיה בשורות טובות לכולם.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. נאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: השם אלוק אינו השם אחד שבע ישראל השם אלוק אינו השם אחד
1: הלו

יכול לסיים ברסב למזנים של עומריו וריח חדשות. רבי נחני ברסב אומר, מי שיש לו יראת שמיים, קולו מצליח להיות כמו רעמים ולפגוע במוחו, על מנת להוריד לתודעתו שכל.

0: יפה מאוד, לא?
1: וואו.
0: מקסים.
1: משהו.
0: תשמע, אני לעבור אותי זה קל, אבל לעבור את ישראל, זה לא. עד שהוא אוהב איזה שיר, אתה יודע, מה עשית פה עכשיו? ישראל, זה מקסים, אה? אנחנו ניקח אותם לאיזה הופעה אולי.
1: נשמה יתרה ביום חול.
0: ממש. אם אני שומע את זה בשבת, אני בכלל...
2: יש לנו סיפור על השיר, אם אתה...
0: זה עולם הצילות בריבוע.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים, מקושרים לרדיו ברסלב כל הנחל. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים החדשים, הניגונים היפים. וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם, ברשותכם, לשיעור הבא עם הרב מיכי יוספי. מקווה שתהנו ושיהיה לכם ממש לתועלת מרובה ונשתמע אחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

ערב טוב, ברוכים הנמצאים. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. כשבן אדם מצפה לישועה של בשר ודם שייטיב איתו, שיגמול איתו חסד, או שיענה לצרכיו, הרבה פעמים זה יכול לקבל את הכותרת של תוחלת ממושכה. תוחלת ממושכה זה אומר ציפייה שגורמת לכאב לב. שם הפסוק ממשלי, תוחלת ממושכה, מחלה לב. לעומת זאת, אומר המלבים, כשאדם מקווה לקדוש ברוך הוא, זה עצמו יוצר אצלו התחזקות פנימית. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך. זאת אומרת שזה עצמו כבר תוצאה של קווה אל השם. כשבן אדם מעורר את תקוותו, תקווה זה מלשון קו, שהדבר שבו הוא מעוניין כביכול נוצר קו רוחני מהמקום שבו הוא נמצא על ישועת השם באותו תחום. וזה עצמו כבר יוצר חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. תוכל להמשיך את התקווה הזאת. הציטוט הזה היה מתוך פרק כ"ז בתהילים, שחכמינו קבעו לומר אותו בכל יום מימי אלול ותשרי פעמיים. שזה בעצם הפרק שחורז את כל תקופת אלול והחגים. ואנחנו מנסים ללמוד ולראות מה יש בו בפרק הזה, שהוא בעצם מהווה עבורנו ליווי כל כך משמעותי לימים הללו. אז כבר בהתחלה אנחנו רואים שדוד המלך מספר לריבונו של עולם שהוא מתמודד עם פחדים. אומר, אבל מה שנותן לו כוח של שהפחדים לא ינהלו את חייו, זה שהקדוש ברוך הוא האור שלו והישועה שלו. ההתחלה היא לדוד, השם אורי ואישי ממי יירא, אדוני מעוז חיי ממי יפחד. אנחנו רואים מתוך הכתוב שלדוד יש התמודדות עם פחד, ואת הפחד הזה הוא מזכיר לעצמו, מיישב דעתו. נכון שהפחד קיים, אבל הפחד הוא איזשהו סוג של אשליה, וברגע שאני יחד עם הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, אז הפחד הזה הופך ללא רלוונטי. אפשר לומר שהפחד זה הדבר הכי עיקרי שמונע מאיתנו מלהיות בקשר עם החלק אלוה ממעל שכל אחד מאיתנו קיבל ללא יוצא מן הכלל. והפחד מונע מאיתנו גם כן מלקבל את מתנות החגים שיש לנו בחגי תשרי. והיכולת הזו, היכולת המופלאה של דוד המלך לקחת את סיפור החיים שלו ולהפוך את זה לסיפור של דבקות, לקחת את זה ולהפוך את זה לסיפור שהוא רוצה ללמוד בכל עת ובכל רגע לפגוש את הקדוש ברוך הוא. ואני אנסה בדקות הקרובות להזכיר מוטיבים מתוך הפרק הזה שהוא מלווה את עם ישראל בימי אלול והחגים, ומתוך הבנה שכל עניין ורעיון שנאמר שם בפרק הוא קריטי לנו והוא משמעותי לנו בשביל להכין כלים רוחניים לקבל את המתנה ואת השפע שיש לנו בימים המיוחדים הללו. כי כשיורד אור רוחני לעולם, אז זה לא באופן אוטומטי אנחנו מקבלים אותו. מי שראוי, מי שמוכן, מי שיש לו כלים רוחניים, יכול לקבל את האור הזה. אבל כשאין את הכלים הרוחניים, אז הזמן יכול לעבור מבלי שהמתנות הללו שיורדים מן שמיה ייכנסו אל תוכנו. אז אני לא אדבר כסדר פסוק פסוק, אלא מתוך נקודות שיעלו לי מתוך הכתוב. דוד המלך אומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אז בבית השם זה גם כינוי לבית המקדש. על בבית השם זה הכוונה היא שהעולם שלי זה יהיה עולם מתוחם כמו בית ולא עולם פרוץ.
בית זה מקום שהוא נקרא רשות היחיד. חכמנו אומרים שרשות היחיד זה גם ביטוי סמלי, זה יחידו של עולם. רשות הרבים זה כוחות שונים ומשונים שקיימים בעולם. רשות הרבים זה כביכול סתרה אחרה, ורשות היחיד זה יחידו ואלופו של עולם. אז דוד המלך אומר, תתה, אני מבקש ממך שהחוויה שלי גם בהנהגת המלכות, איפה שאני אסתובב, איפה שאני נלחם, הפגישות המדיניות, העניינים הצבאיים, כולם יהיו בשבילי באווירה של בית. שבתי בבית השם כל ימי חיי. זה לא הכוונה, אפשר אולי לפרש גם הכוונה שהוא רוצה אולי לשבת בבית המקדש, אבל הדרך שבה מבארים את זה רבותינו המקובלים, שהעולם יהיה בחוויה של בית, לא מקום פרוץ. אתם יודעים שהעניין הזה של רשות היחיד, זה קריטי במימד הסודי והנסתר של עם ישראל, ואני אסביר למה אני מתכוון. אני מניח שזה שאמרתי סודי ונסתר, זה אמור לעורר אתכם קצת מול הקול המונוטוני שלי. זה אמצעי עזר. מצד אחד לדבר בקול מונוטוני שמעודד הרדמות, ומצד שני להשמיע מילים מסוימות שמעוררות לזקוף אוזניים. אז אל תשתכנעו מהמילים ותלכו על המכוון הראשון שזה העיר הדמות. אז אם אמרנו יש רשות היחיד ויש רשות הרבים, ובשביל זה גם חלק מלכות שבת זה לא לטלטל מרשות לרשות. זאת אומרת, המכוון הפנימי הוא שבשבת אנחנו נהיה כל הזמן ברשות אחת, ברשות היחיד. אז הסברנו, בקטע הטכני, רשות היחיד זה כוונה עם מקום חצר של אדם פרטי שמתוחמת מכל רוחותיה. ורשות הרבים זה מקום פרוץ שכביכול כולם יכולים להיות שם. אבל הוספנו ואמרנו שרשות היחיד זה רעיון רוחני, זה שיש שם את יחידו של עולם, ולא עוברים דרך רשות הרבים. עכשיו, רובנו לא כל כך עסוקים בהלכות הללו, גם שומרי תורה המצוות, ולא כל כך בקיאים בהם, אבל אני עכשיו אנסה להראות לכם כמה זה קריטי בתפיסתה של היהדות. למשל, אם ראש השנה יוצא בשבת, לא תוקים בשופר. אם חג ראשון של פסח, של סוכות יוצא בשבת, לא נוטלים לולב. אם פורים יוצא בשבת, לא קוראים במגילה. וכל זה מפאת הסיבה שאם יתקיעו בשופר, והשופר יהיה במקום שהוא רשות הרבים, ויצטרכו להביא אותו לרשות היחיד, אז אומרים, קבעו חכמנו, שעדיף לא להעביר דברים מרשות לרשות, עד כדי כך שמיליונים, זאת אומרת, כל עם ישראל מבטל את מצוות שופר. כולם מחכים ומתרגשים לחג סוכות למצוות ארבעת המינים, אומרים רבותינו, וזה ככה נקבע בפועל, שבשבת לא נוטלים ארבעת המינים. לא כי אין מצווה לעשות את זה לא בשבת, אלא באם יש חשש שנעביר את ארבעת המינים ברשות הרבים, אז אומרים, רק בשביל החשש הזה מבטלים מצווה מן התורה ממיליוני יהודים. ועם ישראל קיבל את זה. אין מי שעורר על העניין הזה. ככה גם כן קריאת המגילה, פורים לא יוצא בשבת, ואם יוצא בשבת דוחים את קריאת המגילה לזמן אחר. שלושת המצוות הללו, שופר, לולב, מגילה, ראשי תיבות שלם. מה שאני מנסה לגלות לכם סוד, כי זה באמת סוד, לא במובן שזה כתוב בספרים עתיקים במרתפים, הסוד שעובר ביהדות, שההישארות ברשות היחיד, היא יותר גבוהה ויותר קריטית מכל מצווה אחרת שציווה אותנו הקדוש ברוך הוא. במובן הזה, למה אני אומר זה סוד? כי רוב האנשים עסוקים בזה כמצווה טכנית, שחזל אמרו משהו טכני, שלא מטלטלים בשבת, ולכן אם לא תוקים בשופר בשבת. אבל פה אני מנסה לומר שיש פה מימד שאמור לחבר אותנו אל רשות היחיד. שבת זה רשות היחיד. אנחנו יכולים להניח
לכל המצוקות, לכל הבעיות, שאין כביכול רשות הרבים. זה כביכול בדמיון שלנו כוחות שהם מבלעדי הקדוש ברוך הוא. עם השבת אין שום דבר אחר. יש רק את נוכחותו של הקדוש ברוך הוא. רשות היחיד. יחידו של עולם. ורק על הבשורה המשמחת הזו כדאי כבר לעשות לחיים בשלב זה של השיעור. לחיים, לחיים. דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, הרי העולם הזה, לא יודע כמה שנים אתם מבלים פה בעולם הזה, אבל המצב לא משהו. יש גם מקומות שהעולם הזה נקרא אלמא דפירודה, עולם של פירוד. והמציאות בעולם הזה זה אלמא דפירודה, ואנחנו, העבודה שלנו זה להזכיר לעצמנו שזה לא עולם של פירוד. כל התופעות שנראות לנו נפרדות, יש להם שורש אחד. כמה שאדם יותר בנפרדות, ככה הוא חווה יותר סבל מהמציאות של העולם הזה. כמה שהוא מזכיר לעצמו את השורש האחד, יחיד ומיוחד של כל התופעות, הוא חוזר אל שמחתו ואל שלוותו. אז תראו רגע את את מה שהזכרתי, את שלושת המצוות הללו, שופר, לולב ומגילה. הרי התקנה החזלית היא אבסורדית, כי הרי סביר להניח שמיליוני יהודים יכינו את השופר מבעוד מועד בתוך בית הכנסת, או יכינו את המגילה בתוך בית הכנסת. אבל תבינו מה זה אבסורד, שחזל אומרים, מהסיכוי שמישהו מעם ישראל לא יכין את זה בבית כנסת ויצטרך ללכת לרחוב אחר לרשות הרבים, מבטלים מכל העם את המצווה הזאת. אני פשוט מנסה לשווק לכם את הרעיון של רשות היחיד, של להבין שזה מכוון מאוד נפלא וגבוה שאותו יש לנו בכל שבת, שבמילים אחרות, כמה שאנחנו מתרגשים מחג סוכות ומראש השנה ומפורים, שבת רגילה היא יותר מכל החגי ישראל. ותתתי את ההוכחה שזה גם אומרים בשם האדמור הזקן בעל התניא, שלאכול קוגל בשבת זה עניין רוחני גבוה יותר מתקיעת שופר בראש השנה. אז אמרו לו פעם, אם ככה אז למה התורה לא מצווה שיוכלו קוגל בראש השנה ומצווה לתקוע בשופר? אומר, אתם צודקים חלקית. עובדה היא שראש השנה שיוצא בשבת לא תוקעים בשופר ואוכלים קוגל. הנה ההוכחה הלוגית. על איפה זה נוגע לנו, או ננסח את זה בלשון שאלה, מי זוכר מתוך הדברים ש...

אחת שאלתי מעת השם אותה, וכן שאיפתי בבית השם. ניסינו לבאר שהמושג בית השם, שדוד המלך מבקש שהעולם שלו יהיה מקום מתוחם ולא פרוץ. כל העולם, לא משנה שלאן הוא יסייר, לאן הוא ילך. שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. לכאורה ביקור זה מאפיין אורח, ולא מישהו שיושב בבית השם כל ימי חייו, אבל זה עצמו המסר. לפעמים אומרים שאם בן אדם נמצא בקשר יותר מדי קרוב עם מישהו, אז ושוברים דיסטנס, יש פעמים שלשבור דיסטנס זה מאפשר התקרבות. אבל יש מקומות עם אנשי מעלה שראוי לנו ללמוד מהם ולקבל מהם. אם שוברים את היראה, שוברים את הדיסטנס, זה הפסד למקבל. המקבל לא יודע כמה הוא מפסיד מזה שהוא מרגיש כביכול חבר של המשפיע. ואם בן אדם נמצא לאורך זמן ואת השם, הוא יכול כאילו כבר לאבד את ההתרגשות ואת הרושם המיוחד שיש לו בבית השם. אז הוא אומר, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם או לבקר בהיכלו. אני רוצה שיהיה לי גם את התחושה של ביקור. עכשיו, מה עוד דוד המלך מספר לנו בפרק היפה הזה? קודם כל הוא מספר לנו על הפחדים שלו, שהוא הזכיר לעצמו שהקדוש ברוך הוא איתו. הרבה פעמים הפחדים הראשוניים אצל האדם זה שלא היו דמות של אבא ואמא נוכחים בחיים בילדות המוקדמת. הנוכחות של אבא ואמא זה לתת חום, גבולות ואהבה. ואם אין את התפקוד הזה ואין את הגבולות ואין את החום, אז העולם באמת הוא מקום להפך הביטחון, הפך השלווה, הפך האהבה. ודוד המלך מספר בכנות כואבת, כנות מבורכת, כנות מעוררת השראה, אומר, תדעו עם מה התמודדתי, תדעו איפה גדלתי. אומר, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. אני אשמח לספר תהילים אם יש שם בלובי. מה זה כי אבי ואמי עזבוני? עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לספר לכם את מדרשי חז"ל היפים, מה היה עם הוריו של דוד המלך, כי אני רוצה להשאיר את זה. תודה רבה, אני אשתדל להשתמש גם בתהילים שהוא יביא, שיהיה ככל זאת בן אדם תרח. אני ישר ראשון ישר פתחתי לעמוד הראשון לראות מי ההקדשה, מי כאן הלך את הסידור היפה הזה. כתוב פה אור משובח, עבודת יד. יפה מאוד. אז טוב מאוד לספר תהילים. פסוק מפה ופסוק מפה. תודה רבה לך. עכשיו,

אומר ככה, הוא אומר הרבה דברים, איפה נתחיל? את אומרת מהסידור הזה כל יום תהילים? אירחת פעם את הדפים? אני, שאני אקבל ספר חדש, אני אוהב להריח את ריח הדפוס. תראי, השנים עשו את שלהם. שחרית של שבת מיוחדת. טוב, זה קיבל תשומת לב מתאימה, יופי. שתזכי עוד הרבה שנים לזכות מהטוב הזה ש... נפתח לי פה ספר רקפות לשמחת תורה, סדר רקפות לשמחת תורה, בתחתית העמוד כתוב דוד מלכה משיחה ישמח עמנו.

0: דוד מלכה משיחה ישמח עמנו. עכשיו, כשבן אדם מספר לנו שהוא לא פוחד, או איך הוא מתמודד עם הפחד, אנחנו מבינים שזה האתגר שלו. במקום שיש פחד אין אהבה. במקום שיש אהבה אין פחד. הפחד זה ההופכיות של האהבה. אמנם אנחנו יודעים שבשפת היום יום ההופכיות של האהבה זה שנאה, וההופכיות של הפחד זה ביטחון. אבל זה עצמו סוג של מסר. שנאה שווה פחד. ביטחון, זאת אומרת שהשורש של הפחד זה שנאה, או השורש של השנאה, וזה יותר מדויק, זה הפחד. בדרך כלל. וכשבן אדם מרגיש בטוח על מקומו שהוא לא נדחה כלל, אז הוא יכול לגלות את אור האהבה שבתוכו, שקיים אצל כל אחד בתוכנו. הניצוץ האלוהי שמחיה אותנו זה אור האהבה. אבל כשבן אדם פוחד מדברים נמוכים, הטוב הזה לא יכול להתגלות. לכל בן אדם יש פחדים בעולם. הפחד בשורשו זה דבר מתוקן. הוא נועד להגן עלינו ושנימנע מנזקים שיכולים לפגוע בנו. העניין מסתבך, או העניין מתחיל להתקלקל, כשהפחד מונע מאיתנו להיות בקשר עם מה שמועיל לנו, וזאת אומרת שאנחנו מרחקים את מה שמועיל לנו ומקרבים את מה שמזיק לנו. זה נקרא קלקול הדעת. והיום זה דור שתופעה של פחדים וחרדות מאוד נפוצה בו. זה אומר שהתקלקלה הדעת, כי אין בעיה בעצם הפחד. עצם הפחד זה רגש שהוא מתנה אלוהית שנועדה להגן עלינו ולאפשר לנו התפתחות, בדיוק כמו שרגש האהבה ורגש השמחה. אלא העניין התקלקל ברגע שזה יצא ממידתו, וזה משמש אותנו למקומות שלא ראוי לנו. זה נקרא קלקול הדעת. אומר רבי נחמן שבעצם לכל אחד מאיתנו חייב שיהיה לו את הפחד המתוקן. זאת אומרת, מרכיב הפחד חייב להיות באישיות של כולנו. על אם אנחנו לא משתמשים בו במרכיב הנכון שלו, שנועד להגן עלינו ולסייע בהתפתחותנו, אז זה בא לידי ביטוי בכל מיני פחדים שעוצרים את ההתפתחות שלנו. הפחד האמיתי, הראוי, הנכון, מקדם את התפתחותנו, וכשהוא איננו כראוי, הוא משיג אותנו לאחור. רבי נחמן קורא לזה, לפחד הלא מתאים, הלא טוב, הוא קורא לזה יראות נפולות. וכשבנם יש את העירה הנכונה, הוא קורא לזה עירה הילאה. מספר הרב סולובייצ'יק, היה בארצות הברית, בבוסטון, אחד מגדולי ישראל, נפטר לפני לא הרבה שנים, קראו לו הרב יוסף דוב סולובייצ'יק. הוא היה הוגה דעות מיוחד, הספרים שלו עד היום נמכרים, תדעו את השם, רב יוסף דוב סולובייצ'יק מארצות הברית. הוא כתב גם ספר על ימי אלול ותשרי, הוא קורא לזה על התשובה. והוא מספר שהגיע אליו איזה פסיכיאטר גדול שהוא מאוד מעריך. הוא אמר לו, כנראה שומר מצוות, אמר לו, אם זה היה תלוי בידי, הייתי מוציא מתפילת ראש השנה קטע מהתפילה שנאמר, וכן תן פחדך השם אלוקנו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת ויראוך כל המעשים והשתחוו לפניך כל הברואים. אמר לו אותו פסיכיאטר שרוב המחלות, זה ספר שנכתב לפני כמה עשרות שנים, קורא לזה מחלות רוח. חשבתי על כך שפעם היו מחלות רוח, כך קראו לזה לפני 30-40 שנה, היום יש מחלות נפש. פעם היו מאשפזים אנשים בלחולי רוח, היום זה מחלות נפש, זה לא סתם, זה מדרגות, יש נפש, רוח, נשמה יחידה. מה שאני מנסה לומר, שהעירות נפלו עוד יותר, זאת אומרת, פעם זה לא סתם, למרות שהכינוי חולי רוח, והכינוי חולו נפש, אינני יודע מאיכן הוא הגיע, אבל יש מושג כזה שנקרא בגמרא, פוק חזי, מה דעם הדבר. בואו צא ותראה איך העם מדבר. זאת אומרת, גם לסלנג, גם לדיבור עממי, הגמרא אמרה שהדיבור העממי מלמד אותנו. זה אלפי מאה שיעור כזה, שהחכם היה אומר לתלמידיו, פוק חזי, מה דעם הדבר. צא וראה, צא ולמד איך העם מדבר בנושאים מסוימים. אז הרוח שגם בה אפשר לחלות, היא בכל זאת, אם בן אדם חולה ברוח, אנחנו מבינים שהנפש, שזה דרגת הבסיס, שם זה מאוזן, רק הוא חולה ברוח. ואני אומר, הדור, הייתה ירידת הדורות, שמה שפעם היה כביכול, הבסיס היה בסדר, ואם כבר היה חולי בהיבט שאנחנו קוראים לו, שזה היה ברמת הרוח, היום זה ירד עוד לרמת הנפש. ואני לא יודע לאן עוד אפשר לרדת, מה? סינפסות. אז אותו פסיכיאטר אומר לו, עיקר מחלות הרוח, פשוט אני זוכר את המילים הללו שהוא השתמש רוח, עיקר מחלות הרוח שקיימות בימינו, זה מפחדים. זאת אומרת, צריך להוציא את התפילה הזו, הוא לא אמר את זה בהתרסה, הוא אומר, אני יודע כמה פחד, הוא לא טוב לנפש האדם, להתפתחותו של האדם, שהתפילה הזו ממש לא שייכת. אז הרב סולובייצ'יק כותב שהוא התבונן בדיבור שלו והוא הבין שלכל בן אדם יש כל מיני פחדים. אומר שאחד פחד שהקריירה לא תצליח, אחד פחד ממחלה, אחד פחד ממצב כלכלי, אחד פחד... כל כך יש פחדים. אבל אומר, פחד אחד גדול יכול לסלק את כל הפחדים הקטנים. אבל פחד אחד גדול במובן של שורש העירה מתוקן, שזה בעצם לשמור על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כי כשאני שומר, מה זה לשמור על הקשר עם הקדוש ברוך הוא? זה להשאיר את הערוץ הרוחני פתוח, שאור השם יזין אותי, יאיר את חיי, כמו שדוד המלך אומר, לדוד השם אורי באישי. בכל אופן, אז... כל מה שאנחנו מדברים על הפחד זה על היראות הנפולות. יראות נפולות, הכוונה היא הפחדים שעוצרים אותנו. אז דוד המלך אומר, תשמעו, ממי יירא? השם עוז חיי מי יפחד. הוא אומר, כשבאים כל אלו שרוצים ללחום איתי, קורא להם בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צריי ואויביי לי, צרי, זה יכול להיות גם הדמיונות שמכניסים אותנו למימד של צרות. יש תודעה רחבה ויש תודעה שהיא צרה. אימה כשלו ונפלו, כי אני מרגיש כל כך מוגן, אני מרגיש כל כך בטוח. אומר, אם תחנה עליי מחנה לא יראה לי בי. לפעמים זה יכול לבוא עם רב, שזה נקרא מחנה. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, בזה שהשם הוא אורי ואישי. רבי נחמן אומר שכשבן אדם זוכה לכנות, אז מתלבש בו אור השם. אחד המתנות הכי יפות שיכולות להיות בעולם הרוחני זה לזכות לכנות. יש פעמים שהמילה אמת, אנחנו מתרגמים אותה לכנות. אבל הרבה פעמים בשם האמת הנוקבת, בן אדם לא רוצה להרגיש דחוי ומאוים, אז כביכול בשם האמת של הזולת הוא מוותר על הכנות שלו. ואין הפסד רוחני יותר גדול מאשר שבן אדם ויתר על הכנות שלו. ולהפך, אומר רבי נחמן, כשבן אדם נמצא בחושך ויש לו כנות, הוא קורא לזה לילך בדרך אמת לפי מדרגתו, דהיינו לפי המידה הנכונה שלו, אז נתלבש בו אור השם יתברך. אומר, ועל זה שנאמר, השם אורי ואישי. זה מילים כל כך מרגשות, שאומר שבן אדם הולך בדרך אמת לפי מדרגתו, ולפני זה גם מקדים ואומר שהעיקר והיסוד שהכל תלוי בו, זה ללך בדרך אמת. ובטקסט הזה שממנו אני מצטט, שזה בליקוטי מורן קוף יוד בית, אני מחליף את המילים. איפה שכתוב אמת, אני מחליף את זה למילה כנות. אומר, כשבן אדם בכנות, שהוא מוותר על ההסתרה, מוותר על הפוזה, מוותר על התדמית, אומר מילים כל כך מרגשות, נתלבש בו אור השם יתברך בעצמו. ואז גם אם הוא בחושך, אומר השם אורי, השם מאיר לו. ורואים את זה, שבן אדם נמצא בתוך כנות, משהו קורה, יש איזשהו רגש, נקרא לזה של קדושה, של אלוקות שמתגלה. עכשיו, איפה בן אדם ויתר על הכנות שלו? מפחד. זה כביכול שוב, הפחד הוא זה שמרחיק אותנו מאור השם. מפחד שהוא ידחה, מפחד שישתמשו בדיבור הכנה שלו נגדו. ולפעמים יש באמת סיבות טובות למה בן אדם ויתר על הכנות שלו. על אם הוא זוכה למצוא את המקום המתאים, אפילו עם חבר אחד, עם איזה קבוצה שעושה עבודה ביחד, ולחזור לאותה כנות, נתלבש בו אור השם יתברך בעצמו. אור השם יתברך בעצמו. ואז הוא זוכה לראות את הפתחים בחושך ובגלות שהוא נמצא שם. הוא פתאום מתבאר לו מה הצעד הבא. הוא יודע לאן הלאה. אז דוד המלך בהקשר הזה אומר, גם שתקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח שהשם הוא אורי. וכל ספר תהילים זה בעצם זה הכנות הזו של דוד. הרי היינו מצפים ממלך שישמור על התדמית שלו, ישמור על הפוזה ולא ישתף אותנו בכל העניינים הכי אינטימיים, הכי מביכים. אינטימיים לא רק במובן של צניעות, אינטימי שהוא מספר לנו על הפחדים שלו, על החששות שלו, על הרדיפות שלו, על הילדות שלו.
1: זה מה שמיכל רצתה ממנו.
0: ואת זה לדוד המלך, זו הגדולה שלו, של זהו הדמות עבורנו, שמלווה אותנו את כל עם ישראל לכל אורך הדורות. מה שהזכיר פה הבחור היקר את מיכל, הסיפור הוא שכשארון הברית נלקח בשבי אצל פלישתים, בני ישראל יצאו איתו לקרב פעם אחת והוא נלקח בשבי. והיו עוד הרבה גלגולים עד שהוא חזר מקריית יערים לירושלים. וכשהוא חזר מקריית יערים לירושלים, דוד עשה לו קבלת פנים. וכתוב שהוא קרקר ופיזז מול אהרון לכבוד השם. ואשתו, מיכל בת שאול, ראתה את זה מבעד החלון. והיא הייתה מאוד נבוכה מלראות את בעלה המלך משתתה, כביכול עושה ריקודים ושמחה לפני אהרון השם כאחד הריקים. זה הביטוי שלה. אז היא אומרת לו את זה, שאתה כאחד הריקים. אז מה הוא עונה לה? ונקלותי עוד מזאת. זאת אומרת, מה שראית שהסלטות והריקודים שעשיתי זה רק הפרומו. אם יהיה לי עוד הזדמנות לראות, תראי שאני בנוי לו. אז אומרים חזל שזה לא מריבה זוגית בין מיכל לדוד. זו הייתה תפיסה של מלכות בית שאול, שגם מול השם מלך צריך לשמור על הפסון, על ה... ודוד המלך אמר לא, מול ריבונו של עולם גם המלך הוא יודע לבטל את עצמו. וזה הסוד של דוד המלך לכל אורך הספר. אתה הזכרת בהשגחה פרטית את הריקוד ההוא. ושהוא בא ומספר לנו אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ובקר בחלו, זה הסברנו. נתנו דגש על ה... בבית השם. יש פה בקשה, לפחות לפי ההסבר להיום, להפוך את שכל המציאות תהיה בית השם. שכל המציאות יראה את זה כעולמו הפרטי של הקדוש ברוך הוא, ואז עם אלה גם בכל דבר נראות השגחה, בכל דבר לראות פלא. אומר כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני, בסתר או עלו בצור ירוממני. יום רעה זה יום שבן אדם כביכול חושב שהמזל שלו לא טוב. יום רעה זה ביטוי כביכול אומר מערכת הכוכבים שלי, המפה האסטרולוגית שלי היום לא משהו. אז אומר כשאני דבוק בקדוש ברוך הוא, אז גם במה שנקרא יום רעה, כי יש כזה דבר מפות מסוימות של הכוכבים, אבל אנחנו יכולים לבחור בתודעה שלנו האם להיות מתחת לאותה מפה או מעל אותה מפה. עכשיו השירה והזמרה להשם, גם בתוך פרק הזה שדוד מביא כזה שיתוף אישי, הוא בכל הזדמנות מזכיר את העניין של השירה והזמרה. גם היום חשבתי על כך שדוד חוזר הרבה על העניין הזה של שיר חדש, שירו להשם שיר חדש. אל תשירו את השיר של אתמול. השיר חדש, אנחנו כבר, מי שאומר תהילים, כבר ליבו גס בזה. שיר חדש בשבילי זה פסוק בתהילים, שום משמעות אחרת. אז יש מלמול בתהילים שמוזכר שם, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. ברכו שמו, בשרו מיום ליום לשעותו. גם הקצב הוא... עכשיו, יש ערך גם לאמירת התהילים שאני קורא לזה מלמול, שלא תחשבו שזה אינו בעל ערך. אבל יש פה גם מסר, אם אנחנו פנויים לפעמים לעשות כל זה הפסוק, דוד המלך אומר שכזו התחדשות בבריאה, והודעה לקדוש ברוך הוא זה בשירה. שירה זה המפתח הרוחני לעבודת השם. אבל שאתם באים לשיר, שירו להשם שיר חדש. שירו לו שיר שאף פעם לא שרתם. שירו להשם שיר חדש. זה מופיע כמה וכמה פעמים בספר תהילים. עכשיו הוא ממשיך ואומר, שמע השם קולי יקרא וחונני וענני, לך אמר ליבי בקשו פני את פניך השם מבקש. לבקש את פני השם זה לנסות לראות השגחות בחיי היום יום שלנו. כשבן אדם זוכה לראות השגחות, משהו נפתח אצלו. מה ההבדל בין פנים של אדם לאחוריים של אדם? לראות את הגב של האדם. בגב אני יכול לשער מה המרחק הפיזי שבו הוא נמצא, אבל אני לא יודע מה הוא מרגיש כלפיי. אני יכול להרגיש מה הזולת מרגיש כלפיי אם הוא מחייך אליי, אם הוא מאיר פנים, הארת פנים. כשבן אדם זוכה לראות השגחה, את השגחת השם בתוך מציאות חייו, השגחה ממש, לא רק אמונה תמימה שהכל מגיע, ממש לראות את הצירופי מכם, זה נקרא הארת פנים. זה נקרא חיוך של הקדוש ברוך הוא. אספר לכם סיפור של הארת פנים שהייתה לי עם השם יתברך שבוע שעבר. ישנתי ביום חמישי בלילה בבית הוריי בבני ברק. הבוקר לא היה לי כוח ללכת לבית כנסת. הייתי צריך לשיעור בגימזו, אמרתי אני אתפלל ביער. למרות שלהתפלל ביער זה נשמע רומנטי ולפעמים אפילו אידיאלי, אבל אמרתי, אצלי זה היה בקטע של חולשה שלא היה לי כוח למניין. אבל יום קודם התפללתי, רבונו שלנו, תן לי כוח למניין, להתפעל במניין. רק לפעמים יש לי מצבי רוח. זה בפרסום ראשון לא להעביר הלאה. חשיפה פומבית. ולא אמרתי איזה מצבי רוח, כן. ולמה אני מציין את זה? כי אחד מהדרכים שבהם אני נוהג את עצמי, אני לא נאבק. יש כל מיני שיטות, כבן אדם יכול להיות בדיכאון, או עצוב, או אין לו אנרגיה, איך לילך עם זה. אני בכל אופן לא נאבק, אני מקבל את זה. אז, אבל תזכרו אותי מה שאמרתי לכם, שאני, למרות שאני מכיר את הפעמים הללו, שאני לא מתפלל במניין בבית כנסת, כי אין לי כוח, אני כן מתבודד על זה, שזה יקרה. בכל אופן, אני בא לרכב, יוצא מבית תוראי לארגן את הרכב לנסוע, אז אני שומע בן אדם עומד ברחוב וצועק, שחריס, שחריס, שחריס, שחרית. בבני בק זה נדיר שמישהו יחפש עשירי למניין, אבל זה השעת בוקר מקדמת, ובנית היה שם חסר למניין. עכשיו, חלק מהמנגנון הנפשי שלי, חלק כל אחד וה... יש סרטים ויש סריטות, כן? כל אחד וה... שיש דברים שיש זמנים שהקיום בעצמו הוא לא ברור לי ויש מיני מצב רוח, אבל אם צריכים אותי זה אנרגיה אחרת. אם זקוקים לי, אז גם הילד שאין לו אנרגיה הוא מתמלא במשמעות. ואז פתאום אמרתי, צריכים אותי למניין, אני הולך עכשיו, מבינים את האנרגיה שהשתנתה, אני צריכים אותי. אמרתי, איזה יופי, הזדמנות לעשות חסד. הזדמנות להיטיב איתם. הלכתי שם לשלים את העניין, גם כל כך נהניתי מהתפילה במניין, ולקח גם זמן עד שהגיע עשירי, יכולתי ליהנות מלקרוא קצת בספרי חסידות, ולהתפלל במתינות. על מה שראיתי, וזה ביני לביני בעולם הפנימי, ראיתי מזה מה הערת פני השם, כי זכרתי שיום קדם אמרתי, ריבונו של עולם, אני לא נאבק עם המצבי רוח, אבל תעזור לי להתפלל במניין. עכשיו תראו, הסיפור הזה יכול להיות מעניין, אבל לא מרשים. ראיתי שזה היה נשמע לכם מעניין. אבל אין פה איזה דרמה, אין פה משהו. אבל בעולם הפנימי שלי, ראיתי בזה השגחה, רבו שאומר ככה, זאת אומרת, זה הבחירה שלנו האם להתפעל ולומר אותו, הייתה פה הערת פני השם? אוי, סדר, רואה מקרים, מה אתה... כאילו, אפשר עוד להגיד, נתפלא עליך, תביא לנו סיפורים יותר מרשימים של השגחה, לא שמישהו צעק שזה... צריך שיבוא לבית כנסת. זאת אומרת, זה בהקשר שכל אחד מאיתנו יש לו הערת פנים כזו כל יום, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בקשו פניי. בקשו פניי, אז עכשיו הסברנו מה זה פנים, יש פנים ויש אחור. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות מאמין בהשגחה, אבל החוויה הנפשית שלו, זה כמו שמשגיחים עליו בטלוויזיה במעגל סגור, או, או, או, או, או שמישהו נמצא בחדר, אבל עם הגב אליו. הוא נמצא, הוא ייתן לו את מה צריך, אבל עם הגב. בקשו פניי, זה תמיד הערת פנים. וכתוב אומר, בקשו פניי. היום יש ביטוי כזה בעברית שמבקשים ממישהו משהו, אז פעם היום אומרים בבקשה, היום אומרים בכיף. שולח למישהו סמס, אפשר שתעשה לי תואר, בכיף. אז הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו בפרק הזה, אומר, בקשו פניי, אז דוד אומר, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, בכיף, את פניך השם מבקש. זה ההמשך של הפסוק. זה מתאים לצרף פת... בכיף. את פניך השם מבקש. אני אלך על זה. אלך על זה. חלק מעניין גם שאומרים שבחודש אלול, המלך בשדה, זה המשל של האדמור הזקן, שהמלך בארמון, אז... את צריך לתאם פגישה, וצריך גם להסביר למה אנחנו רוצים לפגש עם המלך, יבדוקו אם אנחנו ראויים, שהמלך יוצא להם, הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ופנים שוחקות. אז מישהו שאל את הרבי מלובביץ', איך מחזירים חיוך למלך? הרי אם מישהו מחייך לנו, אנחנו נגיד להחזיר חיוך. אז אמר זה להאיר פנים ליהודי אחר. שזה, אבל כשאני מרגיש ששם האיר פניו אליי, זה להאיר פנים לאחר. קראתי גם בשיחות של שבת שמשפיע חסידי שקוראים לו רבי אלימלך בידרמן ששולחים את השיחות שלו במייל, זה נקרא באר הפרשה מומלץ, מי שירצה אני יכול לשלוח לו קישור. בכל אופן, אז הוא מספר שם שהיה מגדולי המוסר בארצות הברית, קראו לו הרב אביגדור מילר, אחד מגדולי תלמידי החכמים, ואחד התלמידים שלו בא אליו בחושך אלול, בחודש אלול, ואמרתי בחושך אלול, כי זה הבחירה שלנו, האם זה תהיה הארת פנים או חשיכה. הוא בא אליו בחודש אלול, והוא ביקש ממנו, וזה נהוג שפעמים בן אדם הולך לצדיק או לרבי, לא ראש ישיבה, ומבקש לנו עצה לקבל איזה קבלה טובה, להעצים את זכויותינו לזמן המיוחד הקרב ובא. אז אמר לו, איזה קבלה אני יכול לקבל על עצמי לחודש אלול? אז אמר לו, תחייך. אותו תלמיד באמת היה נבוא, עכשיו או שהרבי זקן כבר ולא שומע אותו, מה זה קשור לחייך, לזכויות, לראש השנה? אז הוא אמר, כשיש בן אדם שיש לו עסק עם סניפים והרבה עובדים, הוא עושה ביקורת, מה, לא ביקורת חד פעמית, באמת בודק איזה עובד נצרח, איזה עובד לא נצרח. ואז אומרים לו שיש בעסק שמישהו שהוא כל כך מאיר פנים ללקוחות, שהלקוחות אוהבים להיכנס לחנות, אומר, אותו בטוח לא יפטרו. אז אומר, איך הקדוש ברוך הוא שולח חיוכים לבני אדם? איך בעל העסק, בעל הרשת, שולח חיוכים ללקוחות? על ידי הפועלים שלו. אומר, כשאני מאיר פנים לאחר, זה בעצם בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, אז ודאי שצריך אותי בעסק. אז זו הייתה העצה שלו. זה מה שאמר לאותו תלמיד, אתה רוצה עבודה רוחנית בחודש אלול? תחייך. אבל תחייך מתוך הסכמת הלב, מתוך הבנת הערך של לחייך. אז זה אני אומר בהקשר של בקשו פניי, בקשו פניי. ריבונו של עולם אומר לנו, בקשו פניי. הוא בעצם נותן לנו טיפ איך להתקרב אליו. בכל הטקסט הזה אין הרבה מילים שכביכול הקדוש ברוך הוא הדובר. רוב המילים זה דוד המלך אומר. את כולם הוא אומר, אבל המילים בקשו פניי, כי בכל דוד מתקשר את הקדוש ואומר, ישבח אומר לנו, בקשו פניי. בקשו פניי זה תבקשו לראות את ההשגחות. אם בן אדם בבית השם הוא רואה השגחות, אם הוא ברשות הרבים, זה הכל בקושי, הוא צריך לחזק את עצמו שיש אמונה. תחפשו לראות כל יום לפני שהולכים לישון, לספר לעצמי איזה סיפור השגחה שהיה באותו יום. זה לא רק להגיד תודה. אבא שלי שיהיה בריא, אני זוכר שהיינו לדין קטנים, הסיפורים שלו בליל שבת היו הסיפורי השגחה שהיה לו באותו שבוע. היה מטריק ככה, הייתה לי השגוחה השבוע. היו לו סיפורים יפים, באמת סיפורים יפים, שהוא כל פעם איך שהוא צריך להגיע ממקום למקום, או ממש סיפורי השגחה. אני אומר, האתגר הזה זה בקשו פניי. ואנחנו עונים לקדוש ברוך הוא, טוב, את פניך השם אבקש. ואז דוד המלך מיד מסתיר, אומר על ריבונו של עולם, אני צריך את השיתוף פעולה שלך. אל תסתר פניך ממני. זאת אומרת, תראו, דוד, הוא לא מדבר בסיסמאות, כי הוא מצד אחד אמר מאוד בטוח, השם אמר בקשו פניי, הוא ענה את פניך השם אבקש, הוא אומר, הוא משתף, אל תסתר פניך ממני. אל תתשייני ואל תעזבני אלוהי אישי. איזה דיבור כאן אומר ריבונו שלם, אתה אל תיטוש אותי, כי כבר חוויתי חוויית נטישה מהמקומות שבן אדם לא אמור להרגיש בהם נטישה, כי אבי ואמי עזבוני. אבל אומר ריבונו שלם, תעזור לי שאני ארגיש כל כך את הנוכחות שלך, את פני השם יום יום בחיי. הורייני השם דרכך, הונחייני באורך מישור למען סוד. וכי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. אומר ריבונו של עולם, זו היכולת שגם אם בן אדם עבר חוויית הורים לא פשוטה, דוד המלך אומר, עדיין יכול לקבל בחזרה את ביטחונו, את הנוכחות, את השמחה, את היצירתיות, מאותו מפגש עם ריבונו של עולם. המפגש החי, האינטימי, האישי. בקשו פניי, בקשו פניי. ועם המסר הזה אני רוצה להתקרב לפני שאני אחתום את השיעור. רוצה להקריא מתוך ספר של הרב ארו, ספר חדש, נקרא אור חדש, בגן הכיסופים והרצון. בשבת קראתי גיליון פרשת שבוע של הרב ארוש, שנקרא חוט של חסד. והוא מספר שם שהוא כתב ספר חדש על הערת הרצון. הרב ארוש כל פעם לוקח נושא ועושה עליו קלוז-אפ. פעם אחת הוא דיבר על התודה, ספר שלם. והוא כתב שהוא הבין שנקודה מרכזית העירה לו בתקופה הזו לעבוד עם הרצון, להיות בקשר כל יום עם הרצון, לבקש את זה. כמו שסיפרתי לך, תפילה במניין, מה רבי נחמן מחדש? שגם אם משהו קשה לך, אז אתה יכול להגיד אולי שקשה לך פיזית, אבל ביכולתך לבקש אודותיו. שזה יבוא פתאום בלי מאמץ, אותו עניין שאתה חפץ בו, כמו שראיתי את אותה ישועה שסיפרתי לכם. אז ראיתי את שהוא מספר על הספר הזה, להתעורר ברצון לקרוא בו. אבל ידעתי, ייקח זמן, כי אני גם לא ממהר לקנות, הולכת לחנויות ספרים, כמו שאני מפרסם מפעם לפעם. עכשיו אני מגיע לשיעור, אחד המשתתפים היקרים מגיע עם הספר, אומר לי, אני יודע שאתה לא אוהב ספרים, זאת אומרת, שאמרת שלא להביא הרבה ספרים חדשים הביתה, או בכל זאת, נותן לי את זה לקרוא למיכי היקר, יהי רצון שספר זה יאיר בך את הרצון לדבק בהשם, לחשוף ולהתגעגע אליו כל הימים, אמן. יהי רצון שהלימוד יעמוד לזכות כל עם ישראל בכללה משפחת ספיר, בברכה, שנה טובה, מתוקה, תומר סלי ספיר, זה פה, תראו איזה חיוך יש לו. ועל פה אני מספר לכם את זה עוד בהקשר של בקשו פניי. סיפור יש גחה. וזה עוד כל זה, לפני שהקראתי לכם מה כתוב בעמוד, שדחפתי את האצבע האקראית בפנים.

עכשיו, יש פעמים שהתפילה היא שמבקשים על הרצון, אפשר לבקש בטוב טעם ודעת, בדיבור נעים, בטון מדוד, אבל יש לפעמים שזה זעקה, זעקה מעומק לב. כשרצה רבי נחמן לספר ללמד את תלמידיו איך צריכים להתפלל על הרוחניות, סיפר להם את הסיפור הבא. רבי נחמן סיפר על עצמו שכאשר היה בארץ ישראל, היה בעיר טבריה, שם פרצה המגפה דבר, וכל בני העיר היו בסכנה נורא. המושל של האזור סגר ונעל את שערי כדי שלא ייכנסו אנשים בריאים מבחוץ למקום המגפה. והיו בעיר אנשים בריאים שרצו לברוח מן העיר, וחיפשו כל מיני דרכים, וביניהם היה רבי נחמן. הוא הגיע אל חומת העיר שהייתה בצד הים וטיפס עליה, ושקרה מה שקרה, שמצא את עצמו תלוי על החומה בידיו, היה מתחתיו, והוא הרגיש את הסכנה המיידית המרחפת על ראשו. וכל שנייה ושנייה הרגיש כיצד כוחותיו אוזלים, ועד צעק בליבו לשם יתברך כראוי, והשם דרכם עליו והצילו. אז פה הוא מספר את זה, את הסיפור הזה של טבריה, שלפעמים שבן אדם נמצא ככה בסכנה כזו, וזה כחוט השערה בין חיים לחיים, יצאת לו הזעקה מעומק הלב. בכל אופן, עצם זה שקיבלתי את הספר לידי, זה עצמו אגב מסר. בדברים שהם בעינינו יקרה ערך ואנחנו מתקשים ליישמם, יש שלוש אפשרויות, או להיאבק, או שמצליחים, או שמתרחקים מזה עוד יותר, או להתייאש, או להיות בהרפיה ולהתפלל על זה, לרצות את הדבר, לגוד רבנו של עולם, לי יש קושי מסוים מליישם את זה, אבל אני לא נשאר לבד בעניין, אני פונה אליך, זה העניין של ביטוי הרצון, ביטוי הרצון שבא לידי ביטוי ותפילה במילים, שאני מנסח את המילים, ואני מביא את זה אל ריבונו של עולם. ולקבל כזה ספר, עכשיו אפשר לראות את זה בהקשר ש... משתתף בשיעור, רוצה להביע את תודתו שהוא נהנה מהשיעור. זה כמובן דבר מבורך. אפשר לראות את זה גם כמברק ישיר מאלוהים. תשמע, מיכי, אתה עושה עבודה יפה. הסיפור עם הרצון, אם אפשר, להגביר ווליום, ובקשה. קצת כל יום תקרא. אין דרך אחרת להסביר את זה. ועכשיו שכל מי שבא לשיעור זה גם עובד עבורכם, זה, אתם עושים עבודה יפה מאוד, נהדרת, רק מילים טובות ורק עידוד, אבל עם הרצון, קצת ווליום. לספר עליו, לדבר אותו, לרצות אותו. זה חלק מהעניין של בקשו פניי. זאת אומרת, תחפשו את ההשגחות. אם יש משהו אחד שאני מעביר לכם מסר בדיבורי שלי, בפרק של אלול ותשרי, זה בקשו פניי. ומה אמרנו? איך עונים לקדוש ברוך הוא? בכיף. וממשיכים במילותיו של דוד, מה הם? את פניך השם אבקש. אז אני אגיד בקשו פניי וטענו ספונטנית בכיף, אבל ששמע טבעי כזה, עם ההמשך את פניך השם. יש לי מסר עבורכם מהשם. בקשו פניי את פניך השם אבקש. בכיף זה אומר שאני נענה לזה בהסכמת הלב, וואו. זה לראות את ההשגחות, לראות את ההשגחות הקטנות ביום יום. יש תרגולים שדיברנו עליהם שכל יום יכתוב תודות או לומר תודות, ויבורך כל מי שעוסק בזה. היום זה המשימה שאני רוצה להציע, שכל יום לפני השינה להיזכר באיזה הארת פני השם, באיזה מקום שראיתי כזה השגחה. אז לסיפור שלי יש לי כבר להיום זה. אור חדש בגן הכיסופים והרצון,
והיות ושמי יחיאל מיכאל, שזה גמטריה 160, אז נקרא גם כמה שורות מעמוד 160. יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו, מה נפתח לי בעמוד 160? תראו מה זה, איזה השגחה פרטית. הכל זה השגחה פרטית. יחיאל מיכאל זה שמי המלא, זה גמטרי המיקוד, 160. אני הרבה פעמים נוטה להתפזר, אז אני מזכיר לעצמי שהמשימה היא זה, זה מיקוד. זאת אומרת פה הרב ארוס, שגם אם לבן אדם יש הרבה דברים לתקן, שיבחר לו נקודה אחת להתמקד בה. עכשיו, זה לא רק שנקודה אחת, זה גם הגיוני, תטפל בנקודה אחת, ואחרי זה בעוד נקודה. זאת אומרת, יש בזה היגיון פשוט, כי אם תתפוס הרבה לא תעשי כלום. אבל פה רוצה לומר שאם עובדים על נקודה אחת, אנחנו מגלים שזה משפיע על כל המערכת. עניין אחד נותן תוצאות לוואי בנושאים שלא קשורים לזה. ובנוסף יש לדעת שכאשר אדם זוכה לטפל בעומק בנקודה אחת, זה משפיע על כל החיים שלו. כי בעומק של עבודת השם, כל הנקודות קשורות אחת לשנייה. מי שרוצה לדעת מה עוד כתוב בעניין, על כך ועוד, בעמוד 160 ואילה. חברים יקרים, תודה להיותכם, תודה להארת הפנים. תודה לשם יתברך ששלח לנו את דוד המלך, שהביא אותו עד למרכז שמיים, למילותיו הנצחיות, שיכולנו לעסוק בהן. מאחל לכולם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. אני מקווה שהשארתם פה את המספרי טלפון, שנוכל להודיע טלפונית אם יש שיעור או תהיה דחייה. כל טוב, בשמחה ולב טוב, שנה טובה ומתוקה.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

לשמור על אופטימיות. יש המחפשים את המטבע מתחת לפנס דולק. לא רק שהם לא מוצאים את המטבע, חווים כישלון, אכזבה ונותרים מתוסכלים, הם בעיקר לא מבינים לאן המטבע נעלם, כי הרי יש פה אור. אז זהו שלא. האור חזק, הוא אור מתעתע, מסנבר. את הניצוץ הקטן יש לחפש בתוך החושך העמוק, שם ייראה הברק של המטבע. כי למלא החושך הגדול, לא ניתן היה להבחין בו כלל. לשמור על אופטימיות.

פרשת מסעי. תנסה ליהנות גם מהדרך. ילד קטן כבן 6 אהב לחלום. באחד הימים הוא שכב בשדה שיבולים, לפתע הופיע מולו פייה ובידה חוט מנצנץ. זהו חוט החיים שלך, היא אמרה. אני אתן לך אותו, אחליך לשמור עליו היטב. אם תתקל בקשיים בחייך, תוכל למשוך בו מעט. אך היזהר, לא למשוך יותר מדי. הילד קיבל את המתנה בשמחה. באותה שנה הוא עלה לכיתה א', נכנס לבית הספר, אך היו לו קשיים עם השיעורים. הוא משך מעט בחוט, וברגע הפך לנער. כנער הופיעו בפניו פצעי בגרות, הם הפריעו לו. משך הוא מעט בחוט, והפך לאלם צעיר. משכך, אבא שלו רצה שיעבוד איתו. באחד הימים העבודה הייתה לו קשה והוא התעייף מאוד. אז הוא משך מעט בחוט המנצנץ והפך לגבר צעיר. שוב משך בחוט, והיה תחת לחופה. משך מעט בחוט, והנה הוא אבא לתינוק. הלילות ללא שינה, השיניים והחיתולים הקשו עליו. הוא משך מעט בחוט, והיה אב לשני ילדים. הפרנסה הייתה קשה, התחילו בעיות משכנתה. אז הוא משך שוב מעט בחוט, והפך לסבא. אשתו חלתה, וההתמודדות עם החלתה הייתה לא פשוטה. הוא משך מעט בחוט. הוא מצא עצמו לבד. הוא התבונן בחייו, והזמן עבר לאט. הבדידות הייתה קשה. הוא משך בחוט והגיע לקצה החוט, הביט בו בתדהמה ואמר, איך זה ייתכן? הרי אני רק ילד בן 6. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. משה רבנו כותב את כל מסעות בני ישראל במדבר, מאיכן יצאו ואיכן חנו. כל אדם עובר בחייו מסעות, לפעמים חונה במרה, חייו מרים, לפעמים חונה בקברות התאווה. מלא בתאוות, ולפעמים הוא במתקע, חייו מתוקים. לצד המקום בו האדם נמצא, בכל מקום אליו הוא צריך להגיע, צריך הוא ליהנות מהדרך אל היעד. לעתים רוצים אנו כבר לעבור למקום אחר, להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו, אך הדרך אליהם ארוכה. אנו מתפללים כבר להיות שם, לסיים את התואר, את המשכנתה, להיות כבר אבא, אמא ועוד. אך אם נמשוך בחוט הקסם, אולי נגיע אל המקום, אך נבזבז שנים שיכולים היינו ליהנות בהן. לעתים רוצים אנו לזרז תהליכים, לעקוף מכשולים. דווקא התהליך, הדרך, עשויים להוות לנו קרש קפיצה, לחזק את הנפש והרוח שלנו. כדי לחיות טוב יותר, צריך ליהנות גם מהדרך ולא רק מהתוצאה. גם אם יש בה מכשולים, בסופו של תהליך אתה תצמח ותתפתח. כל אירוע וחוויה שאתה עובר משפיעה ומעצבת את אישיותך. תהליך הוא דבר נצרך, לא תמיד הוא קל. אם תיקח אותו בצורה הנכונה, תוכל ליהנות גם במסעות חייך, ולא רק מהתוצאה. פרשת מסעי. תנסה ליהנות גם מהדרך. קערת העץ. במשפחה אחת חיו ביחד אב, אם, בנם הקטן והסבא. קשרים אמיצים נקשרו בין הסבא לבין נכדו. הסבא, שהיה זקן וטוב לב, היה מלטף את ראש נכדו ומספר לו סיפורים יפים. המשפחה נהגה לאכול את ארוחות תמיד יחד. את הכלים הנעים ערכו על שולחן מכוסה במפה יפה. באחד הימים כשישבה המשפחה לאכול, נשמתה קערת האוכל מידיו הרועדות של סבא. המפה היפה התלכלכה והקערה נשברה. באותו יום קבעו לסבא מקום ליד שולחן קטן בפינת החדר. את האוכל הגישו לו בקערת עץ, והסבא יושב בפינתו ואוכל בשקט את ארוחתו. באחד הימים כשהסתכלו האבא והאימא על בנם, ראו הוא יושב על הרצפה ומגלף כלי עשוי מעץ. הביטו במעשיו, ולאחר מכן שאלה אותו האימא, מה אתה עושה? הילד ענה, אימא, אני מכין שתי קערות מעץ. התפלא האבא על מעשה בנו ושאל, ולשם מה לך קערות עץ? אבא, אמר הבן, אני מכין אותן לכן, כשתהיו זקנים כמו סבא, תוכלו לאכול מתוכן מבלי ללכלך את המפה. הביטו האב והאם זה בזו, ודמעות עמדו בעיניהם. הם ניגשו לסבא והתנצלו בפניו על מעשיהם. באותו היום חזר הסבא לאכול יחד איתם ליד השולחן המשותף. קערת העץ.

אחים ואחיות יקרים, בית תורה אור גדול בלוס אנג'לס שמח להציג בפניכם את אלבום הסליחות החדש לקראת הימים הנוראים. בואו לשמוע וליהנות מהשירים המעוררים את הנשמה, דברי החיזוק והתפילות. אנו מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה ושמיעה מהנה.

0: הלו?
1: רק תיתן לי סימן, כל כך הרבה זמן אני מחכה.

0: מסביבי יש דיבור כזה נגוע שאני צבוע, ומה פתאום חזרנו לדבר, ורק אתה רואה את הלב שלי ויודע כשאני דומע
1: אותך לא יכולתי לשקר.
0: איך הסתכלתי רק על מה שאין, הולך ומתאר

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים ושמחים להזמין אתכם לשיחה בתורת רבנו עם הרב עופר שלמה גיסין. השיטה לנו המשך הזנה הרבה, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

ערב טוב לכולם. אנחנו בפרשת כי תצא, חודש אלול. קודם שרו פה כל כך יפה את השיר תהיה השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון מלפניך. זה בדיוק העניין של חודש אלול. כך כתוב בספרי ההלכה, שהסיבה שאומרים סליחות בחודש אלול, מפני שהימים האלה הם ימי רחמים, נקרא חודש הרחמים והסליחות. ובהסבר יותר עמוק, שרבי נחמן גם כותב בספר ליקוטי מוהר"ן, והכל גם מבוסס על מה שגילה הארי הקדוש, גדול המקובלים, שהימים האלה הם ימי רצון. לפעמים אתה רוצה לבוא לבקש ממישהו משהו, אתה מעיף מבט בפרצוף שלו, אתה מבין, עכשיו זה לא הזמן לבקש. הוא נראה עצבני, הוא נראה לחוץ, הוא נראה קצר. ולפעמים אתה רואה מישהו, אתה רואה אותו שהוא ככה מרוצה, שמח, אתה אומר, זה הזמן לדבר איתו. עכשיו זה עת רצון. מה הכוונה עת רצון? זה זמן שיותר סביר שהוא יהיה מרוצה לדבר איתי ולתת לי את מבוקשי. זה העניין של חודש אלול. ימי רצון. זה זמן שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, וזה עת רצון לבקש ממנו סליחה ומחילה ושנה טובה. מה הכוונה הקדוש ברוך הוא יותר קרוב? הפסוק אומר בנביא, דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. הוראה הגיונית, אתה מחפש מישהו, עדיף שתחפש אותו בזמן שהוא נמצא. דרשו השם בהימצאו, קראוהו, אתה רוצה לקרוא למישהו, אתה צריך לדאוג שהוא יהיה בטווח שמיעה, קרוב. קראוהו בהיותו קרוב, הוראה הגיונית ביותר. אומרים חז"ל, ימי אלול, עשרת ימי תשובה, זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא נמצא וקרוב. הוא צריך לנצל כל רגע. אבל מה עומק העניין? מה מיוחד בימים האלה של חודש אלול? מילא ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור, אתה מבין? ראש השנה זה יום הדין. וכתוב מפורש בתורה שהעניין של ראש השנה שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו לטובה. כשאנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה, אז כמו שבתפילות של שבת אנחנו חותמים את הברכה בתפילה ברוך אתה השם מקדש השבת, בראש השנה אנחנו אומרים מקדש ישראל ביום הזיכרון. השם הרשמי של ראש השנה בדברי חז"ל על פי פסוקי התורה זה יום הזיכרון. ביום הזה הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו לטובה. אבל מה מיוחד בימים האלה של חודש אלול, 30 יום לפני ראש השנה? מסביר רבי נחמן בתורה פ"ב בליקוטי מוהר"ן חלק שני, אלה הימים שבהם משה רבנו עלה להר סיני להביא את הלוחות השניים. הסיפור אנחנו מכירים. משה רבנו עלה להר סיני כדי לקבל את הלוחות. קיבל את הלוחות, ירד מההר, זה היה ביום ט"ז בתמוז. ביום הזה בני ישראל עשו את העגל, כי משה רבנו לא הגיע, הם חיכו לו, הוא אמר שיהיה 40 יום, ראו כי בושש משה ומאחר. חז"ל אמרו בא שש, מחיר שש שעות. אמרו לאהרון, עשה לנו את העגל הזה, עשו את העגל וכל זה. משה יורד מן ההר עם לוחות הברית, בי"ז בתמוז, בט"ז בתמוז הם עשו את העגל, בי"ז בתמוז הוא יורד מההר, והוא רואה אותם עובדים עבודה זרה. מה שבמתן תורה, לפני 40 יום, אמרו לכם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והוא זורק את הלוחות ומשבר אותם.
יורד מהר, עושה תהליך טיהור רציני, מטיף מוסר לעם, ואז בראש חודש אלול הוא עולה להר לקבל לוחות פעם שנייה. אבל הוא צריך לרצות את הקדוש ברוך הוא, שהרי בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. עכשיו הוא צריך לרצות את הקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל על העבירה החמורה של עשיית העגל. וזה מה שהוא עושה שם 40 יום, בקשת סליחה ומחילה, בקשה מהקדוש ברוך הוא שייתן לעם ישראל הזדמנות שנייה. ובאמת ביום כיפור הקדוש ברוך הוא ביום ה-40 נעתר לבקשת משה, ויום הרשם סלחתי כדבריך. ואז יום כיפור נקבע לדורות בתורה כיום סליחה ומחילה, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם תטהרו. ה-40 יום האלה שבהם בחיר הנבראים משה רבנו איש האלוהים היה בהר כדי לפעול לעם ישראל מחילה וסליחה ומתן תורה שני, לוחות שניים, אחרי חטא כל כך חמור, השהייה של משה 40 יום בהר סיני מראש חודש אלול עד יום כיפור 40 יום השאירה כזה חותם בזמן, שימי אלול הפכו להיות ימי רצון. זה תהיה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך. זאת בקשה בתפילה שהלחינו אותה עם ניגון מאוד יפה. אנחנו נמצאים בימי רצון, בימי רצון כאלה שהקדוש ברוך הוא קרוב ואפשר יותר להתקרב אליו ולפעול בקשת סליחה ומחילה. זאת העבודה של אלול. אלול בארמית פירושו לחפש, וזה העבודה של אלול, שאדם מחפש את עצמו כי הוא נאבד במשך כל השנה, הראש שלו מונח בדברים אחרים, הוא לא שם לב מה עובר עליו. באלול צריך להיות יותר רגיש, להתבונן בעצמי, לראות איפה אני נמצא, אם זה בדברים שבין אדם למקום, אם זה בדברים שבין אדם לחברו, לחזור חזרה אל הדרך האמיתית והטובה. אבל לפעמים אנחנו בימי אלול, בימי שאנחנו מתכוננים לראש השנה, לראש השנה זה יום הדין, כשמדברים עם אדם בלשון של תחפש את עצמך, רחמים, עת רצון, הוא לפעמים לא כל כך שם לב, לא תופס אותו. כשמדברים עם בן אדם ביום הדין, או שהוא שומע טוב. כמו הפיוט המופלא שאנחנו אומרים בראש השנה, שכתב רבי אמנון ממגנצה, הוא נתנה תוקף. היום כולם מכירים את זה כי הלחינו את זה, זה שיר מאוד מאוד מפורסם. גם אנשים שהם רחוקים מתורה. אבל זה פיוט נורא והיום, הוא אומר, ביום הזה יקבעו מי בחרב, מי באש, מי במים, זה שלא נדע. אבל איך הוא מתחיל? הוא אומר, הוא נתנה תוקף קדושת היום. אני רוצה לדבר על גודל וחוזק קדושת יום ראש השנה. כי הוא נורא והיום, ובו תנסה מלכותיך. כולם זוכרים את הוא נתנה תוקף. בגלל שכתוב שם את כל האפשרויות שלא נדע, של דין. זה אנשים שומעים, הם מוכנים לשמוע. אז איך מכינים את עצמי ליום הדין? מה העניין של ראש השנה? העניין של ראש השנה, יש שני דברים. העבודה של ראש השנה והמצווה של ראש השנה. מה המצווה של ראש השנה? יפה, משלנו. שמיעת שופר, לתקוע בשופר או לשמוע כל שופר, זאת המצווה. רק מצווה אחת יש בראש השנה. כמו בסוכות יש סוכה וארבעת המינים, בפסח יש אכילת מצה, סיפור יציאת מצרים וכן הלאה, ובראש השנה יש מצווה אחת, שופר. מה העבודה של ראש השנה? אנחנו לא יודעים. גם לפי דברי חז"ל בגמרא,
וגם לפי הנוסח של התפילות שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה במחזור התפילות שאנחנו מתפללים. אתה קורא שם, אתה מבין מה הם רצו ללמד אותנו, מה העניין של ראש השנה. והעניין הוא להמליך את הקדוש ברוך. רק על זה מבקשים בתפילות. בכל זאת, ראש השנה, רוצים גם לבקש, יהיה שנה טובה מבחינה בריאותית, ויהיה פרנסה, ויהיה שלום ושלווה ונחת ושמחה. אז מוסיפים עוד כל מיני, הוסיפו כל מיני תפילות נוספות, אבל התפילות המקוריות, מה שקבעו, זה על המלאכת השם בעולם. כלומר, העבודה של ראש השנה זה עבודה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אבל חודש אלול זה חודש של חיפוש עצמי, זה חודש ההכנה להמלאכה של הקדוש ברוך הוא. איך? על ידי שאני הופך להיות אדם יותר טוב. כי חכמינו אמרו שיום הכיפורים מכפר עבירות שבין אדם למקום, אבל עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, אלא צריך ללכת ולבקש סליחה, ומי שפגעת בו שיסלח לך וימחל לך. אם דיברתי לשון הרע על מישהו או פגעתי במישהו, זה שאני אתפלל על זה יום ולילה לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא יעזור. צריך שהוא יסלח לי, שהוא ימחל לי. ולכן יש בשולחן ערוך בהלכות יום כיפור, יש סימן שלם שמסביר איך מבקשים סליחה, איך מבקשים, עד כמה מבקשים, אם אני מבקש ממנו כמה פעמים והוא לא סולח לי, מה אני צריך לעשות וכן הלאה. יש בזה הלכות מאוד מאוד ברורות. לנו יותר קל להתמקד בסליחה מהקדוש ברוך הוא, להגיד סליחות כמה שאתה רוצה. יהודים אוהבים להגיד סליחות עם כל הניגונים וכל המילים הנפלאות של הסליחות, אבל לבקש סליחות מבני אדם אנחנו אוהבים הרבה פחות. בוא נגיד ככה, אתה אומר עזוב תן לי, אני אגמור את התהילים 10 פעמים רצוף, אבל אל תכריח אותי אלך לבקש סליחה מהבן אדם. והפרשה שלנו, פרשת כי תצא, זאת הפרשה שעל פי רבותינו מוני המצוות יש בה הכי הרבה מצוות מכל הפרשות בתורה. הפרשה הזאת שלנו, יש בפרשת כי תצא 74 מצוות מתוך 613, ובתורה יש 53 פרשיות, אז זה אחוזים ניכרים ביותר. 27 מצוות עשה, 47 מצוות לא תעשה, והן מחולקות על כל שטחי החיים. יש שם דיני מלחמה, ויש שם דיני משפחה, ויש שם דינים של צדק כלכלי חברתי, ויש שם הלכות חקלאות, כלאיים בזרעים, ועוד מצוות שונות. כמובן המצווה הכי מפורסמת בסוף הפרשה ממש, זה מצוות זכור את אשר עשה לך עמלק. אבל זה מעניין שבחודש אלול אנחנו קוראים את הפרשה הזאת, פרשת כי תצא, שיש בה כל כך הרבה סוגי מצוות על כל תחומי החיים, זה יכול להיות תזכורת מאוד טובה עבורנו שהתורה מתפרסת על כל התחומים שיש לאדם, שכל פעולה ופעולה של האדם היא צריכה להיות חדורה בתורה, בקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואצלנו לא מספיק סתם אמונה שאדם מאמין שיש בורא לעולם, כי הקדוש ברוך הוא נתן מצוות. וכמו שדוד המלך אומר בפסוק, כל מצוותיך אמונה, כל מצוותיך אמונה. הוא מסביר רבי נחמן שהמילה מצווה היא באה מלשון חיבור. צוות, אנחנו משתמשים הרבה במילה צוות. מה זה צוות?
קבוצת אנשים שחיברת אותם למען מטרה מסוימת, זה נקרא צוות. איך קוראים שאתה אוסף צוות? לצוות. יש כזאת מילה. ממילא מילה מצווה פירושה חיבור בין הקדוש ברוך הוא לאדם. בשביל זה

מי שיכול להרגיע אותנו שכל מה שכתוב שם כבר קרה. עברנו את כל הכללות האלה בהיסטוריה שלנו, כולם, זה נבואות מדויקות. בסוף הרשימה כתוב מה הסיבה שקיבלנו עונשים, וכתוב שם תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. מה זה תחת? תחת זה כוונה מכיוון שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אז קיבלת מה שקיבלת. וכל גדולי חכמי ישראל למדו מהפסוק הזה שיש תנאי גדול מאוד שצריך לקיים מצוות בשמחה. וכאשר האדם לא מקיים את המצוות בשמחה, העיקר חסר מן הספר. זה כמו שאני הבאתי מתנה למישהו, מתנה מאוד יפה, והוא אומר לי תודה, כזה כלאחר יד, כאילו עושה טובה לאנושות. לא השתכנעתי. אבל אם הוא אומר לי בעיניים נוצצות, בחיוך, תודה, אז המילה תודה לא חשובה לי, מה שחשוב לי זה השמחה שלו במתנה, נכון? כך זה גם אצל הקדוש ברוך הוא. נתן לנו מתנות, נתן לנו מצוות, אנחנו כולנו אומרים, כולם מכירים את האמרה הזאת, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. התורה והמצוות זה מתנות, זה זכויות. כאשר הקדוש ברוך הוא נותן לי מתנה ואני צריך לקיים מצווה, לצורך העניין לברך ברכת המזון, להניח תפילין, לשמור שבת, אני צריך להראות שאני שמח במתנה הזאת, זה הדבר הכי חשוב כאן, ביחסים ביני לבינו. כמו שביחסים ביני לבין אדם אחר, שהוא נתן לי מתנה, עיקר העניין עכשיו זה השמחה שלי במתנה. אתה הולך, משקיע, מתאמץ, קונה לילד שלך איזו מתנה ליום הולדת, משהו ככה רציני, איזה טרקטור עם מנוע, משהו רציני. אתה נותן את זה, אומר לך, טוב, בסדר, תודה, לא מסתכל על זה אפילו, אתה מתרתח. ואז אתה אומר לו, איך אתה מתנהג? הוא אומר, מה אתה רוצה? אמרתי לך תודה. ככה לא אומרים תודה. תודה אומרים בשמחה. המילה תודה לא מעניינת. מה שמעניין זה לראות שאתה שמח במתנה. זה בדיוק העניין, הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל והרבה להם תורה ומצוות, אני צריך להראות לו שאני שמח בזה. וזה לא סתם איזה רעיון, כי כתוב בתורה את המילה בשמחה. הרמב״ם למד את זה להלכה בהלכות לולב, בסוף הלכות סוכות. הרמב״ם אומר, השמחה בעבודת האל עבודה גדולה היא, ומי שמזלזל בה, אומר הרמב״ם, תקשיבו, זה מפחיד, זה הרמב״ם. הוא אומר, הוא חוטא ושוטה וראוי להיפרע ממנו. כך הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, אתה מזלזל בשמחה ומצוות, אתה חוטא ואתה שוטה, אין לך שכל. וראוי להיפרע ממנו. הוא צריך להנש. עד כדי כך. הכרה. כי כתוב בתורה, אומר הרמב״ם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. התורה אומרת שזאת הסיבה לכל העונשים, שלא שמחת במצוות, לא שלא קיימת את המצוות. עבדת את השם אלוקיך, אבל לא בשמחה. הרמב״ם מביא שם את העניין של העונש גם. דוד המלך העלה את ארון הקודש, הוריד את המעיל עליון, רקד עם החולצה לפני ארון הקודש, מרקד ומפזז, ככה כתוב בתנ"ך, מפזז ומחרקר, מחלק לכל העם מתנות, שמחה גדולה. אשתו קראו לה מיכל, היא הייתה בת של שאול המלך, והיא הייתה אשתו של דוד המלך, והיא הייתה כנראה אישה מאוד רצינית, מלכותית. הסתכלה מהחלון, ראתה אותו רוקד ככה כאחד העם, לא מצא חן בעיניה, אמרה לו איזה משפט חריף,

כאילו אתה מבזה את עצמך, אתה מלך. מה אתה רוקד רק עם חולצה מול כולם, חלק להם מתנות? זה לא התנהגות מלכותית. אמר לה, הוא נקלותי עוד מזאת. את חושבת שיש לי פה קלון? זה התנהגות קלה דעת, עוד לא יצאתי ידי חובה. הוא נקלותי עוד מזאת. ואז כתוב בתנך, ולמיכל לא היה ולד עד יום מותה. לא נולדו לילדים, ומשמע מהתנך שזה היה עונש על הדיבור שהיא אמרה לדוד המלך. מכל זה לומד הרמב״ם להלכה שהשמחה במצוות היא מאוד מאוד חשובה. מה זה חשובה? עיקרית. בהלכות דעות פוסק הרמב״ם בכלל שהאדם צריך להיות שמח כל ימיו. כך הוא כותב, זה הלכה. רבי נחמן אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. באים הרבה מתחכמים, אומרים, איפה כתוב שמצווה להיות בשמחה? עברנו על כל תרי"ג מצוות, לא מצאנו שמצווה להיות בשמחה. אמר על זה אחד מתלמידי הבעל שם טוב, לא מצאתם, מפני ששמחה זה שורש כל המצוות. לכן היא לא צריכה להיות כתובה במצוות, זה השורש של הכל, מכאן הכל יוצא. בדיוק כמו שהעצבות, אין מצווה בתורה לא להיות עצוב, אין איסור הלכתי. אבל זה שורש כל העבירות. העצוב. אם כן, אחד מגדולי מפרשי התורה מלפני 700-800 שנה, אולי אחד מחמשת מפרשי התורה הכי חשובים בהיסטוריה, רבנו בחיי בן אשר, כותב על הפסוק הזה, השמחה במצווה, מצווה בפני עצמה. זה לא שהמצווה פה זה לברך ברכת המזון ורק ממליצים לך שתהיה בשמחה. לא, השמחה באמירת ברכת המזון, השמחה בעצמה, היא מצווה בפני עצמה. והוא כותב שם, והיא עבודה גמורה לשם יתברך. השמחה זה משהו שעומד בפני עצמו. זה לא איזה מוצר לוואי, תפעורת רקע למצווה. היא מצווה בפני עצמה. ואז הוא כותב את המשפט המדהים והמפליא, יותר גדולה מן המצווה. כותב רבנו בחיי, השמחה במצווה זה מצווה בפני עצמה, יותר חשובה מהמצווה בעצמה. כשאתה מברך ברכת המזון, אתה מקיים מצווה מן התורה. למדנו לא מזמן, פרשת עקב, שם יש את המצווה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. מצוות ברכת המזון, אחרי שאוכלים לחם בשיעור המתאים. אז אתה מברך ברכת המזון, קיימת מצווה, אשריך כל הכבוד, מצווה מן התורה. אבל אתה צריך גם לברך ברכת המזון בשמחה. ואלה שתי מצוות נפרדות, ברכת המזון והשמחה בברכת המזון. והשמחה היא מצווה יותר גדולה מהברכת המזון. ככה כותב רבנו בחיי. זאת היהדות האמיתית. זו יהדות אחרת לגמרי, היהדות שאנחנו מכירים. כי אנחנו הדתיים, אפס כנראה לא משדרים את זה החוצה, את הדבר הזה, נכון? אנחנו מקיימים מצוות. אבל מי שיראה אותנו קיים מצוות, הוא לא ילך שבי אחרי השמחה המופלאה שאנחנו משדרים כאשר אנחנו מקיימים מצוות. אנחנו יודעים להיות שמחים שאנחנו שמחים. ניסיתי לאפות עוגה ואני רע בזה מאוד, ופתאום יצא לי עוגה מוצלחת, אז אני שמח. מישהו אמר לי, זה בשורה טובה, אז אני שמח. רווחתי כסף, אז אני שמח, וכן הלאה. להיות שמח במצוות? רוב האנשים שתדברו איתם, גם אם תלמידי חכמים, במשפט הראשון יגידו לך, מה זאת אומרת? איפה זה כתוב? צריך לשמור מצוות. מי אמר שצריך להיות שמח? ואז אתה מראה לו את הציטוטים. אז הוא אומר, כן, נכון, נכון, שכחתי. הבעיה זה לא ששכחת, כי אני לדוגמה זוכר את זה. אבל לי ולך יש אותה בעיה, אני זוכר את זה ולא מקיים את זה. אתה שכחת את זה, גם אחרי שאתה נסגר, אתה לא מקיים את זה. אנחנו צריכים תהליך של שיקום מחדש. זה חודש אלול. חודש אלול זה לא זמן של פחדים מגזרות. לא. חודש אלול זה זמן של שמחה.
זה זמן של לשקם את עצמי מחדש בשמחת המצוות. כי זה דברים פשוטים וברורים, מפסוק בתורה ועד פסק הלכה של הרמב״ם ועד הפירוש של רבנו בחי ועד לכל הדיבורים הנפלאים שכל הצדיקים כתבו על מצוות, על השמחה במצוות ועל מצוות השמחה כמובן. והכי ידוע מביניהם זה רבי נחמן מברסלב, שאמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, עם כל מה שהוא הסביר שם. אבל החידוש של רבי נחמן זה לא שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, יש כאלה הם מתרגמים את זה לעברית, להיות בשמחה זה על הכיפק, זה השדר. רואים מדבקה או שרים שיר, מצווה גדולה להיות בשמחה, וכולם מרגישים שהמסר פה להיות בשמחה זה ממש נפלא, וזה לא כתוב שם, זה לא מה שהוא התכוון. כי ראינו מהפסוקי התורה או מהקדמונים המפרשים שהיו מאות שנים לפני רבי נחמן, שיש מצווה לעשות מצוות בשמחה. והרמב״ם פסק יותר מ-500 שנה לפני רבי נחמן שאדם צריך להיות שמח כל ימיו, כלומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. בעצם אין כאן שום חידוש למי שבקיא במקורות. אז מה כן החידוש של רבי נחמן? כי רבי נחמן בכל דבר שהוא אומר יש איזה נקודה, איזה גרעין של חידוש. החידוש הוא שרבי נחמן בא ואומר שם בתורה הזאת בליקוטי מוהר"ן חלק שני תורה כ"ד, האדם נמשך אל העצבות ואל העצלות. הוא אומר כל אדם מלא איסורים תמיד. הוא אומר קשה לאדם לשמוח בגלל פגעי ומקרי הזמן, מה שעובר עליו. אתה בא לבן אדם אומר תהיה בשמחה אחי, אומר לך מה אתה יודע מה עובר עליי, איך אני אהיה בשמחה, על מה אתה מדבר, אתה מדבר שטויות. אומר רבי נחמן אני יודע, אתם יודעים זו תורה על שמחה, שרוב התורה מדברת על איסורים, פגעים, מקרים, עצמות, מחלות. רבי נחמן אומר אני יודע שקשה, אז מה החידוש? החידוש שרבי נחמן אומר שם בשביל הבריאות שלך אתה צריך להיות בשמחה, כי העצבות זה אם כל המחלות, בשמחה זה רפואה, כמו שהם יש ליצן רפואי, מקצוע רציני אקדמי, לומדים את זה כי ראו שמצחיקים אנשים חולים, זה מזרז את תהליך ההחלמה שלהם, ועשו על זה מחקרים ויודעים בדיוק איזה חומרים כימיים במוח מופרשים כאשר האדם שמח באופן כזה שהם משפיעים על כלל המערכת בגוף. אומר רבי נחמן בשביל הבריאות שלך אתה צריך להיות שמח, ולכן אין ברירה, והוא כותב שם לכן צריך האדם להכריח את עצמו להתגבר בכל הכוחות להיות בשמחה. זה החידוש, כי כשמדברים איתי על שמחה וכמה זה נפלא וחשוב והכל, אז אני אומר אוקיי קיבלתי, כשיהיה לי שמחה אני אהיה בשמחה, אני לא יודע איך להיות בשמחה כשאני לא בשמחה, ועל זה מרבי אנחנו נדבר. אתה צריך להיות בשמחה גם כשאתה לא בשמחה, יש לו עצות לזה, לעשות כל מיני דברים שטותיים ולשמח את עצמך, לעשות את עצמך שמח, זה אחת העצות של רבי נחמן. בן אדם מכיר בזה ששמחה זה דבר מאוד חשוב אבל הוא לא שמח, מה אתה רוצה שאני אעשה? תעשה את עצמך שמח בכאילו, כמו בסדנאות צחוק. בסדנאות צחוק מכריחים את כולם לעשות את עצמם צוחקים, צחוק מלאכותי. מי שינסה לעשות את זה הוא לא צריך להיות סדנת צחוק, יכול לעשות את זה לעצמו. 5 דקות רסוף תצחק בכל רם, תעשה את עצמך, אתה תרגיש הרבה יותר טוב אחרי ה5 דקות האלה. למה? כי על פי המחקרים העדכניים ביותר, כשאדם עושה את עצמו צוחק מופרשים בדיוק אותם חומרים במוח כמו שהוא צוחק באמת. תבדקו את זה, זה
דבר פלאי. למה זה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו מנגנון פלאי בגוף, איך לשמח את עצמנו שיופרשו לנו בתוך הגוף כל החומרים האלה המרפאים. אבל בגלל שקשה מאוד להיות בשמחה, אז תעשה את עצמך שמח. זאת אחת היצות של רבי נחמן. אני הולך ברחוב, פרצוף תשעה באב, רבי נחמן אומר לא, תלך עם חיוך, אבל אני לא שמח. תעשה את עצמך, השמחה תבוא. זאת אחת היצות. יש לו עוד יצות, לרקוד גם פה, להכריח את עצמך לרקוד, זה משמח את הגוף, פעילות גופנית בכלל, וכן הלאה. על עיקר העניין שהזמן של אלול זה לשקם את עצמי בתור יהודי שומר מצוות. עד כאן יחתמו על ההגדרה הזאת כל האנשים מכל הזרמים, אבל אז אנחנו צריכים להוסיף עוד משהו. אני צריך לשקם את עצמי בתחום שמירת המצוות, כשהדבר החשוב ביותר זה לעשות את המצוות בשמחה. וזה פשר הראשי תיבות שעוד נתנו הקדמונים המקובלים בחודש אלול, מאוד מאוד ידוע, אני לדודי ודודי לי, נכון? כולם מכירים את זה, שזה אלול. מה הפירוש של המילים האלה? הסתם ראשי תיבות. בספרי החכמים יש עוד עשרות ראשי תיבות של המילה אלול. למה זה נהיה הכי מפורסם? כי הפסוק בשיר השירים אומר, אני לדודי ודודי לי. מה זה דודי? זה לא כמובן הדוד שלי. זה אהובי. את דודים זה את אהבה. אני לדודי, אני שייכת לאהובי, ואהובי שייך לי. המילים האלה, אני לדודי ודודי לי, הן מייצגות את המדרגה הגבוהה ביותר של אהבה וקרבה. וזה בדיוק העניין של חודש אלול. חודש אלול, במיוחד בזמננו שהלבבות חלשים, חודש אלול זה לא הזמן להיבהל מהקדוש ברוך הוא, לפחד מהקדוש ברוך הוא. חודש אלול זה הזמן לחדש את האהבה עם הקדוש ברוך הוא. אני לדודי ודודי לי, להתקרב אליו, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, יחסים של אהבה וקרבה, אני ודודי ודודי לי. ואם אני מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא עכשיו יותר קרוב אליי, זה מביא שמחה. כל אחד מאיתנו יודע, ברגע שיש מישהו שאני מאוד מאוד אוהב אותו, כמו הילדים שלי לדוגמה, ולא ראיתי אותם איזה זמן, אז שאנחנו שוב מתאחדים מחדש, הרגש החזק ביותר זה שמחה. כי החיבור והאהבה והקרבה והאישור שלהם מחדש, זה צריך לגרום שמחה. עד כדי כך שמסופר על הבעל שם טוב, שהגיע פעם לאיזה עיירה, התחיל, נפגש עם אנשי העיר, אמר להם, נו, מה קורה, איך מצב היהדות כאן? אמרו לו, תראה, הכל טוב הרב, אבל יש לנו בעיה עם הרב של העיירה. בעיה מאוד רצינית. מה הבעיה איתו? אומרים לו, הוא השליח ציבור שלנו, ובסליחות הוא שר את כל הסליחות בניגונים שמחים. ואצל האשכנזים במיוחד נהוג שניגוני הסליחות הם ניגונים של בקשת רחמים ותחנונים, לא עכשיו ניגונים שמחים. אצל הספרדים משתבח שמוחתנו לפניך. מה השמחה פה בדיוק? שברת למישהו את החלון של האוטו, אתה בא אליו, וואלה אחי, שברתי לך את החלון, הכל טוב. איזה מין בקשה צריכה הזאת? אבל הספרדים גילו מראש את הסוד שהבעל שם טוב גילה לבני אותה עיירה. קרא לרב, אמר לו, מה העניין שאתה אומר סליחות בניגונים שמחים? אמר לו הרב, אני בא ועומד בחודש אלול קרוב לראש השנה, שהאשכנזים אומרים סליחות רק בשבוע שלפני ראש השנה, לא כל החודש.
הוא אומר, אני עומד ככה בחודש אלול, לפני ראש השנה, ואני נזכר שעכשיו זה אני לדודי ודודי לי, ואני קרוב לשם יתברך, והוא עומד ושומע, איך אני יכול לא לשמוח? אמר לו הבעל שם טוב, יישר כוח, אתה צודק. אנחנו יכולים לעמוד ולדבר עם השם יתברך ששומע אותנו כולנו ביחד, בקבוצה, אומרים חטאנו לך, רחם עלינו והוא מרחם עלינו, אז למה שלא נשאיר בשמחה? חטאנו לפניך. אנחנו חוגגים את ההזדמנות שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא ויכולים לדבר איתו. כי הסיבה שתקנו לנו הקדמונים להגיד סליחות בחודש אלול, מפני שזה הזמן של קראו בהיותו קרוב. עכשיו הוא קרוב, אפשר לדבר איתו. מישהו רוצה לתפוס מילה עם איזה מישהו חשוב, לא מצליח לקבוע תור, פתאום אחד אומר לו, הנה, הננו, רוץ מהר, תפוס אותו. יש לך פה איזה חלון הזדמנויות, 20 שניות, אתה יכול להגיד לו, תשמע, יש לי איזה עניין, צריך לדבר איתו. בחודש אלול יש לנו חלון הזדמנויות של 30 יום לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שמחים בזה. כמו שיש מדרש של חז"ל שהמלך נמצא בשדה, אז יותר קל לקבוע איתו רעיון. וכולם מכירים את זה מתורת חסידות חב"ד, ששם מדברים הרבה מאוד על המדרש שלו. והכל שואף בעצם לאותו עניין. חודש אלול זה חודש הקרבה. קרבה לקדוש ברוך הוא. מה משמעותו של הקרבה לקדוש ברוך הוא? על פי המושגים של אבותינו ואימותינו ורבותינו, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להשתפר בתורה ומצוות, בלימוד מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, וניסיון גם לבצע את זה. זאת תקיעת שופר. הרמב״ם כותב על ראש השנה, הוא אומר, מה אומר השופר? זה המקור של זה מחזל. מה אומר המילה שופר? מה צועק השופר? מה תקיעת השופר אומרת? שפרו מעשיכם. שפרו מעשיכם. אנחנו מכירים את המילה, כי בעברית המודרנית אנחנו משתמשים בה הרבה, שפור, לשפר. אבל מה זה המילה הזאת? מאיפה היא באה? היא באה ממילה ארמית. בארמית שפירו פירושו יופי. יופי. שפרו מעשיכם, תייפו את מעשיכם. אדם בחודש אלול מסתכל בראי, הרוחני. הוא לא נראה טוב. בן אדם שמסתכל בראי ולא מוצא חן בעיניו, איך הוא נראה? מה הוא עושה? התחיל לסדר את עצמו, נכון? לסדר את זה, את השיער, את הזה. מתחיל להשתפר, ליפות את עצמו מול הראי. זה מה שאנחנו עושים באלול. אני מתחיל ליפות את עצמי לקראת רגע סי, שבראש השנה, ביומיים של ראש השנה, השנה, ראש השנה יוצא שבת וראשון, אז תוקעים בשופר רק ביום ראשון. אני עומד ברגע הסי של תקיעת השופר, הוא אומר לי, תייפה את עצמך אחי, אתה לא נראה טוב. אתה לא נראה טוב. שפרו מעשיכם, שהכל יותר יפה. מה זה יפה? איך המילה יפה נכנסת פה? ההגדרה של יופי זה שיש כל החלקים מתואמים ביניהם בהרמוניה. זה נקרא יופי. יש אחד, יש לו אף יפה, אבל בתוך הפנים שלו כרגע זה לא נראה יפה. זה גדול מדי, זה קטן מדי. התאימות של כל החלקים, בכל דבר, לא משנה במה זה, זה יכול להיות בפנים של בן אדם, בגוף של בן אדם או בעניינים אחרים. התאימות בין כולם, יש סדר, קוראים לזה הרמוניה. שכל החלקים מתואמים ביניהם בצורה שלמה. זאת ההגדרה של יופי על פי הפילוסופיה. לא המצאתי את זה. אבל זה בדיוק, יפו מעשיכם, שפרו מעשיכם. תהיה יותר יפה, מה מבקשים לך?
אף אחד לא מאיים עליך. מדברים איתך, ממליצים לך, אתה לא נראה טוב, תהיה יותר יפה. תייפה את עצמך, תייפה את מעשיך, פירוש, תעשה סדר במעשים שלך. קודם כל שכל חלק יהיה יותר מדויק, ושכל החלקים יהיו מתואמים ביניהם. זה עיקר העניין. זה חודש אלול. וכל הקדושה הזאת של הימי רצון, כי בימים האלה הצדיק האמת הגדול, בחיר הנבראים, אדון הנביאים, משה רבנו, עסק במה שאנחנו לא יכולים לתפוס אפילו באופן תיאורטי, מה זה? 40 יום בשמיים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא סליחה ומחילה על חטא העגל, ושייתן להם הזדמנות שנייה. עכשיו, אם היינו מדמיינים דו שיח כזה בשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל משה, הם גרועים. יש מתן תורה, את שתי הדיברות הראשונות הם שמעו בעצמם, אחת אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. לא עברו 40 יום שהם שמעו באומו אוזניהם במתן תורה, הם עושים עגל ואומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאוך מארץ מצרים. אפשר להבין דבר כזה? ועושים תמונה ופסל. חז"ל אמרו שהיה לימוד זכות על עם ישראל, שמי שהתחיל את היוזמה הזאת, מי שביצע אותה, זה היו הערב רב, גויים, שעלו עם עם ישראל. אבל יש גם פירוש על פי פשט, והפירוש על פי פשט אומר רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, ממעשה העגל לומדים דבר מאוד חשוב לכל אחד מאיתנו, עד כמה גדול כוח הבחירה. אנחנו משלים את עצמנו ואומרים לעצמנו ככה, אם אני אזכה לאיזו התגלות אלוהות, אתה יודע מה, בלי הגזמות, אבל אם הייתי זוכה להתגלויות כמו רבי דוד אבוחצירא, בטוח לא הייתי חוטא לעולם. או כמו שאומרים החבר'ה, שאתה מתווכח אותם אל היהדות, תראה לי, אז אני אאמין. גם אם אני אראה לך, אתה, זה לא יעזור שום דבר. עם ישראל היו במתן תורה. זאת החוויה הכי גדולה בין אדם לבוראו, שהייתה מבריאת העולם ועד אחרית הימים, זה לא יחזור. מתן תורה. הם ראו שם מה שראו, וכל העם רואים את הקולות ומלאכים ומה שאתם לא רוצים. 40 יום אחרי זה הם הופכים את הקערה. מה זה מראה? יש לאדם כוח בחירה. ואם הוא לא משתמש בו לטובה ועל ידי היצר הטוב, הוא משתמש בו ביצר הרע. מכאן מבינים איזו עבודה קשה ואיזו משימה כבדה הייתה למשה רבנו. שאני תיארתי קודם איך זה היה, הם שמעו שתי דיברות, עברו עליהם אחרי 40 יום, זה נשמע רע מאוד. תנסו רגע להיות עורכי דינים של עם ישראל, למצוא על זה לימוד זכות. קודם שתיארתי את זה, אז אחד פה ראיתי, עשה עם הראש. זה ממש גרוע. איך מדברים עם הקדוש ברוך הוא שיסלח? זה נראה משהו שעליו נאמר הביטוי, לא יסולח. אבל ברוך השם, שאלנו את משה רבנו, הרועה הנאמן, והוא פעל אצל הקדוש ברוך הוא סליחה ומחילה, על חטא נורא והיום כזה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, הם פחותים, הם גרועים. משה רבנו אמר לו, כך אומר רבי נחמן מברסלב, אני מקשר ומייחד את עצמי עם הפחות שבישראל. וזה חודש אלול. בימים האלה שמשה רבנו עסק בהם, נהיה חותמת לכל הדורות קדימה, כולל ברגע זה ממש בחודש אלול שאנחנו עומדים בו, שמאיר האור הזה, הימי רצון האלה. והנה בתוך חודש אלול, באה לנו פרשת כי תצא. 74 מצוות בכל התחומים. הדבר הטבעי הראשון, שכל אחד יישב וילמד את פרשת השבוע. מה כתוב שם? עם הפירושים הנחוצים. 74 מצוות. אפשר לעבור על זה בשלושת רבעי שעה, שעה, ואמרת ללמוד את פרשת השבוע. בשביל להיות בקיא בה.
אתה לומד את דברי השם יתברך, מצוות שכל אחת, איך אומרים, יותר חשובה מהשנייה. אבל בסוף הפרשה יש את מצוות זכור את אשר עשה לך עמלק, שזה מצווה ידועה ומפורסמת. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצדכם ממצרים, של קרחה בדרך, היזנב בחגון הרכשלים אחריך, ואתה עייף ביגע, ולא ירא אלוהים. והיה בהניח אדוני אלוהיך, איך, מכל אויביך מסביב בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה למשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. יש פה כמה מצוות בקטע הזה. גם לזכור, גם למחות את זרעו, גם לא לשכוח, זה שלוש מצוות שונות. והדבר המעניין זה מה כתוב לפניכם. לפניכם כתוב בפרשה מצווה, בכלל מתחום אחר לגמרי. זכור את אשר עשה לך עמלק, זה מצווה לאומית, נכון? שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא מבין לאן הדברים מגיעים, הוא קרחה בדרך, הוא זינב בך את הנכשלים אחריך, בזמן שאתה היית עייף ויגע, ועמלק לא היה ירא מאלוקים, ולכן מגיע לו עונש חמור, ואתה צריך למחות אותו מעל פני האדמה. מה זה קרחה בדרך? אומר רש"י, לשון מקרה. דבר אחר, לשון קרי וטומאה. דבר אחר, לשון קור וחום. צימנך ואפשירך מרתירתך. שלושה פירושים במילה קרחה. זו מילה שאנחנו לא משתמשים בה. על פי הפשט, אולי כמו שהפירוש הראשון, קרחה, פירוש קרה לך. אנחנו לא משתמשים במילה הזאת. רש"י מפרש שלושה פירושים. קרחה מלשון מקרה. הוא בא וגרם לך לחשוב שהכל בעולם זה מקרה. הוא לוקח אותך, העמלק הגשמי שהיה אז ונעלם, והעמלק הרוחני שיש בכל רגע בלב של כל אחד מאיתנו, הוא רוצה לקחת אותך מהאמונה הקדושה, מאמונת ההשגחה. זה מלכודת שעורבת לכל אדם, כל רגע וכל שנייה בחיים. הוא מסתכל על העולם, הוא רואה עולם שפועל על פי דרך הטבע, פועל לפי חוקים. קשה מאוד להכניס ראייה של אמונה. נראה שהכל זה מקרה. עד למקרה הראשון, המפץ הגדול, נכון? אלה שלא מאמינים בבריאת העולם על ידי אלוקים בשבעה ימים, בשישה ימים, בשבת בשביעי, שכתוב בתורה, ומה הם כן מאמינים? אתה שואל אותם, אז איך נהיה העולם? אומרים לך במקרה, המפץ הגדול. וכפי שמבואר מזה מהרמב״ם, יש עליו סיפור, שהוא היה רופא של הסולטן במצרים. אמר לו הסולטן, אני רוצה שאתה ששכנע אותי שהעולם נברא על ידי אלוקים. אמר לו הרמב״ם, מחר אני אכין את עצמי ומחר אני אסביר. ומחרת הגיע, נתן לו דף נייר שעליו כתוב שיר יפהפה, שבחי הסולטן. הסולטן קורא, מתפעל עד עומק נשמתו, אומר, איך כתבת את השיר הזה? הוא אומר לרמב״ם, אל תשאל מה קרה. היה לי על השולחן דף נייר, לידו הייתה כסת עם דיו, ונתתי מכה לשולחן והדיו נשפך על הדף, ופתאום נהיה השיר הזה. הסולטן אומר לו, תגיד, מה, אתה צוחק עליי? מה, הם שופכים דיו על נייר, יכול להיות פיצום שיר? מה זה השטויות האלה? הוא אומר לו, על דף נייר עם שיר, אתה לא מאמין על זה? על כל העולם אתה כן מאמין את זה. פתאום משהו התפוצץ, ופתאום נהיה עולם שכל כולו סדר וחוקים ויופי ושלמות. זה המקרה, המפץ הגדול. איך הוא קרה? הוא קרה במקרה. זה מה שהעמלק רוצה להכניס לנו כל רגע וכל שנייה.
להרחיק אותנו ממחשבת ואמונת ההשגחה הפרטית האלוקית. הדיבור השני, מה זה קרחה? לשון קרי וטומאה. קרי כתוב כמה פעמים בתורה, אל תלכו עמי קרי. פירוש שבן אדם לא הולך בדרך הסלולה, הוא פונה סוטה מהקדושה אל הטומאה. זה הדבר השני שהמלך רוצה לעשות לכל אחד מאיתנו. הדבר הראשון, לעקור מתוכנו את האמונה בהשגחה, וההסתכלות הפשוטה, הקרירה, כאילו הכל זה רק מקרה. הדבר השני, הוא רוצה להפיל אותנו בטומאה, לרחק אותנו מהקדושה. והפירוש השלישי, לשון קור וחום, שציננך והפשירך מרתיחתך. אתה היית רותח, יצאת ממצרים, כולם היו חמים אש על הקדוש ברוך הוא, על התורה. הגיע המלך, ניסה לקרר את עם ישראל. ציננך, לשון צינון, קירור, והפשירך מרתיחתך. אלה שלושת הדברים שהמלך גורם, גרם לעם ישראל בעבר, והמלאק הרוחני, המשמעות הפנימית שלו, גורם לכל אחד מאיתנו. המקרה, הקרי והקירור. זה מלחמה רצינית, הוא אויב רציני. הוא אויב רציני כי כמעט אין אדם בעולם שהמלאק לא מנצח אותו לפחות כמה פעמים ביום בתחום הזה. כאשר כפי שהסבירו חכמי פנימיות התורה, הכל מתחיל מהגאווה, כי המלך זה בגימטריה 240, זה המילה ריש מם, זה 240, רם, כמו שהתורה אומרת, ישמר לך פן רם לבבך, גאווה, וזה אויב אמיתי. למה הוא הגיע? מה עשינו שהגיע המלך? כתוב לפני כן בתורה ככה, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, גדולה וקטנה, אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך, כי תועבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה, כל עושה עוול. צריך להסביר, במסחר של פעם לא היו משקלים דיגיטליים, כל דבר מוכרים היום במשקל, וגם אז, איך היו שוקלים? על ידי משקלות. זה מאזניים, בצד אחד שמים את הסחורה, בצד שני לוקחים משקלות, נגיד שיודעים שזאת שוקלת קילו, זאת 3 קילו, שמים בצד שני, עד שזה מתאזן, לפי המשקלות ששמת, אתה יודע בדיוק כמה המשקל. כשאני הייתי ילד, עוד, זה היו המוזניים בשוק, עם משקלות ממתכת כאלה, שעל כל משקולת היה כתוב 1 קילו, 2 קילו, 3 קילו, לפי זה היו. אז גם לפני כן היה את זה עם אבנים. הייתה אבן, היו רושמים עליה לצורך העניין קילו, רושם של משקל אחר, ולפי זה שוקלים. כשבן אדם בא לשוק, רוצה לקנות מלפפונים, תן לי בבקשה 3 קילו, שם שקית על צד אחד של המוזניים, המוכר לוקח 3 אבנים שעל כל אחת כתוב קילו, ושם על המוזניים השניות, וזה מתאזן. זה אבן גדולה וקטנה, לא יהיה לך 2 סטים של משקלות, אחד שאתה מראה ואחד שאתה משתמש בו, זה אבן גדולה וקטנה. תיזהר, איסור נורא מהתורה, איפה ואיפה, לא, אל תעשה את זה. מה כן תעשה? אבן שלמה וצדק יהיה לך. האבן תהיה שלמה, לא פגומה. אם כתוב עליה קילו, היא צריכה לשקול בדיוק קילו, כי אחרת אתה גונב מהאדם השני. וצדק, אבן שלמה וצדק. אבן שלמה זה האביזר עצמו, וצדק. עכשיו זה כל כך חשוב וכל כך עקרוני בתורה, שבאופן נדיר לחלוטין, אני לא יודע אם יש עוד פסוק כזה בתורה, לא בדקתי אבל לא נראה לי, הוא חוזר פעמיים על אותם מילים.
הפסוק אומר, אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך וכו'. איפה שלמה וצדק, איפה שלמה וצדק. זה חשוב. למה? כי תועבת השם אלוקיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול. זה התמצית של מצוות שבין אדם לחברו. שיהיה עם המון חברך, חביב עליך כשלך, ובפרשה שלנו יש פסק, כמה מצוות שמדברות שאסור לעשוק אנשים. אבן שלמה וצדק. איפה שלמה וצדק. מה הקשר למצוות זכור אשר עשה לך עמלק? אומר רש"י, כתוב זכור את אשר עשה לך עמלק. מפרש רש"י, אם שיקרת במידות ומשקלות ודואג מן גירוי האויב, שנאמר במשלי מוזני מרמה תועבת השם, וכתוב שם אחר כך בזדון ויבוא קלון. בזדון יבוא קלון. אתה במזיד מרמה את חברך במידות ומשקלות מזויפות, יבוא קלון, יבוא האויב. אם שיקרת במידות ומשקלות ודואג מגירוי האויב. זה כל כך לא ידוע הרש"י הזה, שפשוט מזעזע. כולם יודעים שיש עניין בתורה של מידות ומשקלות שצריכות להיות צודקות, וכולם בוודאי מכירים את כל העניין של עמלק. אף אחד לא מדבר על הקשר ביניהם. אם שיקרת במידות יבוא עמלק, אומר רש"י. אתה רוצה ברכה? אתה רוצה הגנה מהאויב הכי נורא והכי מסוכן? מה עושים? מדליקים נרות לצדיקים? תולים קמעות על החומות של העיר? לא! תהיה ישר במסחר. זה מה שיגן עליך מהאויב. ואם תשקר חס ושלום במידות ומשקלות, הווה דואג מגירוי האויב. אלה שתי המצוות שגומרות את, או שני העניינים שגומרים את פרשת כי תצא. מידות ומשקלות מדויקות, ולזכור מה שעשה לנו עמלק, האויב הנורא. וזה בדיוק, אולי אפשר להגיד, המסר של חודש אלול. זה חודש חידוש הקרבה ביני לבין השם יתברך, בדרך של אהבה, אני לדודי ודודי לי. וזה הזמן שאני משקם את עצמי בתורה ומצוות. ועיקר השיקום, כמו שאמרנו, להתחיל לעשות מצוות בשמחה. להתחיל להתאמן בזה. פה ושם, עוד משהו. אני נלחם פה בקרב אגרוף נגד היצר הרע. כולנו אולי היינו רוצים שכל קרב אגרוף יש, המתאגרף הגיבור יבוא ובמכה הראשונה נוק אאוט מוחלט ליריב. אבל לא ככה הולכים קרבות אגרוף. אחד מכה בשני, שלא נדע. כל מכה שהראשון נותן לשני, הוא מחליש את השני יותר, הוא מתיש אותו, מתיש את כוחו. למרות שהמכה הזאת היא לא נוק אאוט, אבל יש לה חלק בהתשה הכוללת שבסוף היריב נופל. ככה זה גם המלחמה עם היצר הרע. כולנו רוצים, איך אומרים היום, זבנג וגמרנו. אבל אין דבר כזה. במיוחד לא בעבודת השם. איך להיות יהודי? אתה חוטף עוד 30 שניות ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה, לאט לאט אתה מחליש אותו. לכן אם אני מתחזק במצווה אחת קטנה, לקיים אותה בשמחה, הרווחתי את העשר שניות האלה. זה אגרוף רציני ליצר. איך אני יודע? אני לא יודע, אבל הצדיקים שמבינים בזה, זה מה שהם אומרים. אז זה החודש אלול. חידוש הקרבה, שיקום הקשר,
מתוך שמחה. אבל באיזה תחומים? אתה צריך לזכור את התחום שבין אדם לחברו. כמו שפה אנחנו רואים. מה קרה? אז היה לי מידות משקלות קצת מזויפות. רימיתי אותו ב-300 גרם גרעינים. מה? לפך העולם? בגלל זה מגיע לי שעמלק יבוא אליי. זה לא, איך אומרים היום, עונש לא פרופורציונלי. על זה שמחרתי ירקות לא במשקל המדויק, אתה שולח לי את האוהב הכי מסוכן שיש, ויזנב לך כל הנחשלים אחריך, מה ההיגיון פה? ההיגיון פה שההתחלה של ההתבוננות ועבודת השם בשמירת המצוות זה הפרטים הקטנים. אתה לא יודע מה גדול ומה קטן, מה חשוב ומה לא חשוב. אתה לא יודע. אמר לי פעם איזה רב, אנשים לא מבינים שאתה לומד תורה, שאתה מקיים מצוות, הם רואים שאנחנו משחקים פה בצעצועים. הכל בערך כזה, בסביבה. איך אומרים? העיקר בלב, הכוונה. הם לא מבינים שאנחנו לא משחקים פה בצעצועים, אנחנו מפרקים פה פצצות. בפירוק פצצה אין בערך. איזה בורג מוציאים ואיזה חוט חותכים לפני החוט הקודם, כי אם תחתוך לפני זה, הכל יתפוצץ. פה מפרקים פצצות. כל בורג, כל חוט, כל פרט במערכת המצוות הוא מחויב המציאות, הוא נצרך. ולכן צריך לדקדק בו, קודם כל לדקדק בו על פי ההלכה, לעשות את המצוות בצורה מדויקת על פי ההלכה, אחרי לימוד כמובן. הדבר השני, מדויקת מבחינת שמחה, מבחינת כוונה. לא מספיק רק לקיים את המצוות טכנית. שתוכן, התוכן, כוונת המצוות, השמחה במצוות. ולכן, סוף פרשת כי תצא, אחרי כל 70 ומשהו המצוות שהיא כבר אמרה לנו, ריבו בו, תשמע שנייה. אנחנו נכנסים לך לכיס באיך כמה שוקלות האבני משקלות שיש לך בכיס, שהרי זה הפסוק אומר, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. נכנסים לך לכיס, תוציא מה שיש לך בכיסים, בוא נראה את האבני משקלות שלך. אנחנו רוצים ללמד אותך שאם שיקרת במידות ומשקלות יבוא לך גירוי האויב, המלאק, אתה מגרה בעצמך את האויב הכי נורא שיש. שתדע שאין דבר גדול ואין דבר קטן, אין דבר חשוב ואין דבר לא חשוב. ולרמות יהודי ביותר משווה פרוטה זאת עבירה חמורה ביותר. תשים לב לדברים הקטנים. תתחיל לבדוק את עצמך. תבדוק את הכיס בהשאלה על עניינים רוחניים. אולי יש לך שם אבן גדולה, אבן קטנה, אין דיוק. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה. תבדוק את הכיס שלך, תבדוק את הבית שלך, תעשה בדק בית, בדק כיס. בטוח יש מה לשפר. אתה אומר, טוב, בסדר, זה דברים קטנים, בוא נסתכל בביג פיקצ'ר, כמו שהאמריקאים אומרים. נסתכל בגדול. הבגדול הזה זה זיוף אחד גדול, זה בלון מנופח. כי כל דבר גדול מורכב מהפרטים הקטנים. החללית, שבה טס אילן רמון, זיכרונו לברכה. אתם תארו אתכם מה זה חללית? כמה חלקים יש בה? אולי מאות אלפי חלקים? עבדו עליה אלפי מדענים? תחשבו רק על הספרים של התוכניות של חללית, בטח יכול למלא אולם. חללית זאת המכונה הכי עוצמתית והכי משוכללת שהמין האנושי המציא עד היום הזה, שהיא מאפשרת לעזוב את כדור הארץ ולטוס לחלל, והיא מאפשרת, מלבד כל העניינים הטכנולוגיים שיש בה,
לבני אדם לחיות, לנשום, לאכול, לפעול בתנאים שבן אדם לא יכול להתקיים בהם. זאת מכונה רצינית ביותר. למה? מה קרה לחללית? למה היא התפוצצה? אחרי כל המחקרים התברר, החללית מצופה במוחות של מתכות מאוד מיוחדות נגד החיכוך והאש של הכניסה לאטמוספירה. הלוחות האלה מחוזקים בניטים, דרגים כאלה קטנים. בורג אחד השתחרר, הלוח התכופף מהרוח, ואז הוא העיף עם עצמו את הלוחות האחרים שהיו לידו, ואז החיכוך והאש שרף ופוצץ את החללית. בגלל בורג, המכונה הכי משוכללת, הכי עוצמתית, הכי מורכבת שיש בעולם, התפוצצה בגלל בורג קטן. אז אל תגיד לי, בוא נסתכל בתמונה הגדולה. אתה תתחיל לחפש את הבורג הקטן אצלך שהוא לא עובד. זה גם כן סתם משל ודוגמה ולא הכי מוצלחת. כי באמת במצוות אנחנו לא יודעים מה המצווה גדולה ומה המצווה קטנה. אין לנו שום מושג. ככה חז"ל אמרו. יש מצווה קלה, יש מצווה חמורה, אני לא יודע מה קלה ומה חמורה. זה התהליך של החשבון נפש, של ההתבוננות, של החיפוש של אלול. המטרה? קרבה ואהבה עם השם יתברך מתוך שמחה. זאת המטרה. האמצעי? להתבונן היטב היטב במצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, ויש דבר מסוים לתקן אותו. השם יעזור שעוד ננצל, נשארו לנו עוד 3/4 מחודש אלול, ברוך השם, נשאר 75%, ואפשר לנצל את זה, שנזכה להגיע לאהבה ולשמחה ורחמים ושמחה ומחילה.

בוקר טוב מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את עם ישראל כפי רצונו של רבנו הקדוש. אני מאחל לכם יום טוב והאזנה נעימה.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מלכות ראש השנה. כידוע, ראש השנה הוא שני ימים טובים. שני ימים טובים האלו, רבותינו קבעו שהם נקראים יום האריכתא. יום האריכתא פירושו יום ארוך. שני הימים טובים נחשבים ליום ארוך. אם זה יום ארוך, האם נוכל לעשות פעולה ביום אחד עבור היום השני? אז הלכה למעשה, יום האריכתא, אנחנו מחשיבים את זה רק להחמיר, לא להקל. ואם כן, אם זה לא להקל, אסור להכין מיום טוב ראשון ליום טוב שני. רוצים לחמם את המאכלים, רוצים לשטוף כלים, רוצים לעשות כל מיני פעולות ביום הראשון של ראש השנה, לצורך היום השני, לצורך ליל שני. זה אסור. יש איסור הכנה. ולכן, גם בהדלקת הנר, אם אנחנו מדליקים מוקדם, זה נקרא הכנה. אז אם יש לנו הנאה מהנר בחדר שהוא חשוך, או למשל, מורידים את התריסים, ועם שעון שבת מחשיכים את הבית, אז יש אור, אז זה לא נחשב הכנה. אם לא כן, אי אפשר להדליק נרות יום טוב של ליל שני, אלא אך ורק לאחר שהגיע הלילה. ולכן, בגלל שזה שני ימים טובים, יש חובת הדלקת נרות יום טוב גם בליל יום ראשון וגם בליל יום שני של ראש השנה. פגשתי אנשים שהם שנים שומרי תורה ומצוות, והם חשבו שזה חג יום האריכתא. ליל שני לא הדליקו נרות יום טוב. והרבה ספרים שכתבו הלכות הלכה כזו פשוטה לא כתבו. צריך לדעת, הם שני ימים טובים לגבי הפרטים הדוגמאות שהבאנו, ויש עוד דוגמאות, אבל הפינה הקצרה לפחות נתנו את הכלל, לפי זה אדם ידע מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. תודה רבה ושנה טובה. שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני אמירת סליחות. פעמים יש אדם, יוצא לו, הוא רוצה, או ביקשו ממנו להשלים מניין לסליחות, אבל הוא כבר אמר באותו סליחות. עשה בלילה סליחות בחצות, חורת בבוקר בא משהו לו, תשלים לנו מניין, או שהוא בעצמו רוצה לומר סליחות עוד פעם. האם זה אפשרי או לא אפשרי? ומה קורה לומר סליחות סמוך לתפילה, כשיוצא שומר וידוי סמוך אחד לשני? אז מה הבעיה? יש מושג בדברי רבותינו, ככלב שב על קיאו. עכשיו אמרת חטאתי, עביתי, פשעתי. בסדר, די, חזרת בתשובה. מה אתה חוזר עוד פעם? עבר זמן רב, משהו אחר. איך מתמודדים עם שני דברים האלו? לגבי סליחות באמת, אם זה לא להשלים מניין וכדומה, ראוי שלא לעשות פעמיים ביום סליחות. למה? כדי לא להרבות בשם השם לבטלה. גם כשאנחנו רואים את זה במניין, אבל זה ריבוי, אדם צריך לדעת, השם הגדול והקדוש, לא אומרים אותו ככה, חופשי חופשי. כך מביאים את דברי רבותינו. צריכים אותו למניין, או שצריכים חזן, זה סיבה מיוחדת. אבל סתם, יכול לומר את הפיוטים. אבל שם השם, ביוד ג' מידות וכדומה, ראוי שלא לומר כשזה לא לצורך כמו שאמרנו. לגבי הוידוי, על פי הסוד, כל עוד שיש הפרש חצי שעה בין וידוי לוידוי, אין בעיה. על פי הפשט, נפסק בשולחן ערוך, הלכות יום הכיפורים, לא נפסק הדין הזה ככלב שב על קיאו, ולכן אומרים תחנון גם כשזה סמוך. תודה רבה וכל טוב.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של רבי נחמן ברסלב, ברוך השם אתם עדיין מחוברים איתנו ובהקשבה ובהאזנה, וזה משמח מאוד ברוך השם. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לאחר הפוגה המוזיקלית לעוד שיעור נפלא בסדרת השיעורים פה ברדיו ברסלב עם הרב ארז משה דורון. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה, ואני מבטיח לכם שתיהנו מכל דיבור ודיבור. אתם מכירים את השיעורים המופלאים של הרב ארז משה דורון, מלאים וקדושים ותובנות עמוקות ונפלאות לחיים, והכל תורתו של הנחל נובע מקור חוכמה, רבי נחמן ברסלב, זכותו יגן עלינו ועליכם, אמן. זהו, נשמע כמה צלילים ונעבור לשמוע שיעור עם הרב ארז משה דורון.

רבי נתן כותב שכל העבודה של הצדיקים בכל ימות השנה, בפרט בראש השנה, זה להמתיק דינים. מה זה נקרא להמתיק דינים? דין זה לא דבר רע. העולם נברא בדין, בראשית ברא אלוקים. כל המציאות היא דינים, צמצומים, גבולות. אפילו כשלומדים הלכה, זה דינים, הלכות, איך צריך להתנהג. אבל כשיש חס ושלום דין ומשפט בעולם, וזה הופך להיות דין קשה, אז זה יכול לגרום חלילה מה שאנחנו קוראים דינים, צרות וצער. וזה העבודה של הצדיקים, להמתיק את הדינים. לא לבטל את העולם, לבטל את הדין, אלא שיהיה מתוק. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו תפילה, ריבונו של עולם, עשה ממר מתוק. אם היו שואלים אותנו, לפי דעתנו, היינו אומרים שלא יהיה בכלל שום מרירות, שיהיה רק מתוק. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אמור כך, עשה ממר מתוק, שיהיה המרירות תתהפך למתיקות. וזה העבודה של כל הצדיקים בכל ימות השנה, אומר רבי נתן, בפרט בימי ראש השנה, להפוך מר למתוק. וזה מה שאנחנו רואים, שזה העבודה בראש שנה, אנחנו רואים את זה גם בתקיעת שופר. ההלכה אומרת שתוקעים בשופר צריך לתקוע בחלק הצר, והקול והצליל יוצא מהחלק הרחב. אם זה היה הפוך, אם אדם היה לו כוח, יכולת לתקוע בחלק הרחב ושהצליל יצא בחלק הצר, אז הוא לא היה יוצא ידי חובה. האדם לא יוצא ידי חובה אם הוא תוקע בחלק הרחב. צריך לתקוע בחלק הצר דווקא. וגם לפני שאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו אומרים פסוק, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. אז זאת אומרת שהכל צריך להתחיל מן המצר. ככה זה מתחיל. גם השנה מתחילה מן המצר. ראשית ברא אלוקים, זה מידת הדין. ועל ידי שאדם נכנס למצר, ושם מבקש רחמים, מן המצער קראתי, בתוך המצער הוא קורא ומבקש רחמים, על ידי זה נפתח הפתח ונולדים הרחמים, מתגלים הרחמים בעולם. זה העבודה של הצדיקים וזה גם העבודה שלנו. אז רבנו אומר בתורה רשת את וב, דע שיש 24 מיני פדיונות, זכה למצוות. כי יש 24 בתי דינים. אנחנו יודעים כשם שיש בתורה מציאות של בית דין, אז אנחנו יודעים מלכות השמיים ומלכות הארץ, זה אותו מבנה, זה אותו דבר. גם בשמיים יש בתי דין שבראשם עומדים מלאכים, צדיקים, נשמות. למי שהקדוש ברוך הוא נותן את הכוח ואת הסמכות לשפוט, ויש שם דיון על כל דבר, מה יהיה בעולם. מה יהיה עם כל אחד מאיתנו, מה יהיה עם העולם, מה יהיה עם כל תחום ותחום, יש דין ודיון, הקדוש ברוך הוא נותן להם סמכות לשפוט ולדון. וכנגד כל בית דין ובית דין יש פדיון מיוחד להמתיק הדין שיש שם. כל בית דין יש כוח של פדיון להמתיק את אותו דין של בית דין. על כן לפעמים אינו מועיל הפדיון שעושים, כי לא כל אחד ואחד יודע כל ה-24 פדיונות, ואפילו אם יודע אותם, אינו עושה כלום. ועל כן, כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. אך דע שיש פדיון אחד שכולל כל ה-24 בתי דינים, ויכול להמתיק כל ה-24 בתי דינים. ולזה הפדיון צריך את רצון. אז רבנו אומר שיש פדיון שיכול להמתיק את כל הבתי דינים. ובמקום אחר רבנו כותב שהצדיק הגדול הוא יכול לבטל את כל הדינים שבכל הבתי דינים, כי הרי סוף סוף מי מינה את כל הבתי דינים האלה? הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר יש אפשרות לפנות לקיסר, ככה אומר. ואם פונים לקיסר אז הוא הרי אחראי והוא ממנה את כל הבתי דינים. אז אם פועלים אצלו משהו, אז הוא יכול לבטל את כל הדינים שבכל מקום ומקום. ומי יודע מכל הדברים האלה, מי יודע בכלל איך לפעול את הדברים האלה, זה תכף נראה.
ולזה הפדיון צריך את רצון. בחינת התגלות מצח הרצון. כמו בשבת, במנחה, בחינת ואני תפילתי לך השם, את רצון. זאת אומרת, אפילו מי שיודע את הפדיון הזה, אז זה לא מספיק שהוא יודע, הוא צריך את רצון, הוא צריך זמן מיוחד, שיש התעוררות של רצון. מה זה את רצון? מתעורר רצון. מתעורר רצון בשמיים, לקבל את התפילות שלנו, לקבל את הפניות שלנו, מתעורר רצון אצלנו, להתקרב לשם, את רצון, את זמן שיש בו התעוררות של רצון. רבנו תולה את ביטול כל הדינים וכל הצרות בעניין של התעוררות הרצון. בינתיים, את רצון, אז לכאורה, באופן הפשוט, זה לא תלוי בי, זה לא תלוי בנו. כשיש את רצון, רבנו אומר, כמו בשבת במנחה, אז מתעורר רצון, ואז אפשר לפעול. אבל זה לא שאני יכול לגרום את זה, שאני אעשה משהו וזה יהיה את רצון. ככה לכאורה בינתיים הפשט. אבל אחר כך שאנחנו נסתכל יותר נראה שההתעוררות הזאת של הרצון היא כן תלויה בנו. זאת אומרת, הצדיק מצד עצמו, רבנו כותב, אני, אתם בלעדיי ודאי לא יכולים. כמו שראינו את זה עכשיו. אפילו לדעת מה זה בית דין אחד, מי יודע מה זה בית דין של מעלה. מי יודע מה ההבדל בין 24 בתי דינים של מעלה? מי יודע לעשות את הפדיון? וגם מי שיודע, אומר רבנו, איך אתה יודע לכוון איזה פדיון מתאים לאיזה בית דין? מי יודע את הדברים האלה? מי יכול להגיד שהוא יודע את הדברים האלה? רבנו אומר, יש אחד שיכול לעשות את זה, יש אחד שיודע לעשות את זה. רבנו אומר, אתם בלעדיי לא יכולים. אתם צריכים שמישהו יעשה את הדבר הגדול הזה. שיבטל את הדינים, שימתיק את הדינים. אתם בלעדיי לא יכולים. טוב, זה לא חידוש, אנחנו בלעדיו לא יכולים. כל מי שפה יודע את הדבר הזה. אבל רבן אומר, אבל גם אני בלעדיכם לא יכול. אני גם צריך אתכם. מה, אז מה צריך אותנו? מה אנחנו צריכים לעשות? זה כאן עדיין לא ברור. בוא נראה הלאה. רבן אומר, אך אפילו הצדיקים, לאו כל אחד יודע זה הפדיון. הפדיון המיוחד הזה שמבטל את כל הדינים בכל הבתי דינים, זה לא כל אחד יודע. ולא נמצא כי אם חד בדרה שידע זה הפדיון. אחד בדור יכול לדעת את הסוד הזה, איך לבטל את כל הדינים. ורבנו מוסיף ואומר, ופעמים... אפילו כשזה הצדיק עושה פדיון, אפילו זה שיודע והוא עושה את זה, אף על פי כן אינו מועיל. איך זה יכול להיות? וזה מחמת כי גם למעלה תאבים מאוד לפדיון כזה. כי לאו בכל פעם בא להם מלמטה פדיון כזה, שיוכל להמתיק כל ה-24 בתי דינים בבת אחת. ועל כן כשבא להם זאת ההמתקה, הם משתמשים עמה לצורך דבר אחר. אז קודם כל אנחנו רואים פה חידוש, אנחנו היינו חושבים ככה, שלמעלה יש דין ויש צדיקים שצריכים להמתיק את הדין. פתאום בא רבנו ואומר, למעלה יש רחמים, הם גם רוצים להמתיק את הדינים. אנחנו לא יודעים מי זה אלה שרוצים, ואני משתמש פה בלשון, שמחמת זה תאבים מאוד לפדיון כזה גם למעלה. מי זה התאבים האלה? אנחנו לא יודעים, אולי זה הדיינים של הבתי דינים שהם היו רוצים להמתיק אבל הם לא יודעים איך, אולי זה נשמות שיש שם, אולי זה מלאכים, מי יודע מי זה אלה שתאבים, אבל יש כאלה גם למעלה שתאבים להמתיק את הפדיון הזה, זאת אומרת גם למעלה אף על פי שיש דין, יש בית דין, אז יש גם כאלה שמחכים ומשתוקקים, מי יוכל להמתיק את הדין הזה? אז הנה, כשמגיע אליהם כזה פדיון מלמטה, שממתיק את כל הדינים, אז הם כל כך שמחים, אבל תראו את הפלא. מצד אחד הם תאבים שיגיע אליהם פדיון כזה, ומצד שני, הדינים לא מתבטלים. למה? איך זה יכול להיות? אז רבנו אומר, מצד אחד הם רוצים, לא כל פעם בא להם פדיון כזה, שיוכל להמתיק כל 24 בתי דינים בבת אחת. אבל כן, כשבא להם זאת ההמתקה, הם משתמשים עמה לצורך דבר אחר. אז זאת אומרת, יוצא ככה. מצד אחד הם רוצים לבטל את הדינים.
מצד שני, יש להם עוד עסקים שם. יש להם עוד עניינים ועוד דברים שהם מתאבים. הם מתאבים לבטל את הדין, והם כנראה גם מתאבים לפעול עוד פעולות בעולם, חוץ מזה. וכנראה שהפדיון הזה של הצדיק של חד בדרה, הוא לא רק מבטל את הדינים, זה לא דבר קטן בכלל. לבטל ולהמתיק את כל הדינים של כל ה-24 בתי דינים הפירוש, לבטל ולהמתיק את כל הדינים מעל כל העולם כולו. אז ודאי שזה דבר עצום, אבל כשהצדיק מבטל את הדינים, אז מה הפירוש? הוא ממתיק את הדינים? שאין צרות ואין צער. אז זה כאילו לצאת מהאוברדרפט. אין בעיות. כן, אבל מה כן? מה יש? פה אתה רק אומר שהצדיק יש לו כוח לפתור את הבעיות, שלא יהיו צרות. טוב, אז אין צרות, אז מה עכשיו? אז כנראה שזה לא הרצון היחיד שלהם למעלה לבטל את הדינים, זה רצון אחד שיש, אבל יש עוד רצונות. והרצון של הדבר השני הוא כנראה כל כך חזק, שהם אפילו מוכנים לא לבטל את הדינים, רק לקחת את הפדיון הזה ולהשתמש איתו לצורך דבר אחר, כי כנראה הדבר האחר הזה הוא יותר גדול אפילו מהמתקת הדינים. מה יכול להיות יותר מהמתקת הדינים? בפרט שרבי נתן אומר שזה כל העבודה של הצדיקים, לבטל את הדינים. אז מה הם עושים עם זה? הגיע פדיון כזה, מה הם עושים עם זה? דהיינו שעל ידי זה הפדיון והמתקה נעשים גרים. הם עושים עם זה גרים. כי כל זמן שיש עבודת כוכבים ומזלות בעולם, חרון אף בעולם. וכשממתיקים הדין והחרון אף, נמתק העקום ונעשים גרים. מה עכשיו? אתה רצית, הם רצו שיגיע הפדיון הזה למעלה, והפדיון הזה יכול לבטל את כל הדינים, והם לא משתמשים איתו לביטול הדינים, הדינים נשארים. אז כנראה הולך להיות פה משהו הרבה יותר גדול מזה. מה משהו הגדול הזה? נעשים גרים. מה אכפת לי מהגרים? תן לנו קודם כל שיתבטלו הדינים, אתה משאיר את הדינים ואתה הולך לגרים? מה חסר לי הגרים בחיים עכשיו? שיפטרו הבעיות של עם ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וגם מה שייך שהפדיון שהצדיקים עושים, הרי הם עושים את זה בשביל לבטל את הדינים, ועכשיו זה מגיע למשהו אחר. איך זה יכול להיות שהם עושים את זה לדבר אחד וזה מגיע למשהו אחר? רבנו מסביר. כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. מאיפה מגיעים הדינים לעולם? מזה שיש עבודה זרה, מזה שיש בני אדם בעולם שמשתעבדים לכל מיני כוחות, לכל מיני אלילים, לכל מיני שטויות, ולא לקדוש ברוך הוא. מזה נהיה דין קשה, חרון אף נהיה מהדבר הזה, שלא נכנעים לשם, שלא ממליכים את השם. וכשממתיקים הדין והחרון אף, נמתק העקום ונעשים גרים. אבל כאן רבנו אמר, שלפעמים הפדיון הזה לא מועיל, והם לוקחים אותו למשהו אחר. וכאן רבנו כותב, הנקודה הזאת, בשביל לעשות גרים. מה זה כל כך חשוב לנו? מה זה כל כך משנה לנו לעשות גרים? וכשרבנו אומר גרים, הרבה פעמים הוא אומר את זה ביחד. גרים ובעלי תשובה, הרבה פעמים זה משפט אחד, גרים ובעלי תשובה. בעלי תשובה זה לא חילונים דרך אגב, בעלי תשובה זה יהודים שהתעוררו משנתם להתקרב לשם. זה טעות שאומרים בעלי תשובה, הכוונה זה חילוני שנהיה דתי. חילוני שנהיה דתי, אז הוא חילוני שזכה לדעת שיש מצוות ויש תורה, ועכשיו הוא מתחיל לשמור מצוות. אבל בעלי תשובה, כשרבנו דיבר על בעלי תשובה לא היו חילונים, על מה הוא מדבר בכלל? הוא מדבר על אנשים ששקועים במה ששקועים, והם מתעוררים שצריך לעשות תשובה ולעבוד את השם ולנצל את החיים ולא לעשות עבירות ולהיות יהודי כמו שצריך. מזה הוא מדבר, מדבר עלינו. אז מה זה החשיבות העצומה של לעשות גרים ובעלי תשובה? אנחנו יודעים, רבנו כותב בכמה מקומות, שאלה גדולה, איך יכול להיות שגוי יעלה על דעתו להתגייר? מצד האמת זה לא יכול להיות. כמו שלא יכול להיות שיום אחד אבן תחליט שמהיום היא רוצה להיות פרפר. היא לא יכולה להחליט את זה. אין לה שייכות לרעיון כזה. לא קשור אל העולם שלה, לא קשור למציאות שלה. זה דומם, זה חי, אין קשר.
אותו דבר מצד האמת, לא שייך שיבוא גוי, אתם רואים פה מה זה גויים, ויחליט שעכשיו מתחשק לו מידות טובות, אהבת השם, יראת השם, להיטיב לבריאות, לחפש תכלית החיים, לא שייך אצלו כזה דבר, אין אצלו את זה במחשב, לא קיים, לא שייך. הרמח"ל אומר שגוי ויהודי זה כמו שני מינים מתחלפים לגמרי, אולי זה נראה אותו דבר, נכון, גם לנו יש תאוות ומידות רעות, זאת אומרת, גם ביהודי יש חתיכת גוי, אבל בגוי אין חתיכת יהודי. זה אפשר לראות יפה, כשמדברים עם יהודים על זה שאנחנו יותר טובים מהגויים, הרבה פעמים היהודים אומרים, לא, למה, שוויון, כולנו בני אדם. אין גוי בעולם שיגידו לו, אתה יותר טוב מיהודי, הוא יגיד, לא, למה, כולנו שווים, הוא יגיד, נכון, אין החינם. אני יותר טוב. ובגלל מה אני יותר טוב? בגלל שהצרפתי חושב שהיין שלו הכי טוב, והוא חושב שהכדורגל שלו זה הכי טוב, בשביל זה יותר טוב.

להרביץ ולשתות משקאות חריפים, אולי עוד אפילו נעשה תחרות, אולי אפילו אני אנצח. השגה של גוי, הנה, כל הכבוד, על זה מגיע הכבוד. שם הם מונחים, זה המוכין שלהם, מה יש להם בחיים מסכנים. אז רבנו אומר, אין שייכות שגוי יעלה בדעתו להתגייר, כי זה לא קשור אחד לשני. אצלי, כשבאים ליהודי ואומרים לו, תילחם עם היצר הרע, הוא מתחיל להתנגד, כי יש בו גוי שהוא צריך לסלק אותו, יש בו איזה חלק של גויות. אבל אצל גוי אין חלק של יהדות, אז ממילא טוב לו בשלו. אז מה שייך שפתאום איזה גוי יקום ויגיד אני רוצה להיות יהודי? אומר רבנו, וגם אור החיים הקדוש מביא את זה, שבאמת גוי לא יכול להתגייר. מתי גוי מתעורר להתגייר? כאשר איזושהי נשמה יהודית, או חלק, ניצוץ של נשמה יהודית, נמצא בו בחטאי הדורות, נפלו הנשמות לאן שנפלו, ויכולות גם ליפול נשמות יהודיות לתוך גוי. ויש מלחמה, הנה זה באמת גוי שיש בו חתיכת יהודית, מצד הגויות שלו, כי אין בגוי חתיכת יהדות, אלא משעת שיש שם שבוי, שבוי שם איזה ניצוץ שצריך לצאת ולהתעלות, והניצוץ הזה מתחיל להציק לו. אם הוא מצליח להציק לו כמו שצריך, אז הגוי הזה פתאום בא לו מחשבה, אומר, אולי יש משמעות לחיים מעבר ללשתות שתייה חריפה. מעניין, בוא נחשוב על זה. אז יש לו התעוררות מצד הניצוץ היהודי שיש לו. וכל שכן, כל יהודי שיש לו התעוררות לעבודת השם, זה מצד הניצוץ היהודי שוודאי יש לו. אנחנו מסתכלים על העולם, רבנו אומר, שאנחנו מרחמים על חיצוניות. כשאתם רואים, כשאנחנו רואים בן אדם שאין לו בגד, אנחנו מרחמים עליו. כשאנחנו רואים בן אדם בלי אוכל, בלי לחם, אנחנו מרחמים עליו. אם רוצים לאסוף צדקה, אז מה עושים? שמים תמונה של ילד וכותבים שאין לו לחם. ילד בלי לחם, זהו, זה סוף העולם. יש יותר רחמים מזה? ילד, אין לו לחם. כל אחד מתעורר לזה, אפילו גוי יכול להבין כזה השגה. אומר רבנו, זה רחמנות כזאת, כל אחד יכול להבין. אבל רחמנות על הנשמות, מי יכול להבין? מי יכול להבין מה זה רחמנות על הנשמה של הבן אדם? זה דבר רוחני, זה דבר מופשט, אין לנו הרגשה בדבר הזה. רבנו אומר, אלה שאין להם אוכל אנחנו מרחמים, אבל אלה שבאים לעולם הבא ואומרים להם, קחו תאכלו, והם אומרים, לא, אנחנו רעבים, קחו תאכלו, קחו תאכלו שווארמה. אין לי שיניים לזה, אין לי פה לזה, אין לי. אני רוצה לאכול תורה ומצוות, זה הנשמה אומרת. אין לך, אין לך. מי יכול לרחם את הרחמים האלה? מי מרגיש את הרחמים האלה? הצדיקים הגדולים מרגישים את הרחמים האלה לא רק עלינו, שאנחנו כבר מלובשים, ברוך השם, בגוף של יהודי. זה גם דרגה גוף של יהודי. הם מרחמים על כל הניצוצות היהודים העבודים והנדחים בסוף העולם. הם מרחמים על ניצוצות שנמצאים בדומם, לא כל שכן בצומח, בחי, לא כל שכן במדבר, לא כל שכן בגויים. כשצדיק אמיתי מסתכל על העולם, הוא מסתכל ורואה את הרחמנות שיש על איזה ניצוץ יהודי, שעכשיו שבוי באיזה גוי שכל העסק שלו זה רק שטויות ואבנים. והניצוץ הזה יושב שם שבוי ועבוד וכואב לו, והצדיק רואה את הדבר הזה. ותיקון כל העולם תלוי בזה שכל השבועים האלה ישתחררו. העולם לא יגיע לתיקון שלו עד שכל העבודים יחזרו הביתה. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. אין מצב בעולם שיהודי יגיד אני מסודר, אני בסדר. יש מצב, אבל זה לא מצד הקדושה. אני והחבר'ה שלי, אני והקהילה שלי, אני והחסידים שלי, אני והחברים שלי מסודרים. אז מה אכפת לי שיש כאלה שעוד לא יודעים מהשם, מהגויים? ודאי לא אכפת לי. מאיזה ניצוץ, עבוד באיזה מקום, מה זה הכל רק רוחניות, אני לא מבין בזה. העולם לא יגיע לתיקון שלו לפני שכל מה שהלך לאיבוד יחזור. ורבנו בא ואומר, הפדיון שהצדיק עושה להמתיק את הדין, אין יותר דין, אין יותר צער מזה שנשמה קדושה נמצאת בבית סוהר הכי מלוכלך, הכי מגעיל, הכי מסריע.
ויושבת שם

0: יום ולא שנה ולא שנתיים ולא 100 שנה. היא יושבת שם מאות ואלפי שנים. אין יותר צער, אין יותר דין קשה מזה בכל העולם. רבנו כותב בתורה ז' בחלק ב', מי שיודע קדושת ישראל, אנחנו לא יודעים כלום, אבל מי שיודע קדושת ישראל, מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל, מי שיודע מה זה בכלל יהודי, הוא יודע שאבון לא שייך בכלל ליהודי. וכשיהודי חלילה עושה אבון, אז זה כל כך כואב, רבנו אומר זה כואב, יותר מכל הדברים הכי כואבים בעולם. רבנו אומר שאם ייקחו את כל היסורים ואת כל הצער שיש בעולם הזה, שלא נדע, ויתנו את זה לבן אדם אחד כל החיים, שזה דבר בלתי נסבל אפילו להבין מה מדובר, אם ייקחו את הדבר הזה, אז כל הדבר הזה, כל היסורים שבעולם, רבנו אומר, תראו את הלשון, כל היסורים שבעולם, הם לא נחשבים ליסורים, זה לא נקרא איסורים, יחסית לפעם אחת שיהודי עשה איזה עבירה קטנה נגד רצון השם, אז הצער והאיסורים של הנשמה שלו זה יותר מכל הצער והאיסורים שיש בעולם. אנחנו יכולים להרגיש כזה דבר? אנחנו יכולים להרגיש שיהודי פעם אחת הסתכל לו בכיוון, יהודי פעם אחת אמר לשון הרע, אז הוא מצטער, עושה תשובה, סליחה. הוא יכול להגיד שכואב לו, כואב לו, כמו שחותכים אותו לחתיכות 100 שנה, הוא לא יכול להגיד. רבן אומר, כן, אתם לא מבינים מה זה קדושת ישראל, אתם לא מבינים מה זה מצוות. אז הצדיקים הם מסתכלים על כל העולם, וראש השנה זה דוגמה מדהימה ביותר. רבן אומר, כל העניין שלי זה ראש השנה. וסוף סוף, מה זה ראש השנה? ראש השנה זה החג הכי פחות יהודי. ודאי שזה חג יהודי, אבל זה הכי פחות יהודי מבחינת התוכן שלו. כי בכל החגים האחרים, כולם, התוכן זה משהו שקרה לעם ישראל. פסח, יצאנו ממצרים. סוכות, ישבנו בסוכות. אנחנו ישבנו בסוכות. שבועות, קיבלנו את התורה, אנחנו קיבלנו את התורה. פורים הצילו אותנו. חנוכה הצילו אותנו. יום כיפורים סולחים לנו. הכל זה אנחנו, חגים שלנו. ראש השנה, מה קרה לנו? קרה משהו לעם ישראל בראש השנה? לא. ראש השנה נברא העולם, נברא האדם יותר נכון. ומה קורה בראש השנה? הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, בורא אותו מחדש, והוא מסתכל על כל המדינות. על כל העמים, על כל הניצוצות. והקדוש ברוך הוא בראש השנה מסתכל מה קורה בעולם שלו, מה קורה בממלכה שלו. ומה הוא עושה? הוא עושה חשבון איך לעשות את זה יותר טוב. איך לעשות את זה יותר טוב, איך להוציא את הניצוצות האבודים שנמצאים בכל מקום בעולם, ואיך להחזיר את הכל למקום, ואיך להחזיר את מלכות השם לעולם. ראש השנה זה חג של השם. הנושא של ראש השנה זה מלכות השם. רבי נחמן אמר, כל העניין שלי זה רק ראש השנה, אז תראו איזה יופי. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, כל העניין שלי זה מלכות השם, כל העניין שלי זה תיקון העולם. העניין שלי, רבנו אומר, זה לא איזה חבורת חסידים שלי. זה לא נגמר בזה. רואים את זה בראש השנה. מי בא לראש השנה? עם ישראל בא לראש השנה לאומה. לא איזה קבוצת חסידים שנראים אותו דבר ובאו מאותו אזור ויש להם את אותם הנהגות. לא. כל יהודי בעולם יש לו פה נציגות בראש השנה. כי העניין של רבנו זה לא קבוצה מסוימת. העניין של רבנו זה כל עם ישראל וכל הניצוצות וכל העולם כולו. אז זאת העבודה של הצדיק. לרחם עלינו... לא רק בהמתקת הדינים שהתחלנו, מה זה המתקת הדינים? פשוט המתקת הדינים שאנחנו מבינים, שלא יהיו חולים, בעזרת השם, שלא יהיו חולים, שכולם יהיו בריאים, כל היהודים יהיו בריאים, ואף אחד לא יהיה לו חובות, וכולם יהיה להם פרנסה, אתם אומרים, אתם כבר מתלהבים, אומרים אמן. וכל אלה הרווקים ימצאו זיווג, וכל אלה שהתגרשו ימצאו זיווג שני.
1: אמן.
0: המתקת הדינים, נכון? אין יותר המתקת הדינים.
1: יש צריך ילדים.
0: וכל מי שצריך ילדים, ילדים בריאים ושלמים לעבודתו התברך. זה, אם זה היה ככה, מה זה נקרא אצלנו? העולם נפלא, העולם מתוקן. כולם בריאים, כולם שלמים, נשואים, ילדים, פרנסה. איזה יופי, עולם הבא, משיח. הבן אומר, איפה אתם חיים? אתם לא בכיוון. נכון, זה חשוב. וגם רבנו רוצה את זה, והצדיקים רוצים שיהיה לנו רחמים פשוטים. רבנו כותב שאנחנו מבקשים רחמים, הרי כל מה שהשם עושה זה לטובתנו, הכל זה רחמים. אז מה הפשט לבקש רחמים? אז אומר רבנו, אנחנו צריכים לבקש רחמים מהשם, להגיד לו ככה, ריבונו של עולם, כמו שיעקב אומר, השם ייתן, אומר לבנים שלו, השם ייתן לכם רחמים. מה זה ייתן לכם רחמים? אומר רבנו, ייתן לכם רחמים כמו שאנחנו מבינים רחמים. כמו שבני אדם מבינים רחמים, לא כמו שהקדוש ברוך הוא מבין רחמים. הקדוש ברוך הוא כל מה שהוא עושה זה רחמים. אבל אנחנו רוצים רחמים כמו שאנחנו מבינים. אין אוברדרפט, כולם בריאים. זה רחמים של בן אדם רגיל. אז ודאי שזה חשוב, ודאי שגם רבנו פועל את זה עבורנו. אבל רבנו אומר את הפדיון נפש הזה שאני עושה ומתיק את כל הדינים. אני לוקח לעוד מקום, מקום שאתם לא רואים אותו בכלל. לעשות גירים. מה אכפת לי מגירים? כן אכפת לי. כי עד שלא יגיעו כל השבועים חזרה הביתה, אין עולם מתוקן, אני לא יכול, אולי אני יכול, אבל הצדיק לא יכול. הצדיק לא יכול לשכוח אף אחד, כמו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשכוח אף אחד. הנביא אומר, אם תשכח אישה עולה פרי בטנה, ואנוכי לא אשכחך. אמא יכולה לשכוח ילד, אפילו אמא יכולה לשכוח ילד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אשכחך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ולכל נשמה, איפה שלא תהיה, מה שלא עברת, אני לא אשכח אותך. מה זה אומר שאני לא אשכח אותך? אני אשלח אליך איזה פדיון. ומה יקרה? מה יקרה? מה זה גרים? זה מין יצור כזה, שעד עכשיו כל מה שהוא תעניין זה רק בוודקה שלו, או בני לא יודע מה שלו. ופתאום הוא אומר, רגע, אני רוצה משהו אחר. מה זה נקרא להתגייר? התעורר אצלו הנקודה של הרצון. רצון, איזה רצון? רצון להגיע לתכלית. רצון לשרת מטרה עליונה. רצון לעבוד את השם. רצון למשמעות. זה נקרא גיור. וזה נקרא גם בעלי תשובה. שבן אדם אומר, איפה אני חי? אני יושן, אני רוצה להתעורר. אני לא רוצה לחיות חיים כאלה. אז שהצדיק עושה פדיון, למעלה מתאבים לפדיון הזה. אבל הם רואים שלבטל את הדינים, שיהיה הכל ברחמים, זה דבר גדול, אבל יש דבר יותר גדול מזה. לעורר רצון אצל נשמות רחוקות, שהרצון הזה יגרום להם להתחיל לחזור הביתה. ולכאורה זה חידוש גדול. רבנו אומר, סוד גדול. אנחנו מדברים על שבי, נשמות שבויות. אבל הנה, כמו שנדבר עם בן אדם שרחוק מיהדות, אבל אפשר לדבר איתו, אבל אתה רואה שהוא שבוי. במה הוא שבוי? אנחנו אומרים, הוא שבוי בתאוות, במידות רעות, בתפיסות של שקר, באמונות של שקר, בכפירות. אנחנו חושבים שזה החומות שעוצרות אותו לקום ולצאת. אומר רבנו, זה לא החומות. אתם יודעים מה החומות? רבנו אומר, חידוש עצום. החומות שעוצרות אותנו ועוצרות את כל בני האדם להתקרב לשם, זה חומה שבן אדם, שיהודי, או שניצוץ יהודי, לא יודע מי הוא, לא מבין את הכוח שלו. זה החומות. כל אחד, רבנו כותב, הכל חפצים להיראה את שמך, כולם רוצים להתקרב לשם, כולם רוצים להיות טובים. למה זה לא קורה? בן אדם אומר, אין לי כוח. אני לא מסוגל. זה החומות, זה השבי. ורבנו אומר, להודיע לנשמות שבבית סוהר, הנשמות השבויות שלנו ושל אחרים, שהם יכולים להשתחרר, זה להודיע להם, אתה יכול. אז ברגע שאומרים לבן אדם, אתה יכול, אז מה הוא אומר? אז אני רוצה. למה אני לא רוצה? למה אני מתייאש? כי אני חושב שאני לא יכול. לא יכול, אז מה יש לי לעשות? אני פה, לא יכול לצאת. חז"ל אומרים שבמצרים, תראו חידוש עצום, במצרים, כל הסיפור של שיעבוד מצרים, לא היה שם שום חומות. כל אחד שרוצה יכול לברוח ממצרים. אין גדר תיל, אין תת מקלע, אין כלבים, אין שומרים, אין כלום. לך, תברח. אף אחד לא ברח. אומרים חז"ל, מצרים הייתה מוקפת בחומה של כישוף.

שפרעו הצליח להכניס בלב של עם ישראל שהם לא מסוגלים לצאת משם, שטוב להם שם, ומי הם בכלל? הם סך הכל, יש להם זכות, הם צריכים להגיד תודה רבה שהם נמצאים במצרים. הוא הוציא להם את האמונה שהם מסוגלים להיגאל. לא האמינו שיש כזה דבר, שיש באמת גאולה. אז לכן, למה שאני אצא? אם טוב לי פה, אני לא צריך לצאת. למה צריך לבזבז כסף על מגדלים, על שמירה, על נשק? יכניסו לי בראש שטוב לי פה, ואני לא הולך לשום מקום, אני שבוי מרוצה, שבוי מאושר. אז רבנו אומר, הצדיק יש לו כוח לשלוח מסר לכל הנשמות העבודות, גם אלה שעוד בחוץ, וגם אלה שכבר בפנים, אבל עוד יש להם הרבה בלגן כידוע לכל אחד. והמסר הזה אומר, אתה יכול לצאת, תרצה ויש לך לאן ללכת. והדבר הזה אומר רבנו, זה הצדיק פועל וזה יותר גדול מהמתקת הדינים. כי אולי בעצם, לפי מה שאנחנו רואים פה, אין המתקת הדינים יותר מזה. אין יותר מאשר לגאול איזה אחד ששבוי בתוך דמיונות של מוחין דקטנות במשך כל כך הרבה זמן. עכשיו בוא נראה מי עושה את כל הדבר הזה. וזה היה עבודת משה רבנו עליו השלום כל ימי חייו. כל החיים של משה רבנו זה מה שהוא עשה. מה הוא עשה? הוא ניסה להסביר לעם ישראל שהם יכולים לרצות להתקרב לשם, ויש להם בחירה ויש להם כוח והם מסוגלים. והוא עשה גרים ובעלי תשובה, הוא כל עם ישראל זה הבעלי תשובה של משה רבנו. ותראו את החידוש שרבנו אומר, וגם לאחר מותו, משה רבנו לא גמר את זה, כאשר הוא נפטר נגמר העבודה. צדיקים בחייהם, צדיקים במיטתם נקראים חיים. והצדיקים פועלים את כל התיקונים שהם פועלים בחיים, אחרי שהם נפטרים, אומר הזוהר, יותר מאשר בחייהם. לא תגיד פחות, יותר. הצדיקים מצויים בעולם הזה אחרי פטירתם, יותר מאשר בחייהם, ופועלים לתיקון הנשמות אחרי פטירתם, יותר מאשר בחייהם. מה הסיבה? שהנשמה שלהם עולה למקום הרבה יותר גבוה, והם מקבלים רשות הרבה יותר גבוהה, והגוף כבר לא מפריע להם, וכבר אין להם יצר הרע, למרות שיצר הרע של צדיקים, הלוואי עלינו שזה היצר טוב שלנו. אבל בכל אופן, הם נמצאים בעולם אחר, והם יכולים לפעול יותר. אז משה רבנו גם אחר הסתלקותו, המשיך את העבודה, איזה עבודה? להוציא שבועים, פדיון שבועים, עד שכולם יחזרו הביתה, ואז הסתרה אחרה מתנדפת. ככה, זה העבודה של הצדיקים. לא רק לעשות שלום, כמו שיעקב אבינו התחיל את המלחמה, עד הגל הזה, מלחמה, אתה שם, אני פה, זה שלום, אנחנו לא רוצים שלום, רוצים השמדת האויב. רוצים לבקש עוד מעט, עוד כמה ימים, והרשעה כולה כאשן תכלה. לא רוצים שלום, רוצים שלא יהיה אויבים, שלא יהיה שום דבר שמתנגד לקדושה. לא אתה שם, אני פה, אתה בשום מקום, ואני בכל מקום. ככה, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מבקשים. אז משה רבנו אחר פטירתו היה לו גם את הכוח הזה. וגם במותו נקבר מול בית פאור כדי להמתיק העקום, כדי שיהיו נעשים גרים. רבנו אומר, לא סתם במותו, אלא במותו ובקבורתו ובמקום קבורתו יש את העבודה הזאת. משה רבנו נפטר מול המקום אחד הכי טמאים בעולם, שמשם יוצא כתרוג על כל הנשמות, שזה נקרא בית פאור, והוא תקוע להם שם, ושם הוא משחרר את השבועים, ושם הוא ממתיק את הדינים. לא סתם הוא שם, הוא שם כי יש לו עבודה שם. זה ברור ושקוף, שרבנו מדבר גם על העובדה שהוא נקבר באומן, בשביל אותה מטרה בדיוק. רק שלמשה רבנו, לא, אין לנו רשות להגיע אליו ולהצטרף לעבודה שלו, אבל לרבנו יש לנו רשות ויש לנו את הזכות להצטרף אליו ולעזור לעבודה שלו. ושם זה בית פאור ופה זה בית פאור בריבוע. רבי נחמן אומר שאין אחד המקומות היותר טמאים בכדור הארץ, זה אומן. מי שלא מרגיש את זה שידע. וכאן נמצא מחסנים, פה נמצא מחסנים של כל הנשמות וכל הניצוצות העבודים ממות עולם, פה זה הפתח של הסטרה אחת.
ורבנו תקוע להם בגרון, והוא אומר, אתם תבואו לעזור לי. וכשאתם תבואו לעזור לי, אנחנו נשחרר את כל השבועים, נחזור הביתה, אין אוקראינה, אין כלום, ותבוא הגאולה. זאת השם שזה יהיה ראש השנה האחרון. זה מעניין שגם רבנו וגם הבעל שם טוב מדברים מאוד חזק בגנות אוקראינה. רבנו אומר, מכל ממלכת רוסיה הגדולה לא יישאר כאילו גבעה אחת ועץ אחד. מי יודע מה זה הגבעה והעץ? אולי זה הציון. והבעל שם טוב הקדוש אומר, יש משנה במסכת שבת שאומרת, אין פולין ואין קורין לאור הנר. שאת הדברים ידוע, שיש בשבת נר שדולק, אסור לפלוט קינים, להוציא קינים לאור הנר, וגם לא לקרוא ספר לאור הנר, שמא מרוב ההתעסקות שלו בדבר הזה, הוא לא ישים לב ויגע באש, שיהיה לו אש יותר טובה, אז הוא יתעסק עם האש. אומר הבעל שם טוב, פולין ואוקראינה לא יזכו לאור נרו של משיח. אין פולין ואין קורין, אוקראינה זוכים לאור הנר. תראו איזה דיבורים נגד המקום הזה. ובמקום הזה אנחנו מגיעים. זה ממש פעולה צבאית בעורף האויב. אבל עם הגנה מושלמת. רק צריך לדעת מה רוצים מאיתנו. בשביל מה הביאו אותנו לפה? רק בשביל לעמוד פה? ודאי, להתפלל, לעשות. גם בהתחלה של, של, של אומן, גם אחרי שרבנו נפטר והיו פה עובדי השם גדולים. אז הכינוי שהיו קוראים למקום הזה, שהוא דחזיק מעמד הרבה אחרי שה... הסובייטים עשו את כל הסיפור שלהם נגד יהדות ונגד הקדושה, עדיין היה פה עבודת השם גדולה, והמקום הזה קראו לו בית חרושת לעבודת השם. ככה קראו לו, תתכנסו לציון, תדמיינו בית חרושת. טורבינות, ארובות, אש, מכניסים חומרים, בונים. ככה זה באמת, זה המציאות. אז ודאי, זה מה שרבנו אומר, מה לכם לדאוג? אתם רק תביאו טיט ולבנים, אני אבנה מזה בניינים נפלאים. רבנו אף פעם לא משתמש במילים סתם. רבנו אומר שהוא בונה בניינים, רבי נתן אומר, ומסביר לנו שהבניינים האלה זה אפשרות להכניס את כל השבועים לתוך הקדושה. בניין זה מקום שאחד שהיה בחוץ ברחוב, אבני קודש, תשתפחנה אבני קודש בראש כל חוצות, נשמות קדושות, זרוקות בתוך הבוץ, כמו איזה יעלום שכבר לא רואים את היופי שלו, והצדיק לוקח אותם, מכניס אותם לקדושה. בשביל זה הוא צריך בית. אם אוספים פליטים, צריך לבנות להם איזה בית. מה זה הבתים האלה? אני אבנה מזה בניינים נפלאים, אתם תביאו טיט ולבנים. אתם תביאו תורה, אתם תביאו תפילה, אתם תעשו צדקות, אתם תמסרו את הנפש. רבנו אומר, אני אבנה מזה את הבניין. אבל מה אני עושה עם הבניין הזה? בשביל מה אני בונה אותו ליופי? לא, להביא עוד נשמות. רבי נתן אומר, הנשמות שהיו בשנה שעברה, הם היו הבניין שלתוכו נכנסים הנשמות החדשות שבאות היום. אלה שהיו שנה שעברה, הם גרמו את האפשרות שיבואו נשמות חדשות. ולא רק נשמות חדשות שבאות לכאן, הם גרמו התעוררות של גלים בכל העולם, של רצון להגיע לכאן. כמה אנשים רוצים להגיע לכאן? כמה אנשים חושבים להגיע לכאן? כמה עוד לא נגמר כל הפולמוס והוויכוח? כן נכון, לא נכון. העולם כבר הולך להיחרב, אנשים יש להם עוד כוח לדון אם זה נכון למות או נכון לחיות. איפה אתה חי? למה זה? כי קורה פה משהו. עוד לא שמענו בעולם על תופעה כזאת. אז רבנו בא ומסביר, הצדיק משה נקבר מול בית פאור, כי הוא נלחם עם הסטרא אחרא. ועל כן הסתלק בשבת במנחה, שאז הוא עת רצון, כדי להמתיק כל ה-24 בתי דינים, כדי לעשות גרים. כי כל עבודת משה להמתיק אחרון אף של העקום לרצון. ועל כן משה עומד בין שמד לרצון. כי מספר משה הוא ממוצע בין מספר שמד למספר רצון. כי הוא עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון. ועל כן מצינו במדרש שרבי אליעזר הגדול גייר גרים, וזה מחמת שהיה גלגול בנו של משה, כי עליו נאמר ושם האחד אליעזר כמובן. ועל כן בכוח זה גייר גרים, וכן יתרו מחמת שהיה חותן משה על ידי זה נתגייר. עוד לא שמענו בעולם, בחיים, פשט כזה בתורה. למה יתרו התגייר? כל אחד שלמד תורה, שלמד מדרשים, הוא יודע למה יתרו התגייר?
וישמע יתרו, שמע שיש מלחמת עמלק, יש קריעת ים סוף, הקדוש ברוך עושה ניסים לעם ישראל, איזה יופי, תמיד חיפשתי את האמת, בוא נתקרב לקדושה. זה הסיבה שיתרו חזר בתשובה ונתגייר, אומר רבנו לא. למה יתרו התגייר? תראו איזה פשט, בחיים שלכם לא שמעתם פשט כזה, תראו עוד פעם. וכן יתרו מחמת שהיה חותן משה

וכן יתרו מחמת שהיה חותן משה, כל בוי וכל קוסם וכל משוגע שהיה בדור הזה, היה לו את ההסברים שהוא נתן. מה קורה? עם ישראל מקבל תורה, יש תכלית, יש משמעות לעולם. כל גוי שאל את עצמו, מה זה אומר? זה מפריע לי? זה מפיל לי את הבורסה או לא? לא מפיל? תודה רבה. אני בסדר, אין לי בעיה, אני לא צריך לדאוג. כולם שמעו, ורק אחד אמר, רק רגע, אם זה ככה, יש אמת בעולם, יש תכלית. בוא נראה, בוא נתגייר. למה מה שהוא שמע השפיע עליו? אומר רבנו, חידוש עצום, כי הוא היה חותן משה, וישמע יתרו חותן משה בגלל

בינתיים, תראה מה קורה. תראה, בינתיים הכל בסדר, תעזוב אותי בשקט. אבל מי שקשור לצדיק, וישמע יתרו, חותן משה. יש לו קשר לצדיק, הצדיק מעורר אותו, תקשיב, תשים לב, מה קורה? ומה קורה? קורה שמתעורר הרצון. זאת אומרת, משה עומד בין שמד לרצון. באופן הפשוט, לפני הגימטריות שרבנו מביא, אז משה רבנו עומד מול בית פאור, ומצד אחד יש כוחות של טומאה שרוצים לשמד את ישראל חס ושלום, זאת אומרת, הם לא רוצים להשמיד את הגוף, הם רוצים לשמד את הנשמה. הם רוצים שיהודי יהיה גוי, זה נקרא שמד, בלשוננו, שמד, זה שיהודי חס ושלום יהפוך לגוי. יחיה כמו גוי, יאמין כמו גוי, יתנהג כמו גוי, זה נקרא שמד. וזה מה שרוצים כל הכוחות שבעולם, זה מה שמעניין אותם. וזה מה שרוצים בית פאור, וזה מה שרצו הנאצים שהיו פה, וזה מה שרוצים האוקראינים עם כל השטויות שלהם, כל מה שרוצים מעם ישראל זה תהיו גויים. למה אתם כאלה שונים? תהיו כמונו ואנחנו נהיה רגועים. ומשה נלחם בזה, שיהודי יאמין שהוא יהודי, ויאמין שהוא מיוחד, ושיש לו שייכות עם הקדוש ברוך הוא. וכל אלה שהלכו לאיבוד יחזרו הביתה, ואם יש איזה ניצוץ הוא יתגייר, ואם יש איזה אחד שרחוק שיהיה בעל תשובה, ואם יש איזה דתי גם שיהיה בעל תשובה, כולם יהיו בעל תשובה. אבל רבנו אומר, משה עומד בין שמד לרצון, הוא מכניס את זה במילים, במספרים. תראו איזה מדהים. רבנו אומר, משה עומד בין שמד לרצון. תוסיף למילה שמד אחד, נהיה לך משה. נוסיף למילה משה אחד, נהיה לך רצון. זה יפה. זה מדהים. אבל מה זה אומר? זה אומר, בינתיים עד עכשיו זה עוד לא ברור מה העבודה שלנו בכל הסיפור הזה. אנחנו יודעים, העבודה שלנו לבוא לפה. והעבודה שלנו להביא טיט ולבנים. אבל סוף סוף, מה הנקודה הכי משמעותית שהצדיק עושה? אז ראינו בהתחלה, אם הוא עושה גרים, מה הכוונה לעשות גרים? שהוא מעורר איזה רצון לקדושה במקום הכי רחוק. במקום שלא שייך קדושה. שמה הוא נוגע ואומר לו, נכון שאתה רוצה? תראה כמה אתה רוצה. ואז הוא מתחיל את הדרך. משה עומד בין שמד לרצון. אבל זה יפה מאוד שבמספרים זה בדיוק באמצע. אבל במילים, זה לא דבר והיפוכו, שמד ורצון, לפי דעתנו. מה ההפך של מוות? חיים. אז ההפך של שמד היה צריך להיות חיים. מה ההפך של רצון? ייאוש. אז מה הכנסת לי עכשיו? שמד ורצון, זה לא קשור שמד ורצון. תגיד, או שמד וחיים, משה עומד בין שמד לחיים, זה הגיוני, זה אמצע בין שני דברים הפוכים. או תגיד, משה עומד בין ייאוש לרצון. אני מבין, זה הפוך. אבל מה הכנסת לי שמד ורצון? למה זה אמור להיות הפוך שמשה עומד בין שני הצדדים? אז כאן רבנו אומר לנו גם חידוש. רבנו אומר ככה, תראה. לפי דעתך, לפי דעתנו, ההפך משמד זה רצון. זאת אומרת, ההפך ממוות וכל הדברים הרעים, מה זה? חיים. מה זה חיים? לפי דעתנו, מה זה חיים? חיים. אני חי, יש לי פרנסה, יש לי ילדים, כל הדברים הטובים שאמרנו קודם. זה חיים. זכרנו לחיים. איזה חיים אני רוצה? חיים טובים. נכון? זכרנו לחיים טובים. רבנו אומר, בוא אני אסביר לך מה אתה רוצה. מה אתה צריך לרצות. מה זה הנקודה הכי משמעותית שהיא ההפך מהמוות? אנחנו חושבים, מתי זה נקרא שיש לי חיים? מתי זה נקרא שהחיים שלי הם שווים משהו? כשיש לי חיים יהודיים. מה זה אומר? שיש לי תורה, יש לי תפילה, יש לי מצוות, יש לי מעשים טובים, יש לי שמירת העיניים, יש לי שמירת הלשון, יש לי שמירת הזמן, אני מתנהג כמו יהודי, זה חיים. אבל מה קורה אם אין לי את כל זה? זה לא חיים. רבנו אומר, ההפך משמד זה לא תוכן יהודי מלא. יש נקודה שהיא הנקודה של החיים. הנקודה של החיים זה לא ההישגים שלך, גם לא

בקדושה. הנקודה של החיים זה הרצון שלך. זה הנקודה של החיים. ואומר רבי נתן, את זה אי אפשר לקחת. זה הדבר היחידי שאי אפשר לקחת לי. את התורה, את המצוות, את התפילה, את היראת שמיים, את שמירת העיניים, את הכל אפשר לקחת לי. אבל את הרצון אי אפשר לקחת לי. ועיקר הבחירה זה ברצון. מישהו אמר לי חידוש עצום. הוא אומר שזה בכתבי האריזה, לא ראיתי את זה שם, אבל ראיתי את זה במקומות אחרים, לא ברור בדיוק מה המקור. בזמנים הקדמונים של הבריאה, בזמן דור המבול ודור הפלגה, האנשים שהיו חיים, הם היו חיים חיים ארוכים, היה להם כוח אדיר, היה להם עוצמות, היה להם בריאות בגוף ונפש, היה להם שפע, היה להם דעת, היה להם כוחות, שבא נוח ואמר להם, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא הולך להפוך את העולם, אמרו לו, אנחנו נסתדר עם זה. איך אתם תסתדרו? אנחנו מכירים את כל המלאכים, אנחנו נשבור את כל העצמות לכל החיות, אנחנו נעשה מה שצריך, אנחנו נסתדר, אנחנו חזקים. אין לנו בעיה, יש לנו עוצמות. מה לא היה להם? רצון. עבוד את השם, תעזוב אותי בשקט. אני שולט בעולם, אני לא מחפש עכשיו לעבוד את השם. בסיבוב כל הדורות הגיע הדור הזה שלנו, של אחרית הימים, והקדוש ברוך הוא החזיר את כל הנשמות האלה עם השרירים הגדולים, ולקח להם את כל הכוחות ואת כל היכולות ואת כל הדעת ואת כל ההבנות ואת כל הכישרונות, ולא השאיר להם שום דבר, רק דבר אחד, את הרצון. אז הוא אומר לנו, יכולתם ולא רציתם, עכשיו אתם לא יכולים, אז לפחות תרצו. זה העבודה שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אנחנו דור חלש בגוף, בנפש, בדעת, ברגש, במה שאתם רוצים. אחד שישים את הרגל על הגז בעבודת השם עד הסוף, הוא יזוז מקסימום 3 מטר אחורה ולא 4 מטר אחורה. אין, זה כולם מסתכלים אחד על השני ויודעים שזאת האמת. למה? כי כוח כבר היה, עכשיו לא צריך כוח, עכשיו צריך רצון. מה זה רצון? שלא משנה אם אני מצליח או לא מצליח, נכשל, הולך לי, לא הולך לי, כמה אנחנו עסוקים, הולך לי או לא הולך לי. אתה תעשה את שלך, מה זה לעשות את שלי? אני ממשיך לרצות, אני רוצה להגיע לכל המדרגות, אני רוצה לפרוש מכל העבירות, לעשות את כל המצוות, ללמוד את כל התורה, לעבוד את השם בדבקות כל ימי חיי. כן, אבל איפה זה ואיפה אני? זהו בדיוק, אני לא נבעל מזה שאיפה זה ואיפה אני. אני פה וזה שם, ואף על פי כן אני רוצה. ובא רבנו ומגלה לנו, תדעו לכם שזה מה שנדרש. רצון. הדוגמה הכי יפה והכי פשוטה. לבוא לאומן. מה זה לבוא לאומן בראש השנה? אני רוצה לעשות את רצון הצדיק. מה אני אפעל פה? גדולות ונצורות, עבודות השם גדולות, ממילא כואבת לי הבטן, ופה המקווה לא היה בסדר, ופה גנבו לי את המזוודה ואין לי כוח לכלום ממילא. האם אתה מצליח להגיד את זה תיקון הכללי? ברוך השם, אתה מצליח גם להתפלל קצת? עוד יותר טוב, מצוין, אין בעיה. אבל סוף סוף הנקודה העיקרית שבשבילה באת ופעלת פה, מה זה? נקודת הרצון. וזה אנחנו רואים גם בגמרא. בגמרא מסכת ברכות אומרת, אגרה בפירקה ריהתה. הגמרא אומרת דברים מדהימים. יהודי עושה איזה מעשה, שואלת הגמרא, על מה מקבלים שכר בתוך המעשה הזה? למשל, יהודי בא בשבת לשמוע דרשה, אתם באתם לשמוע דרשה, על מה מקבלים שכר? לכאורה על הדרשה. באים, יושבים, לומדים, מקדישים שעה להקשיב, זה דבר גדול, מצווה גדולה. אומרת הגמרא, לא, זה לא הנקודה. זה הדבר הצדדי שאתם יושבים פה. מה הדבר העיקרי? ריהתה. שאמרת, טוב, נו, בוא, יש אומרים שיש איזה דרשה, בוא נלך. טוב, אני הולך. אני הולך. מה זה אני הולך? אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה להתחזק. טוב, ישבתי פה, נרדמתי, לא שמעתי, כן שמעתי, אבל רציתי. הגעתי לפה. עובדה שהגעתי, אז זאת אומרת שרציתי. אגרא דפירקא ריהתא, השכר על הדרשה, זה מה שרצת לדרשה. כן, אבל אני גם הייתי בדרשה. בסדר, מה שהיית בדרשה, השם יעזור, אבל העיקר שבאת, העיקר שרצית, זאת הנקודה. אז אם כך אומר רבנו, אתה חושב שההפך של שמד זה חיים? לא.
אני אסביר לך מה זה חיים. חיים זה לא ההצלחות של החיים. חיים זה שאתה תמיד רוצה, תמיד רוצה, לא משנה מה עובר עליך, אתה ממשיך לרצות. ואדם יכול לבוא ולהגיד, כן, אבל מי אמר שרצון זה דבר כזה ומשמעותי? אז אמרנו, מה ההפך מרצון? ההפך מרצון זה ייאוש. אדם אומר, טוב, אז אני קצת התייאשתי, מה קרה? לא נורא. או בן אומר, אתה לא מבין, ההפך מרצון זה שמד. ייאוש זה שמד. ייאוש זה, אתה כבר לא יהודי, אתה לא מבין, זה לא נורא. רבן אומר שאדם הוא בעצבות, אז עצבות זה סיטרא אחרא ממש, והקדוש ברוך הוא שונא אותה. לא, אני קצת מיואש. איך אתה מעיז להגיד את זה? אדם לא יעיז להגיד שעכשיו הוא מתאבל לאיזה עבירה. אדם לא יעיז להגיד בפה מלא, בקול רם, שעכשיו הוא מתאבל לאיזה דבר של איסור. מתחשק לי עכשיו איזה חתיכת חזיר, אבל מה אסור? מי יגיד כזה משפט? מישהו יגיד כזה משפט, זה בושה להגיד את זה. מה זה מתחשק לך חזיר? לא, אבל אסור. כן, אבל מתחשק לי. לא תגיד את זה, זה בושה. אבל להגיד, אני מתייאש, אף אחד לא מתבייש. כולם מתייאשים וכולם מדברים על זה וכולם שמחים בזה וכולם עושים לזה חגיגה. אני מיואש, איזה יופי, אני מיואש. מי אמר לך שזה מותר? רבנו אומר שזה שמד, אתה רוצה למות? לא, תראה, לא הלך לי, מי ביקש ממך שזה ילך לך? תסתכל, ההפך ששמד זה הרצון. אתה יכול לרצות, אף אחד לא מפריע, כן, אבל לא הצלחתי, מי ביקש ממך להצליח? לא הגעתי למטרה, מי ביקש ממך להגיע למטרה? לרצות אתה יכול. מי מפריע לך לרצות? אז רבנו אומר, ההפך של מוות זה רצון. רצון זה החיים. וההפך של רצון... זה שמד, ייאוש, זה לא דבר מצחיק, זה לא דבר משעשע, זה לא דבר ידידותי. תעבור מה שתעבור, אבל להתייאש זה להגיד, אני נכנעתי, דגל לבן, אני שבוי. אני כבר ויתרתי על הקדושה. כן, אבל תראה, אני לא הולך לי, וכן הולך לי, ועובר עליי. אז עובר עליך, אז מה? אז אתה לא יכול לרצות? אתה יכול להמשיך ולרצות. באמת, אנחנו רואים בעולם שחז"ל אומרים, הגלות האחרונה של עם ישראל, שאנחנו נמצאים עכשיו בעזרת השם בסופה, זה גלות עשיו, גלות אדום. כל הדבר הזה שנקרא גלות אדום, אומר הרמח"ל, הנקודה המשמעותית ביותר שלו זה גאווה, נקודת הגאווה. אנחנו במרכז, אנחנו הגדולים, העשירים, החכמים, אני לא יודע איך אנשים לא מתביישים לכתוב על החנות שלהם הלבשה אמריקאית. כאילו, מה יותר מזה? אם זה אמריקאי, אז זה בטח. אתה יודע מה זה אמריקה? אתה יודע מה זה כל הדבר הזה? לא, האויבים שלנו זה הישמעאלים. לא, הישמעאלים זה המוציאים לפועל של אלה שהרגו אותנו. אלה הרגו לנו את הנפש עם השטויות שלהם, עם הכוחנות, עם התאוות. עם ההצלחה, עם הגאווה, הם הרגו לנו את הנפש, והם גומרים לנו את הגוף. הישמעאלים לא מתעסקים לנו עם הנפש, הסבניקים, זה האויבים האמיתיים שלנו. חז"ל אומרים, הלכה בידוע שעשיו שונא לישראל. לא כתוב שישמעאל, ישמעאל הולך ככה וככה, זה הכל שיגעון כזה של מזרחיים, פעם בא לו ככה, פעם ככה, זה לא שיטה. עשיו זה שיטה. מה השיטה של עשיו אומרת? ועוד פעם, עשיו זה לא משהו חיצוני, עשיו זה בלב שלי. מה עשיו אומר? עשיו אומר לי, העיקר בחיים זה דבר אחד, מילה אחת. הכל ברור. הצלחה. תצליח. לא, אבל אני בתוך הקדושה. אין בעיה, תצליח בקדושה. תהיה מקום ראשון, תהיה מצוין, תהיה חכם, תהיה צדיק, תהיה מה שאתה רוצה, אבל העיקר להצליח. העיקר הישגים. תכלס, תראה לכולם מי אתה. זה הכל עשיו, זה קליפה הכי מלוכלכת שיש בעולם, והיא נכנסת לכל מקום. בא רבנו ואומר, אתם לא בכיוון, ואתם לא צריכים להצליח, ואל תנסו להצליח, תעשו מה שאתם יכולים, לשרת את השם. אז עכשיו יש בעולם שתי מחלות, רק שתי מחלות, ושתי מחלות האלה זה תוצאה של הרצון להיות מקום ראשון, להצליח, להראות את עצמי, להתגאות. מחלה אחת זה גאווה, שאדם הוא מצליח, מה הוא אומר? אתם יודעים מי אני? אתם יודעים איזה חכם אני? לא, בקדושה, איזה רב אני?
איזה תלמיד חכם אני, איזה צדיק אני, כמה צדקה נתתי, איך אני עובד על המידות, לא יודע מה. בקדושה, זה גאווה. רבנו אומר, אתה יודע מה קורה שאתה מתגאה, אתה מפסיק את הדבר הכי חשוב בקדושה, את הרצון. אם אתה מתגאה, מה אתה אומר? אני כבר לא רוצה להתקדם, אני כבר הגעתי, אני כבר שמה. תיזהר, אתה בסכנה. ואחד שלא מצליח, מה הוא אומר? אני לא מצליח, אני לא מצליח להיות צדיק, לא מצליח לעשות תשובה, לא מצליח ללמוד תורה, איזה ייאוש. למה הוא מתייאש? כי הוא חושב שהעיקר זה להצליח. וכשהוא מתייאש, מה הוא מוותר? על מה הוא מוותר? על הרצון. לא, אני לא רוצה. למה אני לא רוצה? כי אני לא מצליח. אני ביקש בכלל להצליח. נו, אז למה כל זה? אני משרת, אני עבד. אני יכול ליטול ידיים? נטלתי. כן, אבל אני לא מצליח, זה לא הצלחה גדולה. לא, אני רוצה להגיד בציון שלוש פעמים תיקון הכללי, שלוש פעמים תהילים. לא, תגיד פסוק, נו בחייך. תגיד פרק, נו מה זה? זה עבודת השם. אבל לעשות הסתערות זה להצליח. לא, אני לא הולך לפרסם את זה ברבים, רק לחבר אני אגיד, שמע, היום, אוך השם, אמרתי זה. מה אתה בא להגיד? מה אתה רוצה להראות? אתה מוצלח, נכון? אז ברוך השם רבנו יודע לסדר את זה. רבנו מוכן לקבל הכל חוץ מגאווה. ומי שבא אליו בעניין של להצליח, הוא יעשה ממנו שטיח. תדעו, זה מובטח, מובטח. זה, כל מי שעשה את זה יודע. מי שבא להראות לרבנו כמה הוא גיבור, רבנו אומר לו, אתה בכלל בשטח אויב. ואתה צריך פה רק לעזור לי בזה שתהיה בשקט ותשתדל לעבוד את השם. אל תעשה שרירים, כי יאכלו אותך. ואם מי שבא לפה לעשות שרירים, רבנו אומר לו, בוא תראה מה קורה. אז עכשיו אתה לא מצליח. עכשיו מה? עכשיו אתה עוד רוצה? אתה עוד רוצה לעבוד את השם אחרי מה שעובר עליך? יופי, זה מה שצריך. אז תביאו לי טיט ולבנים, תביאו לי רצון. תביאו לי רצונות, כל אלה שלא הגיעו אבל רוצים להגיע. כל אלה שנמצאים פה זה הכל רצון, אני רוצה. אני לא יודע מה זה קדושה בכלל, אבל אני רוצה קדושה. אני לא יודע מה זה צדיק, אבל אני מאמין בצדיק. לא יודע מה זה תיקון העולם, אבל אני רוצה שיהיה לי חלק בזה. זה הכל רצון, זה לא דעת, זה רצון. רבנו אומר, משה עומד בין שמד לרצון. וכשהוא עומד בין שמד לרצון, הוא נותן רצון. הוא מחזק רצון, הוא מעורר את הרצון. והרצון הזה הופך להיות הבתים, הבניינים שהוא בונה. ובבניינים האלה הוא מכניס את השבועים, ובצורה כזאת הוא יביא את העולם לתיקון שלו. זאת העבודה של רבנו. אז מה שנדרש מאיתנו זה דבר אחד, אל תתייאש. מאוד פשוט, שתי מילים, רבנו הרבה דברים הוא אמר, כשהוא אמר לא להתייאש את זה הוא צעק. אל תתייאשו. למה לא להתייאש? אבל אני נכשל. מי ביקש ממך להצליח? אז למה? בשביל השם, לא בשבילך. לא בשביל התעודת הצטיינות שלך, לא בשביל שכולם ידעו איזה גדול אתה, אתה לא גדול, אתה קטן. אז למה? בשביל השם. אז רבנו אוסף את כל השבורי לב, את כל אלה שיודעים שהם לא צדיקים גדולים ולא חכמים גדולים, ואיתם הוא יביא את הגאולה. גם החיילים של דוד המלך היו כאלה, אתם יכולים להתנחם. כל מר נפש, דוד המלך אסף את כל השבורים, את כל המרוסקים, ומי שבא לציון ואומר, כן, אני מהטובים, מהמשובחים, מהחכמים, מהצדיקים, אבל יש פה כל מיני כאלה משוגעים ושבורים, זה לא שייך אליי. אז הוא צריך להתחיל לדאוג, כי רבנו יסביר לו מי הוא ואיפה הוא נמצא. בעזרת השם, שנזכה כולנו להיות חיילים של הגאולה, חיילים של רבנו,

שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית מעדני מלך, נלמד מתוך הספר משיבת נפש. אתמול הגענו לאות למד זין,

אומר רבנו, היצר הרע נוקש בכל פעם, הוא מעוררו למה שמעוררו. חז"ל קראו ליצר רע כמו זבוב שיושב בין שני מפתחי הלב, כמו זבוב נודניק, כל פעם חוזר, עוד פעם חוזר, עוד פעם חוזר. ואדם כשהוא הולך לעשות עבירה, זה בגלל שהוא רוצה להתפטר מהנודניק. זה הטעות. רבנו אומר צריך להיות עקשן, כמו שהוא עקשן, בא אליך, תעיף אותו. עוד פעם הוא בא אליך, תעיף אותו. וככה עד שהוא יתייאש וילך. בדרך כלל האדם, אחרי שהוא מעורר אותו, ועוד פעם מנדנד לו, תעשה את זה, תעשה, תעשה, הוא רוצה להיפטר מהנדנוד, והולך עושה את העבירה. אז זה נקרא נוקש בכל פעם. אז אומר היצר הרע, אומר רבנו, היצר הרע נוקש בכל פעם. הוא מעוררו למה שמעוררו. ואף אם אין האדם שומע לו, הוא פונה עורף ממנו, ועל פי כן הוא נוקש בו עוד פעם, שני ושלישי, ורביעי ויותר. אבל אם האדם הוא חזק בדעתו, ועקשן נגד היצר הרע, ואינו פונה אליו כלל, אז היצר הרע מסתלק והולך לו. וכן בתפילה, בעניין המחשבות הבאים לבלבלו, הוא ממש כנ"ל. תפילה זה דבר גדול מאוד. זה כמה דקות שיש לך אפשרות לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, תפילת 18, ולדבר. ותפילה בכוונה אינה חוזרת ריקם. הבעיה שאי אפשר לכוון. באמצע שאדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, באים לו מחשבות זרות לבלבל אותו, מחשבות בענייני הפרנסה, מחשבות בענייני בעיות שיש לו. הכל מופיע בשעת התפילה ומונע ממנו לדבר. דיבור אמיתי מתוך הלב, ודיבור אמיתי נשמע ונתקבל, כמו שאומר דוד המלך, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. דיבור של אמת אינו שב רקם, אבל הוא לא יכול לדבר דיבור של אמת, כי דיבור של אמת שאדם מתכוון למה שהוא אומר, אבל הוא לא יכול להתכוון למה שהוא אומר, כי המחשבה שלו נמצאת באמצע התפילה במקומות אחרים. אז אומר רבנו אותו דבר פה, כמו היצרה שכל הזמן מנדנד לאדם, ככה מחשבה, כל פעם באה עוד פעם ועוד פעם לבלבל אותו בתפילה, וצריך להיות חזק, בלי להסתכל עליה כלל בשום פנים ואופן, ואז הוא יוכל להתפלל תפילה כראוי.

0: כשאדם נכנס לקדושה גבוהה, כגון שמתקרב לצדיק, האמת, כיוצא בזה, או אם הוא למד לימוד טוב, עשה איזה דבר בקדושה, איזו התעלות בקדושה, לפעמים יקרה לו מקרה בלתי טהור. כן? אז רבנו אומר, אל ייפול בדעתו מפני זה. כי לפעמים זה סימן שהתקרב אל הקדושה, ולפעמים היא טובה גדולה. שקורה לו המקרה הלא טהור, לא בכוונה, יוצא לו, רבנו אומר, זה בגלל שהוא עלה בקדושה גבוהה. כשיש עליו קדושה גבוהה, אז יקרה לפעמים שיקרה לו המקרה הזה. אז רבנו אומר, אל ייפול בדעתו, כי זה סימן. לפעמים זה סימן שהתקרב אל הקדושה, ולפעמים היא טובה גדולה. למה שם בתורה קופית זין רבנו אומר, שאדם הראשון שפרש מאשתו 130 שנה, היו לו כל 130 שנה אלה כל הזמן מקרה בלתי טהור, ובזה הוא התנקה מהטומאה שהייתה תמונה בו, וכן אברהם אבינו, היות שהוא בא מטרח שהיה עובד עבודה זרה, הוא נולד ממנו, אז הייתה בו תמונה, טומאה תמונה באברהם אבינו, והוא הזדכך על ידי זה שזה יצא בישמעאל, נולד לו מזה ישמעאל, ואחרי זה הבן השני יצחק כבר היה מהחלק הטהור שנשאר באברהם. יצחק היות שהשתלשה עליו עוד קצת מהטומאה, לכן יצא לו עשיו, ואז הוא הזדכך ונולד לו יעקב, ויעקב כבר נולד נקי לגמרי, ואז נולדו לו 12 השבטים, כולם קדושים וטהורים. אז רבנו אומר, קורא לאדם, לא בכוונה כמובן, קורא לו מקרה כזה, אל ייפול בדעתו ואל יחשוב שהוא עכשיו נפל נפילה גדולה, יכול להיות שזה בגלל שהוא התקרב לקדושה, ולפעמים היא טובה גדולה, כמו שאמרנו, שהוא מזדכך מאיזה טומאה תמונה שהייתה בו, ועל ידי זה שיצאה החוצה הוא יזדכך. כבר מבואר שאין שום ייאוש בעולם כלל, ובזה בעצמו שהוא רואה את עצמו רחוק מאוד מהשם יתברך בתכלית הריחוק, בזה בעצמו ראוי לו להחיות את עצמו ולחזק את עצמו, מאחר שעל כל פנים הוא יודע שהוא רחוק. אז בזה הוא יחזק את עצמו ולא יתייאש. זה שאתה רחוק ואתה יודע שאתה רחוק. כי לפעמים אדם חס ושלום חולה במחלה אנושה והוא לא יודע. רק כשהוא יודע, יש מקום כבר לטיפול. אז רבנו אומר שהאדם, כשהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, יחזק את עצמו בזה שהוא יודע שהוא רחוק. יש לו צער מזה. בזה יחיה את עצמו של כל פנים, הוא יודע שהוא רחוק. כי היה אפשר שיהיה רחוק כל כך, עד שלא ידע כלל שהוא רחוק. זה נקרא הסתרה בתוך ההסתרה. שהוא מוסתר ממנו, שהקדוש ברוך הוא מוסתר ממנו. ומאחר של כל פנים הוא יודע גודל רחוקו, אף על פי שבאמת הוא כן, אפילו שאתה יודע שזה ככה וזה נכון שזה ככה, אף על פי כן זה בעצמו חשוב מאוד אצל השם יתברך. מה שעל כל פנים אתה יודע שאתה רחוק ממנו ומתגעגע להתקרב אליו. ועל ידי זה בעצמו ראוי לו להחיות את עצמו ולחזק את עצמו בכל מה שיוכל. רבנו כל הזמן מזכיר את זה שהאדם צריך לחזוק את עצמו, הוא לא צריך לחכות שאחרים יעשו את זה, הוא בעצמו. על ידי לימוד זכות שימצא בעצמו, על ידי דיבורים של התחזקות, על ידי דיבורים של אמונה, יחזק את עצמו שלא ייפול, חס ושלום, לייאוש או לעצבות, שזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרוא לאדם.
1: מסך שחור שום קרן אורן החודרת, שום דבר אינו מצמיח.

0: אחד שנמצא בגיהנון, שזה יכול להיות גן עדן.
1: אומר רבנו, אפילו האנשים הפשוטים, ואפילו הרשעים, ואפילו אומות העולם להבדיל, כולם מקבלים חיות מהתורה. צריך לדעת שהתורה זה השכל האלוקי, החוכמה האלוקית, שנכתבה בתוך אותיות. והחוכמה תחיה את בעליה. החוכמה האלוקית היא החיות של כל הבריאה. כל פרט בבריאה, כל יצור בבריאה, הוא מתחיה מהחוכמה האלוקית. השכל האלוקי שברא את המציאות הזאת, היא החיות של אותו דבר. לכן, כולם מקבלים חיות מהתורה, מהשכל האלוקי, שהוא מחיה את הכל. ועל כן, אפילו מישהו איש פשוט, כגון שאינו יכול ללמוד, או שהוא במקום שאינו יכול ללמוד, אף על פי כן הוא מקבל חיות מהתורה, מהחוכמה, מהשכל האלוקי. על כן, גם אז, צריך להזיק עצמו ביראת שמיים מכל מה שיוכל. תמיד יהיה קרוב לקדוש ברוך הוא. אפילו בשעה שהוא בטל מן התורה. לא יגיד, אם כבר הוא נפל, אם נפל, לפחות, אז גמרנו, עד הסוף. לא יגיד את זה. נפל מהלימוד, נפל מהתורה, נפל מאיזה מצווה, נפל ממשהו. תישאר בשאר הדברים, במשהו אחר. תחזק את עצמך בעניין אחר. על כן, צריך להחזיק את עצמו ביראת שמיים בכל מה שיוכל. אפילו בשעה שהוא בטל מן התורה. ואפילו מי שאינו יכול ללמוד, כי כולם מקבלים חיות מהתורה הנעלמת על ידי הצדיק הגדול שמתנהג בפשיטות לפעמים. לפעמים הצדיק מתנהג בפשיטות והוא מחיה את כל האנשים הפשוטים שבטלים כרגע מהתורה ואומות העולם ואת כולם.

ואפילו מי שנפל חס ושלום מאוד מאוד, הוא מונח בשאול תחתיות חס ושלום אף על פי כן. יש לו תקווה גדולה על ידי הצדיק הגדול האמיתי. יש מישהו שמטפל בו בלי שהוא יודע. הצדיקים, בכל דור הדור הקדוש ברוך הוא שתל צדיקים, שכל מהותם וכל החשבון שלהם בחיים זה לא העולם הזה, וזה לא התאוות, וזה לא הקריירה ולא המרדף. כל החיים שלהם זה רק לעשות טוב לקדוש ברוך הוא, שהם כל כך אוהבים אותו, כל כך דבוקים בו. ואחד הדברים הכי יקרים לעשות טוב לקדוש ברוך הוא זה לדאוג לבניו. והם כל הזמן מתפללים על עם ישראל ודואגים לעם ישראל. לכן רבנו אומר, אפילו מי שנפל מאוד בשאול תחתיות, יש לו תקווה על ידי הצדיק הגדול האמיתי. כי על ידו יכולים הכל לקבל חיות מהקדושה בכל מקום שהם. וגם רבנו אומר שהצדיק עושה תשובה בשביל עם ישראל. הוא בעצמו בא לקדוש ברוך הוא ומתחנן, כאילו הוא עשה את הבעיה, כאילו אצלו העבירה, בשביל מישהו אחר. על כן באמת אין שום ייאוש בעולם כלל. ואיכשהו, אפילו אם נפל למקום שנפל, רחמנא ליצלן, ועל פי כן, מאחר שמחזק את עצמו במשהו ולא מתייאש, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך.

ניכר הוא מבטן שאול שיבעתי, כי גם צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם, בכל מקום שאדם נמצא. משאול תחתיות, גם משם יצעק לקדוש ברוך הוא, ויצעק ויצעק ולא יתייאש עצמו מן הצעקה לעולם, רק יצעק ויתהנן לפני השם יתברך, תמיד יהיה איך שיהיה, עד ישקיף ויראה השם משמיים.

ואפילו אדם שנמצא בשואל תחתיות במקומות הכי גרועים, הכי מתונפים, גם משם יכולים להיות סמוכים אליו יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו ובכל מקום נמצא הקדוש ברוך הוא. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. הרבה חוכמה יש במשפט הזה למי שמבין אותו.

לפעמים יש אדם שכבר הוא יצא לפתח של הקדושה, והוא חוזר לאחוריו. מהמד שמתגבר אז עליו הסתרה הרב אבל דבר. בהתגברות גדול מאוד השם יצילנו. ואין מניחים אותו להיכנס לתוך הפתח. ועל ידי זה הוא נופל בדעתו וחוזר לאחור לגמרי, חס ושלום. כן, רבנו אומר, לפעמים אדם אחרי כל כך הרבה שנים של מאמץ ומאמץ והתקרבות, הוא כבר עומד בדיוק על הפתח, יש לו עוד צען אחד להיכנס. ושמה מתחילה המלחמה האמיתית. שמה מתגברים עליו כל הכוחות הרעים למנוע אותו ולהיכנס לקדושה. בהתגברות גדול מאוד מאוד, ולא מניחים אותו להיכנס. וכשהוא רואה את כל המלחמה הזאת נגדו, חס ושלום הוא מתייאש, מוותר וחוזר לאחור. וזה טעות. אף פעם אתה לא יודע מה המרחק שלך מהפתח. ייתכן שאתה בדיוק על הפתח. אין מה לעזור. תהיה עקשן. כי הרווח שתרוויח זה לא רווח רק לחיי העולם הזה, זה רווח נצחי. לנצח נצחים. כל תנועה הכי קלה, כל מאמץ הכי קטן שעשית בשביל הקדוש ברוך הוא, הכל נשמר לך לנצח נצחים. לכן אין מה להתייאש. אפילו שהוא רואה פתאום מתגברים עליו מניעות גדולות וגיסורים גדולים, לא לחזור אחורה. להמשיך לצעות קדימה. כי כן דרך הבעל דבר והסתרה אחרה. כשרואים שאדם סמוך ממש לשערי הקדושה וכמעט שנכנס, אז הם מתפשטים עליו התגברות גדול מאוד. על כן, צריכים אז התחזקות גדול נגדם. לעמוד על עומדו, לבלי להניח את מקומו ולבלי להשגיח על הנפילות והירידות והבלבולים שעוברים עליו. רק להתחזק מאוד, להתגבר עליהם ולעשות מה שיוכל בעבודת השם. וברבות הימים והשנים, ייכנס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה. כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתנו מאוד. במיוחד שהוא רואה שכל כך אתה מתאמץ, כל כך אתה רוצה, סוף סוף הוא ייתן לך. וידע שכל התנועות וההעתקות שהאדם ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מן גשמיותו ומתקרב לעבודתו יתברך, כולם מתקפצים ומתחברים ונתקשרים ובאים לעזרתו בעת הצורך. דהיינו, כשיש חס ושלום איזה דוחק והצרה חס ושלום, כל התנועות שהוא עשה וכל מה שהוא עשה למען השם, הכל יבוא לעזרתו. ודע, כשיש אילן, רבנו מספר על איזה אילן שהיה בזמנם, שגדלים עליו עלים, שכל עלה צריך להיות גדל 100 שנים, עץ מיוחד. ומסתמה באלו 100 שנים, בוודאי עובר עליו מה שהוא עובר. כן, מה קורה לעץ ב100 שנים? גשם, ברד, שלג, חום, תולעים, מלא צרות ויסורים עוברים על העץ הזה ב100 שנה. ומסתמה בכל 100 שנים, בוודאי עובר עליו מה שהוא עובר. ואחר כך, בסוף 100 השנים הוא יורה בקול גדול כמו קנה שריפה. והנמשל מובן ממלא. כן, הסיפור הזה מובן בליקוטי מוהר"ן. ורבנו מביא את הסיפור הזה שיש עץ כזה, שגדלים עליו עלים וכו' וכל מה שעובר על העץ הזה. והעץ הזה, רבנו אומר שעושים ממנו קנה שריפה. אני לא יודע בדיוק איזה חלק ברובה, ברובים של פעם, מדובר פה לתקופה של ימי נפוליון, איזה חלק היו עושים שם עם, מהעץ הזה ברובה, אבל הוא אומר שהיו אולי את הקט של הרובה, היו משתמשים עם העץ הזה. אז תראה רבנו אומר כמה עבר עליו וכמה הוא סבל העץ בסוף, תראו מה נהיה ממנו. הוא יורה בקול גדול, כמו קנה שריפה.
אני לא מכיר את העת הזה, אבל הזדמן לי פעם לשבת אצל מישהו שפתאום מוציא לזה חתיכת עץ שחורה. והוא אמר לי, העץ הזאת עולה און תועפות. קונים את זה בחתיכות. זה לא נמצא בנגריות או במשהו, זה רק אצל האומנים שעושים כל מיני עיצובים בעץ. הוא אומר שהעץ הזה הוא בצפיפות, החומר בצפיפות כמו ברזל. הוא כזה חזק כמו ברזל. אז חשבתי אולי הסיפור שזימן לי השם אתבח לראות את העץ הזה אצלו, אולי זה לזה מרבנו מתכוון. אבל אני משל מובן שסוף סוף אחרי כל האיסורים והצרות, בסוף יצא ממך משהו רציני אם תחזיק מעמד.

צריך האדם לחזק עצמו בעבודת השם בכל מה שיוכל, אף אם הוא כמו שהוא, ויסמוך על רחמיו ויתברך המרובים מאוד בלי שיעור. אף אם הוא כמו שהוא, כל מצב שאדם נמצא ועובר עלינו כל מיני איסורים ונפילות ומקומות כאלה, שאדם מגיע למצב שכבר אין לו כוח, נמאס לו. רבנו אומר, חזק את עצמך בעבודת השם, ואפילו שעובר עליך מה שעובר. כי כל מה שעובר עליך, הכל זה בהשגחה, הכל זה עם תכנון, הכל זה בהשגחה אלוקית צמודה אליך. אנחנו לא מבינים את זה, לנו קשה, זה לא נראה לנו. אבל מי שעומד לידך ומנווט את כל המהלך לטובתך הנצחית. אז רבנו אומר, סמוך על רחמיו יתברך. כי בוודאי לא יעזוב אותך. אף אם עברת מה שעברת. עבר אין. אל תשחזר את העבר. עשיתי ככה ואני עבריין ועשיתי ועשיתי. אל תזכיר לעצמך את כל העבר. העבר עין. אל תזכור אותו. העיקר מכאן לאבא לא יעשה עוד. וישב ואל תעשה על כל פנים. משתדל להיות שב ואל תעשה. לא יקום במזיד ללכת לחפש את הצרות. שב, מה שבא ממלא, אין במעשה, אין במחשבה, כי גם המחשבה של אנשים כאלה היא גם כן עשייה. כי גם בעולם העשייה יש מחשבה. היא צריך להיות שב ואל תעשה. במעשה ובמחשבה. ומה שנעשה עם מומם אלה, אל יחוש, ואל להסתכל על זה כלל. שוב, אל תשב ואל תעשה, אל תהיה יוזם ללכת לחפש את הצרות, העבירות וכל הנפילות. ואם קרה מומם אלה, בלי שיזמת, אל תחוש, ואל תסתכל על זה כלל, ואל תתייאש מזה. סמוך על רחמיו יתברך, כי אתה לא יודע בדיוק את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. ודע. כי בהכרח שיעבור עליו כל מה שעובר. כי זה עיקר התשובה השלמה. שימו לב מה רבנו אומר. בהכרח שיעבור עליו מה שעובר כל הנפילות האלה. כשאדם עובר באלו המקומות והבחינות אלו ממש, זה עיקר התשובה. כל מה שהוא היה בעבר, בכל מיני מקומות, שם הוא עשה את מה שהוא עשה, עושים לו סיבוב נוסף באותם מקומות. זה עיקר התשובה. שהוא יעמוד באותם סיטואציות, כמו כשהגמרא אומרת, באותו מקום, באותה אישה. כשאדם עובר באלו המקומות והפינות אלו ממש שהיה בהם מקודם, ועכשיו הוא פונה עורף מהם, נותנים לו סיבוב חדש, לעבור באותם סיטואציות, באותם הרגשות, להרגיש את אותם חוויות, והפעם הוא בורח. וקופה יצרו, לבלי לעשות עוד מה שעשה, אין במעשה, אין במחשבה, זהו עיקר התשובה השלמה. זה נקרא תשובת המשקל. באותו משקל שהוא עשה את העבירה פעם, זאת אומרת אותו משקל של אותה תאווה, אותם הרגשות, אותו ניסיון, נותנים לו עוד סיבוב, מעזירים אותו לאותו מקום, ועכשיו תתגבר. התגברת, לא ניצחת רק את עכשיו, ניצחת את כל העבר ואת כל הנפילות שהיו עד אותו רגע, הכל מצטרף עכשיו אליך וחוזר איתך אל הקדושה.

כבר מבואר לעיל, מעניין העליות וירידות, אלפים מורבבות עד אין שיעור, שצריכים לעבור על האדם, קודם שזוכים לעבודת השם בשלמות, ושגם על גדולי הצדיקים עבר עליהם כל זה, שלא נחשוב, רק עלינו עובר כל המשברים, הירידות והנפילות וכל המצבי רוח. רבינו אומר שעל כל הצדיקים, מה שאנחנו נראה לנו בחוץ, שהם יושבים על מי מנוחות, זה לא כך, גם עליהם עבר ועבר ועבר יותר ויותר, אבל הם לא נשברו, קמו, נפלו, ועוד פעם קמו ונפלו, כמו שכתוב שבע, יפול צדיק וקם, החזיקו את עצמם חזק בעבודת השם. והעיקר להיות חזק בדעתו מאוד, שיחס בעבודת השם לעולם, ולא יסתכל על שום דבר בעולם, שום דבר שלא יפריע לו ולא יטריד אותו. זה כמו אדם שהוא טובע בים, אין לו זמן עכשיו להסתכל על שום שטות, הוא רק רוצה להציל את עצמו, ונתפס בכל דבר, ונלחם עם הגלים, רק להציל את עצמו. ככה אומר רבנו, שיהיה חזק בדעתו מאוד, שיוחז בעבודת השם להחזיק את הקדוש ברוך הוא, כי איתו הולכים לנצח נצחים, ומי שדבוק וצמוד לקדוש ברוך הוא, יש לו ליווי לכל הסרט שמחכה לנו בנצח. כשאדם הולך אל העולם הנצחי בלי ליווי, הוא לא יודע לאן, לא מכיר כלום, לא יודע כלום. והליווי של הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי נפלא. והליווי של הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, זה על ידי הדיבור. תתרגל שיהיה לך דיבור איתו. כל הזמן, בכל מקום, בכל עת, תהיה חבר של הקדוש ברוך הוא. תדבר איש של רעהו, אומר רבנו, תתרגל לזה. כל הזמן לדבר ולדבר ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. ולא רק דיבור של בקשות, תביא לי, חסר לי, תן לי. לא, דיבורים של אהבה. ספר לו חוויות, העיקר לדבר איתו. והעיקר להיות חזק בדעתו מאוד, שיחס בעבודת השם לעולם ולא יסתכל על שום דבר בעולם, ולא יניח עבודתו יתברך לעולם, ואפילו אם יעבור עליו מה שיעבור עליו, כל הירידות שבעולם, ועל פי כן יהיה מתחזק בעבודת השם בכל מה שיוכל, והעיקר שלא יתייאש. רק להתחיל בכל פעם החדש. נפלת, תתנער מהנפילה, קום, צא עוד פעם לקרב. נפלת, קום, בסוף תנצח. הזוהר אומר, מן נצח, מן דאחיד מנה קרבה בידי. מי זה מנצח במלחמה? אומר הזוהר, מי שמחזיק את הנשק ביד, לא זורק אותו. יש כאלה שמגיעים לאיזה מצב, זורקים את הנשק, מרימים ידיים וזהו. זה נפילה. אבל כל עוד שהוא מחזיק את הנשק, למרות שהוא פצוע, למרות שהוא שבר את הרגל, למרות שהוא מדמם, הוא ממשיך לרוץ בקשרי המלחמה עם הנשק ביד, הוא ינצח בסוף. לכן אומר רבנו, אל תתייאש. תתחיל כל פעם מחדש, נפלת, תקום עוד פעם, עוד פעם, כל פעם מחדש. כאילו לא התחיל עדיין להיכנס בעבודתו יתברך. רק אתה מתחיל מחדש, וכן בכל פעם ופעם תמיד. ולפעמים צריכים להתחיל מחדש כמה פעמים ביום אחד. עוד נפילה ועוד נפילה באותו יום, לא להתייאש, זה המסלול. חייב להיות נפילות לאורך כל הדרך, וכך אתה מתחשל ומתחזק להיות קרוב לקדוש ברוך הוא.

כשורי האדם שהוא מתפלל, הוא מעתיר, הוא מפציר הרבה זה זמן רב כל כך, שיזכה להתקרב לעבודתו יתברך, ואף על פי כן הוא רואה שלא מסתכלים עליו, ולא מתייחסים אליו, ולא שומעים אותו, רק עד רבה, נדמה לו שמרחקים אותו מעבודתו יתברך, בכל מיני הרחקות, כאילו לא רוצים אותו, שם לא שומע אותו, לא רוצה בו, ככה עובר לו דמיונות, ועל ידי זה הוא מתרפא ונופל בדעתו מעבודת השם. צריך להתבייש בעצמו על זה מאוד, על שירער אחר מידותיו יתברך, כי באמת בוודאי השם יתברך חנון ורחום ורוצה אותך. וזה לא טוב שעבר לך בראש מחשבה כזאת, ששברה אותך והרמת ידיים, כאילו הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך. אסור לך להגיד על דבר כזה לקדוש ברוך הוא, כי רחמיו יתברך, הם עד אין סוף, הרחמים שלו עליך. פשוט אתה לא מבין את הדרך, אתה לא מבין את השכל שלו, אתה לא מבין מה מסתתר במהלך שהוא מעביר אותך. ובוודאי הוא רוצה לקרב אותך, אתה הבן שלו. על כן צריך לחזור ולהתחזק בדעתו, להתחיל בכל פעם מחדש.

כל אחד לפי ערכו, כל מה שרוצה יותר להיכנס לעבודת השם מתגבר עליו, הבעל דבר ומתגרה ביותר. מה זה לפי ערכו? כמה שאדם יותר גדול, יצרו גדול ממנו, יש לו יותר ניסיונות, יותר קשיים. כל אחד לפי ערכו, שהוא רוצה להיכנס לעבודת השם, מתגבר עליו הבעל דבר, היצרה, הדמיונות, המחשבות הרעות, ומתגרה בו ביותר. כדרך שני אנשים הנלחמים זה בזה, כשאחד רואה שחברו מתגבר כנגדו, אז הוא מתחזק בכל כוחו, הוא מתגבר ביותר כנגדו. ומזה בא מה שלפעמים מתגרה הבעל דבר ביותר באדם, וזה מחמת שהרע רואה שהתחיל איזה טוב להתעורר באדם, שזה בעצם הניצחון עליו, אז הוא מתגבר ביותר כנגדו, ומפעיל עליו את כל הכוחות הרעים שלו להפיל אותו. בגלל שהוא ראה שהאדם התחיל להיות קצת יותר טוב. ועל כן צריך אדם להיות משכיל על דבר, ובתחבולות יעשה מלחמה להתגבר על הרע, בהתגברות גדול בכל פעם ופעם.

לפעמים נדמה לאדם שרחוק הוא שיזכר לחיי העולם הבא, לפי גודל התרחקותו מהשם יתברך, ולפי גודל מעשיו הרעים, נדמה לו שהוא לא יזכר לכלום. אף על פי כן, יהיה חזק ואמיץ בדעתו, להמשיך ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד אליו יתברך, ולעשות בשמחה מה שיוכל בעבודת השם, ושיהיה מרוצה לעבוד את השם תמיד כל ימי חייו, אפילו בלי שכר, אפילו בלי עולם הבא. ואפילו אם נראה לו שיהיה לו גיהנום, גם כן שימשיך לעבוד את השם בלי שכר, בלי עולם הבא, בלי כלום. יהיה איך שיהיה, הוא מחויב לעשות את שלו תמיד ולעסוק בעבודת השם, כל מה שיוכל. לחטוף ולעשות איזה מצווה או תורה או תפילה וכיוצא, והשם הטוב בעיניו יעשה.

בדומה לסיפור שסיפר רבנו על הבעל שם טוב, שפעם אחד אמרו לו שאין לו עולם הבא, אז הבעל שם טוב אמר, יופי, עכשיו אני אתחיל לעבוד את השם בלי שום אינטרס, עכשיו אני אעבוד את השם בלי שכר, בלי עולם הבא, בלי כלום, לעבוד את השם רק בגלל שאני אוהב אותו.

אפילו אם אין האדם, אפילו אם אין האדם זוכה לעבודת השם, אף על פי כן, כל זמן שמייחל עדיין להשם יתברך, בוודאי צריך לחזק ולאמץ עצמו מאוד בזה לבד גם כן. לא הצלחת, לא הצלחת להתקדש, לא הצלחת להגיע למעלות בעבודת השם יתברך, אף על פי כן, תתחזק בזה שאתה רוצה. יש לך רצון, הרצון שלך עדיין חי. כל עוד שהרצון חי, האדם יגיע בסוף למטרה. כמו שכתוב, חזקו וימצו לבבכם כל המייחלים להשם. כל עוד שאתה מייחל ומקווה ורוצה את השם יתברך, אף על פי שיש לך מניעות והפרעות ונפילות בלי סוף, תמשיך לייחל. כי כשאדם מפסיק לייחל, זה נקרא נפילה בדעת. המקום הכי חשוב של האדם נפל, הדעת שלו. כי אין רעה גדולה מנפילה זו. וכן צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו, לבא ליפול בדעתו משום דבר שבעולם. כן? שהוא רואה את החבר שלו, גם כן במצב כזה, זרוק לו דיבורים חמים, דיבורי עידוד, דיבורי תקווה, זה יהיה לו אור חוזר גם לעצמו. רבנו אומר, לפעמים אדם מדבר אל חברו והוא מקבל את האור, חוזר אליו לפני שחברו קיבל את הדיבורים. ואפילו אם הוא יודע בעצמו שהוא כמו שהוא, אף על פי כן יחזק את חברו. להגיד, לא, אבל אני בעצמי על הפנים, איך אני יכול לחזק מישהו אחר? לא. ראינו, שמענו, שבקרבות היו אנשים שנפצעו, ושחקו מהפציעה שלהם ורצו לעזור לפצועים אחרים. אותו דבר פה. לא אגיד, לא, אבל אני על הפנים, איך אני יכול לעזור לאחרים? תחזק את עצמך, תקום, תלך תחזק אחרים. זרוק לו דיבורים טובים. כי אין אסיר יכול להוציא את עצמו מבית האסורים. הוא צריך עזרה מבחוץ. אז את עצמך אתה לא יודע להוציא מהמשבר. אבל תחזק מישהו אחר, לאחר אתה תצליח. ועל ידי זה, האור יעזור אליך. כי את חברו בקל יותר להזכו מלחזק את עצמו. כן, חבוש מתיר את עצמו בבית האסורים, ככה אמרו חזל. כשיזכה, לבלי להפיל את חברו להזק אותו, אף על פי שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק יותר גרוע מהחבר שלו, אז איך אני יכול לבוא לעודד אותו? אדרבה. יחזקו בכל מיני התחזקות, ויחייהו, וישיבהו בכל מיני דיבורים המשיבים את הנפש, ועל ידי זה יכול להיות שאחר כך יזכה גם הוא לחזור ולשוב לעבודת השם מהדיבורים שהוא דיבר לחברו.

לעניין קצת אנשים שמתקרבים לעבודת השם יתברך ואחר כך מתרחקים. אף על פי כן, גם ההתקרבות של פי שעה יקר מאוד בעיני השם יתברך, ועל פי שאחר כך נעשה מה שנעשה. אפילו שזה היה רק זמני, יש לקדוש ברוך הוא נהת רוח מזה שבנו בא לבקר אותו אפילו לתקופה קצרה. הידי שמחפשים ומבקשים, עד שמוצאים בעצמם איזה נקודות טובות, כמו שרבנו אמר בתואר רשפי בית, אדם לחפש בעצמו, לחפש, להדגיש, להדגיש לעצמו שהוא טוב, כי באמת אין אדם שאין בו טוב, רק הוא מכוסה בהרבה אפר וזבל הטוב שלו. אז הוא צריך לחפש כל הזמן לנקות, לזרוק מעליו את הדמיונות שהוא לא בסדר, והמזל שלו לא טוב, והוא דפוק, וכל מיני דמיונות. אדם לא קולט שמישהו פה שונא אותו, ורוצה להרוג לו את הנפש, ואותו שונא הזה טבוע בתוך האדם עצמו. הוא חושב שזה המחשבות שלו, הוא בעצמו אומר את זה, הוא לא קולט שזה מישהו זר, שנמצא בתוך המחשבות שלו. מה שנקרא היצר הרע, הדמיונות, המחשבות הרעות. כמו שחזן אמרו, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו להורגו. ואם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לו. כדי שהקדוש ברוך הוא יעזור, צריך להיות צמוד לקדוש ברוך הוא לדבר איתו. פה רבנו אומר, על ידי שמחפשים ומבקשים, עד שמוצאים בעצמם איזה נקודות טובות, בכדי להחיות את עצמם ולהזק את עצמם, לזכות קצת לשמחה, תמצא בעצמך שאתה טוב, יש בך מלא טוב. על ידי זה נמשכים כל התיקונים שנעשו על ידי כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, וכל התיקונים שנמשכו על ידי הקורבנות בבית המקדש. ההצעה הזאת לחפש את הטוב בעצמך, זה מה שעשו אז הכהנים. בזמן שבית המקדש היה קיים, אם בן אדם עשה איזה עבירה או איזה חטא, הוא היה רץ לבית המקדש מהר להוריד מעליו את העול. הוא היה מרגיש שפתאום נדפק לו הנפש, השמחה נדפקה לו, כי הם היו תאורים וזקים, וכל היום היו עפים בשמחה ובאושר. ואם היו עושים איזה טעות, מיד זה היה ניכר, הוא היה מרגיש נפילה כזאת, שהוא לא יכול לסבול אותה. היה רץ לבית המקדש, מביא קורבן, לחפר על העבירה שלו. הלווים היו מנגנים, עם כלי נגינה, לכל אדם עם ידעות הניגון המתאים לו, להוציא אותו מהעצבות ומהנפילה שהוא נפל. היה מביא את הקורבן, לבית המקדש הכהנים היו מטפלים בקורבן, הלווים היו מנגנים, והיו עושים לו את התיקון בדיוק מה שהיה צריך. אז כל התיקונים שנמשכו על ידי הקורבנות והקטורת בבית המקדש שהיה קיים, רבנו אומר, תעשו את זה בינתיים בעצמכם, עד שיבנה במהרה בימינו שוב בית המקדש, תעשו את זה בעצמכם, והתיקון נעשה על ידי שאתה בעצמך מחפש בעצמך נקודות טובות ומדגיש אותם לעצמך.

אומר רבנו, אפילו במדרגות התחתונות מאוד, שאדם נמצא בהן, מאיר אור האין סוף התברך, כמובן בכתבי אריזל, רק שהוא בעלם גדול, בלבושים רבים, במקומות הנמוכים שאדם נמצא, במקומות המתונפים, בנפילות, שם נראה לו חשוך, אין, הקדוש ברוך הוא לא שם, חס ושלום, זה לא נכון. דווקא במקומות האלה, הקדוש ברוך הוא מלווה את האדם, לתת לו חיות, גם שעובר במקומות הקשים בחיים, רק מה? הוא בעלם גדול, בלבושים רבים, מוסתר מאוד. וקראתי פעם איזה משל יפה, לעניין הזה נספר אותו, שאדם חלם חלום, ובחלום הוא רואה את עצמו הולך על חוף הים. ובחלום היה לו הסבר לזה שחוף הים, לאורך החוף זה מסלול החיים שעבר עליו, מילדותו. הוא מסתכל על החוף, הוא רואה צעדים. כן, על החוף, על חול הים, הוא רואה את הצעדים, שני זוגות. הוא מבין, זוג אחד מהצעדים זה שלו, והזוג השני זה של הקדוש ברוך הוא שמלווה אותו. כך הוא מבין בחלום. והוא הולך ככה אחרי הצעדים, ורואה כל הזמן זוג צעדים. והוא מבין, פה איסורים, פה צרות, פה משברים, וזה, וכל הזמן הוא רואה זוג צעדים. הוא מגיע לאיזה קטע, שהוא רואה רק זוג אחד של צעדים, הזוג השני נעלם, איננו. אז הוא צועק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אלי, אלי, למה עזבתני? למה במקומות הכי קשים בחיים שלי עזבת אותי? כל הזמן ראיתי את הצעדים שלך, אתה מלווה אותי. אבל כשהגענו למקומות הכי קשים, אני לא רואה את הצעדים שלך, עזבת אותי. הקדוש ברוך הוא עונה לו, בני היקר, הצעדים שאתה רואה על החוף זה לא שלך, זה שלי. אתה על הידיים שלי במקומות הקשים האלה.

אז אומר רבנו, אפילו במדרגות התחתונות מאוד, שאדם נמצא בהם מאיר אור אין סוף, רק הוא בהלם גדול, בלבושים רבים, מוסתר ממך, ואתה לא רואה אותו שם. אבל כל מי שרוצה לדבק את עצמו, והשם יתברך, יכול לדבק את עצמו בכל מקום שהוא. ועל זה נאמר, אשרי איש שלא ישכחך. ובן אדם יתאמץ בך, כי צריכים התאמצות גדול. שלא לשכוח את הקדוש ברוך הוא, וכל מי שהוא במדרגה נמוכה ביותר, צריך להתחזק ולהתאמץ בזה יותר ויותר, כי גם בתוקף החושך, בגי צל מוות, יכולים להמשיך על עצמו אור אין סוף, על ידי שיסתום עיניו, ויבטל עצמו איזה שעה אליו יתברך, יסגור את העיניים, יסגור את האוזניים, ישכח את העולם הזה לרגע, וזה כבר ביטול. יחשוב על הקדוש ברוך הוא, מקום שאדם חושב שם כל האדם, ברגע שהוא יחשוב על הקדוש ברוך הוא, אז ממש הוא אצל הקדוש ברוך הוא. שם הוא יחסה בצל כנפיו, קצת לחזק את עצמו מכל הצרות והאיסורים. ועל זה נאמר, גם כי ילך בגי צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. הוא כתיב, כי ישב בחושך השם אור לי.

צריך כל אדם לדע שבכל עת שמתנוצץ לו איזה התנוצצות אלקות, זאת אומרת פתאום בראש ככה נכנס לו איזה ניצוץ של הבנה, הרגשה, הנה הקדוש ברוך הוא, או אם מתעורר באיזה התעוררות חדש לשם יתברך, אזי מתגרים בו יותר ויותר, וצריך להיות חזק הרבה לבא ליפול מזה, ובא להלש דעתו על ידי זה, אפילו מיהיה כן אלפים ורבבות פעמים, כל פעם שהוא מתקרב, מרגיש כבר, הנה אני מתחיל להרגיש את הקדוש ברוך הוא, באה הנפילה. לא ליפול אפילו מיהיה רבבות פעמים, רק צריך להתחזק הרבה על ידי התורה, היינו שיתחזק להמשיך, למשוך לעצמו חידושי תורה אמיתיים, ללמוד, ואפילו מי שאינו זוכה לזה, יחזק את עצמו על כל פנים לעסוק בתורה בהתעוררות חדש, ולקיים את כל דברי התורה בפשיטות ותמימות, ולא יצא מדרכי התורה חס ושלום. כאף על פי, שלפי אור התלהבות לבבו, הוא נחשף להיות קדוש, הוא פרוש, הוא מובדל לגמרי מאבלי העולם הזה, לפי הזריחה של ההתנוצצות הזה, לפי החוויה, הרגשה, שעברה לו בלב, מהמחשבה הזאת שהוא פתאום קלט מה זה הקדוש ברוך הוא, אז פתאום בא לו כיסופים ורוצה להיות קדוש ופרוש ולשכוח מהעולם הזה לגמרי, ושבאמת ראוי להיות כך, אף על פי כן, אם יצרו מתגבר עליו, הוא מתגרה בו עתה ביותר, שלא ייפול בדעתו מזה, שבדיוק יבוא לו עכשיו הפוך, הוא רוצה להיות קדוש ופרוש, ופתאום היצרה נכנס בו, להפיל אותו למקומות הכי מטונפים, אל ייפול בדעתו מזה. רק יתחזק לבלי לצאת על כל פנים מדרכי התורה בפשיטות, ויקיים את הכתוב, אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה. תשאר ניטרלי, לא להיות קיצוני, או על כל הקופה או כלום. לא, במדרגה שאתה אוחז בה, תחזיק בה. לאט לאט, לאט לאט, תעלה מעלה מעלה. ואז כשילך בדרכי,

הכוונות שלו, ולא משנה אם יש זה או אין זה, זה לא העניין שלהם. העניין שלהם זה הקדוש ברוך הוא, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא במחשבה, בדיבור, במעשה, כל הזמן. כי מי שבקטע הזה של דבקות בקדוש ברוך הוא, כל התענוגות של החיים אצלו, במכה. כי כל התענוגות שיש בחיים, ההנאות שיש בחיים, הכל זה ניצוצות של הנאות שיצאו מהמקור, מהקדוש ברוך הוא. הוא ברא את הניצוצות הקטנים האלה בשביל לחיות את המקומות הנמוכים. אבל מי שהולך על השורש, על השיבר הראשי שממנו ירדו ההנאות, יש לו את כל הכיף של החיים, וזה הגן עדן. הקדוש ברוך הוא הגן עדן, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. ואנחנו פה בעולם הזה עושים את האימונים האלה, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, כדי שלכל הנצח נהיה דבוקים בו. וזה אנחנו עושים על ידי התורה, המצוות, האמונה, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. כל זה מדביק אותנו. לכן, אפילו שהוא רואה שהוא לא מצליח להגיע למדרגות האלה, על כל פנים, לא ייפול, רק יחזק עצמו, להיות איש כשר בפשיטות, על פי דרכי התורה הקדושה, כי התורה שהוא יהיה דבוק בה ולומד אותה, היא לאט לאט תשבר לו את הסתרה אחרת, את העץ הרע שרוצה להתגרות בו.

מי שרוצה להתקרב לשם יתברך, צריך תמיד לבקש את השם בכל מקום אשר הוא שם, ולקשר ולהעלות פינת המקום אשר הוא שם לפינת למעלה מהמקום. דהיינו, להשם יתברך שהוא מקומו של עולם, ואז זוכה לעבוד את השם באמת, ואין שום מקום שימנעהו. אז מה רבנו אומר? יש לנו איזה בעיה שלפעמים בן אדם רוצה לעשות משהו ולא הולך לו, אז הוא אומר, זה לא היום, זה לא המקום, זה לא הזמן, נתחיל מחר. המקום והזמן מפריעים לו, כי הוא תלוי בכל מיני סיטואציות מיוחדות שהם יתנו לו את התנופה. רבנו אומר, מי שרוצה להתקרב לשם יתברך, שיבקש את השם בכל מקום. אל תעשה חשבון למקום, כאילו המקום הזה לא מתאים, השעה הזאת לא מתאימה, תתרגל להיות עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל זמן, כי שום דבר לא מפריע. ואז על ידי שהוא מכל מקום שהוא נמצא ידבר לקדוש ברוך הוא, יתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הוא מעלה את המקום, מקדש את המקום שבו הוא נמצא, ומעלה אותו למדרגה של מעל המקום. מעלה אותו אל הקדוש ברוך הוא, שהוא מקומו של העולם ואין העולם מקומו. ואז הוא יגיע למדרגה ששום מקום לא יפריע לו, זה לא משנה השעה, ולא משנה אם הוא נמצא בנסיעה, או נמצא בבית, או נמצא פה, או נמצא שם, בכל מקום הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, ויכול להיות איתו בקשר. ואפילו מי שנפל איזה מקום לא טוב, בהתאב, ואפילו למקום נמוך, ומגושם, ומלוכלך מאוד, חס ושלום, אבל פי כן צריך שיזכור בהשם יתברך, שהוא מקומו של עולם, ששם יש מקום לכל אחד ואחד, אצל הקדוש ברוך הוא יש לכל אחד מקום. למה? כולנו חלק אלוה ממעל, ניצוץ מהאלוקות, מהחוכמה האלוקית, שאותנו הוציא לפועל, אנחנו חלק ממנו, כמו בן שהוא חלק מהאבא. ועל כן אין שום נפילה בעולם כלל, כי מאיפה נפלת ולאן נפלת? בכל מקום שנפלת אתה בתוך הקדוש ברוך הוא עדיין. כמו שבן אדם נמצא בתוך בריכה, והוא רץ מצד לצד, אוף, לא מצאתי את המים. אז הוא הולך לרוץ לפינה השנייה של הבריכה. לאן שלא תרוץ אתה בתוך המים. אותו דבר, כל כדור הארץ,

לכל הגלקציות, לכל האינסוף הזה, הכל בתוך הקדוש ברוך הוא. אז לאן שלא תלך, ומה שלא יעבור, הכל בתוך החוכמה האלוקית. אבל כן, אין שום נפילה בעולם כלל, כי עיקר הנפילה זה ליפול מהקדוש ברוך הוא. רק בדמיון, בן אדם יכול לדמיין שהוא נפל מהקדוש ברוך הוא, והתרחק מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא איתו, ואז הוא בצער, ואז הוא סובל, ואז עובר עליו דינים. אבל למעשה אין מצב כזה. כי אי אפשר להיות קיים בלי שאתה דבוק בקדוש ברוך הוא, שהוא האור האלוקי שמחיה את האדם. הנשמה שבאדם שמחיה אותו, זה קרניים מהאור האלוקי, כמו השמש. השמש מאירה את הקרניים ומחממת את העולם ומאירה בעולם. הנשמה שבתוך האדם זה קרן אור מהקדוש ברוך הוא שמוזרמת כל הזמן לתוך האדם שיהיה לו חיות. אז אין מצב שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא. כי אם הוא לא קשור, הוא לא יהיה. על כן, אין שום נפילה בעולם כלל. כי מכל המקומות אשר נידח לשם יכול לחזור לשם יתברך. בחינת, וביקשתם משם את השם אלוקיך, משם דייקה. מכל מקום שאתה נמצא, תבקש את הקדוש ברוך הוא, כי הוא קרוב אליך, רק אתה לא רואה אותו, בגלל שבמקומות הרחוקים הוא מוסתר בהרבה לבושים.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: שלום לכולם, אנחנו נמצאים בפרשת ראה. פרשת ראה מזכירה לנו את ראש השנה כבר, הבא עלינו לטובה, חודש אלול מתקרב. ראה ראש החודש אלול. אנחנו קרבים מאוד לחודש אלול. עוד מעט נכנסים לימים האלה, הימים החשובים, ימי הסליחות, חודש אלול ועד ראש השנה. ברוך השם, אנחנו זכינו שבכל ראש השנה נוסעים לצדיק. אין, זהו, אנחנו לקראת סוף השנה, נגמר אוזל הדלק. מה שהתניע אותנו כל השנה, שהיינו אצל רבנו ברוך השם, ממלא אותנו כל השנה, עכשיו אנחנו לקראת הסוף של השנה, וצריכים להתחיל לחשוב איך ממלאים את המצברים שוב. אז עכשיו, ראש החודש אלול, שמתקרב אלינו, אנחנו יודעים, עוד מעט נוסעים לצדיק, עוד מנסים לקבל את השכל העצום, ברוך השם, צריכים לדעת, רבותיי, זה לא דבר פשוט, אנחנו קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא. אין, רבנו אמר, מי שהיה אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה. מי שבא לצדיק לראש השנה, מקבל כלים לעבודת השם לכל השנה. צדיק יסוד עולם, עליו עומד העולם. ברגע שאתה בא לצדיק, מקבל ממנו את הכוחות, אתה יכול לעבור את השנה. אז באמת צריך ככה לקחת את זה בחשבון, כל אחד להתחזק ולחשוב איך מגיעים לצדיק. אין, זה העבודה שלנו. זה קשה, לכל אחד יש עניין, יש משפחה, יש... אנחנו יודעים את כל הסיפור הזה, כל אחד עובר עליו מה שעובר. אבל אדם צריך לדעת שצריך ללכת לקבל כלים. אצל הצדיק, אצל צדיק יסוד עולם יש את הכלים לתת לך לעבור את החיים. יש לנו פה 70, 80, 120 שנה שבו צריך לעשות מעבר, לעלות ממדרגה למדרגה, לעולם לעולם, ובלי שאנחנו דבוקים לצדיקים אמיתיים, אין לנו דרך אחרת. והאמינו בהשם ומשה עבדו. הצדיק זה אדם, הוא האדם שנותן לך את הכוח להיכנס באמת לעבודת השם, לדבקות. סך הכל כולנו רוצים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. משה רבנו הביא את עם ישראל למדרגה, ראתה שפחה לים, מה שלא ראה הנביא יחזקאל. הצדיק יכול להביא אותך למדרגה של ראייה, שאתה תראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, ממש ככה, פשוטו, איך עוברים את החיים. אז באמת, צריך להתחזק בעניין הזה, כל אחד יעשה מאמץ גדול, ייקח לעצמו את ההחלטה, איך אני עכשיו מתחיל כבר שם, אנחנו היינו אומרים תמיד לחבר'ה, כל אחד תן, $100 לחשבון, קודם כל תשים משהו ותתחיל. ואחרי זה תיכנס. מי שמגיע אצלי לראש השנה, יהיה שמח כל השנה, כפשוטו. יעבור את כל השנה בקלות. ככה זה עובד. הנה, בגלל זה אנחנו מרגישים לקראת סוף השנה, שזהו, איך אמרנו, נגמר הדלק. צריך להיות למלות המצברים שוב. כשאתה בא לצדיק מלא את המצברים, יכול לעבור עליך שנה נפלאה, טובה. כולם עוברים אליהם משברים, עניינים, הכל עובר על האדם. אבל שהוא מקבל דעת אמיתית, דעת קנית מה חסרת, אמרו חז"ל. צדיק יודע לתת לך דעת אמיתית. בתורה זין רבנו אומר שמה, המנהיג צריך להיות רחמן. מה הרחמנות של המנהיג? שהוא נותן לך שכל, דעת. כשבאים לצדיק, קבלי דעת. מקבלים את הקדוש ברוך הוא, זה הדעת האמיתית. ועל ידי זה יודעים איך עוברים את העולם. בפרשה שלנו, גם כן, מלמדים אותנו איך עוברים את העולם. העולם הזה בנוי עולם של בחירה. זה כנגד זה עשה השם. הפסוק מפתיע מאוד. כתוב הפסוק, ממש בפשוטו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. זה הפרשת ראה, מזה מתחיל. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אם נתבונן בפסוק, במילים הפשוטות שלו, אנחנו נראה דבר פלא. זה שכל עצום, שאם אדם לומד אותו, הוא יכול לקחת לו כלים נפלאים. איך עוברים את העולם הזה? זה העצות של הצדיקים. זה מה שאנחנו לומדים מכל הליקוטי מוהר"ן. איך עוברים את העולם הזה? על מה צריך להסתכל? אז תראו מה כתוב פה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה זה, מה הפסוק הזה, מה מגלה לנו? יש פה אור גדול שאדם יכול להבין ממנו באמת דברים נפלאים. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. זאת אומרת, במציאות שלנו הקדוש ברוך הוא ברא עולם של בחירה. עומד לפניכם מצב, זה הנתונים. יש בעולם שני כיוונים, זה כנגד זה עשה השם. תמיד אמרנו, כוח הבחירה יש בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם של בחירה. אם אתה לא יודע מה זה מר, לא תדע מה זה מתוק. אם לא תראה מה זה גבוה, לא תדע מה זה נמוך, וכן להפך והכל. כל הזמן יש בחירה. אז הפסוק אומר לנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, בחר כללה, זה המציאות. יש פה שתי נתיבים. והנתיב הזה עומד לפניך יום יום. אני נותן לפניכם היום. כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש. צריך להבין את זה גם כן. נקודה חשובה שאדם יבין. האדם צריך לדעת שבעולם הזה שהוא רואה מולו, אם הוא יסתכל ויתבונן טוב, אין שום דבר בעולם, רגע אחד, שנייה אחת, שהיא כמו השנייה או הרגע הקודם. אין מציאות כזאת. אני פעם הייתי בבודדות, בנחל, בצפון, ישבתי ככה על סלע, והסתכלתי על המים הזורמים, ושם ראיתי דבר פלא, פלאים. אני מסתכל על המים, הכל נראה רגיל, תמונה יפה יפייה, נחל זורם, ציור. אנחנו שמסתכלים על העולם, נראה לנו שהציור הזה הוא ציור סטטי, עומד. אנחנו רואים פעולה, אבל מבחינתנו זה משהו קבוע שנראה עומד. אבל כשהסתכלתי לעומק של הדברים, אני מסתכל על המים, אני רואה שיורדים מים ויורדים מים ויורדים מים, וכאן אני מסתכל ואומר לעצמי, ריבונו של עולם, מעולם לא היה פה הטיפה הזאת שעברה כרגע, מעולם לא עברה אותה טיפה בפעם השנייה. גם כשעומדים בים, מי שהולך להתבודדות על הים ומסתכל, אין סוף גלים עוברים מולו. גל ועוד גל ועוד גל. מעולם, מאז בריאת העולם, אלפי שנים, ושיגידו מיליוני שנים, ואנחנו לא יודעים מה זה יום אחד אצל הקדוש ברוך הוא. כל הזמנים האלה, כל גל שעבר, מעולם זה לא היה אותו גל שעבר לפניו. השמש שמאירה ומביאה לכאן אנרגיה, מעולם האנרגיה שעברה היום בבוקר היא לא האנרגיה שתעבור מחר, ולא האנרגיה שתעבור מחרתיים. והאור שיצא היום מהשמש או מהירח זה אור חדש. זה מה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו תמיד בכל יום מעשה בראשית מה שכתוב בתורה. הקדוש ברוך הוא מחדש את כל היום, כל יום ויום, כל רגע ורגע, את העולם מחדש. מי שרואה דבר כזה הוא צריך להבין, זה דבר נפלא, פלא פלאים. זה לא עולם שהוא עומד סטטי. מישהו מחיה, הוא מהווה את הבריאה בכל רגע ורגע. אין רגע אחד בעולם שהוא לא רגע חדש. אין שנייה אחת בעולם שהקדוש ברוך הוא לא מנפח חזרה. ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא מנפח את הבריאה כל יום מחדש, ממלא אותה מחדש. זה מה שכתוב פה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. כל יום ויום העולם הזה מתחדש. ואיך העולם הזה מתחדש? בבחירה. כל יום עומד מולך מציאות כזאת, מה שאתה רואה אותה עכשיו, כל יום עומד מולך מחדש. ובמציאות הזאת יש זה כנגד זה, ברכה או כללה. אז מה צריך לעשות? הפסוק אומר, אני נותן לפניכם, לפניכם דייקה. זאת אומרת שהעולם הזה שעומד מולך, הוא רק העולם שעומד מולך ולפניך. אנוכי נותן לפניכם, כל אחד ואחד, יש עולם שעומד מולו. ובעולם הזה יש או ברכה או כללה. עכשיו, טוב, יש לנו את זה, או זה או זה. אז מה זה אומר לי? אומר לך דבר גדול. תפתח את העיניים ותסתכל. מי שמחליט איך נראה העולם, מי שמחליט מה עובר כרגע בעולם, מי שמחליט באיזה צד להיות, זה אתה. אנוכי נותן לפניכם היום, וגם אם היום ראית חס ושלום עולם לא יפה, ואתה החלטת שהוא לא יפה. אבל אתה לא צריך להתייאש, רבינו אמר, אין ייאוש, שום ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, גם אם עבר לך איזה רגע לא טוב, איזה שעה לא טובה, איזה יום שאתה בדעתך נראה לך לא טוב, זה היום שאתה החלטת אותו שהוא לא טוב. אז מה עושים? אם אתה קם בבוקר חדשים לבקרים, רבה אמונתך. אתה קם בבוקר החדש הזה, אתה מסתכל שוב על העולם, ואתה אומר לעצמך, חביבי, למדתי דבר גדול, רבנו מגלה לנו סודות עצומים, העולם הזה עומד מלפניך עכשיו, מחדש, פעם ראשונה הוא נברא, התחלה חדשה, והיום אתה יכול להחליט החלטות חדשות. אתה יכול לקום בבוקר ולהחליט, מה שחשבתי אתמול, זה לא אותו סיפור, זה לא עולם סטטי, זה עולם חדש שנברא עכשיו בשבילי, ואני יכול להחליט בעולם הזה מה לראות. אני מחליט איך להסתכל על העולם, ואני קובע אם יש בו ברכה, חס ושלום להפך. אחים יקרים, זה סוד עצום, זה סוד גדול. סוד שיכול לחזק אותך כל פעם מחדש. זה מה שרבנו מגלה לנו. אין אדם לא יכול ליפול. מה אתה נופל? אתה יכול להחליט עכשיו לקום מחדש על הרגליים. שבע יפול צדיק וקם. אתה קם מחדש ומתחיל להסתכל על הברכה. וזה שכתוב, מה השם שואל ממך? יש לך חזן אמרו, עד להגיד מה, אלא מאה, מה הכוונה? אדם צריך לברך, כתוב בהלכה. שולחן ערוך צריך לעשות 100 ברכות, אל תגיד מה אלה 100 ברכות ביום. למה אתה צריך 100 ברכות ביום? אתה צריך לברך את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מתרגל לברך על כל דבר, ברוך אתה השם, לוקח שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם על זה ועל זה ועל כל דבר, על ועירייה ועל פרקים ועל רעמים וכל מה שעובר בעולם, אתה צריך לברך על כל אכילה וברכת המזון, ברכות הנהנים. מלמדים אותך להתרגל ללכת על הקטע הזה. כי יש בחירה או זה או זה. ברגע שאתה מתרגל לברך את 100 ברכות ביום, וכל היום צריך לברך, אז אתה מגיע למצב שהופך להיות העולם שלך עולם של ברכה. זה פלא עצום. אתה הופך את העולם שלך, וחזל והתורה לימדה אותנו. נתנה לנו את השיטה הזאת, שתברך, וממילא, מתוך הברכות שאתה מברך, אז הופך להיות לפניך, אנוכי נותן לפניכם היום, בכל יום והיום צריך לברך את הקדוש ברוך הוא לפחות 100 פעמים, אז ממילא יהיה לך יום של ברכה. אז הנה, נותנים לך כלים איך לעבור את העולם, תהפוך את העולם הזה לברכה. וזה סוד עצום שאדם צריך לקחת אותו לעיניו ולחיות איתו. כי אם הוא לא ייקח את זה בחשבון, חבל לו על הזמן. אם לא, זה להפך, פשוט. אני אפילו לא רוצה להזכיר את המילה השנייה. יש ברכה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו דבר נוסף, הנה אני נותן לפניכם היום את המוות ואת הרע, את החיים ואת הטוב, הוא בחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר, גם ממליץ לנו את הטוב ואת הרע, את המוות והחיים, ובחרת בחיים. החיים זה התורה, החיים זה הקדוש ברוך הוא. מי שבוחר במקום הזה בקדוש ברוך הוא, זה מה שיהיה לו. אנחנו נמצאים בעולם, חז"ל אמרו עולם לשון העלם. למה נקרא העולם עולם? כי הוא בלשון העלם. מה זה העלם? מה נעלם לנו פה בעצם? העולם הגשמי הזה, מה שאמרנו קודם, התמונות האלה שאמרו לנו סטטים, זה נראה לנו עולם קבוע, עולם שעומד, שמתאה אותנו. העולם הזה אבל הוא העלם. מה שנעלם בו זה דבר אחד. אם אדם יבין מה נעלם לו, אז הוא גילה את סוד הבריאה. פשוט בתוך הסיפור הזה, בתוך המקום הזה של העולם הזה, נעלם מוסתר הקדוש ברוך הוא. הוא נעלם לנו בעולם הזה, והתפקיד שלך הוא למצוא אותו. וזה נקרא, אני נותן לפניכם היום ברכה. אם אתה מחפש את הברכה, אם אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, אם אתה מסתכל רבנו אומר בתורה לבשרת שיש בכל דבר, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה מצאת את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה הזאת, בעלם הזה. ואז ממילא העולם הזה הופך לך לברכה. עולם לחיים טובים, לחיים נצחיים. וזה מה שכתוב בבת פרשה, המילה ראה. המילה הזאת ממקד אותנו על כוח הראייה בעבודה הרוחנית שיש לנו. אנחנו צריך לדעת איך משתמשים בעיניים שלנו. יש לנו עיניים, נראה לנו עיניים גשמיות, אבל העיניים האלה צריכים להחליט מה אנחנו רואים, על מה אנחנו מסתכלים, מה יש לנו לבדוק, את מה אנחנו רוצים למצוא בעולם הזה. אם אדם בזבז את הזמן שלו על כל מיני טלוויזיה וחדשות ועניינים וסיפורים, של העולם הזה, אז זה מה יש לו. אתה מתעסק רק בתאבות של העולם הזה, אז אתה בתוך העולם הזה. אתה לא בתוך היעלם ההסתרה, אתה לא מחפש את הקדוש ברוך הוא. אתה צריך לראות בתוך המציאות הזאת את מה אני מחפש. האם אנחנו רואים בעולם הזה ברכה, או חס ושלום להפך. וצריך גם אדם לחשוב איך באמת הוא יראה את הברכה. אז זה מה שאמרנו, רבנו אומר בתורה א', תסתכל בשכל שיש בכל דבר. ברגע שאדם הופך את המהות שלו להסתכל בשכל הרוחני שיש בכל דבר, צריך לכוון את העיניים שלו, על איזה תדר הוא רוצה להסתכל, לכוון את העיניים שלו, זה מה שהוא יראה. הוא יחפש את הקדוש ברוך הוא בכל מצב, הוא ישיג אותו. כמו כן צריך לראות במה שקורה מול העיניים שלנו, האם באמת מה אנחנו רואים. בשאלות האלה שאדם צריך לראות מה הוא מחפש, מה הוא רואה, צריך לעבור לו כל יום ויום להתבונן. אין, אדם חייב להסתכל ולראות מה הוא רואה. אנחנו אמרנו דוגמה נפלאה, פרשת המרגלים. לנו נראה שהעיניים הגשמיות זה העולם. מרגלים שהגיעו לארץ ישראל, טעו בעיניים הגשמיות שהיה להם. רבנו אומר, צריך להסתכל בעיני השכל. זה מה שאמרו, להסתכל בשכל שלו בכל דבר, זה עיני השכל. המציאות מטעה. המציאות הזאת מסתירה את הקדוש ברוך הוא ממך. ברגע שהקדוש ברוך הוא מוסתר ממך, אתה נכנס לתוך העולם הזה. אז מתחיל להפחיד אותך, עניינים. רבנו קורא זירת נפולות. אתה מפחד פתאום מהעבודה, מהפרנסה, אין לי את זה, חסר לי את זה, מהאישה, הבעיות עם הילדים. זה דברים ששייכים לתוך העולם הזה. העיניים שלנו צריכות לראות מעבר לסיפור. זה מה שראו קלב בן יפונה ויהושע בן נון. שר צילה מעליהם, אמרנו, הם הזיזו את כל המראות החיצוניות שיש בעולם, והזיזו את כל התוויות שיש בעולם, החליפו את מה שכתוב על כל דבר ודבר, והשם איתנו. התחילו והחליטו שצריך לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. העיניים שלנו, צריך לדעת, רואות עד אין סוף. כשרבנו אומר צריך להסתכל בשכל שלנו בכל דבר, זאת אומרת, אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון, כתוב על אדם הראשון, שהיה רואה מסוף העולם ועד סופו. פלא עצום, מה זה הוא ראה מסוף העולם ועד סופו? כולם מחפשים עניינים של רק קבלה, והם מסתכלים עתידות, והם מסתכלים. ראה מסוף העולם ועד סופו. אנחנו פירשנו את זה, שהאדם הראשון חי בהשגחה. מסוף העולם ועד סופו, בכל מקום שהוא היה, הוא ראה רק את הקדוש ברוך הוא. לא היה לו מראות אחרות מול העיניים. זה מה שהוא הסתכל בשכל שיש בכל דבר כפשוטו. ראה את ההוויה, את הקדוש ברוך הוא בכל המציאות. זה נקרא שהוא הסתכל מכל העולם ועד סופו. הבעיה שלנו שאנחנו לא מודעים לרמה הזאת שאנחנו יכולים להגיע. לכוח הראייה שלנו אנחנו לא מודעים באמת. אנחנו במציאות מודעים רק לאיזה חלק קטן שאנחנו קוראים לו השגחה. ראיתי פה, הייתה לי השגחה. זה דבר אפסי, זה דבר קטן מה שאתה רואה. זה נכון, זה מצוין, זה נותן לך הרגשות טובות בלב. אבל אתה יכול להגיע למציאות שבאמת מול העיניים תראה רק את הקדוש ברוך הוא. כרגע אנחנו מתנשים בחלק מצומצם מאוד מהכוח הראייה שלנו. אנחנו לא שמים לב בכלל דברים העוברים עלינו מול העיניים. אם בן אדם מסתכל מה עובר לו מול העיניים, הוא רואה רק דברים קטנים. תראה איזה מרחב, אתה מסתכל עכשיו על העולם, אלפי פרטים עוברים אליך, אבל אתה לא רואה אותם. קראת אותם בראייה כללית. אבל באמת, אם אתה תדע ותבין מה שאתה רואה, אתה רואה מקום סוף העולם ועד סופו, מה זה כוח הראייה ובראייה רוחנית, אתה יכול לראות בכל הפרטים, בבת אחת את כל הפרטים. זה מה שכתוב ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. עכשיו אנחנו נמצאים בגלל המוח הקטן שלנו, בגלל שאנחנו מוכרים לקטנות, יש לנו חלוקה. אנחנו כרגע לא שמים לב. אז יש לנו חלוקות, מחלקים זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה. אבל באמת, אנחנו יכולים להגיע למצב, להסתכל מסוף העולם ועד סופו. לראות את הקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. ומי שמגיע לרמה הזאת, להסתכל בשכל שיש בכל דבר, הוא יכול להגיע לרמה כזאת שכלום לא יפחיד אותו, כלום לא יבעיל אותו, יהיה לו חיים אחרים לגמרי. זה נקרא שיגיע למצב זה של עד, מה זה תקנוך את אדם הראשון? תקנוך את אדם הראשון, נגמור אחרי שאדם הראשון חטא, נהיה לו חלוקה, טוב ורע. ככה וככה. שהגיעו עם ישראל לקבלת התורה, ואיכן ישראל כנגד ההר, ולב אחד כאיש אחד. זאת אומרת, הלב אחד, הלב כולו נהיה אלוקות. נהיה למראה רוחנית, ראו רק את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תיקון חטא אדם הראשון. אנחנו צריכים להגיע למדרגה הזאת. לתקן חטא אדם הראשון, להגיע למצב שיותר אין לנו חלוקות. לא, אין לנו הבדל בין זה לבין זה. הכל זה הקדוש ברוך הוא. כשאתה תגיע למצב הזה, אתה מגיע למצב שהלב שלך יש בו רק אלוקות, יש בו רק את הקדוש ברוך הוא, ראייה רוחנית כזאת שהכל קשור להכל, זה ראייה רוחנית שלמה.

עשה, זה יהיה ראייה אחת. זה פלא פלאים. הבעיה שאצלנו, יש לנו פירוט בראייה הזאת. אנחנו עושים הפרדה, וזה הקלקול. אצלנו כל עצם ועצם זה נתפס אצלנו כדבר נפרד. אנחנו לא מסוגלים לראות את האחדות שיש בכל הבריאה. כוח אחד, כי רבנו אומר שיש שכל אחד שמהווה את כל הבריאה כולה. זה מה שכתוב במתן תורה. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן. מה שראו שמה. והיר העם וינו ויעמדו מרחוק. בני ישראל הגיעו שם למדרגה רוחנית שראו מה השורש של הקולות. כל הקולות האלה, ממה הם באים. להם לא הייתה הפרדה, כלום, לא בין הראייה ולא בין השמיעה. כך אומר רב שיינברג. לא היה להם הפרדה בין הראייה לשמיעה. כל המציאות נהייתה להם הוויה אחת. מה הבעיה שאנשים עושים קלקול? אנחנו עושים חציצה במראה שאנחנו רואים. אבל אם באמת היה לנו כוח אחדות בלב, היינו מסתכלים על שכל שיש בכל דבר, אז היינו מתחילים לראות, לא היה לנו הבדל, היינו שומעים ורואים. את הקדוש ברוך הוא כל צעד ושעד, זה מה שכתוב, שהם ראו את הקולות. מה זה ראו? אתה צריך לשמוע. לא, אבל כבר נהיה, אין הפרדה בין השמיעה לראייה, לערוך ושרח, כל החושים מתעסקים בדבר אחד. כל החושים מתעסקים בדבר אחד, כולם קולטים אלוקות. ועריכו ביראת השם, המשיח. בעריכו חוש הריח שלא יהיה. וחוש העיניים, וחוש השמיעה. זה מה שרבן אומר בשבעה קפצנים שם. היה עיוור, והיה בלי ידיים, והבת לס בלי רגליים, וכל אחד עם העניין שלא היה. אחד לא נכנס לו העולם, ענייני העולם הזה השמיעה, ואחד לא ראה בעולם הזה את הדברים שלא צריך לראות. מה זאת אומרת? כל השבעה בת לס, הורידו את העולם מעליהם. אין עולם, ניקו את הכל, הורידו את התוויות, נהיה רק הקדוש ברוך הוא, שם הוויה. זה מה שאומר הרי הקדוש. יוד קי ואף קי צריך להיות מולך כל הזמן. הכל נהיה הוויה אחת. כשיש לך הוויה אחת, זה נקרא שאתה עכשיו דבוק לקדוש ברוך הוא, דבוק בחיים הנצחיים. פרשה הזאת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, מלמדת אותנו שאפשר לעשות את זה כל יום מחדש. וברגע שאתה בוחר בצד הנכון, בברכה, אתה חי חיים נצחיים. אתה נהיה קשור לקדוש ברוך הוא, כי בסוף סוף, כולנו נעזוב את העולם הזה, סוף סוף פה אף אחד לא נשאר, וידוע שאף אחד לא לוקח איתו כלום, מכל מה שיש בעולם הזה, לא לוקחים כלום, משאירים את הכל, הבתים, הכסף, הממון, שום דבר לא לוקחים איתנו, כל מה שהוא העולם נשאר פה. את מה אתה לוקח איתך? אתה ייעלם. אם אתה מצאת את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם הזה, בתוך המציאות הזאת שהייתה מוסתר בו הקדוש ברוך הוא, את זה מצאת, זה נשאר איתך לנצח. רבנו אמר לבת שלו, אצלי אין הבדל, אם אני פה, שם, הבדל ביני לקבר, רק עניין של אמה. עכשיו אני פה, ועוד רגע אני שם. ומבחינתי זה אותו מקום. אין, האדם לוקח את עצמו, צריך לדעת, הוא לוקח, אם הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא, הוא לוקח את עצמו עם הקדוש ברוך הוא לכל מקום. רק יחליפו לו מצב צבירה, יחליפו לו איזושהי חליפה. סוג החליפות משתנות. היום אנחנו בחליפה שנקראת גוף, ואחרי שהגוף הזה נעלם, מחליפים לך חליפה, והשאלה מה יש בתוך החליפה הזאת, האדם צריך לדעת, בסופו של דבר הוא תולה את החליפה פה, והוא ממשיך הלאה. ואם הוא היה קשור לחליפה, אז הוא נשאר איתה חז ושלום, וזה הצער הכי גדול, זה נקרא צער המיטה. האדם לוקח את הגוף שלו איתו, והוא קשור אליו, הוא לא יכול להשתחרר, והגוף הזה שחיית איתו כל, ופינקת אותו כל ה-70-80 שנה שלך, ואתה קשור אליו, אתה לא יכול להשתחרר ממנו, הוא מכניס אותך מתחת לאדמה בסופו של דבר. אבל מי שחכם, בכלל לא הולך לשם. למה הוא לא היה עם הגוף? הוא היה כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. לגוף נותנים רק את ההצטרכות. כמו שנוסעים ברכב, ממלאים דלק. רב סייג אומר שאתה נוסע עם האוטו, אתה חייב למלא דלק, אין מה לעשות. אבל אתה לא מתחיל לנשק וללטף ולאהוב את הדלק הזה. דלק הזה יש לו תפקיד למלא לרכב בשביל לנסוע. אותו דבר פה, הגוף הזה זה כלי רכב שיש לך בעולם הזה. אתה צריך עכשיו לגוף הזה לתת לו דלק שייסע, אז צריך לאכול וצריך לשתות וצריך לעשות כל העניינים. אבל סוף סוף זה רק דלק של הכלי, זה הכלי.

ערב צריך למלא אותו, אבל האמת היא שמה שיש בפנים זה הקובע. הנשמה שלנו אין כרגע מלובשת בגוף שהוא הכלי רכב שלה, אז אתה לא יכול לפנק כל יום את הרכב, כל יום להתעסק עם הרכב הזה, כל יום לנקות אותו ולסדר אותו. צריך את ההצטרכות שלו, יש לו טיפול מדי פעם, קח אותו לטיפול, תעשה את מה שצריך. צריך לאכול, תן לו לאכול, צריך לעשות ככה, תעשה ככה. אבל לא כל היום להתעסק עם זה. כי הדבר הזה שהוא נקרא גוף, בסופו של דבר נשאר מתחת לאדמה. ואם אתה קשור אליו, הוא לוקח אותך איתו. זה הצער הכי גדול בעולם. אבל אצל רבנו ידוע, אפילו לא באים לשם למקום הזה, ואיש לא ידע מקום גבורתו. כתוב על משה רבנו, רבי נתן כותב, וגם משה לא ידע. כי משה רבנו לא נכנס למתחת לאדמה, הוא התבטא לאלוקות, לאינסוף, חזר לקדוש ברוך הוא לחיים נצחיים. ואת זה עושים, עד שאדם יודע איך אני עובר את היום. הנה אנוכי נותן לבניכם היום, ברכה וקללה, אתה מחליט. שבוע היה לי סיפור יפה מאוד, נפגשתי עם חבר, דיברנו, ישבנו קצת, אז דיברנו על עניין של הפרשה הזאת, ראה אנוכי נותן לבניכם. אז הוא סיפר לי סיפור מדהים, פשוט, אבל סיפור שמראה איך זה עובד. הוא אומר לי שהוא, יש להם בית כנסת, שהוא שם הגבאי, מטפל בעניינים, היה להם בר מצווה בבית כנסת. אז סידרו את כל העניינים, ויש להם עזרת נשים בצד ימין, ויש להם חדר אוכל בצד הזה, מסודר, כנסת מאוד נחמד. והמשפחה של הבר מצווה קיבלו שם את החדר אוכל, ושם את המטבח, והכל טוב ויפה. אז הוא אומר שהוא עמד שם בצד, אחרי שהם עשו את הסעודה, ניגשה אליו האימא של הבר מצווה ואמרה לו, תשמע, אני חייבת להגיד לך שמעולם לא ראיתי בית כנסת כזה מסודר ויפה. הכל פה טיק-טק, הכל טוב ויפה. היה מרוצה, שמח מהמחמאה, ברוך השם. הוא אומר על אותו קו שהוא עמד, שנייה אחרי שהאימא של הבר מצווה אמרה לו, הגיע, או לא יודע מי הייתה, סבתא או מישהי אחרת מהאורחים, אמרה לו, תשמע, אתה פה הגבאי של הבית כנסת? אמרה לה, כן. אמרה לו, אני רוצה להגיד לך משהו, מעולם לא ראיתי מטבח כזה מלוכלך. אמרה לי, הנה, תראה מה זה. אותו בית כנסת, אותו משפחה, אותו מניין, אותו סיפור. זה הסירי האנוכי נותן לפניכם היום. אחד ראה ברכה, מבסוט, לא ראה מעולם כזה דבר יפה. גם היא הייתה במטבח, וגם היא הייתה בבית כנסת, וגם הגישה את האוכל, הכל היא ראתה. אבל מה ראתה? ברכה. בשנייה, באותו מקום, אותו בית כנסת, אותו מטבח, ראתה הפוך, חז ושלום. זה מגלה לנו דבר עצום. אתה מחליט, אתה יכול לחיות על אותו כדור, אתה יכול לחיות על אותו מקום, אחד רואה גן עדן, השני רואה גיהנום. על אותו מקום, על אותו משבצת. אז כמה אדם יכול לסדר לו את החיים? אם אדם רוצה להיות חכם, חייב לסדר לו את החיים, להגיע לעצמו למצב שיסתכל רק על הטוב, על הברכה. אם לא חז ושלום, הוא מחליף את העולם שלו בעולם של תיקונים, עולם של דברים לא יפים, עולם של חיים קשים. אנחנו רוצים לחיות חיים טובים. חיים טובים שאלנו אם אנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו חיים טובים. יש פסוק בקצת שאיך מגיעים לסיפור הזה. אומר פה הפסוק, פסוק י' פרק תדווה י' נתון תיתן לו ולא ירע לבך בתיתך לו. כי גם בגלל הדבר הזה ברכה השם אלוקיך בכל מעשה ידיך ובכל משלח ידיך. תראו מה כתוב שם, ולא ירע לבבך בתיתך לו. וכי בגלל הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, מי שפותח את העניין שלו, את היד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בגלל הדבר הזה יברכה השם אלוקיך בכל מעשה ידיך ובכל משלוח ידיך. עכשיו תכף נראה למה הבאנו את הפסוק הזה. אומר פה רבי נתן, כל זמן שאין האדם נופל עדיין לתאוות ממון, ואינו נטרד עדיין כל כך בתרדת הפרנסה וחמדת הממון ותאוות הנגדות והשירות, אף על פי שהוא משוקע בתאוותו, עדיין אפשר לדבר עמו ביראת שמיים, ולהמשיכו אל קרבו אל השם יתברך, ולהוציאו מתאוותיו הרעות. אנחנו אמרנו שהעולם הזה, יש בו עולם של גשמיות, של גוף, של רצונות. רבנו אומר פה, רבי נתן, שהתאוות ממון היא לוקחת את העולם, תרדת הפרנסה, חמדת הממון ותאוות הנגדות והשירות,
זה הדבר שאדם לוקח אותו הכי חזק לתוך העולם הזה. אז רבי נתן אומר, כל עודם שאין אדם נופל עדיין לתאוות ממון, שהוא לוקח אותו לעולם הזה, כל עוד הוא לא נפל עד כדי כך, עדיין אפשר לדבר איתו ביראת שמיים. כמה סכנה יש? שיש תאוות ממון, תאוות נגידות עשירות, אי אפשר להכניס לבן אדם את הדיבורים הפשוטים האלה. הנה אנוכי נותן לפניכם ברכה וכלל, לא יודע לו אתה מדבר איתו. הוא, הראש שלו עסוק רק בכסף. אי אפשר להכניס לו יראת שמיים, להראות לו, תשמע, יש עולם אחר. לא רק ממון וכסף ותאוות בצע והוא עכשיו אנחנו יודעים, השם ירחם, מה זה עושה תאוות ממון. אתה לא רואה כלום. העולם הזה, כשמישהו שקוע בתאוות ממון, רבינו אומר, זה תאווה של 70 אומות, זה מכניס אותו למצב, הוא לא רואה כלום, כפירה שלמה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מתעסק רק עם העולם הזה. אין עולם הבא, אין כלום. אז רבי נתן אומר, אבל אם הוא לא נפל עד כדי כך, עדיין אפשר לדבר איתו ביראת שמיים. עדיין אפשר להכניס לו דיבורים, עדיין אפשר להכניס לו, תשמע, יש עוד ברכה בעולם הזה, לא רק הכסף, יש פה עוד עניינים. עדיין אפשר לדבר איתו ביראת שמיים, להמשיכו לקרבו אל השם יתברך, ולהוציא אותו מתאהבותיו הרעות. והתאהבה הרעה הכי גדולה, שאנחנו אמרנו, אני נותן לפניכם היום ברכה, תדעו לכם, וכללה הצד השני שאמרתי, אני לא רוצה כל כך להזכיר אותו, זה התאווה, תאוות ממון, זה הכללה והרעה הכי גדולה, וזה התפך תאכל לחם, שם זה הייתה הכללה הראשונה שקיבלנו, וזה התפך תאכל לחם, זה לא העבודה קשה, רב סייג גומר, זה התאוות ממון שיש בתוך העבודה, לעבוד זה גם יכול להיות בריאות לאדם, לא קורה לו כלום, אם אדם אוהב את מה שהוא עושה, בלי תאוות ממון, לא קרה כלום, לא בתוך הכללה. אבל מה זה הכללה? שהוא בתאוות ממון. אז מישהו בתוך התאווה הזאת, חס ושלום, הוא בחר, הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, או תאוות ממון, חס ושלום. שם זה הכי קשה. אז אדם צריך להיזהר, כי רבי נתן אמר פה, אם לא נפלת לשם, עדיין יכול לדבר איתך, עדיין יכול לקרב אותך אל השם יתברך, ולהוציא אותך מתאוותיו הרעות. אבל כיוון שנופל ונשקע בתאוות ממון, אז זה קשה מאוד אפילו לדבר עם המתכלית באמת, מה שאמרנו, יש תכלית לבריאה, יש המשך, יש נצחיות, אי אפשר לדבר איתו, למה? כי הוא מוטרד מאוד כל מימיו, ומחשבתו מבולבלת מאוד כל ימיו, מריבוי דאגתו, והצטרכויותיו המרובים שירבה עליו בעצמו. מה אתה נכנס ללחץ? תסתכל רגע טוב, אמרנו, זה נכון שהעולם לשון נעלם, אבל כל העולם הזה, זה העולם של הקדוש ברוך הוא, כל הכדור הזה, כל המציאות שאתה רואה בה, זה הכדור הזה של הקדוש ברוך הוא, זה אפילו לא, אם תסתכל מלמעלה, תצא קצת מהדמיונות, תעלה קצת מדרגה, תעלה על חללי טיפה צרג, על החלל מהעולם הזה, תסתכל, הוא אפילו לא אפס נקודה, לא רואים אותו כלום. אצל הקדוש ברוך הוא זה אפילו לא להחזיק אותו לאצבע קטנה, איך שאומרים. אז מה אדם נבעל, נכנס לתאוות, מה יהיה, מה אני אוכל, מה אני אשתה, מה יקרה. אנשים מגיל לגיל 80-90, כבר עברו את כל הסיפור. הגעת לגיל, כבר, ברוך השם, אם בגבורות 80 שנה. אנשים עברו את הגבורות ונמצאים בדאגות. מה יהיה, מה בבוקר, מה אני אוכל, מה אני אשתה, מה, איך חיית עד עכשיו עד 80 שנה? איך הגעת, איך חיית עד עכשיו? הקדוש ברוך הוא דואג לכל בריאה. כל בריאה בעולם, איך כתוב שם, יתוש קדמך. הקדוש ברוך הוא, יתוש דאג לפניך עוד. אז מה אתה בלחץ? אבל התאוות ממון הזאת, זה הכללה וזה הסכנה שאסור ליפול לה. אומר פה רבי נתן, מריבוי דאגתו והצטרכויותיו מרובים שירבה עליו בעצמו, בפרט כמו ששכח עכשיו באבונותינו, שכיח עכשיו באבותינו הרבים, שכל אחד רוצה די קל להרבות צרכיו ולהתנהג בדרך הנגידים, כולם רוצים להיות עשירים. כאילו הם בעלבטים של העולם. אפילו העניים והאביונים וקטנים במעלה, מסתכלים בכל עת להתנהג בגדולות, במלבושים נעים, בדירות, מי לא לוקח היום הלוואות, ומשכנתאות, וסיפור, ובית, אין לו בקושי לגמור את החודש, והוא קונה אוטו עם הלוואה של 60, לא יודע איך זה, 58 תשלומים, ואין לו כלום, העיקר עולה אוטו, וכל היום בדאגות. ובפרט מי שיש לו השירות קצת שהוא עכשיו אני ביותר, כי תכף שיש לו איזה סך ממון והשירות קצת, הוא מרבה כבוד ביתו, ישר מתחיל להשתולל וקונה, ואיך אומרים בשון העם, שפוני אנס, תסתכלו מה עשיתי. מה אתה צריך את כל זה? תהיה ענב, עד שזה מביא אותו לדחקות פרנסה יותר,
מבזמן הקודם לפי דעתו. כשתביאים אותו לצדקה, הוא משיב מיד, אתה יודע שעכשיו בצוק העתים, אתה לא יודע שהמצב קשה, יש לאנשים כסף ועשירים, אבל מה, בגלל שהוא נכנס לו במדמש, הוא צריך להשיג את כל העולם, אתה אומר לו, בוא תיתן צדקה קצת למשפחה הזאת, למשפחה הזאת, הוא אומר לך, לא, זה לא מה שהיה פעם, עכשיו אין עבודה, עכשיו יש לחץ, עכשיו המסע ומתן נלקה ונתמעט, ואין מרוויחים כי פרנסה בדוחק, כי צרכנו מרובים עכשיו, מי יכול לגמור את החודש? הוא מרוויח 100,000 שקל בחודש ולא גומר את החודש. שמעתם על דבר כזה פלא? אדם מרוויח 100,000 שקל בחודש ולא גומר את החודש. אני מכיר אנשים כאלה. למה? לקח את זה וקנה ובית ו-20,000 שכירות ואוטו בהלוואות וסיפור ומרוויח ולא מצליח, חי בדוחק. והוא שוכח חסדי השם שזה סמוך זמן לא קביר אשר הרוויח כל זה הסך. כי רוב העשירים היו בהתחלתם עניים ומשרתים ונאמנים, והשם יתברך הקימם מאפר ומאשפות ונתן להם עשירות, עכשיו יש להם כסף, וכל אחד כפי מה שנתן לו השם יתברך, ואינו לו תזבע מכל זה, ודאגותיו מרובדות, מרובות מאוד מגודל ריבוי צרכיו שירבה על עצמו, כאילו הוא נולד עם כל זה, וכאילו חייו תלויים בזה, ונדמה לו שאי אפשר לקמץ בשום דבר, לא מוכן לתת צדקה. יש לו עכשיו, מטרה חדשה, הוא רוצה לקנות מטוס. עכשיו הוא רוצה לקנות יחטה, עכשיו הוא רוצה את זה, ועכשיו הוא רוצה לבנות עוד בית ועוד קומה. חביבי, תירגע. עוד מעט ראש השנה, אתה אפילו לא יודע מה השנה הבאה כתוב לך, תעבור שנה, לא תעבור שנה. מה אתה עושה? אף אחד לא שם לב. כל שנה ושנה, כל יום ויום, חדשים לבקרים רבה אמונתך, הקדוש ברוך הוא חי את העולם בכל יום מחדש. הנה אנוכי נותן לפניכם היום. היום זה יום חדש. מי הבטיח לך מה קורה בבוקר? אז מה אתה כבר בנית בניינים לאלף שנה קנית? קדימה. אדם צריך להירגע, להבין מה התכלית של הבריאה. באנו לפה ל-70, 80, 120 שנה להכיר את הקדוש ברוך הוא. זאת הייתה המטרה. והעולם הזה הוא עולם יפה ועולם טוב. ועולם שיש בו אלוקות, ומי שרוצה להתקרף בו לקדוש ברוך הוא יכול, כי הוא מחליט, זה עולם של בחירה. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם תבחרו איך נראה העולם. הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הנה אנוכי נותן לפניכם את הטוב ואת הרע, את המוות, את החיים, אתם, הוא בחרת בחיים. אז זהו, צריך לדעת יסוד גדול פה. אנחנו מחליטים איך העולם נראה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח של ראייה רוחנית, להסתכל. ורבנו מהעצות שאנחנו לומדים פה, נותן לנו אפשרות אמיתית, ומגלה לנו סודות נפלאים, איך לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, איך ללכת עם אמונה, איך להרים את העירות שלנו, שלנו עירות נפולות, והזהיר אותנו עזר, הלוך וחזור, עזרות חוזרות ונשנות, להיזהר לא ללכת על הסיפור של תאוות ממון, שמי שמשוקע בתאווה הזאת, אי אפשר לדבר איתו ביראת שמיים, ושקוע בתוך העולם הזה, ובעולם הבא הוא יישאר בתוך העולם הזה, ובעולם הבא של העולם הבא הוא יישאר בתוך העולם הזה, של תאוות ממון, ואיי, פחד פחדים. ומי שלא משוקע בתאווה הזה, עוד אפשר לדבר איתו על זה, ואנחנו ברוך השם צריכים לעשות על ידי צדקה, רבנו אומר, צדקה, נצילה ממוות, תיתן את הצדקה, גם קצת לא יסתכל על, אין, שלא יחשוב שהוא מנגיד עם העשירים, שיש לו עכשיו את כל ההצטרכויות בעולם, אלא ההפך. מתחיל לתת צדקות ולתת צדקה רבנו אומר שזה יפתח לו את כל העולמות, יוציא אותו מתאוות ממון, ייכנס לו בעזרת השם את החיים הטובים, חיים מאושרים, אדם יכול להגיע לאושר, להגיע לאושר אמיתי, שכולם מחפשים, אושר אמיתי זה הקדוש ברוך הוא, מי שיתעלה על האילן הזה, על הקדוש ברוך הוא, זה האמת שלו, בעזרת השם שנעשה צדקות ונעשה התבודדות ותפילות, ונבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו באמת, לחיות חיים מאושרים, להיות אחוזים באילן האושר בקדוש ברוך הוא, בעבר יראת שמיים, ואז נראה רק ברכה, ונזכה לברך מהברכות ביום לפחות, כל יום, על כל צעד ושאל את הקדוש ברוך הוא, ועל זה בעזרת השם נזכה לחיים טובים, לשנה טובה, אמן ואמן, שבת שלום.

0: ועכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. מסופר על האוהב ישראל מאפתא, זכותו תגן עלינו, שפעם הוא סבל מפצע מוגלתי בגרונו, היה לו מאוסה גדולה בגרון, והיה לו איסורים גדולים מזה. בכל מאמצי הרופאים לפתוח את המאוסה ולרפות אותה, עלו בתור. התייצאו הרופאים ביניהם, ובסוף הציעו לרבי שיסע להבראה באזור הררי, שיש שם אוויר צלול ונקי, ואולי על ידי זה תבוא לו ארוחה לבעיה שלו. נודע הדבר ליהודי כפרי שהיה בעל אמצעים, היה לו בית מרווח, בעיר זיתומיר. זיתומיר זה היה אזור עם אוויר צח, אוויר נקי. אותו עיר כפרי סס להציע לצדיק להתארח אצלו ככל אשר יחפוץ. האתר הנופש שנסע אליו הצדיק מאפתא לא היה רחוק מהעירה רוז'ין, שבה התגורר הצדיק רבי ישראל מרוז'ין, זכר צדיק לברכה. וכאשר נודע לרבי מרוז'ין שהרבי מאפתא הגיע לעירת הנופש הזאת, והוא נמצא בזיתומיר, נסע אליו לבקר אותו. וישבו הצדיקים, למדו תורה ביניהם, ובמהלך המפגש שואל הרבי מאפתא את הרבי מרוז'ין, יש לך איזה רעיון בשבילי, איך אני אכבד את המארח שלי, את אותו כפרי שככה מארח אותי ודואג לכל צרכיי ללא תמורה? אז ענה לו הצדיק מרוז'ין בהצעה מעניינת, אמר לו, בוא נשב שנינו יחד בחצר הבית שנמצאת עליהם הדרך, ובינינו נושיב את בעל הבית, את הכפרי הזה, וכיוון שעוברים ושווים, שעברו שם הרבה, יראו אותו ושנינו יושבים לידו, יהיה לו לכבוד גדול ויהיה לו הנאה עצומה ורבה. כמו שהגמרא בחולין מספרת, שרבי זרע, שהיו מזמינים אותו מבין נסיעה, היה הולך, אמר, התייקור היהודים, מתייקרו בי, הם מתכבדים בזה שאני הולך אליהם, זה עושה להם טוב, עושה להם נחת. ככה עשו הצדיקים בשביל לעשות נחת לאותו כפרי. וכששמע הכפרי התמים את ההצעה, התמלא שמחה, וישב בין הצדיקים ככה עליהם הדרך. כל מי שעבר הביטו איך יהודי הכפרי הזה יושב בין הצדיקים הנודעים, והיה ניכר שהוא נהנה מכל רגע ורגע. ובמהלך שישבו שם הצדיקים, הרי מרוז'ין, הרי מאבטה, באותו כפרי, פונה הצדיק מרוז'ין אל הכפרי, אומר לו, איך אתה מרגיש שאתה יושב בראש השולחן איתנו? אותו כפרי שביקש לענות תשובה של גדולים במרכאות, ישיב בתמימות, אני חש כשושנה בנחוכים. כששמע הרבי מאבטה את התשובה, צחוק אז פרץ מגרונו, התחיל לצחוק ולצחוק, ואז הצדיק מרוז'ין המשיך, והציע עוד הצעה, מה לרבי מאפתא, בוא נכבד את בעל הבית שישתה איתנו לחיים ונברך זה את זה. לכן כך היה, ואותו כפרי שתה מעט יין שרף, ואז הושיט ידו לרבי מאפתא וברך אותו ברוב חוכמתו, שם יתברך יעזור, שיתקיים בך צדיק נעזב וזרום מבקש לחם. צחוקו של הרבי מאפתא הלך וגדל, וצחק צחק צחק עד שהפך לשיעול כבד, ומרוב צחוק ושיעול נפתח הפצע המייסר שבגרונו, והמורסה כולה יצאה, ועתה לו רפואה שלמה.

ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה, זקה בד בד יהיה וכו'. בין 11 סימני הקטורת, יש את החלבנה. החלבנה זה היה צמח שהיה לו ריח רע. רש"י אומר לנו שמנאה כתוב את החלבנה בין סימני הקטורת, למדנו שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת עניותינו ותפילותינו את פושעי ישראל, שיהיו נמנים עמו, שלצרף את כל עם ישראל בלי יוצא מן הכלל בתפילות, וכולם שייכים לקדוש ברוך הוא. רבנו הקדוש אומר בליקוטי מוהר"ן תורה רפ"ב הזמרה, שהעיקר שצריך לדון את כולם לכף זכות, ואפילו פושעי ישראל, כי אף על פי שחטא ישראל הוא נקרא פושעי ישראל, וגם בו אפשר למצוא נקודה טובה, ועל ידי זה אתה מעלה אותו לכף זכות. ממשיך רבנו הקדוש ואומר שגם בעצמו אדם צריך לחפש, למצוא בו עוד איזה דבר טוב, וגם שהדבר הטוב הזה הוא גם מעורב בפסולת הרבה, אפילו שזה לא נקי הטוב הזה, אם כל זה ימצא שם גם איזה נקודה טובה בתוך הטוב המעורב הזה. וכן לחפש ולקט עוד נקודות טובות ועוד נקודות טובות. ועל ידי זה שאדם מחפש נקודות טובות באחרים ובעצמו, על ידי זה נעשה ניגונים. כמו הנגן שמנגן מכלי זמר, הוא מלקט את הרוח טובה מן הרוח רע, שהוא פורט דווקא למיתרים הנכונים, אז יוצא ניגון יפה. אבל אם זה מעורבב, קשקש, פורט על כל המיתרים ביחד, על הטוב והרע ביחד, לא יוצא ניגון. אז ברגע שהוא בורר את הרוח טובה מן הרוח רע, יוצא ניגונים. אותו דבר, על ידי שאדם מחפש ומוצא בעצמו איזה נקודות טובות, ומלקט ומברר את הנקודות טובות האלו מתוך הרע והפסולת, על ידי זה נעשה ניגונים ונעשה שמחה, ואז על ידי זה הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות להשם. מרבנו כי בוודאי ראוי לאדם להגדיל שמחתו מאוד בכל נקודה ונקודה טובה מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין. צריך לשמוח בכל נקודה, נקודה טובה שיש, בכל מעשה טוב שעשה, בכל פרק תהילים שאמר, בכל מזמור, בכל עזרה לזולת קטנה, בכל דבר צריך שליבו יתמלא שמחה. ואזי כשמחיה ומשמח את עצמו על ידי הנקודה טובה, על ידי זה הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות לקדוש ברוך הוא. ממשיך רבנו ודע שמי שיכול לעשות אלו הניגונים, דהיינו ללקט את הנקודות טובות שנמצא בכל אחד מישראל, אפילו בפושעי ישראל, הוא יכול להתפלל לפני העמוד. כדי שנתפלל לפני העמוד קוראים לו שליח ציבור. למה? כי הוא צריך להיות נשלח מכל הציבור. מסביר רבנו שהוא צריך לקבץ כל נקודה טובה שמוצא בכל אחד מהמתפללים, וכל הנקודות טובות יהיו נכללים בו, ואז שהוא עומד להתפלל, הוא עומד להתפלל עם כל הטוב של כל הציבור, ואז נעשה ניגונים, נעשה שמחה והתפילה מתקבלת. והצדיק הזה שהוא חז המדרגה הזאת, הוא יכול להיות חזן ושליח ציבור, להתפלל, להעלות את התפילה של כל הציבור. זה היה משה רבנו, שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, תניין התורה חטא, נרדין נתן ריחו, שהיה נותן ריח טוב בעם ישראל. וכל הזמן, עם כל מה שעבר עם עם ישראל, במצרים, ביציאת מצרים, במדבר, עם הכל, תמיד הוא היה מגלה את הטוב שבעם ישראל. כמו שכתוב בפרשת כתיסא, והיכל משה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שימחול לעם ישראל, וידון אותנו מכף זכות, כמו שכתוב במדרש, משה רבנו היה מתפלל 40 יום ו-40 לילה לישראל, שימחול להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל. כי ראה משה רבנו באותה שעה למלאכי השרת שהם עומדים לצאת ולחבל כל ישראל. אמר משה, אם אניח אני את ישראל וארד, אין להם תקומה לעולם, חד ושלום. אני זז מכאן עד שאבקש עליהם רחמים, ומיד התחיל מלמד עליהם סניגוריה. אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לי זכות ללמד עליהם. ואז אמר לקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, תזכור שביקשת ליתן תורה לבני עשיו, ולא קיבלוה, וישראל קיבלוה, שנאמר ויענו כל העם יחדיו, כל אשר דיבר השם נעשה. אז הנה כף זכות על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו, הרי עברו על העשייה, איזה כף זכות זאת? שכתוב שרו מהר מן הדרך, ומשה רבנו מחפש עוד נקודה טובה, ואומר לקדוש ברוך הוא,
אמר לו משה רבנו, יזכר להם כשהלכתי בשליחותך למצרים, ואמרתי להם את שמך, את שם השם, מיד האמינו והשתחוו לשמך, שנאמר ויאמן העם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עברו על השתחוויה. אז נמשיך משה רבנו ללמד זכות על עם ישראל, ואומר הקדוש ברוך הוא, יזכר לבחוריהם ששלחתים ויקריאו לפניך סבכים, שנאמר וישלח את נערי בני ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עברו על הסביכה. משה רבנו ממשיך עם הקו זכות, אומר הקדוש ברוך הוא, יזכר להם מה שאמרת בסיני, אנוכי השם אלוקיך. אמר לו, עברו עליו, שנאמר, ואמרו אלה אלוהיך ישראל. כך משה רבנו ממשיך וממשיך ללמד זכות על עם ישראל. אמר רבי נחמיה, בשעה שעשו ישראל אותו מעשה, עמד לו משה מפייס את האלוקים. אמר, ריבון העולם, עשו לך סיוע ואתה כועס עליהם? העגל הזה שעשו, יהיה מסייך, אתה מזריח את החמה, והוא את הלבנה, אתה הכוכבים, והוא המזלות, אתה מוריד את הטל, והוא משיב רוחות, אתה מוריד גשמים, והוא מגדל צמחים. אמר הקדוש ברוך הוא, משה, אף אתה טועה כמותם, ולא אין בו ממש, העגל הזה אין בו שום דבר, הוא לא עושה שום דבר, איך אתה אומר לי שעם ישראל עשו עגל לסייני? אז קם משה רבינו אמר הקדוש ברוך הוא, אם כן, שאין בו ממש, למה אתה כועס על בניך? וכך משה רבנו ממשיך לדון את ישראל לקו זכות, ולמד זכות על עם ישראל, עד שמשה רבנו ביטל את הפורענות. וזה מדרגת כל הצדיקים שבכל דור ודור, בחינת משה רבנו, כל הזמן דנים את עם ישראל לקו זכות, ולמדים זכות על עם ישראל, ודווקא הם יכולים להיות שליחי ציבור, ולהתפלל לבקש על עם ישראל, ושומר רבנו בשיחות הרן, בזמן שנשמעו הגזרות הפונקטין לקחת את ילדי ישראל לצבא, ואז מי שהלך לצבא היו מעבירים אותו על דתו ולא ידע מתי חוזר, אז אמר רבנו, הייתכן שאנו מניחים את השם יתברך שיעשה ויחשוב לגזור גזרות בעולם? כי אנו צריכים לקרוא את השם יתברך מהעסקיו שהוא עוסק בהם, באיזה גזרה וכיוצא חד ושלום, לקרוא אותו משם שישליך זאת ויפנה אלינו למה שאנו רוצים לדבר עמו. וכך הצדיקים שבכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שולח לנו צדיקים בכל דור ודור, הם שליחי הציבור הנאמנים, האמיתיים, מוסרים נפש עבור עם ישראל. בעזרת השם, שזכות משה רבנו וכל הצדיקים, תעמוד לכל עם ישראל, שנזכה לדון אחד לשני לקו זכות, למצוא גם בעצמנו נקודות טובות. על ידי זה נזכה שיתקבלו תפילות הצדיקים, שליחי הציבור האמיתיים, נזכה לגאולה השלמה, למלא הארץ דעה את השם, אמן ואמן.

בקעת נפתלי, כשיעקב בירך את נפתלי, הוא אומר, נפתלי, האלה שלוחה נותן אמרי שפר. מה זה לשון נפתלי? נפתלי זה לשון חיבור. רבנו מגלה לנו שאחד הדברים שחברו אותנו לאמונה בקדוש ברוך הוא, אחד הדברים שנזכה לדבר בקדוש ברוך הוא, זה להסתכל ולחפש את הטוב, לראות את הטוב ולהודות לקדוש ברוך הוא על זה. כמו אצל נפתלי, שיעקב אבינו אומר, נפתלי, האלה שלוחה נותן אמרי שפר, והתרגום מתרגם, יאון מודן וברכין על יאון. נפתלי, שבט נפתלי קיבלו את בקעת גינוסר, שהייתה קלה לבשל פירותיה, כמו האלה שקלה לרוץ, והייתה הנחלה עוד מוציאה פירות, ועל זה הם היו מודים וברכים עליהם. זה הגדולה של שבט נפתלי, נפתלי לשון פתי, לשון חיבור. זה היה חיבור של שבט נפתלי לקדוש ברוך הוא, על ידי שכל הזמן הם היו מודים וברכים ושרים לקדוש ברוך הוא. גם הדברים פשוטים שהארץ שלהם מוציאה פירות, היו מודים לקדוש ברוך הוא, מברכים את הקדוש ברוך הוא על זה. כמו שורים גם במלחמת סיסרא שכתוב שם, לקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי, ועל ידם שרו דבורה וברק שירה. כי כשרואים את גדולת השם, באמת מעריכים, מעריכים את הדברים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אז מתחילים לשיר. כמו עם ישראל שיצאו מים סוף, ראו, עלו מים סוף, ראו את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה להם, התחילו לשיר שירת הים. שאדם שמסתכל, מתבונן בחסד של השם, שבאמת הקדוש ברוך הוא יישא איתנו חסדים כל הזמן, ישתבח שמו. חז"ל אומרים שאם אדם היה רואה את הכמות של השדים, הוא לא יכול לעמוד מול זה. הקדוש ברוך הוא מציל אותנו כל הזמן, הקדוש ברוך הוא שומר אותנו כל הזמן, הקדוש ברוך הוא נותן לנו טוב כל הזמן. אנחנו צריכים להסתכל ולהעריך את הטוב של הקדוש ברוך הוא ולשיר לקדוש ברוך הוא, להודות לו. כבר באדם שפותח את העיניים בבוקר, הדבר הראשון שחז"ל אומרים לו לעשות, תגיד מודה אני לפניך, החזרת בי נשמתי, תודה רבה הקדוש ברוך הוא החזרת לי את הנשמה. זה הדרך שאדם כל הזמן תחבר לקדוש ברוך הוא ויודה לו. הדרך להתחברות זה להודות ושבח את הקדוש ברוך הוא, וזה גם מה שרואים לאחר מכן בברכת משה לשבט נפתלי, פרשת וזאת הברכה שהוא אומר להם, ונפתלי אמר, נפתלי שבע רצון ומלא ברכת אדוני ים ודרום ירשה. נפתלי שבע רצון, היה לו מידת ההסתפקות, היה שמח עם מה שיש לו, כי הוא היה מעריך את מה שיש לו, ועד זה הוא זכה להיות שבע רצון, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. זה נקודה שאדם יכול איתה להתחבר לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא מסתכל, אפילו בגשמיות, על מה שיש לו, על הטוב שיש לו, ואז בזה הוא זוכה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. שבוע עברתי באיזשהו מקום, אני רואה קבוצות של אנשים, עם מצלמות ביד אחד מצלמים, ביד השנייה כוסות עם וויסקי, ואומרים לחיים, לחיים, ושמחים. כשנסתכל ממול, אני רואה איזה טרקטור ענק, איזה שופל ענק, הורס בניין ומשחית אותו עד היסוד. הבניין נופל והם אומרים לחיים, לחיים, שמחים, והנה עוברת שם אישה אחת, אומרת להם, מה אתם צועקים לחיים? יש מלחמה, נהרגו חיים שלום מעם ישראל חיילים, על מה אתם צועלים? והמשיכה ללכת. כשעברתי שם, המשכתי, אז אמרתי, בנו של עולם, מה אתה עומד בזמן? מה אני יכול ללמוד מזה? אז השם העלה בדעתי, הנה אני רואה פה אנשים שמחים, צועלים, רוצותים איזה משקה חריף, על מה? אלה שיושב אחד בתוך שופל ענק והורס את הבניין. אז למה הם כל כך שמחים? כי הם מבינים שההרס הזה, המטרה שלו לבניין, ההרס הזה יביא בניין יפה וחדש, ההרס הזה יש לו תועלת טובה, אז אמרו לחיים, לחיים, בשמחה. אותו דבר אנחנו רואים, מצב עם ישראל, שהישמעאלים עינו והרגו הרבה מנשמות ישראל הקדושות, השם ינקום דמם, חייב שם יכול להכניס בנו חייב שלום ייאוש, ואנחנו צריכים להסתכל על התכלית, להבין שיש פה יד השם, ובוודאי מההרס הזה שעם ישראל עבר, בסופו של דבר יצמח טובה גדולה לעם ישראל, ויבנה בניין נפלא, בניין של הגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.

בעזרת השם יתברך, מתקשרות לרבנו הקדוש, אוהב נאמן, שאוהב את הקדוש ברוך הוא, ואוהב את בניו, שהוא כל כך חזק ומחיה אותנו, השם שזכה לעסוק בתורתו, ושהשפיע עלינו שבע קודש, שבע שדיבורים טובים. תורה הקדושה אומרת, מפרשת וירא, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר, אני השם, וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אומר רש"י הקדוש, דיבר איתו משפט, אשר הקשה לדבר ולומר, למה הראות על העם הזה? מדבר אלוהים, אלוהים זה מידת הדין. מידת הדין נמתחה פה על משה רבנו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו משפט, דין, על זה שהוא הקשה לדבר ולומר, למה הראות על העם הזה? כי ביכול משה רבנו בא בטרוניה על הקדוש ברוך הוא. ועל זה התעורר עליו דין. רואים מפה יסוד גדול שדווקא התלונה והטרוניה שאדם מתלונן, זה מגביר את הדין. אלא מה צריך לעשות? צריך לשתוק, לדעת, להכיר את ערכנו, שמה אנחנו? בסך הכל בשר ודם, אנחנו מתיימרים בכלל להבין את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להבין מה קורה פה, כמו שרבנו אומר בשיחות הר"ן, שככה צריך להיות. שיהיה קושיות עליו יתברך, כאילו מחשבותם, מחשבותינו, ואנחנו לא יכולים להבין אותו, כאילו ידעתי ואיטיב. אז מה אדם צריך לעשות? חז"ל אומרים, מרבי יצחק, האומנם אלם צדק תדברון,

גלות, והבטחתי להם גם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי. בוא תקיים את מה שהבטחתי, כי אני נאמן לשלם שכר. אותו דבר משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה עכשיו לא מבין את דרכיי, לא מבין איזה טובה היא במה שאני עושה עם עם ישראל. אתה רואה אותם בגלות, נאנקים תחת עול מצרים, מעבדים אותם בפרך, אבל תאמין משה רבנו שכל מה שאני עושה, אני עושה לטובה. ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואירה אל העבוד באל שדאי, ושמי השם לא נודעתי להם. הוא אומר רשי הקדוש, לא ניכרתי להם במידת אמיתית שלי, שעליה נקרא שמי השם, נאמן לעמד דבריי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני לא הראיתי לאבות הקדושים את שם הוויה שלי, את הטוב האמיתי שלי. כשחזל אומרים, מסכת סנהדרין, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חבל על דעבדים ולא משתכחין, חבל על האבות הקדושים שנעבדו ולא נמצאים. הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב באל שדאי, ולא הראו על מידותיי, ולא אמרו לי מה שמך. אמרתי לאברהם, קום יתהלך בארץ, לאורכה ולאורכה, כי לך יתננה. וכשביקש מקום לקבור את שרה, הוא לא מצא עד שהוא קנה ב-400 שקל כסף, ולא ערער על מידותיי. אמרתי לי, יצחק, גור בארץ הזאת, ויהיה עמך במרחקה. ביקשו עבדיו, מים לשתות ולא מצאו עד שעשו מריבה, ולא ערער אחר מידותיי. אמרתי ליעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את עננה. ביקש מקום לנטוע או לא, ולא מצא, עד שקנה במאה כסיתה, ולא ערער אחר מידותיי. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עדיין לא הראיתי לאבות הקדושים את התכלית הטוב של מה שאני עושה פה, והם שתקו ולא הראו אחר מידותיי. לפי זה אפשר להבין שחז"ל אומרים שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הראני את כבודיך. מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, והסירותי את כפי וראית את אחוריי. ומוחזה מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין. מה זה קשר של תפילין? מה זה קשר? רבנו הפעם אמר לרבי יודל, כשהוא התחיל להתקרב אליו, זה היה לו מניעות. רבנו אמר לו, כשמתגברים על המניעות, נעשה מאותיות שקר, קשר. כי קשר זה ההפך משקר. אז משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, הראי לי את כבודך, ריבונו של עולם, תראה לי את אמיתתך. מידת האמת שלך, אני אזכה לראות איך שהכל לטובה, להבין את התכלית הטוב. הקדוש ברוך הוא, מה מראה לו? מראה לו את הקשר של תפילין. אומר למשה רבנו, משה רבנו, תאמין שהכל הכל נעשה מאהבתי לעם ישראל. שזה הקשר של תפילין, הקשר של האמת, ההפך מהשקר. הקשר של האהבה, שהקדוש ברוך הוא אוהב את בניו. זה מה שחזל אומרים שכתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, מכעמך ישראל גוי אחד בארץ. הקדוש ברוך הוא משתבח, מתפאר בעם ישראל, אוהב את עמו ישראל. זה הקשר של תפילין, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה. כי התפילין, כשמניחים אותם, נקשרים הקדוש ברוך הוא באהבה. הנה, אהבת השם בתפילין של בראש, חופפת אותנו מלמעלה. ובתפילין של היד, מול הלב, שזה נכנס בליבנו. כשמרגישים את אהבת השם, אנחנו שנזכה, אז אוהבים אותו בחזרה. רואים מי כעמך ישראל, כפשוטו, מציעים לאחד שנראה רחוק להניח תפילין, הוא מסכים בשמחה להניח תפילין. הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, קושר את עצמו באהבה עם הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מראה למשה קשר של תפילין, קשר של אהבה, ואומר לו משה רבנו, ואומר למשה רבנו הקדוש ברוך הוא, תאמין שהכל לטובה, הכל מאהבה, ותדע שלא תמיד רואים את הטוב, שבהנהגה של השם, לפעמים אדם, זוכה לראות מיד את הטוב. הוא אומר, איזה תזמון, איזה צירוף מקרים. זה לא צירוף מקרים, זה הקדוש ברוך הוא כבר סיבב פה את כל הדברים שהסתדרו לך, אז אתה רואה את הטוב. לפעמים אחרי ימים, חודשים, לפעמים אחרי שנים. לפעמים אדם לא זוכה לראות, כמו אבות הקדושים שכתוב אצלם, ושמי השם לא נודעתי להם. כמו שהשם אמר למשה, אתה תראה אשר עשה לפרעה, במלחמת פרעה אתה רואה, ואתה רואה במלחמת 31 מלכים. העיקר מה שלומדים מפה, כמה אנחנו צריכים להתחזק באמונה על הדעת שהכל הכל, בלי יוצא מן הכלל, הכל זה מאיתו יתברך, והכל הקדוש ברוך הוא עושה לטובה.
אדם צריך לעשות עצמו כאילם.

כי גבוהים דרכיו יתברך מדרכנו, עד שיזכה להבין. רואים מפה, משה רבנו בא ואומר, הקדוש ברוך הוא למה רעות על העם הזה, נמתח על עמידת הדין, אבל הקדוש ברוך הוא לא מקפיד עליו. הקדוש ברוך הוא רואה שמשה רבנו מוסר את הנפש על עם ישראל, כי משה רבנו ויער בסבלותם, ראה את הסבל של עם ישראל ולא יכל לסבול לראות את הסבל הזה. כי הצדיק האמת שכל כך אוהב את עם ישראל, מעצר שהם מצטערים ומרגיש אותו בעצמו, כמו שרבנו אמר, שכשבא אליו אחד הוא מתנה את צערו, מספר את צערו לפני רבנו, רבנו מרגיש את הצער יותר מהמצטער, כי אותו אחד שמצטער יכול להסיח את דעתו לרגע מהצער, אבל רבנו אמר שהוא מרגיש את הצער ממש. אז הקדוש ברוך הוא רואה, משה רבנו, שכל עניינו זה להיטיב לישראל, זה לא הקפיד למשה רבנו כמו שחזן אומרים, מנוהג שבעולם, מסר ואדם אמר לחברו, למה אתה עושה כן? הוא כועס עליו. ומשה אמר, לפני הקדוש ברוך הוא, למה ראה אותה לעם הזה? מה משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא? נתתי ספר בראשית וקראתי בו, ראיתי מעשיהן של דור המבול, איך נידונו, מידת הדין הייתה, מעשה דור הפלגה ושל סדומיים, איך נידונו, ומידת הדין הייתה. העם הזה, מה עשו שנשתעבדו מכל הדורות שעברו? ואם בשביל שאמר אברהם אבינו במעדה כי ירשנה, ואמרת לו ידוע עתידה כי גר יהיה זרעך, אם בגלל זה עם ישראל כל כך סובלים, אז אם כן הרי עשיו ישמעאל מבניו של אברהם, והם צריכים להשתעבד כמו עם ישראל. ואפילו כן, משה אומר הקדוש ברוך הוא, היה לו להשתעבד דורו של יצחק או דורו של יעקב, לא לעם הזה שהוא בדורי. אם תאמר מה אכפת לי, אם כן למה זה שלחתני, כל כך משה רבנו כאב את כאבם של עם ישראל. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, למה שלחת אותי? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה והצלו הצלת. מה זה והצלו הצלת? רבי עקיבא אומר, יודע אני שאתה עתיד להצילם. אלא מה אכפת לך באותה הנתונים תחת הבניין? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה עתיד להצילם, אבל עכשיו יש תינוקות שנתונים תחת הבניין, עם ישראל סובל. ובאותה שעה ביקשה מדעת הדין לפגוע במשה. וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא אומר לא פגע בו מידת הדין, כשברוך הוא ראה את האהבה שיש למשה רבנו לעם ישראל, כשברוך הוא ראה את האהבה שמשה רבנו אוהב את בניו, כל עניינו זה עם ישראל, דואג לעם ישראל, אז לא פגע בו מידת הדין. לכן לומדים מפה כמה אנחנו צריכים להחזיק בצדיק האמת שכל כך כל כך אוהב את עם ישראל. משה רבנו אומר שהוא מסר נפשו ולקח את עצמו להציב להושיע את עם ישראל, לגלות להם את הדעת הזו שאין עוד מלבדו, את הדעת של הגאולה, את הדעת האמיתית. אנחנו צריכים להאמין בצדיק הזה, שמגלה לנו שכל מה שנעשה בעולם, הכל זה קשר של תפילין, זה האהבה האמיתית שהקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל, כמו האבא שאוהב את בניו, האהבה האמיתית כי הם חלק ממנו, שכתוב בנים אתם להשם אלוקיכם. אז בצדיק הזה אנחנו צריכים לדבק, שזה כל הזמן מגלה לנו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ושמח בנו ומתפאר בנו, ישראל אשר בך יתפאר. אז בעזרת השם שנזכה לראות את אהבת השם יתברך לעמו ישראל, שישפיע על עם ישראל כל טוב ברוכניות, בגשמיות, בנך יאריכם, מזון ירוויכם. כמו שכתוב, ואהבתי אתכם אמר השם, ועיניכם תראנה במהרה בימינו, אמן ואמן.

0: בשביל זה אנחנו פה.
1: זה פשוט אור מלמעלה, זה פלא גדול.
0: תבין, שזה, כל הדבר הזה, זה מעל הזמן.

אז לרבי נתן שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לרבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק.

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו שוב כאן ברדיו קול הנחל. אני מתכבד להזמין אתכם לשמוע עוד שיעור מרתק מפי הרב מיכי יוספי. שיעור מחזק, מרומם, מלא עצות, מלא שמחה, מלא התחזקות. הרב מיכי יוספי, בבקשה.

ברוכים הבאים. אחד הדברים שחודש אלול מלמד אותנו, שאפשר באמת להתחיל מחדש, אפשר לתקן ולשקם את כל המצבים שהיו נראים לנו כבר בלתי אפשריים לתיקון. מהיכן המושג הזה שימי אלול זה ימי רצון? חז"ל מביאים שאחרי חטא העגל המצב בינינו לבין הקדוש ברוך הוא היה הכי רחוק שאפשר, עד כדי שמשה שובר את הלוחות והקדוש ברוך הוא אומר לו יפה עשית. אחר כך משה רבינו עולה פעם שנייה להר ולא מקבל לוחות. הפעם השלישית שהוא עולה להר זה בראש חודש אלול. הוא עולה עד מוצאי יום כיפור, וב-40 יום הללו הוא קיבל אחר כך את הלוחות. אומר חכמנו שהם ימי רצון מלשון התרצות לחדש את הקשר. התרצות לחדש את הרומן בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. גם במצב יש מערכות יחסים שנראה שכבר בלתי אפשרי לתקן אותם, או בלתי אפשרי לשקם אותם. ובאים הימים הללו ואומרים לנו כל אחד בכל מצב שהוא, יכול עכשיו מחדש להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על המושג בקשר, אנחנו יודעים שיש קשר בין אנשים, משוחחים איש עם רעהו. כשאני מדבר עם הזולת, אז אני מדבר והוא מקשיב, אחר כך הוא מדבר ואני מקשיב. הדיבור שלי עם הקדוש ברוך הוא כל כך משמעותי וכל כך חשוב, כי זל אומרים, הם אומרים הרבה דברים, אבל אני רוצה להיזכר מה אני רציתי להגיד, מה הם אומרים. הם אומרים, אם לא זוכרים, צריך להגיד את המשפט הזה ליד כמה פעמים, עד שזוכרים. שמי שרוצה לקחת אחריות על חייו ולהצליח, צריך לדעת להשתמש בדיבור. להנהיג את חייו. דיבור זה מלשון הנהגה, כתוב גם דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. והפתגם הזה שחזל הזה, המושג דבר, זה מלשון מנהיג. ואדם יכול להניג את חייו על ידי הדיבור. כידוע יש דומם צומח, חי ומדבר. הדבר שהכי מאפיין את האדם, זה היותו בוחר, זה לא דווקא הדיבור, אלא שיכול לבחור, אין שום יצור בבריאה, לא מעל האדם, לא מתחת לאדם, שהוא ירשו באמת יכולת בחירה אמיתית, רק האדם. לכאורה צריך לומר, דומם, צומח, חי ובוחר. אז מסביר רבי נתן שעיקר הבחירה של האדם זה על ידי הדיבור. בשיחה שלו עם השם, בדיבור שלו, הוא יכול לבחור, כי נאמר בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. ומופיע בגמרא, שם הגמרא אומרת, אמר רבי אליעזר, אמר רבונה, או אמר רבי רב אבא בר רבונה בשם רבונה. זה מאוד מעניין, למרות שבאים בסך הכל להגיד משפט נעים כזה, שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, אבל הגמרא, תראו כמה היא עושה עניין של לספר לנו מי בא לשמוע, מי אמר את זה. כמה נתנו לזה מקום. תופס שלוש שורות בגמרא, רק מי אמר את זה. או שזה אמר את זה, או חוזרים פעמיים. מדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. הוא מביא שם דוגמה מבילה ועוד דוגמה. מן התורה או מן הנביאים ומן הכתובים. אבל עיקר הרצון, איך מבטאים רצון? שאומרים אני רוצה. זה אומר רבי נתן, עיקר הרצון זה בדיבור. שבן אדם בבוא היום, מגיע לפני בית דין של מעלה, שואלים אותו, אם עמדת במשימתך, אם עשית את תפקידך בעולם, אז הוא יגיד, לא, אם באמת הוא לא עמד, ויהיה לו גם תירוצים טובים, למה לא? ואפילו תירוצים שיקבלו אותם. אבל אז ישאלו אותו, תגיד, רצית לעשות את הטוב הזה? הוא יגיד, כן, ואמרו לו, אם באמת רצית, תוכיח. אומר רבי נתן, הדרך היחידה להוכיח, שבאמת רצית, זה להפיא את הפרוטוקולים של ההתבודדות שלך. זאת אומרת, של השיחה, מה זה? של השיחה מול השם שביקשת. יש דברים שהם קשים לנו ליישם אותם. יש לנו אידיאלים רוחניים. יש לנו ציור איך נראה עולם רוחני מתוקן. רק יש לנו קושי לממש את אותם אידיאלים. בגלל באמת שבמציאות עצמה הם לא פשוט לנו להגיע אליהם. אז אם אנחנו לא מצליחים ליישם אותם, הרבה פעמים אנחנו מתייאשים. דהיינו, מוותרים על האפשרות להביא לידי ביטוי את הטוב שבו אני חפץ.
אומר רבי נחמן, היי חברים יקרים, מה זה הוויתור הזה? מה זה הייאוש הזה? יש שלב ביניים. גם אם אתה לא מצליח לעשות את זה בפועל, אל תלך לקיצוניות אחרת של לוותר על הכל. יש משהו, אתה יכול לקחת אחריות על הרצון. מה זה לקחת אחריות על הרצון? להתפלל על זה, זאת אומרת, תבקש במילותיך. עכשיו, אומר רבי נחמן, שעיקר העניין של להנהיג את חיינו דרך הדיבור, זה לעשות מהתורות תפילות. מי שניסה פעם את העניין של ההתבודדות, לפעמים זה לא קל, כי אין לנו במה למלא את הזמן, על מה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מי שמתמיד בזה ומנצה ממש במסירות, יצליח יותר. אבל יש דרך אחרת, שזה נקראת לעשות מהתורות תפילות. מה הכוונה? שאנחנו לומדים איזשהו נושא שיקר לליבנו, שבו אנחנו רוצים להשתפר, כמו למשל מידת הזריזות, או כשלומדים תורה בלתי מורן על התבודדות, כשלומדים תורה שעוסקת בעניין הכעס, וכשלומדים את זה בעומק, אז אחר כך אנחנו משוחחים, הקדוש ברוך הוא מתפללים על מה שלמדנו. זאת אומרת, מה שקודם לכן היה בשפה של חוכמה, בשפה של השגות, בשפה של לימוד, אז בהתבודדות משתמשים את זה בשפה של תפילה, ריבונו של עולם תזכה אותי, אבל מפרטים את מה שלמדנו, מפרטים את זה בעומק. ולכן, כל מי שבאמת רוצה לנסות את הדרך הזו, שיבחר נושא שעליו הוא רוצה לעבוד. הזכרתי כעס, הזכרתי זריזות, הזכרתי אמת, התבודדות, כל עניין שהוא שאתם רוצים להעמיק בו. לבחור את המקורות שמהם אפשר ללמוד על הנושא, וללמוד את זה לא ביום אחד, אלא כמה שבועות, בשביל שזה יהיה מהלך משמעותי ועמיק, וכל יום להתפלל על הקטע של המדלסות. מה שהבנו, להתפלל על זה. זה עניין אחד. עכשיו, זה הדיבור שלי מול הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, פה עוד דבר צריך לזכור. שבאמת השם יתברך עומד ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפינו. שומע ומאזין. להאמין שזה לא דיבור כעצה פסיכולוגית, או כבאמת השם ידבר שומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפינו. הוא מאזין לכל תפילתנו. לא רק זה, אלא אם אנחנו מדברים באמת מהלב, אומר רבי נחמן, זה סוג של רוח הקודש, אומר בלקוטי מורן קופנון ו, על המילים לך אמר ליבי, שמה שמדברים בינו לבין קונו, מה שבן אדם מדבר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה בחינת רוח הקודש. כי על המילים, לך אמר לי בי, שזה הפרק שמלווה אותנו בחודש אלול, לדוד השם הורי באישי, לך אמר לי בי, אומר רש"י, לך בשליחותך. וכי בכל הלב אומר דברים בשליחות השם. מה שאומר בעצם רבי נחמן, תאזינו לדיבורים שעולים לכם בתפילה האישית מול הקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים יש בכי בכל מסר, יש שם השראה במה שאתם מדברים מול הקדוש ברוך הוא. לך אמר לי בי. עכשיו, איפה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו? בעיקר, ועוד מעט יפרט את זה יותר, אבל זה נראה כאילו אני פותח נושא חדש. אומר רבי נחמן, מי שיש כלל גדול בעבודת השם, שנקרא יום אם בקולו תשמע. אומר, זה כלל גדול בעבודת השם. שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום, ואותה השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. אומר, כל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות על היום הנוכחי. אחד מי שקשה לו להשתנות, מי שנראה לו שבשביל להשתנות זה ממש מסע כבד, זה משהו כמעט בלתי אפשרי עבורו, הוא כל כך מורגל בהפך הטוב, כל דפוסי הפעולה שלו שנראה לו לא שייך, ובשבילו להשתנות זה נראה מסע כבד. מה זה כבד מכוחותיו? וכשבן אדם רואה מסע שהוא כבד מכוחותיו, אז מה הוא עושה? הוא מוותר לגמרי, זה לא בשבילי. כשאומרים לו בן אדם תשתנה מכאן ואילך, הוא אומר זה לא בשבילי. כשאומרים לו תשתנה היום, הוא אומר זה אני יכול. אומר לו, בתוך היום הזה תשתנה לשעה אחת, הוא גם יכול. וכך, אחריות, זה תשובה אמיתית על היום הנוכחי. ובתוך היום הנוכחי על השעה הנוכחי. ומאיפה, על מה הוא מלביש את ההשגה הזו? אז התורה הזו, בלקוטי מורן רש"ע ע"ב, מתחילה במילים, היום אם בקולו תשמע. הוא אומר, זה כלל גדול בעבודת השם. זאת אומרת שההצעה הזו, להיות מרוכז, במה שקורה עכשיו, זה כלל גדול. זאת אומרת, זה כולל הרבה עניינים, זה לא עניין בודד. כלל גדול בעבודת השם. כשלומדים ליקוטי מורן בעיון, יש 18 כללים. כתב אותם אחד מגדולי החסידים, קראו לו רבי אברהם. רבי בן עזרא כתב על זה גם ספר, שנקרא מסילת הקשרים, שהוא מסביר את הכללים הללו בעומק.
אחד הכללים, וכשיש פסוק, כשרבי נחמן מביא פסוק, צריך ללמוד את הפסוק הזה בעומק, עם המפרשים שלו, לראות אותו בשלמותו, גם אם מביא רק חלק מהפסוק. עכשיו אומר רבי אברהם שאם תלמדו טוב את הפסוק, אז הוא יעזור לנו להבין טוב יותר את התורה בלקוטי מורן ששם הוא מצוטט, ואם נלמד היטב ונעמיק בתורה בלקוטי מורן ששם הוא מצוטט, זה יעזור לנו להבין את הפסוק. זאת אומרת, זה מקרין זה על זה. אז אני בדקתי להעמיק גם בעניין הזה של היום מקולו תשמעו. אז היום מקולו תשמעו זה חצי פסוק. זה לא רק חצי פסוק, זה גם חצי השני של פסוק. חסר לנו משהו מאוד משמעותי בו. ועל כן בוחן פתע ליושבים פה, מהו חצי הראשון של הפסוק. בסוף אני מגלה. כן. יפה. זה מזכה אותך במלוא שלושת הנקודות. כי הוא אלוהינו, ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו. זה החלק הראשון. ואז היום מקולו תשמעו. הפסוק בנוי בצורה כזו, שבחלק הראשון יש את ההבטחה, את הפרס, את הבונוס, והחלק השני זה התנאי. זאת אומרת, אם תעשו כך וכך, תקבלו פרס. לפי כמו שעושים אצל ילדים, אם תשאל אותם מי רוצה לעשות משימה זו וזו, לא יהיו קליינטים. מי רוצה פרס? מי רוצה לזכות בזה וזה? אז כולם רוצים הילדים. אז הוא אומר, אז תעשו כך וכך. אגב, זו שיטה שיווקית. השאלה היא, מה קודם למה שאתה בא להציג לקהל? האם להציג קודם כל את ההבטחה, ואז שכולם מתלהבים, לספר להם גם מה התנאי? או קודם כל לומר מה צריך לעשות, והשלב השני, להגיד, אם תעשו כך, תקבלו את הבונוס. מה אתם אומרים מבחינה שיווקית? מבחינה נפש האדם, מה טוב יותר? זה לא ממתין לתשובתכם, אלא כי אתם ממש רוצים. הרבה פעמים הקהל מתאכזב, המרצה שואל שאלה רטורית, פה רוצים לענות, הוא ממשיך הלאה, הוא רק בסך הכל רצה כאילו לשאול. אז מה באמת העניין? אנחנו רואים מהפסוק הזה שטוב יותר פה נראה הבטחה. אז בואו נראה מה יש שם בהבטחה, מה יש בפרס הזה, מה יש בבשורה הזו. כי הוא אלוקינו, הקדוש ברוך הוא האלוקים שלנו. אנחנו יכולים להגיע למצב כזה של אינטימיות עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו חשים אותו, את ההנהגה שלו בחיינו. זה לא סתם להגיד השם הוא אלוקים, חס שלום זה לא סתם, אבל השם הוא אלוקים קיים. על אלוקינו, אלוקים שלנו, מנהיג אותנו, משגיח עלינו בפרטות. ואנחנו עם מרעיתו. מרעיתו זה בשון רואה. אנחנו כביכול הצאן שלו. כי הוא אלוקינו, ואנחנו עם מרעיתו. וצאן ידו, אומר המלבי, מה זה צאן ידו? שהוא, יש רואה צאן, שיש כבשה שבורחת, הוא זורק עליה אבן. או עם הקן, אבל יש רואה שבעדינות עם היד מחזיר אותה, היד זה כאילו מסמל רכות, מחזיר אותה למקומה. אומר, מה יגרום לנו לזכות להיות במצב הזה, כי הוא אלוקינו, זה הקשר ישיר הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אמרנו להיות בעדר שלו, הצום בעדר, כשהרואה מיומן במלאכתו, הוא מאוד נינוח, הוא נותן אמון ברואה. זה ממש רואים, כשהצום מזהה שהרואה לא בעניינים, כמו ילדים בכיתה, נכנס מורה מחליף, אתם מכירים את זה, כבר מאוחר בשביל להכיר מי שעוד לא הכיר עד היום. אלא אם כן הוא יהיה המורה בעצמו ולא התלמיד. הילדים בשנייה מזהים אם הוא בעניינים או לא, אם הוא רואה מיומן או לא, אם הוא רואה לא מיומן, מה עושים לו? קרקס. טרור זה קשה, זה כבד, זה גם. זה לא קרקס בכיתה. רק החידוש הוא שכשהמורה מיומן זה גם מרגיע את התלמיד, זה לא שרק הוא פחד. הוא באמת מרגיש, רואים את זה גם אצל בעלי חיים, אצל סוס למשל, שהוא חש שהרוכב מיומן ובטוח בעצמו, הוא נכנע ולגמרי נענה למה שהרוכב רומז לו בשפת הרכיבה. אבל אם הרוכב מהסס או לא בטוח בעצמו, בדרך כלל מה יעשה הסוס? שחרר אותו מגבו או מהבטל. אז אמרתו, זה אומר, מה שרציתי לומר, שלהיות בעדר של רואה מיומן זה חוויה מאוד מאוד נעימה כביכול עצמי. אמר, כי הוא אלוקינו, אנחנו עם מרעיתו וצאן ידו. זה שלוש פרטים, אלוקינו, עם מרעיתו, אנחנו בעדר שלו, וגם כשהוא מנהיג אותם זה ברכות, ביד, ולא במקל ובאבן. מה צריך לעשות בשביל לזכות לבונוס הזה? מה צריך? היום יכולות לשמר. בא רבי נחמן ואומר, אם חשבתם בדרך כלל מקולות ישמעו, זה כאילו תחזרו בתשובה. אומר רבי נחמן, היום אם מקולות ישמעו, זה להיות נוכח ביום הנוכחי. זה לקחת אחריות על היום הנוכחי. אבל הוא אומר פה משהו מעבר. זה לא רק
שלא ישים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום, את אותו השעה. זה לשמוע את כל, איך אפשר לשמוע את כל השם? דרך היום הנוכחי. בכל יום, דרך מה שמתגלה באותו היום, הקדוש ברוך הוא מעביר לי איזה מסר. הוא אומר במקום אחר, בתורה נמדלת, שבכל יום ויום, הקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם רמזים, לקרבו, לעבודתו, דרך מחשבה, דיבור ומעשה. רק צריך להיות נוכח ביום. מה זה להיות נוכח? להיות בערנות למה שקורה עכשיו, לא לפזר את המחשבה לעבר ולעתיד. להיות כאן ועכשיו. רק לדבר על להיות כאן ועכשיו, זה יכול להישמע משהו מאוד ניו אייג'י שמופיע, מדברים עליו הרבה בעולם. אבל פה מחדש רבי נחמן שלהיות כאן ועכשיו, זה לשמוע בכל השם. עכשיו נחזור רגע למה שדיברנו קודם, על השיחה אל השם. זה כבר דו שיח. אני לומד, אני מדבר על הקדוש ברוך הוא מתוך אמון מלא שהוא מאזין לי. עכשיו אני צריך גם להאזין לו. לא, אומר רבי נחמן, אתה יודע מה זה להאזין לקדוש ברוך הוא? זה להיות בנוכחות במה שקורה עכשיו בהם. היום אם בקולו תשמע. אחרי זה הוא מוסיף ואומר, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, למור מחר התחיל, מחר יתפלל בכוונה או בכוח כראוי, לשאר הדברים. מה זה שלא ידחה את עצמו? היה ראוי להגיד, וגם שלא ידחה את ההתחלה החדשה, שלא ידחה את התפילה, שלא ידחה. אבל פה הוא משתמש בביטוי מאוד מעניין, הוא אומר, וגם שלא ידחה את עצמו. במילים אחרות אומר רבי נחמן שאנחנו דוחים דברים שהיינו רוצים לעשות ולהתחיל בחיים שלנו, שהם יהיו יותר משמעותיים. אומר, הדחייה זה שבנם דוחה את עצמו, הוא לא דוחה את הדבר, הוא דוחה את עצמו, העצמיות שבו. אז כשרוצים להיכנס לעבודת חודש אלול, לשמוע את כל השם, זה היום אם בקולו תשמעו. עכשיו, מאיפה מוכר לנו עוד הביטוי הזה, היום אם בקולו תשמעו? וגם באגדת חז"ל הידועה שמופיע במסכת סנהדרין, על רבי יהושע בן לוי, שפוגש את אליהו הנביא. שואל אותו, תאב המשיח. עונה לו, לא, פסתי אותך. עונה לו, אתה צריך לשאול את משיח. כאילו אומר לו, אם תשאל מתי צריך לבוא אליהו הנביא, אני אכתוב. שואל מתי יבוא משיח, אז את מי צריך לשאול? משיח. איפה הוא נמצא? תן לי נמצא דיק, איפה לזהות אותו, איפה למצוא אותו? אומר לו, פתחה של רומי, שערי רומי. אתה תזהה, איך תזהה אותו? הוא מחליף שם תחבושות, הוא שם עם כל המצורעים, מחליף תחבושות. ואתה תזהה אותו שהם כולם מחליפים, מורידים את כל מערכת התחבושות מהגוף, ואז שמים מערכת חדשה, והוא מוריד תחבושת אחת ושם חדשה. זה כמו בן אדם שמתלבש, יש מי שמוריד את כל בגדה ואז שם בגדים חדשים, יש בן אדם שמוריד פריט ושם פריט, מוריד פריט ושם פריט. או כמו יש שיטה איך לסדר ארון, מחלוקת אצל נשות ישראל. יש מי שאומרת בארונות לפסח להוציא את כל מה שיש בארון, נשים על המיטה או שולחן, אז להתחיל לסדר בחזרה. יש מי שאומרת לא, מדף מדף. צריך לעשות משל, מי בעד ככה? מה החיסרון שאם נוציא את כל הארון ו... שאולי פתאום תבוא איזה תרדה ונהיה עסוקים באיזה עניין. נצטרך וזהו הכל. וזה בדיוק מה שאמר לו משיח לרבי יהושע בן לוי. שהוא לא מחליף הכל בבת אחת, שאם יבוא לקרוא לו לגאול את ישראל, אז הוא יהיה בעיקר. ואז הם מדברים ביניהם, הוא שואל אותו, המשיח אומר לו שלום עליך בן לוי, הוא אומר לו שלום עליך. ואז הוא שואל אותו את השאלה הידועה. מתי קעתי מה? עכשיו עונה לו משיח את התשובה הידועה. אומר לו, אתה יודע מתי הוא יבוא? היום. זה הכל, היום. חוזר לאליהו הנביא רבי יהושע בן לוי. והוא משתמש בביטוי מאוד לא שגרתי, אולי דרמטי כזה על המשיח. שואל אותו אליהו, תספר חוויות, איך היה? אז הוא אומר לו, שקורי כמשקר בי. שיקר עליי המשיח. אומר לו אליהו, לא הבנת אותו. אמר לך היום בקולו תשמע. אני מניח שרובכם שמעתם כבר את הסיפור הזה. אבל היום מה שהתחדש, שהיום אם בקולו תשמעו, מה זה לשמוע את כל השם? זה להיות נוכח במה שקורה כאן ועכשיו. כמדם שיש לו עצבות או דאגה שבמשך השנים כל כך היה רחוק והוא רוצה להשתנות, הוא אומר, אני עכשיו צריך להשתנות לתמיד, הוא אומר, זה לא בשבילי, זה כבד ממנו. ואני רוצה לקרוא את זה, תראו איך זה
אחרי ההקדמה הזאת, כשקוראים את זה בפנים, זה מקבל יותר בהירות. וכך הוא מתחיל. היום, רגע, אמרתי לכם באיזה פרק זה בלוקטי מורן? רשעין בן. זה יותר. היום הם בקולות ישמעו. זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום, כי אם אותו היום, אין בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כמובן בספרים. וכן בעבודתו התברך, לא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום. עכשיו, זה לא רק זה, אלא זה להבין, שגם בכל יום, אני אקבל כוח מחודש להתמודד עם מה שצריך. מה בן אדם אומר? אני רוצה להיות בטוח,

בהצטרכותו, וכן עבודתו יתברך. לא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה. בעצם רבי נחמן אמר אותו היום, אחרי זה אומר גם יום שלם זה יכול לראות הרבה זמן לבן אדם, בשביל לקחת את החיות. מצמצם עוד באותו השעה. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו מסע כבד. מה זה להיכנס בעבודת השם? הוא רוצה לקחת את החיות על חייו. קודם היה בחוץ, כי בכל עכשיו הוא רוצה להיכנס למימד אחר של קיום. נדמה לאדם כאילו מסע כבד, הדגש פה על הנדמה, זה לא באמת מסע כבד, נדמה לאדם כמסע כבד, ואי אפשר לו לשא מסע כבד כזה, אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. אומר רבי נחמן, הבריאה בנויה בצורה כזו, של לחשוב שאין לו רק אותו היום. אז אם בהתחלה אמרנו שזה ישים לנגד עיניו, שזה להסתכל, תראו, יש פה ככה, יש פה שמיעה, היום אם בקולו תשמעו, זה הופיע בפסוק. יש פה ראייה שלא ישים לנגד עיניו רק את אותו היום, כמו שציטטנו. יש פה גם מחשבה, זאת אומרת, שיחשוב שאין לו רק אותו היום. זהו שבאנו לעולם הזה ליום אחד, עשינו לנו יום יום הולדת. מי שבאמת נכנס לתודעה הזו שיחשוב שאין לו רק אותו היום, זכאי כל יום להכין לעצמו עוגת גלידה לכבוד היום הולדת. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. עכשיו תראו דבר מעניין. מה ההפך ממסע כבד? ההפך ממסע כבד זה מסע קל. הייתי אומר שכשבן אדם חושב שהוא צריך להשתנות מכאן וילך לתמיד, זה מסע כבד, ואם הוא יחשוב רק על אותו היום, אז זה מסע קל. ורבי נחמן לא. אם הוא יחשוב רק על אותו היום, אז איך הוא קורא לזה? לא יהיה לו למסע כלל. שחרור. ובמילים אחרות, זה בעצם סוג של גאולה פרטית. אנחנו מצפים גם לגאולה הכללית, לפגוש את הקדוש ברוך הוא בכל יום, שכל העם, אבל בכל אחד יכול להגיע למצב הזה שהוא באמת משתחרר. משתחרר ממה? מהמיצר, מחוויית מצרים, שנראה לו שאין לו סיכוי להשתנות. שאין לו סיכוי בכלל להתחיל משהו חדש. וגם, שלא ידחת עצמו מיום ליום למור מחר התחיל, מחר התפלל בכוונה וכוח קרוי וכיוצא בזה בשאר העבודות. כי אין לאדם בעולמו כי מותו היום, ואותו השעה שעומד בו. כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולות ישמעו, היום דייקה ואבן. נסיים את המילה ואבן. מה זה כוונה ואבן? זה להתבונן במה שכבר שמענו. זה להתבונן במה שכבר הבנו ולהעמיק בזה. כי כשאנחנו לוקחים רעיון שתפסנו אותו ומעמיקים בו, מתגלה שהוא משמעותי והוא ישים עבורנו לאין ארוך ממה שגילינו וממה שחשבנו בהתחלה. לחיים לחיים. אז בואו נחזור רגע לתחילת הדברים. שאלול בעצם זה הזדמנות חגיגית לחידוש היחסים. זה הזדמנות חגיגית שהלב פתוח לשקם את מה שהיה נראה כבר עבוד. עכשיו, יש אנשים ששומעים אלול, הזדמנות חגיגית, לחדש את הרומן, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אבל פעם שמענו דרשות אחרות, על הדגים שרועדים בים. זה נכון, הם עדיין רועדים. מסביר האדמור הזקן את ההבדל בין אהבה לאירה. בכלל תדעו שבעבודת השם צריך את שניהם, אז אור הקדוש אומר זה כמו שני כנפיים. אי אפשר זה בלא זה. ועל פה נחדד, אומר ככה, בן אדם שמאוד קרוב אל הקדוש ברוך הוא. הוא חי את הקשר, הוא מתמיד בקשר, זה מאיר לו, זה משמח אותו. הוא צריך להשתמש במידת האירה, לשמור על דיסטנס, כי לפעמים מרוב קרבה אפשר לפגום בקשר. בן אדם שהוא כל כך רחוק מהקדוש ברוך הוא, ונראה לו שזהו, שאין בכלל מקום לקשר ביניהם, אין. מערכת היחסים נראה לו שהיא עבודה, דווקא הוא צריך לעבוד עם מידת אהבה, ובאמת ללמוד, ולהתבונן כמה שם אוהב אותו, והמעט שהוא עושה כל כך יקר ביני השם, אפילו המחשבה הטובה היא כל כך בעלת ערך.

למרות שהייתי אמור חבות הטלפון לפני, אבל זה כדאי להזין לשיר כל כך מיוחד. עשיתי את הצלצול הזה ככה, אמרתי כל פעם שהוא יצלצל, אני זוכר בילדיי שאני, אולי אני אהיה יותר בבית, אבל אחרי שמתרגלים לצלצול זה כבר לא... אבל עכשיו אתם שמעתי, אולי זה יפעל... איפה היינו? אז אדם שרחוק דווקא מידת אהבה להראות כמה הוא באמת קרוב. רבי נחמן פעם הסביר שגם הצדיק, אומר מה זה צדיק אמיתי? שהוא לדרי מעלה ולדרי מטה. לדרי מעלה לאנשים באמת זולים הוא מראה שהם עוד לא התחילו, במובן זה שיהיה להם את הענבה שלא יחשבו שהם השיגו את החוכמה האלוקית. ולדרי מטה אנשים שבשואל תחתיות הוא מראה להם עד כמה הם קרובים אל השם. ורואים את זה גם מאוד יפה בפסוק, זה הבנה שפשט במילים של דוד המלך. אם עסק שמיים שם, אתה וצי אשר לנקה, תראו, יש גוף שלישי, יש לשון הוכח, יש גוף שני, יש גוף ראשון, ומה מופיע לנו בפסוק? אם עסק שמיים, שם אתה. איזה גוף זה? שם אתה. אבל תשימו לב, שם זה קצת ריחוק, אתה. והציע שאול, אם יראות לך הדרגה הכי תחתונה, זה משתנה, זה לא שם, וזה לא אתה, אלא הנה כאן, נוכח. וזה בדיוק הרעיון הזה, זאת אומרת שכם שבן אדם מתעלה, צריך לדעת שהוא עוד לא השיג, כי למה? כי לא להיכנס לגאווה הזו, או למקום הזה, לאשליה הזו, שהוא כבר שם כביכול. ובן אדם במקום הכי נמוך שלא יתייאש, שידע, אז לכן, מחנך טוב, הוא מורה טוב, הוא כל אחד בעצמו צריך לדעת, להבין מה עבודת האלול הנדרשת ממנו. אם כל השנה הוא בקשר טוב עם השם, זה אומר שמידת אהבה פעילה בו מאוד, אז הוא צריך לעורר את מידת העירה, שהכנפיים יעבדו. אבל בן אדם מרגיש שהוא כל כך רחוק, אז העבודה שלו זה רק עם מידת אהבה. כשמידת אהבה תתחזק, ממילא יצמח הכנף של עירה. למה? כי כשיש משהו שאנחנו באמת אוהבים, אנחנו חוששים לאבד אותו, לא רוצים לפגום בקשר. מישהו שלא אכפת לנו ממנו, זה לא עושה מזה עניין. אבל מישהו שאכפת לנו? אז כמה זה מיוחד? עד כדי כך שאומר האדמו"ר הזה כן, שבחודש אלול מאירים כל החודש. ג' מידות של רחמים, הוא אומר, זו הערה שמאירה בשבת ביום טוב, כי בכל כל החודש בפנימיותו היה צריך להיות חג. כזו הערה יש. אבל הוא אומר שזה עוד יותר גבוה. בדרך כלל, כשאנחנו בסוף שנה רואים את זה בכל מיני דברים, בקורסים, בעסקים, שמגיע הסוף יש כבר עייפות, יש כבר שחיקה. על דם ישראל רואים משהו הפוך, כשמגיע הסוף, החודש ה-12, אז שם יש את ההתעוררות, להתחיל מחדש. דווקא אז עושים את ה... במילים אחרות, להרבה מאיתנו יש את התחושה שהשנה באמת מתחילה מאלול. זאת אומרת שהסיום, יש אנשים שכשהם חווים סיום, הם מתעייפים, חוויה כזו של זקנה. אבל פה זה בדיוק העבודה, שכל סיום הוא בעצם... המנוף שממנו אנחנו עונים למדרגה הבאה. אבל השאלה היא איך אנחנו חווים את הסיום הזה, כשחיקה, כעייפות, או כשהשלמנו שעכשיו עולים למקום אחר לגמרי. במקום אחר, מציין רבי נחמן, שחלק מעניין התשובה, זה להיות בקי ברצוב השוב. להיות מיומן, מי שרוצה ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי ברצוב השוב. זה לדעת מה לעשות כשהכל הולך קשורה, ולדעת מה לעשות כשהכל תקוע. כשהכל קשורה, שזה רצוב, אנחנו צריכים להציב לנו יעדים יותר גבוהים. כשאדם בטוב, והוא בכוחותיו, הוא יכול להוסיף לעצמו עוד מטלות, עוד עניינים. זה הרצון. כשהוא בשוב, צריך לדעת לא להתייאש. מה זאת אומרת?
כשיש מצב תקוע, או שיש אווירה של חסימה, או שמשהו לא הולך כשורה, מה גורם לבן אדם להתייאש? מה המנגנון של הייאוש? שהוא חושב שהלא טוב הזה יימשך תמיד, ואז הוא נשבר. אבל אם הוא היה יודע שזה זמני, זה חולף, אולי מתייאש. אומר רבי נחמן, יש זמנים של שוב שאומרים לבן אדם, תעמוד במקום, אתה לא צריך להתקדם. אבל גם אתה לא צריך ליפול. הרבה פעמים יש אנשים שאומרים שאין התקדמות, אומרים, טוב, אז בוא נהפוך את הירידה הזו לנפילה, ואת הנפילה להתרסקות חס ושלום. היו פעמים, כמה שזה יכול להישמע לקהל אולי מוזר, שרבי נחמן אמר לאנשים, לישון זה גם טוב. הוא התכוון להגיד, או בניסוח שלו, הוא אמר, תעשו מה שתעשו, בלבד שלא תעשו רע. יש פעמים שההתמודדות של הבן אדם, זה האם לרוץ או ללכת מהר, אבל בכל מקרה הוא באנרגיה של התקדמות. יש פעמים שההתמודדות של בן אדם זה אם לעצור במקום, אפילו לישון, או חס ושלום להידרדר אל המקומות הכי נמוכים. רבי נחמן אמר שאנחנו מזהים את זה בנפש, אם אתה לא תדע לזהות את זה נכון, אתה יכול במצב שאתה באמת זקוק למנוחה ולהרפות מהכל. זה לא לתמיד. כמה שעות, אולי יומיים, כך הפסקה מהכל. תנוע. תרגיע את המערכת, אחרי זה אתה חוזר לשגרה. אבל אם במצב שאתה באמת זקוק למנוחה, אתה דורש מעצמך, פספסת. ואם במצב שאתה באמת בטוב, אתה אומר לך, קצת זה גם טוב, לנוח זה גם טוב, גם פספסת. לכן הוא אומר, צריך להיות בקי ברצוב השוב. בקי ברצוב השוב זה קודם כל לזהות את מצבנו. להכיר את מצבנו האמיתי כמות שהוא. ועל פי זה לדעת איזו מיומנות, עם איזו מיומנות לפעול. זה מה שנקרא להיות בקי ולרכי התשובה. בקי ברצוב, בקי בשוב. מעשה מעבידה דת מלך, אחד הסיפורים כך התפרסמו, זה המעשה הראשון לסיפורי מעשיות. נתחיל במילים, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה. כל מי שהיה שומע, היה לו עירור תשובה. זה רק הפתיח של הסיפור, זה לא הסיפור בעצמו. אבל יפה המילים, בדרך. אמרו חסידים שדרך זה בגימטריה פעמיים בקי. המילה בקי 112. 112 ועוד 112, גימטריה דרך. 224. זו הדרך האמיתית, אנחנו כל הזמן במצבים הללו. עכשיו לדעת, אם בן אדם יודע מה לעשות רק כשהעניינים תקועים, הוא יודע לעודד עצמו ולחזק אותו, ולחזק את עצמו, אבל כשהדרך פתוחה והוא יכול לפרוץ קדימה, הוא ממשיך לחזק את עצמו, לא רוצה שום דבר, ללכת קדימה. יש בן אדם שהוא מיומן מאוד ללכת קדימה, אבל כשהעניינים לא עובדים, הוא חס שלום קורס. הוא לא למד אף פעם איך להתמודד כשהעניינים לא קשורה. וזו ההבנה שבכל דרכיך דאהו. זאת אומרת שבכל סיטואציה, בכל מצב, אנחנו יכולים לפגוש לקדש ברוך. זאת אומרת, זו עבודת השם, זו התשובה. לנהוג נכון ברצוע ולנהוג נכון בשוב. יש עוד דבר שקשור לעבודת חודש אלול, שזה הוא מביא בכתוב מורן חלק בית תורה עם ג' אומר, מי שרוצה לזכות בתשובה, ירבה באמירת תהילים. הוא מסביר, שיש שלוש סיבות עיקריות למה אנחנו רחוקים מהקדש ברוך הוא. דרך זה תוכלו להבחן את כל ידידיכם ומכריכם ואותנו בעצמנו. סיבה ראשונה, אדם רחוק מהקדש ברוך הוא כי אין לו התעוררות הלב. ליבו סגור. סיבה נפוצה. אין לו התעוררות, כן. סיבה שנייה, יש לו התעוררות, אבל הוא לא יודע מה הנתיב ששייך לו. כאילו מה הדרך המיוחדת שנוגעת בליבו. סיבה שלישית, יש לו התעוררות. הוא יודע מה הנתיב, אבל הנתיב סגור. עכשיו צריך להבין מה זה ברוחניות סגור, אני לא יודע להסביר בדיוק מה זה סגור, אבל כנראה זה לא עולה. יש קשיים. אומר רבי נחמן שאמירת תהילים מתקנת את שלושת העניינים. זה מעורר את הלב, זה עוזר למצוא את הדרך, את הנתיב, שהוא יהיה פתוח. כמובן, אם אומרים את זה במתינות, עם הלב, אם זה כל כך, אם מוצאים פירוש שאתם אוהבים, או ביורי מילים, ואומרים את זה לא בחיפזון, שמקדישים את הזמן, כל כך משמח, אומר רבי נחמן, שעיקר אמירת תהילים זה כל אחד ימצא את עצמו בחוויות של דוד המלך. מה זה בעצם תהילים? זה הפרוטוקולים של ההתבודדויות של דוד המלך. זה מה שהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. ויש להם את הכוח למילים הללו,
לאור כל אחד ואחד מהמקום שלו. והוא מוסיף ממש בעצמו, אני אקרא רק את המילים האחרונות של אותה תורה, הוא גם מסביר למה זה דוד המלך קשור דווקא לתשובה, הוא היה אומר, הוא מביא שם את הגמרא שלא היה דוד ראוי לאותו חטא, אלא להראות דרך תשובה ליחיד. דרך תשובה ליחיד, הכוונה היא, שגם אם בן אדם גדול כמותו, שגה, ייאוש זה בעצם להשלים עם הנפילה. אין ייאוש, זה לקבל את מה שהיה, ולהמשיך קדימה. רבי נחמן פעם הסביר, שעיקר הביזנס של העץ הרע, יש לו עסקים מסועפים מאוד, כל העולם. עיקר העסקים שלו, זה לא החטא בעצמו. אלא העצבות שאחרי החטא. אומר שם זה הבונוס הגדול. העצבות שאחרי החטא, שם הוא, זה הפרנסה שלו של הטבע. אם בן אדם היה חוטא, זה לא ברכה של שלום לעודד חטא, אבל אם בן אדם היה חוטא, ומקבל את מה שהיה, וקם חזרה, היה ממשיך. ואת זה חידש דוד המלך, כי דוד המלך, כל אחד משהו למד על, על, על חטאו של דוד, אבל בואו נחשוב רק בפן השטחי, דוד במדרגתו ובמעלתו, שיש לו נפילה כזו, בין שזה כמו שאנחנו מבינים בפשט, ובין שזה רק באופן יחסי, אבל איזה צער יש לו עד כדי כך, שהוא יכול להגיד זהו, אני לא מלך, ואני לא משיח, לא. ואבל פיכן דוד לוקח את הנפילה, לא משלים איתה במובן של להגיד, טוב, היא נפלתי, אז כבר ניפול לגמרי, והוא מתחיל מחדש. אחרי החטא יש את אחד הפרקים הכי יפים בתהילים. בבוא אליו נתן הנביא. מה ההמשך? אשר בעל בת שבע. שזה פרק שעל פי חלק מהמנהגים, אדמור הזקן והאריזל אומרים את זה לפני השינה. איזה מילים יש שם. זאת אומרת, הוא לקח את הנפילה הזו, עשה ממנה סולם. לא רק עשה סולם, אלא שכל אחד וכל הדורות יכול למצוא את עצמו במילים הללו. אני קורא מהמילים האחרונות של, אני קורא את המילים הראשונות והאחרונות של אותה תורה. הוא אומר, מי שרוצה לזכור את התשובה ירגיל באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. אז רק שתדעו שחסידים עשו עניין מהמילה הזו רגיל. מה ההבדל בין להגיד תהילים לרגיל באמירת תהילים? רגיל באמירת תהילים זה להיות בקשר עם הספר הזה. מתי שאפשר. יש את החלוקה לימות החודש, יש את החלוקה ל... לימות השבוע, אבל לפחות את המינימום חלוקה לימות החודש. זה כל יום חמש דקות. אז זה קראתי את השורות הראשונות. זה בשורות האחרונות, וזה שאנו רואים שבימי תשובה דיינו באלול, בעשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקים אז באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה כנ"ל. ועל כן הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהילים. כי תהילים הוא התעוררות גדול מאוד מאוד לשם יתברך. אשרי שיוחז בו. עכשיו רק הרבה פעמים, יש לנו בראש איזו חלוקה כזו, אנחנו עם אנשים פשוטים, בלי יכולת אינטלקטואלית, או שבלי יכולת העמקה והכרה עם טקסטים ולימודים יותר משמעותיים, הם שזה רוצים לעשות משהו ברוחניות, וכמעט שזה יגידו תהילים. אבל מי שיש לו את, את יכולת הלימוד, את יכולת העמקה, מה... יכולת בזבוז זמן להגיד תהילים. אומר רבי נחמן, זה יכול לפתור בלב, דווקא אותו בן אדם שהוא כל כך מבריא, כל כך מאמין, יכול עוד יותר לכוון אותו, עוד יותר להעניק לו הרבה מעבר, הרבה הרבה מעבר, למה שהוא משער וחושב. וסיפור גם, אדמור הצמח צדק אמר שאנשים היהודים את מעלת תהילים לא מפסיקים לומר אותם. הבעל שם טוב הקדוש, כמה הוא היה מחבב את אותם יהודים פשוטים, היו קוראים להם תהילים זוגרס, אומרי התהילים. אני מציע, דברנו ברוך השם היום מכמה עניינים, אבל לנסות באלול, לומר את זה ממקום אחר שהכרנו עד היום. לחפש איזה ביאור, לומר את זה מתון, לנסות להרגיש, להתחבר לרוח של דוד המלך. זה נשמע כמו דבר מיסטי, אבל זה אמיתי. רוחו של דוד המלך מתעוררת דרך המילים, והיא משפיעה עליהם. זה דוד מלכה משיחה. את רוחו המשיחית יכולה גם להתגלות במובן הזה של מה שהוא חווה, מה שהוא עבר, שזה יתחולל גם בתוכים. יהיה רגיל לאמירת תהילים. מושג הזה רגיל. בקי ורגיל. לכן זה יש הרגל כזה, זה הרגל שאנחנו צריכים לפתח אותו.
וזה עצמו נותן את החשק כבר לכל הדברים האחרים שברוחניות. זה עצמו פותח לנו פתח. זה עוזר לנו לקבל יותר בהירות מה הנתיב שבו אנחנו צריכים ליצור. לקבל יותר בהירות לעשות את עבודתנו עם לב, ולא רק בקבלת עול, ולא רק בהבנה שכלית. אז אם ניקח את כל מה שדיברנו היום, על היום אם בקולו תשמעו, למה אנחנו צריכים להזין ומה אנחנו צריכים לדבר, ועל העניין הזה לשים לנגד נברק את אותו היום, והבקי ברצו בשוב, וכל שאר הרעיונות. וננסה משהו מזה לקחת לחיים שלנו באופן מעשי. אם שומעים שיעור ארוך, והולכים הביתה ואומרים, שואלים איך, אומרים מה נחמד, זה גם דבר נעלה, במקום לעשות דברים, שעה שאני גם אומרים למחשב השעה הזאת. אומרים שיעור נחמד, מחמאה טובה. אבל יש משהו אחר. בגרת הרמב״ם הוא אומר את המשפט, איזה משפט? וכאשר תקום מן הספר, למרות שזה לא השיעור עם ספרים פתוחים, אותו לקוחה, וכאשר תקום מן הספר, חפש באשר למדת, אם יש איזשהו דבר שתוכל לקיימו. רק דבר אחד, לא לנסות לזכור, אסור בשום אופן לנסות לזכור את כל השיעור. זה לא רק אם תחפה, תבחרו עניין אחד, אפשר להעביר בראש, מה זוכר? אם יש איזשהו דבר שתוכל לקיימו, לתת לו קיום. ואם ניתן לו קיום, זה כמו לזרוע גרעין באדמה. והדבר הזה שתוכל לקיימו, לפעמים שינוי אמיתי בחיים מתחיל מאותו גרעין קטנטן. רעיון ששמענו מתוך שלל הרעיונות, שנגע בנו מיותר והחלטנו לתת לו קיום. או במונח אחר בעברית, ליישם אותו. שהחל מעכשיו יופיע במציאות חיים. תודה על הקשב, שרקוח למארגנים. חודש טוב, כתיבה וחתימה טובה.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה, ואמר, היום מתחיל דבר חדש. בזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין. ומי שלא מבין ושומע את הניגון, היא פליאה בעיניו, מה הם רצים אחריו? ומה הם מרקדין? כך היא פליאה אצל העולם, על מה אתם רצים אחריי? כשאשוב מדרכי, אני אוכל לנגן, ואתם תוכלו לרקד.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח שיהיה כל דברי התורה שאנחנו מדברים לתועלת עם ישראל, להצלחה, לרפואה, לכל הישועות, בעזרת השם. אומר רבנו בתורה ד' בליקוטי מוהר"ן תניינה. אנחנו נקרא שם רק חלק קטן מהתורה בשביל הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו בעזרת השם. כתוב כך, ואת העורבים ציוויתי לכלכליך. אומר רבנו, זה בחינת צדקה. כי בתחילה שמתחילים להתנדב לצדקה, אז צריכים לשבר את האכזריות שלו להופכו לרחמנות. וזהו עיקר הצדקה. פה רבנו מדבר על מעלת הצדקה, אבל אנחנו ניכנס פה לעניין המדויק שאנחנו רוצים. כי מישהו רחמן מטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה. נחזור על זה עוד פעם. כי מישהו רחמן מטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנותו שבטבעו, אין זו עבודה. כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם. רק עיקר העבודה לשבר האכזריות להופכו לרחמנות. זה עיקר העבודה. לשבר האכזריות להופכו לרחמנות. וזה בחינת ואת העורבים ציוויתי לכלכליך. כי עורב הוא בטבעו אכזרי ונתהפך לרחמנות. אנחנו מכירים את הסיפור שהיה עם אליהו הנביא. והעורב הוא אכזרי ונתהפך לרחמנות לכלכל את אליהו. אז הנה אנחנו רואים באמת שאת העורב שהוא הטבע שלו האכזרי הפך אותו לרחמנות. ואחד היסודות פה שכתובים שצריך לקלוט, שרבנו אומר את זה כמישהו רחמן, אמרתי את זה קודם פעמיים, אבל אני אומר כי זה יהיה חלק חשוב מאוד בעניין שלנו. כמישהו רחמן מטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנותו שבטבעו, אין זה עבודה. זאת אומרת, גם אם אתה יש לך טבע רחמן ועכשיו אתה רוצה לתת צדקה, זה לא עבודה שאתה נותן צדקה, אתה בגלל הרחמנות שהפנימית שלך אתה נותן. אתה צריך לשבר את הרחמנות של האדם לפעמים, רבנו את האכזריות, הוא אומר, צריך לשבר ולהב אותו לרחמנות, צריך למצוא מה זה ולנסות להבין מה זה רחמנות אמיתית. לא רחמנות שיש בטבע, כי רבנו אמר שיש חיות שהן גם רחמניות, נו אז מה? אז הנה אנחנו באמת רואים שעל פי הדברים האלה של רבנו, צריך לדעת שהעמידות שלנו צריכות להיות על פי כללים מסודרים, מיוחדים, שהתורה מלמדת אותנו. זאת אומרת, אפילו אם יש לאדם טבע של רחמנות, ויש דבר כזה שאדם נולד עם רחמנות, לא תמיד זה טוב, לא תמיד זה נכון לרחם. כמו שאומר רבנו בתורה בזין, בתורה זין ליקוטי מוהר"ן, כי מרחם אין ינהגה, מה אומר שמה? היינו מישהו רחמן, הוא יכול להיות מנהיג. כי על רשעים או על רוצרים וגזלנים אסור לרחם. וכן, מי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות, אזי יכול לרחם על תינוק של 4 ימים. ניתן לו מאכל הצריך לגדול ולא לקטן כזה. כי קטן כזה צריכים לזונו רק על ידי חלב דייקה. על כן צריך לדע איך להתנהג עם הרחמנות. שלקטן כזה צריכים לתת לו חלב דייקה, ולגדול את המאכל הצריך לו, וכן על כל אחד ואחד צריכים לרחם במה שצריך לו. זאת אומרת, מידת הרחמנות, יש לאדם בטבע, שזה יכול להיות כמו לחיה, שיש לה רחמנות, יש דבר כזה, אבל זה לא מידת הרחמנות האמיתית. מידת הרחמנות האמיתית זה מידה שיודעים לנתב אותה. כל המידות כולם. צריך לדעת לנתב, אבל ברחמנות זה קצת יותר קשה להבין, להבחין מה ההבדל, בינם רחמן וזהו. לא, אבל לפי מה שרבנו מגלנו פה סוד עצום, תדעו לכם, רחמנות זה לא כמו שאתם חושבים. רחמנות זה צריך לדעת עם שכל. בתורה הזאת שם רבנו מביא שהצדיק רק הוא רחמן אמיתי, שהוא יודע. הוא אומר שם ורחמן כזה הוא רק משה רבנו, כי הוא היה מנהיג של ישראל, והוא היה מנהיג לעתיד. זאת אומרת, אתה צריך דעת של משה רבנו, לדעת איך להתנהג עם רחמנות. כי מה שהיה הוא שיהיה. כי משה רבנו, היה לו רחמנות באמת. שימו לב למילה הזאת, רבנו אומר, היה לו רחמנות באמת. יש רחמנות שהיא לא באמת. זה רק מצד הטבע. היה לו רחמנות באמת על ישראל, הוא מסר נפשו בשביל ישראל, זאת רחמנות. אתה עושה מסירות נפש בשביל השני, לא רק בשביל טבע רחמנות. והשליך נפשו מנגד, ולא היה חושש על עצמו כלל. רחמן אמיתי, ורבנו מביא באותה תורה, תורה זין שזה, הוא נתן להם דעת, שכל, זה רחמן אמיתי. שהוא נותן לך דעת, נותן לך שכל, איך להתנהג. וזה עניין של תיקון המידות, שאנחנו צריכים לדעת להתנהג בכל מידה ומידה. איך מתנהגים איתה. גם הסיפור הזה שדיברנו עכשיו עם משה רבנו, אנחנו קצת ניגע בזה, כן, קשר את זה אחרי זה, נמשך השיעור. רבנו אומר, רחמן כזה הוא רק משה רבנו, כי הוא היה מנהיג של ישראל. אני צריך קצת, מה זאת אומרת רק משה רבנו? היינו חושבים, אם כן, משה רבנו היה לפני 3,500 שנה, אז מה יהיה? אבל הוא אומר, מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, משה רבנו נמצא בכל דור. משה רבנו חוזר בכל דור. מה זה משה רבנו? זה מידת משה רבנו. משה הוא דעת, דעת של עם ישראל. אז צריך דעת של משה רבנו. ובכל דור ודור הדעת הזאת נמצאת. זה המשיח, זה העניין, זה רבנו שאנחנו אומרים. הדעת שצריכה לרדת לעולם זה דעת משה רבנו. זאת התורה. ומשה רבנו זכה לדעת כוללת של עם ישראל. אז הוא נמצא בכל דור ודור. אז מישהו בר דעת, זה בחינת משה. ואמרנו, בכל מנהיג שיש לו דעת כזאת, אז הוא נקרא משה רבנו. וכך הלאה בכל הדורות. אז אנחנו בזמן נחזור למה שאמר רבנו בתורה הזאת שדיברנו. כי מישהו רחמן מן טבעו, אין זו עבודה. למה? למה זה ככה? אז רבנו אומר שם, כי יש כמה חיות שהן רחמנות מטבעם. אז מה זה אומר לנו? שעובדה, גם חיה יכולה לרחם. ורבנו אומר שם, עונה, כי העיקר העבודה לשבר האכזריות ולהופכה לרחמנות. אז פה צריך לשים לב. עם הרחמנות צריך לדעת איך להתנהג כמו שדיברנו. צריך לדעת איך לנווט כל מידה ומידה שיש לאדם, צריך לדעת איך לנווט אותה. אנחנו לפעמים נראה באופן כללי שהאדם צריך להסתכל ולדייק בכל מידה ומידה שיש לו. היינו אומרים, טוב, מישהו רחמן, אז שיהיה רחמן, זה נראה הגיוני. מישהו, אדם חרוץ, זריז, ימשיך להיות בטבע הרגיל שלו. אבל לפי התורה, באמת זה נשמע לנו כרגע הכל בסדר, נכון? לך לפי המידות האלה, מה שטבוע בך. אבל התורה אומרת לא ככה. רבנו אומר לנו, זאת לא השיטה. כל מידה יש בה כלליות. וכל מידה צריך למצוא את הנקודות האיזון הנכונות שלה. זה נקרא מידה. אם אתה לא יודע לתקן את המידות, אם אתה לא מאזן אותם נכון, המידות האלה מתפרצות. רחמנות בלי סוף זה לא רחמנות. חסד אין סוף, רבנו אומר, זה לא חסד. זה נקרא שבירת כלים. כל דבר שהוא לא במידה הנכונה, לא כיוונת אותו נכון, למצב, למקרה, לזמן הנכון. איך אומרים? במקום הנכון, בזמן הנכון. זה לא יוצא מדויק, וזה הופך להיות חלילה רע, קלקול. לא טוב. טוב זה שאתה יודע לכוון נכון את המידות. את היסודות שלך כולם מתוקנים. אנחנו נראה שהתורה היא זאת שמתקנת את המידות. התורה היא תיקון העולם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שהיא תתקן לך את המידות, שיהיה לך איזון, ואתה תדע עם כל מידה ומידה איך להתנהג. זה אחת העבודות, מה זה? זה העבודה שלנו. ברגע שאדם עושה תיקון למידות, אז ודאי הוא יודע איך להתנהג עם כל מידה, איך ואיזה זמן, מתי אני אומר ככה, מתי מתנהג ככה. רבנו ראינו אמר שם, אתה לא יכול לתת לתינוק עכשיו מאכל של גדולים. תינוק, אני מרחם עליו. זה לא עובד ככה. צריך הכל לשים לב. אתה זריז עכשיו במידות, יפה מאוד. אנחנו נראה פסוק. תראו מה כתוב, שיהיה לנו קצת, מה זה הבדל במידות? מה זה לנתב את המידות, מה שאנחנו מדברים? כתוב על אברהם אבינו, אני אקרא לך את הפסוק, וישכם אברהם בבוקר. מתי זה היה? אנחנו יודעים שאברהם, צובה לידי הקדוש ברוך הוא לקחת את יצחק לעקדה. יש לו מצווה לפניו. אז מה עושה אברהם? אבינו, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. זאת אומרת, עכשיו אברהם לקח, שם אומרים חכמים, יחבוש את חמורו, כבש את כל המידות של הרחמנות שלו, שזה עכשיו פעם, המידות האלה יכול להיות הן אכזריות. עכשיו זה מידות רחמנות, אנחנו עברנו, היה רחמן הכי גדול בעולם. הוא היה צריך עכשיו לכבוש את המידות האלה, כי הוא יודע את האמת, שאם הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, יש פה משהו יותר גדול מהרחמנות שאני חושב עליה. זה צריך לדעת לכבוש מידות כאלה, זה פלא עצום, זה נושא שלם שצריך לדבר ולפתח אותו. איך עושים דבר כזה? כמה קושי יש בדבר הזה? שאדם עכשיו ישתלט על מידת הרחמנות שלו, עד כדי כך יהפוך את זה לאכזריות כרגע, בשביל התוצאה. אברהם אבינו יודע את התוצאה. אברהם אבינו יודע שעכשיו צריך להתנהג בצורה הזאת, ומה הוא עושה? והשכם אברהם בבוקר. למה הוא הבין? זה קדושה. זה הצד הקדוש מדבר פה. זאת המצוות האמת. את אותו דבר אנחנו רואים בצד השני. יש זריזות. אז אברהם אבינו, כשיש מצווה, אפילו שזה כזה, זריזות שלו, קם לצד הקודש, מצווה בקדושה. יכול להיות הפוך, גם על בלעם היה כתוב. איך כתוב על בלעם? ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. בלעם גם כן זריז, אז הנה אתה יכול להיות זריז, תלוי לאיזה כיוון הזריזות שלך הולכת, לאיפה אתה מכוון את הזריזות שלך. יש כמו אברהם לקודש, שעושה שם עוד פעולות עצומות בתוך המידה הזאת, ויש בלעם שלוקח את כל הנושא הזה לקליפה. גם הוא קם בבוקר זריז למצוות, להבדיל חז ושלום. שניהם זריזים, אחד לוקח את המידות לקדושה, זה אנחנו יודעים שיש מלחמה בין הקודש, בין קדושה לטומאה, ושניהם מאותה מידה של זריזות. אז הנה צריך לדעת מתי צריך להיות זריז, אם זה למקום גרוע, אם זה למקום לא טוב, אז מה פתאום לקום בבוקר, מה פתאום להיות זריז? יש עכשיו איזה עניין לצאת למקום טמא, אז אתה צריך להיות זריז? לא, הזריזות, המידה מקוונת. אז אנחנו צריכים לדעת ללמוד לתקן את המידות. אם אנחנו לא נעבוד על זה, כל עבודת השם שלנו חז ושלום יכולה לחרת לצד שני בלעם. ואם אתה יודע לעבוד על זה, אם אתה יודע לנתב את כוחות האלה של הקודש, זה ילך לצד הטוב. אנחנו יודעים שהאדם צריך לתקן הכל אצלנו, נמצא אצלנו במוח, איך עובדים. אדם לפעמים אין לו דעת, אז הוא לא יודע מה מושך אותו, איזה כיוון מדבר אליו. אם הוא לא מצליח להרכז את המחשבה שלו בכל מקום, לשים לב מי פה מדבר, לאן רוצים למשוך אותי, מה הבעיה שלי. צדיקים, ברוך השם, יודעים לקלוט אצל האדם מה הבעיה שלו. אנחנו ראינו בסיפור, שרבנו מספר בסיפור יהוד, בברגר ואני, זה שם אני. כלומר אומרת, אין אני אלא מדעת. אז אנחנו ראינו שם שהאני הלך, חטפו לו את אשתו. כשהוא בא, מה הוא מספר שם? שהוא בא וראה אותו הברגר, שהוא מתמרמר על המצב שלו, שנחטפה אשתו, אז הוא שואל אותו, מה קרה לך? אז הוא אומר, וכי לא הפקה, מה נשאר לי? יש שנשאר להם עשירות או בנים, אני אין לי כלום. וגם אשתי נלקחה ממני, ומה נשאר לי? ואתו, תראה מה עובר על הבן אדם. מה זה נקרא אני, אלא מדעת? זה רבי, מורנו ורבנו, רבי אברהם ציון אומר לנו תמיד, שימו לב העניות פה, עניות מדעת. בן אדם, על מה? הדעת שלך כל כך מבולבלת? אין לי פרנסה, אין לי זה, אין לי זה. זאת הבעיה האמיתית שלך. עכשיו נכתפה האישה פה. אז תראה מה אתה מספר סיפורים אחרים לגמרי. למה? אתה אפילו לא יודע. אני מדעת מה הבעיה, איפה הבעיה. הצדיק יודע למצוא את הנקודה האמיתית, איפה הבעיה שלך, ושמה לתקן. וזה העניין. בגלל זה ברוך השם שאנחנו קרובים לצדיקים, שהם יכולים לגלות לנו. אנחנו מספרים להם איזה סיפור, ואומרים להם ככה, ורעיון שלם, והוא נותן לך בכלל עצה שנראית לך לא בכיוון. אבל הוא מתוך השיחה איתך, מתוך הדיבור איתך, מתוך השאלה שלך, יודע איפה העניות שלך, איפה הפגם דעת שלך. לך נראה בכלל לא כיוון. אבל זה מה שהתורה אומרת, יגיד לך על ימין שמאל, שמאל ימין, לא הגיוני, הפוך. אני בן אדם רחמן, הוא אומר לי תעשה ככה, אני עכשיו כזה, תעשה הפוך. איך יכול להיות? כי אתה לא יודע איפה הסטייה שלך הייתה במוח, בדקויות. נראה לך שזה ככה. אז באמת צריך לדעת, להיות שאתה קשור לצדיקים, כמו רבנו, שהוא מדקדק לך בתוך המוח, כחוט השערה בכל דבר, יודע מה משפיע, יודע מה עובד איתך, ושם הוא מתקן. אתה צריך פשוט להסכים לבוא, להסכים לקבל עצות של התורה, לקבל עצות של הצדיקים. אז אנחנו הולכים ומבינים באמת שאדם צריך לקלוט מה מביא אותו לעניין הזה. אם אדם חס ושלום הולך לצאת עכשיו לאיזושהי עבירה, אז מה? אז אדם, הצדיק יגיד לו, תן, ייתן לך עכשיו עצה, תמשיך, ייתן לך גם כסף ללכת לאותו מקום, מה פתאום? צדיק יגיד לך, ייתן לך דעת, ימצא את הסטייה שלך, ופה, אז הוא ירחם עליך, יראה אותך שאתה מצב קשה, ואתה רוצה לעשות איזה דבר לא טוב, אז מה יגיד לך, תמשיך? זה לא עובד ככה. הפוך, הוא ייתן לך דעת, ייתן לך שכל. אנחנו ראינו בסיפור של קבלת התורה, זה גם פלא שם, תראו מה זה, איך כל אומה ואומה לפי המידה שלה. הקדוש ברוך הוא, כתוב שהוא בא, איך אומר שם הפסוק? ויאמר השם מסיני בא וזרח מסעיר, סליחה, ויאמר השם מסיני בא ואזרח מסעיר למה והופיע מהר פארן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עבר אצל כל אומות העולם והציל להם תורה. ושם כולם דחו את הקדוש ברוך הוא, את ההצעה לקבל תורה, לא הסכימו. שאלו את הקדוש ברוך הוא מה כתיב בה, כל אומה שאלה מה יש בתורה הזאת, אמר להם אתם אל תרצח, השנייה אמר אל תגנוב, כל אחד שראה משהו, אמר לו, לא מתאים לי. למה לא מתאים לך? זה מידה שיש קבועה בך, אתה לא מוכן להפוך אותה. זה יש לו מידת רציחה, לא רוצה לשמוע. למה? קשה לך לעשות הפך המידה שלך. זה אמר לו, לא תגנוב, לא תגנוב, אי אפשר להתעסק. אז לא רצו לתקן, זאת התורה, בא לשנות את המידות הטבועות באדם. אפילו במידות שהן יכולות להיות נכונות, הופכים לך אותם למידה הנכונה. כשהוא בא לעם ישראל, שם כבר היה סיפור אחר. עם ישראל אמר, נעשה ונשמע. אנחנו מוכנים לעשות ולשמוע את הציווי. גם אם זה נגד המידות שלנו. זה מה שאמרנו, כשאתה בא לצדיק, כשאתה בא לקדוש ברוך הוא, אני מוכן לבטל את עצמי, גם אם יש לי מידה כזאת וכזאת, לשמוע מה אתה אומר. זה נקרא נעשה ונשמע. אנחנו מתאים את עצמנו לרצון השם. מה זה כל קיום המצוות? אנחנו עושים מצוות, רמח איברים שעשה גידים. על ידי תראה גם מצוות האלו, רבנו אמר, שמה מולבש רצונו של השם יתברך. תראו בתורה A, קדוש ברוך הוא מולבש בתוך המצוות. כשאתה עושה את המצוות, זה רצון השם, אז אתה עושה בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וזה המידות המתוקנות והנכונות. בדיוק. בגלל זה יש לנו רמח מצוות, עשה ושעשה לא תעשה, אם אתה עושה אותם, נכנסת בתוך, התלבשת, מולבש שם רצון השם, אז אתה ממלא עושה את העניין, את המידות המתוקנות והנכונות, דרך התורה. אי אפשר לתקן את המידות בלי תורה. אז אנחנו עכשיו, אחרי כל מה שדיברנו, נראה את העניין הזה בסיפור שהיה עם פנחס. בפרשת פנחס כתוב, אנחנו נראה שם איך שעוברים מידה, איך מתקנים מידה, מה זה שלום, עזרת השם. כתוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. סליחה. אנחנו רואים שמה שזה מעשה קנאה נוראי. קנאה זה דבר מאוד מסוכן. חז"ל אמרו, קנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה הפך השלום. אם כן, נחשוב מה קרה פה. איך התורה אומרת, הנה נותן לו את בריתי שלום. בריתי שלום זה תיקון שלם ואמיתי עשה פה פנחס. איך יכול להיות? אבל יש פה קנאה. ובאמת פנחס, הוא עשה שם מעשה שהתיקון שלו היה תיקון בשורש. כמו שאמרנו, צריך לדעת לתקן את העניין של האדם בשורש, לעשות המידה שלו מדויקת. התוצאה של המעשה פנחס, מעידה שהוא באמת תיקון בשורש. הקדוש ברוך הוא אמר, נותן לו את בריתי שלום. פנחס פשוט היה שלם בהחלטה. הוא ידע שזאת החלטה לא שלו. אין פה נגיעה אישית. פנחס היה נקי מכל רבב. כתוב, ויקח רומח בידו, הוא היה שלם ברמח איבריו. ממש מה זה רומח? רמח איברים. הכל היה באמת לשם שמיים. מי שעושה מסירות נפש, מה שאמרנו קודם, למען עם ישראל, איך אנחנו יודעים? ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. הקדוש ברוך הוא מעיד, היה פה מצב של חס ושלום לעם ישראל, סכנה. ולא חיליתי את בני ישראל, למה אם זה לא היה עושה פנחס את המעשה חס ושלום, לא רוצה להגיד מה קורה. ואנחנו הזכרנו מקודם את מה שאמר רבנו, כי משה רבנו היה לו רחמנות באמת על ישראל. זאת אומרת, צריך להיות פה רחמנות אמיתית. ואנחנו רואים משה ברגע הזה, דווקא כאן, הוא לא עושה את הפעולה בעצמו. אז מה נגיד? מה שדיברנו קודם, מה? אז הנה משה רבנו היחיד, רבנו אמר, משה הוא הרחמן האמיתי. אז עכשיו אנחנו רואים פה דבר נפלא. שמשה רבנו בעצמו כרגע מבין שהוא לא יכול לפעול. ולמה? מי לקח את התפקיד עכשיו? תמידה של משה? לוקח פנחס. פנחס מקנה קנאה לאלוהיו. בקנו את קנאתי. משה אמנם יודע כרגע שהמצב מסוכן. ויודע שיש פה חס ושלום. איזה גזירה קשה, ולא חיליתי בני ישראל, משה יודע. רק עכשיו במצב הזה צריך לראות אם אני אעשה את העניין הזה באופן 100% נקי. אם יש לי מסירות נפש 100% להם, לא בעניין שלי. משה אומר לעצמו, שמה יש לי נגיעה אישית. אולי אני לא 100%. למה אנחנו צריכים להגיע לעניין של בקנו את קנאתי? הלו מה אמר לו שמה, ספר לנו המדרש זמרי, כתוב שאמר לו, ציפורה, זאת אשתך, מי יתיר לך? לא גם היא הייתה מדיינית. ברגע שנזרק למשה דיבור כזה, יכול להיות משה אומר שמה אני קשור פה לעניין ואני אעשה משהו מהרצון האישי שלי. כי יש לך איזשהו רצון אישי, איזה נגיעה אישית, בהצעה, בדיבור, הצדיק עצמו באותו רגע מתבטל. אני לא יכול לתת לך עצה או עניין לעשות, במיוחד לא. כזה דבר, אם אני לא 100% נקי. אז מי יכול לעשות את זה? כרגע מי שיש לו משה רבנו, את עמידת משה רבנו, את הדעת של משה רבנו, כשהוא נקי, גם את זה משה מלמד אותנו. גם זה הצדיק מלמד אותך. אז עכשיו אני לא יכול לעשות, אם כן מי עושה את זה? קנאים פוגעים בו. מישהו 100% נקי. ומי היה 100% נקי במצב הזה? פנחס. וזה המסירות נפש. הוא עשה דין צדק. מי שמפר את קדושת ישראל, כמו שקרה פה, שעלולה לסכן את כל העם ולא חיליתי, תראו מה יכול להיות פה, היה פה נשיא של שבט שעשה עכשיו רוצה להכניס את הניאוף לעם ישראל, והוא מספר פה סיפורים עוד על הצדיק, שאולי גם אתה בעניין הזה חז ושלום. אצל פנחה זה לא תפס. לב תאור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי אצל פנחס, הכל היה מקודש מתארה. כשהוא פעולה באה מקודש מתארה, ואין בה נגיעה אישית ב-100%, אפילו לא ב-99%, אז זה צדק. בפנחס בערה אש של קדושה, האש האמיתית שלה. ואנחנו נראה עכשיו מה שהתחלנו בתחילת השיעור, מה עשה פנחס. פנחס גם מתקן את חטא נדב ואביהו. כתוב שם, והקריבו אש זרה אשר לא ציווה השם על נדב ואביהו. שימו לב, גם נדב ואביהו הם היו בקודש, בקורא הקדש, היה להם קנאה להשם. אנחנו אומרים שם, אבל חז"ל אמרו, בתוך הקנאה הזאת שהיה לה קנאה להשם, אבל היה להם איזשהו קצת מקום לא נכון. הלא כתוב שם על נדב ואביהו, ואל הצילי בני ישראל. מה הם עשו שם? כתוב, לא יאכלו וישתו, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. זאת אומרת, היה להם שם איזושהי מידת הגאווה. האש הזאת שהייתה להם זאת אש זרה אשר לא ציווה השם. זה לא עוד 100% כרגע נקי. אמנם היו קנאים, אבל הפעולה הזאת היא לא ב-100%. אז היה צם ממנה בסוף קלקול. זה נקרא אש זרה. פנחס לוקח את אותו מידה של הקודש עכשיו, של אש הקנאה. כל הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, זה אש. ומה כתוב שמה? ואין נוהגים כן. נכון, אבל פנחס יודע שבמצב הזה לא כל אחד יכול לעשות. רק קנאים שהם ב-100%. גם אני אולי לא צריך לפעול, אבל צריך לעשות חשבון. האמת שלך היא 100% או לא. ברגע שפנחס מבין שהוא באמת בלי נגיעה אישית, יוצאת פעולה שלמה. הכל למען שמו באהבה, ולכן כתוב שם, הנני נותן לו את בריתי שלום. הנני נותן לו את בריתי שלום. עכשיו פנחס מקבל מידת השלום, שזה שלמות. שלמות המידות. עכשיו אנחנו באמת נבדוק את פנחס. אנחנו נראה דבר פלא. פנחס, אנחנו נראה לנו שפנחס היה קנאי כזה, כולו רק מידת גבורה. זה לא בדיוק ככה. אלו פנחס, באמת, המליזים היו אומרים לו שהוא היה בן, איך כתוב שמה? לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם את בן פוטי זה שפיתם אבי אמו, דובר על יתרו שם, הגלים לעבודה זרה והרג נשיא מישראל. נכון? הם אומרים לו דבר כזה, היינו חושבים פה עכשיו, הכתוב ידוע, אחרון אב בעולם, עבודה זרה בעולם. זאת אומרת, אולי פנחס הוא באמת ממידת הכעס, ממידת העניין הזה הגיע, במקום שחז שלום עבודה זרה, של קנאה לא אמיתית, וגם כן אנחנו יודעים שעכשיו הוא משבט לוי שעשה את התיקון של הכעס שהיה שם במעשה דינה, שכתוב שם, הכזונה יעשה את אחותינו. אז אנחנו רוצים לבדוק שם, אם אנחנו רואים שם היה להם איזושהי נגיעה אישית, פה מראה לנו שפנחס משבט לוי עשה את זה עכשיו באופן נקי, ב-100%, שהכעס שלו לא כעס, כי התורה עכשיו מספרת לנו על מי מדובר פה. פנחס בן אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מי זה היה אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום. זאת אומרת, פנחס, מידת האמת שלו, היא לא אכזריות, היא לא כעס, היא לא קינה, שלום. אנחנו יודעים איזה היה אהרון הכהן. אצלו הכל חסד, אהבה אמיתית. אז היינו מייחסים את פנחס למי? לכעס? לא, הוא בא ממידת כזו של אהבה, של חסד. משם זה הגיע. ולמרות שהוא מעמידה הזאת, כמו שאמרנו, שזאת מידת של אהרון, של החסד, של הרחמים, של השלום, של הטוב, אז היינו אומרים, מה פתאום שהוא יעשה את העניין הזה? לא, פנחס עושה תיקון המידות האמיתי. עכשיו הוא כובש את החסד, הוא כובש את הרחמים, הוא כובש כביכול את המידה הזאת כרגע, למה עכשיו צריך לעשות פעולה הפוכה מהמידה שטבועה בי. וזה רחמנות, זה רחמנות האמיתית. עכשיו אתה יכול להתנהג כביכול באופן אכזרי, וזה לא אכזריות, זאת רחמנות, זה שכל עצום, זה מידות טרומיות, צריך להבין אותם. זה מה שכתוב על אברהם אבינו, שאברהם כבש. הוא גם אומר את זה לקדוש ברוך הוא. אברהם כובש את המידות האלה שלו בשביל לעשות מעשה שנראה שיא האכזריות, וזאת הרחמנות האמיתית. כמה הצדיקים לפעמים קשה להם, שהם כל כך אהבה וחסד, אבל הם יודעים את האמת שעומדת מול העיניים. לפעמים צדיק צריך להעיר לך, לפעמים צריך להגיד לך איזה מילה, שאתה נעלב, אתה כמו ילד קטן, אנחנו רואים באים לצדיקים, פתאום אומרים לנו איזה מילה, ואתה כולך מרגיש איזה השפלה, איזה הרגשה לא נעימה. הצדיק מרחם עליך, כואב לו לראות אותך ככה, אבל אין לו ברירה. אז מה, הוא ישאיר אותך ככה עם גאווה, עם הראש למעלה? אז הוא פתאום אומר לך איזה משהו, איזה דיבור, שנראה לך קצת קשה, וזה רחמנות. גם בבית זה קורה לפעמים. אבל צריך להיות זהיר, אדם יתקן את המידות, כי אם הוא לא 100%, עדיף שירגע. אז אנחנו מבקש בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, שנדע לנתב את המידות. זה שיעור לא קל, זה שיעור שקשה אפילו להעביר אותו, כי יש בו דקויות, איך עושים את זה, כמה עושים את זה נכון. אבל ברוך השם, כל מי שמסתופף בצילם של צדיקים, כל מי שקשור לספרים קדושים, בעזרת השם יכול להגיע לכל המידות שהובטחו לנו על ידי רבותינו הקדושים. רבנו אמרנו את זה הרבה פעמים, אתם יכולים להיות כמוני ממש. ראינו, משה רבנו, דעת, אתה יכול לקבל דעת של משה כפשוטו. קשה להאמין, אבל זאת האמת, אפשר להגיע לכל המידות, לתקן אותם, בעזרת השם, בדרך ללכת רק עם צדיקים ועם התורה, בלי זה אתה לא יכול להגיע לכלום. אלה שיכוונו אותך, אלה שינדבו לך את המוח, שישרו לך את כל הפינות העקומות שלך, ולפעמים זה קצת כואב, קבל את זה בענווה, ובעזרת השם שנזכה לכל המתנות שהבטיחו לנו, אמן.

אנחנו רוצים להזמין לשיר הסליחות, אולי הכי מוכר, את נתן גושן! וכמובן, נצטרף אליו גם ישי ריבו!

נשמע רק אתכם. בוא נשמע אותה. אתם. אין פה הרבה חטאים לפי הווליום. אפשר ביותר חזק.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, מהתוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתיהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

אז מה קורה היום בעולם? אז מה שקורה היום בעולם, אחד הדברים שקורים היום בעולם, נמצא בפרשה שלנו, אנחנו נמצאים כאמור פרשת תרומה, חומש מאוד פרק ו' פסוק א'. אומרת התורה, אחד הפסוקים שעוסקים במבנה של המשכן, הפרשה שלנו זה בעצם פרשה ראשונה בתוך סדרה של פרשיות שעוסקת בנושא של הקמת המשכן, החומרים שנדרשים למניעת המשכן, המידות שלהם, של כל אחד מכלי המשכן, ואיך בדיוק אמורים להרכיב אותם, וכולי וכולי. דברים נפלאים מאוד, שזה לא רק כמובן המשכן ואחר כך בית המקדש, אלא זה גם תיאור של מבנה רוחני שמתקיים בנפש כל אדם. כל הנפש של כל אדם אמורה להפך להיות משכן לשכינת עוזו, לקדוש ברוך הוא, והמבנה של המשכן וגשמיות הוא בדיוק המבנה בנפש שאנחנו צריכים להכין בעזרת השם בנפש בכדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לשרות בתוכנו, כן? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אומר רבנו אפרים, זה מובא בכמה ספרים. למה נאמר בתוכם ולא בתוכו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ולא בתוכו, בתוכו של כל אחד ואחד מישראל. אנחנו צריכים לדעת איך להקים משכן. אז לשון הפסוק ככה, עוד פעם, פרק ו' פסוק א', ואת המשכן תעשה 10 יריעות. 6 מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני, קירובים מעשה חושב תעשה אותם. זה לשון הפסוק. אמנת אביחס לפסוק הזה, בכמה מקומות בליקוד ההלכות, אנחנו נקרא קטע מקטע איפה שנפתח לנו פשוט, בהשגחה. המקור של ההלכה הזאת זה בחלק חושן משפט הלכות ערב, הלכה ג'. אומר מורנו רבי נתן, רבי נתן עכשיו, אני מסתכל תוך כדי, ואני רואה שרבי נתן הוא עכשיו רוצה ללמד אותנו איך אתה יכול להיות עשיר בלי לעשות כלום. מעניין, מה אתה רואה? נושא מעניין? או נחליף, ניקח משהו אחר, זה לא מעניין. לא מעניין, נכון? זה מעניין להיות עשיר בלי לעשות כלום, נכון? יש כמה תנאים לזה, לא? אל תמרו להתלהב, יש כמה תנאים ו... מה? מה? כן, הוא אומר, אדם עובד קשה, קשה, עושה כמה סטארט-אפים, נכשל, נכשל, בסוף נפטר לו איזה דוד בארצות הברית, מקבל כמה מיליונים. כן, טוב, בסדר. אז הוא אומר מורנו רבי נתן, ההלכה הזאת מבוססת לתורה ד' בחלק שני של ניקוטי מורן. אומר מורנו רבי נתן, אם היו זוכים לאמונה שלמה, בהשם יתברך, היינו להאמין שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך לבד. כן? מה זה אמונה שלמה? זה נקרא אמונת הרצון. אמונה שכל מה שקורה במציאות קורה רק ברצון השם. אין עוד כוחות שפועלים. יש רק כוח אחד שפועל במציאות, וזה הקדוש ברוך הוא. וכל מה שקורה במציאות בלי יוצא מן הכלל, בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, הכל רק ברצונו יתברך. אבל אולי גם ראש הממשלה הוא מזיז משהו, לא? יש לו רצונות. לא, ראש הממשלה גם כן מופעל. אולי ראש העירייה, טוב, אולי אשתך, אולי הגבאי של בית הכנסת. לא, זה רק רצון השם, והקדוש ברוך הוא מפעיל הכל. זה קשה למוח להשיג דבר כזה, כי זה קצת מזעזע. שכל ריבוי הפרטים והגוונים וכל מה שיש בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, הכל מתנהג רק על פי כוח אחד, יש רק רצון אחד שמפעיל את הכל. זה קצת מבהיל שמבינים את זה באמת. אבל כן, זאת האמת, זאת אמונת ישראל. אז אומר רבי נתן, אם היו זוכים לאמונה שלמה בהשם יתברך, היינו להאמין שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך לבד. אזי לא היו צריכים לעשות שום מלאכה ועסק. רק מלאכתנו היה נעשית על ידי אחרים. כמו שיהיה לעתיד, כמו שכתוב, אומרת הנבואה, ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. כן, האומות העולם ישרתו את עם ישראל. חז"ל אומרים לכל אחד על כל כנף ציצית, יהיו לו 700 משרתים. כן? למה? אחד מכל 70 אומות. 10. יש לי 70 אומות, מכל 70 אומות יעמדו לך 10 משרתים, וזה על כל כנף ציצית. יש לנו 4 כנפות ציצית, יעמדו לך 2,800 מסייעים. מה אתה רוצה? שישתפו, שיקנו, שימכרו, שיבנו לך, זה מה שאתה רוצה, בבקשה, תעשה. תבחר לך מה אתה רוצה, פיליפיני, תאילנדי, מה שאתה רוצה. כן? אז אנחנו מה נעשה? אנחנו נעסוק בתורה, נגלה אלוקות בעולם ונלמד גם אותם. אלוקות. תפקיד שלנו ללמד את התורה לכל עם ישראל, לכל עם ישראל, לכל העולם כולו. התפקיד שלנו לגלות הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו. אז מה? לכל אומות, בדיוק. אז הם תפקידם לעסוק, לפתח את הגשמיות של העולם, ואנחנו תפקידנו לגלות את החוכמה האלוקית, את חוכמת אינסוף, להמשיך את חוכמת אינסוף לעולם. אז ככה יהיה לעתיד לבוא.
בגאולה, בעזרת השם, ממש בקרוב. אומר רבי נתן, נמצא שכל יגיעת העסקים והמסע ומתן נמשך רק מבחינת פגם אמונת הרצון. רק בגלל שאנחנו עוד לא מאמינים באמונה שלמה שהכל קורה רק ברצונו יתברך. ומזה נמשכים כל ההכחשות והכפירות והשינויים במסע ומתן. שאחד אומר במסע ומתן ככה ואחר כך מרמה ועושה משהו אחר. הוא לא עומד בדיבורו. כל השקרים מאיפה נמשכים? מזה שאדם אין לו אמונה שהפרנסה מאת השם. אז הוא מרגיש שהוא צריך לעשות קומבינות. אם הכל בידי השם, ומה שנגזר לך תקבל, אז מה אני צריך לעשות שמיניות באוויר? והוא לא, פה כרגע במדרגה הזאת, הוא לא אומר שלא לא תלך לעבודה, לא תלך לעסק. תלך לעסק, אבל תעשה הכל ישר. למה? אולי אם תעשה לא ישר, ייכנס לך יותר. נדמה לך שיכנס לך יותר. הרי הכל קורה רק ברצון השם. אז מה אתה עושה? תחבולות וכל מיני השתדלות יתר בשביל להביא כסף. זה לא שלך בכלל. אז נדמה לך שיכנס יותר. מה זה? כן, זה כמו שאדם ייכנס לו יותר לדלי, ולמיד עשו לו חור. עשו לו חור. אז לא, לא באמת נכנס, רק אשליה אופטית. כן, אני חושב, אז זה אשליה אופטית, בדיוק. אז אם אתה באמת מאמין שהכל רק ברצון השם, אז מה אתה עושה כל מיני תרגילים? איך קוראים לזה ביידיש, רבי אברהם? אוונטות, מה אתה עושה אוונטות? ככה אנחנו אומרים? לופטגישפט, כן. הוא אומר במרוקאית, אומרים לופטגישפט. במרוקאית, כן? יש פה דוברי מרוקאית. מה? נמי דונם. כן? אז... אז זאת אומרת, מה העניין פה? העניין שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם תמיד. אור אין סוף שופע תמיד. אנחנו לא צריכים לייצר את האור. האור תמיד נמצא, אנחנו רק צריכים לייצר את הכלי. ככל שאתה מביא כלי יותר גדול, אתה מקבל יותר. מיד. כן? זה כמו... יש אחד פתח, יש לו חבית של יין, אחים שובח, בעולם פתח את הברז. הברז פתוח והיין שוטף. עכשיו, אנשים רצים למלא. אחד בא עם קוס של 150 סיסי, כמה יין הוא יקבל? 150 סיסי. אחד בא, אחד הביא דלי של חול היה, של הילדים משחקים בחוף הים, קבל דלי. אחד יביא חבית, ימלא את כל החבית. קח את החבית. אז איך לוקחים את החבית? על ידי אמונה. על ידי אמונה, אתה דבוק לשורש, אתה דבוק לברז, לשיבר הראשי, לקדוש ברוך הוא. כן? ונחזור למשל של הכלים, העיקר הכלי לכל דבר בעולם, לקבל לשפע, הכלי שמייצר כלים, ככה רבי נתן אומר, הכלי של המידות, הכלי שמייצר את כל המידות, כן? כל המידות, כל הכלים, זה אמונה. אמונה זה הכלי של הכלים. זה כלי שמייצר כלים. זאת אומרת, כמה שיש לך יותר אמונה, הכלי שלך יותר גדול, ממילא אתה מקבל יותר שפע. אתה לא צריך לעשות יותר. עכשיו, מה קורה? ככל שהאמונה נקטנת, אז, אז, אז, אז, אז הכלי מצטמצם, ואז אדם הוא מפצה על זה על ידי השתדלות. הוא עושה עוד ועוד ועוד ועוד. רבנו אומר שהמאמין עיקר השתדלותו בתר קודשא בריחו. כמה שאדם מאמין יותר, עיקר ההשתדלות שלו, זה אצל הקדוש ברוך הוא. איך משתדלים אצל הקדוש ברוך הוא? בתפילה. בתפילה, אמונה ותפילה זה עניין אחד. כמה שיש לך יותר אמונה, אתה יותר מדבר עם השם. זה חוק, כן? זה כלל. אז ככל שהאמונה גדלה, ואדם יש לו יותר תפילה, זה בעצמו מייצר לו כלים לקבל את השפע בלי שהוא יתרוצץ. כן? כמו שחזרנו לפני כמה שבתות, קראנו פרשת משלח, שבת שירה, למדנו את פרשת המן. אז חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא קצב מן לכל אחד בשווה. כן? והעומר עשירית עייפה הוא. כל אחד קיבל עומר לגולגולת. כל אחד מבני ביתו יצא לו עומר. עכשיו תראו פלא, היה במן. גם מי שאסף הרבה, הזיע, לקח מלא דליים, סלים, בא הביתה, שמה למשקל. אומנם זה היה בנפח, עומר זה יחידת נפח. מדת הנפח אומר עומר. אחד אחר, רק ככה עשה סיבוב מסביב לאוהל, ככה תפס מה שנכנס לו לכיסים, בא מדד בבית עומר. פלא גדול, רשי אומר במקום, שזה היה אחד מהניסים המופלאים שהיה במן. גם מי שהתאמץ, התאמץ, אז הזיע, הזיע, בא מדד, יצא לו עומר, בדיוק. על הגרם, על הסמק. וזה שלא התאמץ בכלל, גם כן יצא לו עומר. וחז"ל מספרים במדרש שהרשעים היו יוצאים, הולכים לשדות, מסתובבים רחוק, שתו עם ולקטו.
אומר הזוהר, מה זה שתו העם? שתו בטט, שתו העם ולקטו בשטותה. שטות, רוח שטות. הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, מה אתה הולך לחפש רחוק בשדות? הרשעים הלכו לחפש רק בשדות. אלה שהיו קצת יותר בעלי אמונה, יצאו קצת ככה בשכונה ליד האוהל, הצדיקים הוציאו את היד מחוץ לפתח האוהל, הכניסו פנימה. מה ההבדל? מה, הקדוש ברוך הוא עשה אפליה? לא. זה בגלל האמונה שלך, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך. לפי איך שאתה מאמין בו, ככה הוא מתנהג איתך. אתה מאמין בו 100% שהוא עושה הכל, והוא דואג, והוא זן ופרנס, ירד לך בפתח האוהל, תוציא את היד, רק תעשה ככה עם היד, יצליח להיכנס לך עומר. אתה לא מאמין? לך תתאמץ, תרוץ בשדות, תזיע, תסתובב שעות, תחזור הביתה, כמה תמצא? עומר. אבל מה, אני עבדתי 10 שעות. מה שקצרו לך, אתה תקבל. אז זה תלוי באמונה של האדם. אומר אמינתא, נמצא שכל יגיעת העסקים, היגיעה, הטרחה, והמסע ומתן נמשך רק מבחינת פגם אמונת הרצון. ומזה נמשכים כל ההכחשות והכפירות והשינויים במסע ומתן, שהאדם מתנהג בעקמומיות, לא הולך ישר. שהכל נמשך רק מפגם אמונה. כי אם היה מאמין בשלמות, שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך לבד, שימו לב, רק לבד. רק ברצונו יתברך לבד. אבל אתה דואג להדגיש לנו, זה כבר פעם שנייה שהוא אומר את הביטוי הזה, את שתי המילים הללו, שהיא להדגיש לך שזה אמיתי, זה 100% רצון השם. לא 99% ויש עוד איזה משהו נשאיר לך למשהו נוסף. אין משהו נוסף, משהו נוסף זה עבודה זרה, יש רק רצון השם פועל בעולם. כן? כי אם היה מאמין בשלמות שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך לבד, בוודאי היה עושה המסע ומתן שלו באמונה שלמה, ולא היה משנה בדיבורו, מילה מילה, העין שלו הן, עליו לב. ועל כן באמת צריכים התגברות גדול להינצל מכפירות והכחשות השכיחים במסע ומתן, ולהשתדל לעשות מסע ומתן באמונה שלמה. הנה, שיהיה ההן הן ועליו לב. אמרת הן, אמרת כן, תעמוד במילה שלך. אמרת לא, תעמוד במילה שלך. תעמוד בדיבורך. למה עיקר הניסיון של האמונה זה בעניין של הממון? כי האדם בעול ביותר על ממונו. הממון זה החיות של האדם. כן? כי אליו הוא נושא את נפשו. כן? האדם קונה מזון עם הממון, בגדים, לינה, את כל הצרכים שלו. ולכן האדם, הוא בעול על החיות שלו, אז הוא חשוב על הנושא של הממון, שם הניסיון הכי קשה של אמונה. אבל אם אתה מאמין באמת שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, כמו שהוא שולט בכל הדברים, שולט גם בפרנסה שלך, אז אתה לא נבהל. שזה אחד המקומות העיקריים של נבחנת האמונה, בפרט בדור שלנו. בדור שלנו שהתאווה השלטת, העבודה הזרה של הדור, כן? In God we trust, זה השטר, כן? זה הממון, זה העבודה הזרה של הדור, ככה רבנו אומר. אמנם הפסלים של עבודה זרה, כמו שהיו לפני כמה אלפי שנים, היו מאוד פופולריים, אמנם זה נעלם, אבל נשארו פסלונים אחרים. איזה פסלונים יש? פסלונים עם מתכת, מטבעות, ניירות. נשארו פסלונים, כן? אז שם העיקר המבחן של האמונה. ועיקר העצה לזכות לעשות מסע ומתן באמונה, היא להרבות בצדקה. לא רק לתת צדקה, להרבות בצדקה. כי על ידי צדקה ממשיכים הערת אמונת הרצון. תראו איך זה עובד. תראו איך זה עובד. מה עיקר הקונקורנט של האמונה דקדושה? האמונה דקדושה זה האמונה בהשם. מה עיקר הקונקורנט שלו? אמרנו, המתחרה, המלכות דסיטרה אחרה, האמונה דקליפה, האמונה בממון, מה שאמרנו עכשיו, הממון, זה המלכות של הצד האחר. למה אנשים רוצים ממון? כי הוא רוצה שלטון. שישמעו לו, שיקשיבו לו, שיעשו מה שהוא רוצה. נכון? הוא רוצה דמיון של שלטון. הוא לא רוצה להודות שהשם מלך, הוא רוצה להגיד, חס ושלום, אני מלך. לכן הוא רוצה ממון, נכון? אז מה קורה? אם אתה עושה את הפעולה ההפוכה לתאוות ממון, מה אומר את תאוות ממון בעצם? תן. מה זה תאוות ממון? לאסוף. רבנו אומר, תעשה את הפעולה ההפוכה, אתה תיתן. כל העולם רוצים לקחת? אתה תעשה צדקה, אתה תיתן. מה אתה בעצם עושה? אתה שוחט את העבודה זרה של תאוות ממון. אתה אומר, אני לא מאמין בך שאתה אלוקים. הנה, אני נותן אותך. כולם אוספים אותו, רוצים את האלוקים, את הפסלונים, לאסוף את הפסלונים. אתה נותן את הפסלונים של העבודה זרה. קחו, קחו, קח, קח. ואז מה קורה? זה לעומת זה עשה אלוקים, אין וקום. אין מצב של חלל ריק. כשזה קם, זה נופל. הכלל הוא, ברגע, ככל שאדם מתחזק באמונת הקדושה, ממילא יורדות לו האמונות זרות, האמונות כוסביות נופלות. ולהפך, כשאתה מבטל ממך עבודה זרה, אפילו באחוז מסוים, מיד האמונה שלך בקדוש ברוך הוא גדלה. אז ברגע שאתה מבטל את העבודה זרה של ממון, איך?
העבודה זה שכולם מאמינים בפסלון הזה, בכסף, רוצים לאסוף אותו, ואתה עושה את הפעולה הפוכה, אתה נותן אותו. כך, מחלק צדקה. להרבות בצדקה, אומר רבי נתן. אתה מרבה בצדקה, ברגע ששחטת את העץ הרע הזה של עבודה זרה של הממון, מיד האמונה שלך בקדוש ברוך הוא גדלה, ואז מה קורה? מכיוון שגדלה האמונה שלך בקדושה, אמונת הרצון, שאתה מאמין יותר שהכל מתנהל רק ברצונו יתברך, השפע שלך גדל. כי אמרנו, האמונה היא הכלי של כל הכלים. ככל שהאמונה שלך גדלה, אז הקדוש ברוך הוא מפרנס אותך יותר בקלות. אתה עושה פחות ומקבל יותר, עושה פחות ומקבל יותר. עד שרבי נתן אומר, ומזה התחלנו בתחילת התורה, זה מה שרבי נאמר, תורה ד' עניין, בליקוטי מוהר"ן, שכשנזכה לאמונה שלמה בתכלית השלמות, שהכל רק ברצונו יתברך, לא נצטרך לעשות כלום. ברוב שפע החסד לא צריך לעשות שום פעולה. כי האמונה והביטחון הוא בעצמו הכלי. יהיה הכלי. אז כבר עכשיו באופן פרטי אצל כל אחד, כמה שאתה מגדיל את האמונה שלך, אתה מקבל יותר שפע ופחות תרחה. זה חוק, זה ככה זה עובד. זה מבנה. ובאמת אומר רבי נתן, כן? עוד פעם משפט אחרון, כי על ידי צדקה ממשיכים הערת אמונת הרצון. זה כלל. אתה נותן צדקה, אתה מגדיל לעצמך את האמונה. מגדיל את האמונה, מגדיל את השפע. כי אתה מחובר יותר למקור השפע, לקדוש ברוך הוא. אמונה זה כוח מדבק. אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה נדבק בו. אמונה זה כוח מדבק באופן כללי. גם אתה מאמין בקליפה, אתה נדבק בה. וגם אתה מאמין בראש הממשלה, אתה גם כן נדבק בו. אני לא בטוח שאתה רוצה להיות שם, אז אתה תבחר מה אתה מאמין, כן? אם אתה מאמין מנהל הבנק, אתה גם כן נדבק בו. כן, זה כלל, ואתם זוכרים, אמרנו, אמונה ותפילה זה דבר אחד. אם אתה בזמן התפילה, תפילת עמידה, אתה חושב על מנהל הבנק, אתה מתפלל למנהל הבנק. התפילה שלך הולכת למקום שעליו אתה חושב, בזמן שאתה מדבר. אתה מדבר, אתה צריך לחשוב על הקדוש ברוך הוא, זה נקרא תפילה בכוונה. אתה חושב על משהו אחר, הדיבור שלך הולך לדבר שאתה חושב עליו. אתה חושב על הבנק, אתה בבנק. אתה חושב על זה שצריך להוציא את הילד מהגן, אתה בגן. אתה מתפלל לגן, לגננת. אתה חושב על הברקים? תחשוב על הקדוש ברוך הוא שעומד מאחורי הברקים. לכן חז"ל תקנו את הברכה, עושה מעשה בראשית, או שכוחו גבורתו. תזכור, זה אני, זה לא הטבע, זה אני. תחשוב עליי. לכן תקנו את הברכה. בדיוק, למה חז"ל תקנו את הברכות? שכל דבר שאתה חווה במציאות, תזכור את השם. לא תגיד, זה טבע. תגיד, זה השם, הנה השם, הנה השם. כל פעם תזכור אותו, שאתה זוכר בו אותו, אתה חושב ממנו, אתה דבוק בו. המחשבה והאמונה זה מדבק בקדוש ברוך הוא. אז אומר רבי נתן, ובאמת, תראו מה אומר, אם היינו כולנו זוכים ליתן צדקה כראוי, זה לא רק עובד בכלל ישראל, אפשר לעשות את זה גם מצומצם, רק בבית הכנסת. אז תקשיבו, אולי נצטרך לעשות פה משהו. תקשיבו להמשך המשפט, אולי זה יהיה משכנע. ניתן מוטיבציה. בטח ששמתי לב, בטח. אני רק רוצה לדרבן. אוי, זה תראה, תראה את עצמה של הקדוש ברוך הוא. אז אומר רבי נתן, ובאמת, אם היינו כולנו זוכים ליתן צדקה כראוי, כבר היה מתבטל המסע ומתן לגמרי. לא היה צריך עסקים. ולא היינו צריכים לעשות שום מלאכה ועסק כלל. כולם היום שיהיו כל היום לומדים מתפללים ונהיים עשירים. נכנס לך כסף, זה לא מעניין אותך בכלל. איך זה היה עובד? יש מעל הטבע. מי שהולך עם ראש של הטבע לא מבין איך יכול להיות דבר כזה. אני לא אעשה כלום ויהיה שפע. הוא אומר, ובאמת, אם היינו כולנו זוכים ליתן צדקה כראוי, כבר היה מתבטל המסע ומתן לגמרי. ולא היינו צריכים לעשות שום מלאכה ועסק כלל. כי על ידי התגלות הרצון, עוד פעם, מה זה התגלות הרצון? התגלות אמונת הרצון, שמתגלה לך, מתבררת לך האמונה שהכל, בלי יוצא מן הכלל, קורה רק ברצונו יתברך. זה נקרא אמונת הרצון. יש רק רצון השם שפועל במציאות, ואין שום כוח אחר, אין כוח נוסף. כי על ידי התגלות הרצון זוכין לזה, שיהיה המלאכה נעשית על ידי אחרים כנל, ועמדו זרים וראו צומכם. אך אפילו כל זמן שאין זוכין לזה, לבטל המלאכות והמסע ומתן לגמרי, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שאנחנו לא נצטרך לעסוק מן הנגשמיות בכלל. אף על פי כן זוכין על כל פנים על ידי הצדקה לעשות המסע ומתן באמונה, ושיעיר בו ירת הרצון. ואז המלאכות והעסקים הם בבחינת מלאכת המשכן. כן, זאת אומרת, גם שעוד לא הגענו למדרגה הזאת של אמונה בשלמות, בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, ככל שאתה גדל באמונה, יש לך רווח מיידי, שאתה ניצל מקללת אדם הראשון, בזעת אפיך תאכל לחם. מה זה בזעת אפיך תאכל לחם? זה לא לעבוד, לעבוד זה לא כללה, לעבוד זה נחמד. יכול להיות נחמד, ואדם יוצר, ופוגש אנשים, ועושה כל מיני מצוות מהלך המסע ומתן. לעבוד זה לא כללה. מה זה קללת אדם הראשון, בזעת אפיך תאכל לחם? תאוות ממון. התאוות ממון שנלווית לעבודה, זאת הכללה.
שאדם לחוץ ובמתח, אם יהיה לו מזכורת ולא יהיה לו מזכורת, וכל הזמן יושב בפתח של החנות, מנסה לשכנע אנשים שיכנסו, ומנסה לעשות כל מיני תרגילים וקומבינות, למכור ולשכנע, וזה יותר טוב וכדאי לך אדוני, ולי זה עולה יותר. הוא יכול לשבת בעסק, לעשות את מה שצריך, לא בבטלנות, אבל בנחת, ביישוב הדעת, בשביל זה צריך אמונה. ואם האמונה שלו נקטנת, אז ממילא מה מתגבר? כוחי ועוצם ידי, אני חייב לעשות יותר ולהתאמץ יותר והשתדלות עוד ועוד ועוד בלי סוף בשביל שככה הוא מרגיש, בשביל להביא את הפרנסה. אז שמתבטלת הכללה מהאדם שבזיעת אפיך, הכללה של תאוות ממון, אז יש לו, הפרנסה שלו בנחת, הוא עושה את כל מה שצריך לעשות, אבל בנחת, בשוב הדעת, בלי לרדוף, בלי השיגעון. ואז מה הוא זוכר, אומר רבי נתן? זוכר להערת הרצון, האמונה שלו הולכת וגדלה, ואז השפע שלו הולך וגדל, וממילא ריבוי הפעולות שהוא צריך לעשות הולך ומצטמצם. זהו, הגיע הזמן הערבית, נכון? 5 דקות. כן, אף על פי כן זוכין על כל פנים על ידי הצדקה לעשות המסע ומתן באמונה ושיעיר בו הערת הרצון. ואז המלאכות והעסקים מבחינת מלאכת המשכן. איך נבנה המשכן? כשרצו להקים את המשכן, אף אחד לא יוכל להקים אותו, רק משה לבדו יוכל להקים אותו. אז אומרים חז"ל, מה משה רבנו עשה? הוא שם את היד, עשה בכאילו והמשכן הוקם מאליו. אז אתה מזיז את היד, אתה עושה את הפעולה, אבל אתה מרגיש שאיך הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הפעולה שלך והוא עושה את הדבר. איך הוא מתלבש בך? הוא מתלבש לך במחשבה, בדיבור, במעשה, הוא מזיז אותך, מפעיל אותך. אז אתה עושה בכאילו, אתה עושה את הפעולה ואתה מרגיש שזה לא אני. זה הקדוש ברוך הוא שעובר דרכי ופועל דרכי. וזה בחינת כל הקניינים שתקנו רבותינו זל במסע ומתן. לכל דבר קניין השייך לו. כגון קניין סודר וכיוצא. כן, יש הרבה מינים של קניינים. דרך להעביר חפץ מרשות לרשות, מאדם לאדם. כי על ידי זה ממשיכים הערת הרצון לתוך המסע ומתן, על ידי הקניינים. ואז מוכרח לקיים הקניין ולא ישנה עוד כמבואר בפנים. זאת אומרת, הקניין בא לתקוע בדעתך היטב שתזכור שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל המסע ומתן. מאחורי כל התנועות שלך, מאחורי כל הפעולות שלך, הקדוש ברוך הוא קובע את התוצאה. כן? אז לכן, כשאדם יש בו אמונת הרצון משלמות, הוא יכול לנהוג ביושר. הוא לא צריך לעשות כמוני קומבינות ותרגילים ופטנטים בשביל להשיג מה שנדמה לו שהוא צריך להשיג. הרי ממילא הכל קורה רק ברצון השם. אז אני צריך ככה להכין כלי. אז תכין את הכלי ביושר על פי חוקי התורה. בעזרת השם, שנזכה להערת הרצון משלמות, לאמונה שלמה. והתקיים בנו ועמדו זרים וראו צונכם, נראה את הגאולה השלמה ורחמים הקדוש ברוך הוא יחזיר את כל חיילי עמו ישראל לביתם בריאים ושלמים בנפש וגוף למשפחתם, יחזיר את השבויים לביתם בריאים ושלמים ויגאל אותנו גאולת עולמים ברחמים וחסדים גמורים גמורים, אמן ואמן.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו עכשיו נמשיך בשידורנו בתוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן מאתר הענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר. הזנה רבה, איתכם תמיד, רדיו קול הנחל, אוהבים אתכם.

שלום ילדים, היום נגלה את הסודות המדהימים של אחד מבעלי החיים המופלאים ביותר בעולם, הפיל. הוא גדול, חזק, חכם, הוא מלא בנפלאות הבריאה. בכל תכונה שיש לו, רואים את חוכמתו האינסופית של בורא עולם התברך שמו. מוכנים להפתעות? בואו נתחיל. הידעתם, הפיל הוא בעל החיים היבשתי הכי גדול בעולם, משקלו של פיל אפריקאי בוגר יכול להגיע עד 7 טון, ובמקרים נדירים אפילו עד 10 טון. אורך גופו של הפיל יכול להגיע עד 7 מטרים, כמעט כמו אוטובוס קטן. האוזניים של הפיל עוזרות לו להתקרר בחום, כשהוא מנופף בהן הוא יוצר רוח שמקררת את גופו. לפילים יש חוש שמיעה מעולה, הם יכולים לשמוע קולות בתדר נמוך ממרחק של 10 עד 20 קילומטרים, תלוי בתנאי השטח. למרות שהם גדולים וכבדים, פילים יודעים לשחות. כן, הם יכולים לשחות למרחקים ארוכים ומשתמשים בחדק שלהם כמו שנורקל. הפיל יכול לנוע במהירות של עד 24 קמ"ש, וזה די מהיר בשביל חיה כל כך גדולה ועוצמתית. מעניין לדעת שהוא אף פעם לא מקפץ, תמיד לפחות רגל אחת נוגעת בקרקע. האף של הפיל הנקרא חדק הוא שריר חזק וגמיש במיוחד. הוא מסוגל להרים חפצים במשקל של עד 270 קילוגרם ולבצע תנועות עדינות כמו לקטוף עלים קטנים. לפיל יש זיכרון מדהים. הוא יכול לזכור אנשים, מקומות ופילים אחרים אפילו אחרי שנים רבות. פילים הם חיות רגשיות. הם יכולים לחוש צער, לזכור אירועים עצובים ואפילו לנחם אחד את השני כשהם מאבדים חבר. הלב של הפיל הוא מהגדולים בעולם, משקלו בין 12 ל-20 קילוגרם, כמעט כמו משקל של ילד בן 5. מבנה הרגליים של הפיל מאוד מיוחד, מה שנראה כמו ברכיים אחוריות זה בעצם פרקי הקרסול שלו. לפילים יש שיניים, חטים העשויים שנהב, אצל חלקם הם יכולים לצמוח לאורך של עד 2 מטרים, ובמקרים נדירים אפילו יותר. נקבת הפיל, הפילה, יולדת 1 ל-4 עד 5 שנים. תקופת ההיריון שלה היא הארוכה ביותר מכל היונקים, 22 חודשים. פילים הם צמחוניים, הם ניזונים מעשבים, עלים, פירות וקליפות עצים, ואוכלים כ-150 עד 300 קילוגרם מזון ביום. הפילים לא רואים טוב למרחקים ארוכים, הם יכולים לראות בבירור רק עד כ-20 מטרים. אבל החושים האחרים שלהם מפצים על כך. לאור של הפיל יש עובי של כ-4 סנטימטרים. למרות זאת, הוא רגיש מאוד לשמש ולגירודים, ולכן הם מתפלשים בבוץ כדי להגן על עצמם. הפילים מתקשרים ביניהם בקולות נמוכים שאנו לא שומעים. הם מסוגלים להעביר מסרים זה לזה דרך תנודות בקרקע, ואפילו לזהות קריאות של בני משפחתם ממרחקים גדולים. הפיל יכול לחוש רעידות דרך הקרקע באמצעות כפות רגליו. כך הוא עשוי להרגיש תנועות של פילים אחרים ואפילו לזהות מקורות מים רחוקים. הם יודעים לזהות מקורות מים ממרחק של 10 קילומטרים. חוש הריח שלהם עוזר להם למצוא מים גם בתנאי יובש קשים. הפיל מלמד אותנו על גדולת הבורא. בעינינו הוא רק בעל חיים, אבל כל פרט ופרט בגופו ובנוהגו מראה לנו כמה חוכמה אלוקית עצומה טבע בו הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו רואים פיל בגן החיות, אנחנו יכולים להתפעל מהעוצמה ומהחוכמה שהשם ברא בטבע.

ברווז שיודע לשחות בלי להירטב, לעוף רחוק ולהתחיל לשחות כבר ביום הראשון, איך זה הגיוני בכלל? הברווז הוא יצור מיוחד שהשם יתברך ברא בחוכמה גדולה ומלאת יופי. לברווז יש נוצות שמצופות בשמן טבעי, ולכן מים מחליקים מהן בקלות. כך הוא יכול לשחות זמן רב בלי להירטב ולהתקרר. כפות הרגליים שלו רחבות עם קרום, וזה עוזר לו לשחות מהר ויציב. הברווז שוחה על פני המים, אך גם יודע לצלול לזמן קצר. המקור שלו רחב ומיוחד, ועוזר לו לסנן מזון מתוך המים. הוא אוכל צמחים, זרעים, ולעיתים גם חרקים קטנים ודגים זעירים. יש ברווזים שחיים באגמים, נהרות, ואפילו בשלוליות קטנות. הם יודעים גם לעוף, ויש כאלה שעפים למרחקים גדולים מאוד. יש מינים שעושים מסעות של אלפי קילומטרים בין עונות השנה. הברווזים משתמשים בשמש ובכיוון הרוח כדי למצוא את דרכם. האמא מטילה ביצים ודוגרת עליהן עד שהן בוקעות. הגוזלים יוצאים מהביצה עם פלומה רכה ויכולים ללכת מיד. כבר ביום הראשון הם נכנסים למים ויודעים לשחות לבד. האמא שומרת עליהם ומובילה אותם לכל מקום בבטחה. הם הולכים אחריה בשורה, וזה נראה מסודר ומרשים מאוד. לברווזים יש קול מיוחד, והם מתקשרים ביניהם בעזרת קולות שונים. העיניים שלהם הם ממוקמות בצד הראש, וכך הם רואים כמעט מכל כיוון. יש ברווזים עם צבעים מרהיבים מאוד, במיוחד הזכרים. הם מחליפים נוצות כמה פעמים בשנה כדי לשמור על גוף בריא. ברווזים יכולים לנקות את הנוצות שלהם בעזרת המקור בצורה מדויקת. הם אוהבים מים, אך גם נחים והולכים על היבשה בלי בעיה. במקומות מסוימים הם חיים קרוב לאנשים ואינם חוששים מהם. למרות זאת, הם תמיד ערניים ויכולים לברוח במהירות מסכנה. הברווז עוזר לטבע בכך שהוא אוכל חרקים ושומר על איזון טבעי. כשמסתכלים עליו, רואים שילוב מושלם של תנועה, חוכמה והתאמה לסביבה. כל פרט קטן בברווז מראה על תכנון מדויק של הבורא יתברך. כך אנו לומדים להתפעל מנפלאות הבריאה ולהכיר בגדולתו של הקדוש ברוך הוא.

שלום ילדים יקרים, איזה פלאים ונפלאות ברא לנו השם יתברך בעולם. כל חיה היא מתנה מיוחדת מהבורא, מלאה חוכמה עמוקה שאנחנו רק מתחילים להבין. והיום נכיר חיה מרתקת במיוחד, הזברה. הזברה שייכת למשפחת הסוסים, אבל יש לה מראה ייחודי מאוד, פסים שחורים ולבנים. השם זברה מגיע משפה באפריקה שפירושה חיה מפוספסת. לכל זברה יש דוגמה שונה של פסים, בדיוק כמו שלכל בן אדם יש טביעת אצבע שונה. הפסים של הזברה לא רק יפים, הם גם עוזרים לה להתחבא בין הצללים והעשבים באפריקה. הפסים גם מבלבלים זבובים וחרקים עוקצים. זבובים פחות תוקפים חיות עם פסים. הזברה רואה כמעט 360 מעלות סביב, בלי להזיז את הראש. הזברות גרות בעיקר באפריקה, וחיות בקבוצות גדולות כדי להגן אחת על השנייה. כשזברה רואה טורף, היא לא בורחת לבד, היא מודיעה לכולן וכולן בורחות יחד. הזברה יכולה לרוץ במהירות של כ-60 קילומטרים לשעה, יותר מרכב בתוך העיר. הזברות יש שיניים שמתחדדות כל הזמן, כי הן לועסות עשב קשה ושורשים. הזברה חיה בשדות פתוחים, שותה מים כל יום ולא יכולה לחיות רחוק ממקור מים. כשהזברה נולדת, היא כבר עומדת תוך פחות משעה. הזברה אוכלת רק צמחים, היא ממש צמחונית לגמרי. הזברות מתקשרות בעזרת קולות, נהמות ותנועות גוף. זברה כועסת יכולה לבעוט חזק מאוד, אפילו בשועל או באריה. יש סוגים שונים של זברות, חלקן עם פסים עבים וחלקן עם פסים דקים יותר. הזברה יכולה לחצות נערות בשחייה, היא שוחה היטב למרות שהיא ממשפחת הסוסים. זברה אחת יכולה לחיות עד 25 שנה בטבע. היא חכמה מאוד ויודעת לזכור שבילים, ריחות ומקורות מים. השם ברא את הזברה כך שתוכל להסתדר באפריקה החמה בלי להיכחד. הזברות נחות בעמידה, הן לא חייבות לשכב כדי לישון. לפעמים זברות מסתובבות עם ג'ירפות ואנטילופות לשמירה משותפת. כשהן רצות יחד, קשה מאוד לטורף להבין איפה מתחילה אחת ואיפה נגמרת השנייה. ילדים יקרים, היום ראינו איך גם חיה שנראית פשוטה, היא פלא אדיר שברא השם עם הרבה חוכמה ולא מעט יופי.

חיזוק בנושא כל הפוסל במומו פוסל. בבית משפחת לוי האווירה הייתה מתוחה. בכל יום פרצו ויכוחים בין בני הזוג, שיחות עם רבנים, קריאת מאמרים וקבלות טובות לא עזרו. השניים פשוט לא הצליחו להפסיק להתווכח. באחד הערבים ישב אדון לוי בחצרו והגיע למסקנה מדוע יש ויכוחים בביתו. אשתי פשוט לא שומעת טוב. לכן היא לא מבינה אותי. והדבר יוצר את המתיחות שבבית. כבר למחרת פסע אדון לוי לחנות מכשירי השמיעה כדי לקנות לאשתו מכשיר שמיעה. כששמע המוכר את בקשתו אמר לו, לא ניתן למכור מכשיר שמיעה אלא לאדם הזקוק למכשיר עצמו. אני צריך לדעת את רמת השמיעה שלה כדי להתאים לה מכשיר מדויק. אבל אני רוצה להפתיע אותה, זו מתנה, אמר אדון לוי. אם כך, לך לביתך ותבדוק את רמת השמיעה שלה ותחזור אליי, הציע המוכר. חזר אדון לוי לביתו, נכנס אל החדר האחרון שבבית, וצעק לאשתו ששעתה באותה עד במטבח. אשתי, מה הכנת לארוחת הערב? כשלא ענתה, התקרב אדון לוי וצעק בשנית. אשתי, מה הכנת לארוחת ערב? שקט, אין קול ואין עונה. המשיך אדון לוי להתקרב עד שהגיע מטר ממנה. הגביע את קולו ושאל, אשתי, מה הכנת לארוחת הערב? הסתובבה אליו אשתו ואמרה, כבר מספר פעמים שאני אומרת לך שאני מכינה חביתה עם ירקות. אז הבין אדון לוי שמי שבעצם לא שומע טוב זה הוא בעצמו. הלך למחרת וקנה לעצמו מכשיר שמיעה והשקט חזר לביתם. אם היינו ניגשים לרופא העיניים, כנראה רובנו היינו צריכים משקפיים. לא משקפי ראייה רגילים, אלא משקפי ראייה דרכם נראית מומי עצמנו. לא פעם אנו עושים את האחר חירש, עיוור, טיפש, רק כדי לא לחפש בעצמנו את המום, לתקן את החסרונות שלנו, לעמוד ולומר, הטעות היא שלי. לא לחינם אמרו חז"ל, כל הפוסל במומו פוסל. כשאתה פוסל את חברך, מבליט את חסרונותיו, אתה בעצם מראה מה הן חסרונותיך, מה הם המומים שבך. במקום כל היום לחפש את חסרונותיו של האחר ואיך הוד מעלתך עולה על כולם, תסתכל מעט עליך. ייתכן בכל הבעיות שסביבך באות דווקא ממך. כשתעשה זאת, תראה במציאות איך חייך רגועים יותר, שלבים יותר ומאושרים יותר. אמר רבי מנחם מנדל מקוצק, אילו היה הקדוש ברוך הוא מראה לך את פרצופך האמיתי, לא היית יכול להתקיים אפילו שעה אחת. כדי שלא תאבד בדרכך, עצור לך מערכת הגנה, תכניס ליומך מעט קדושה, מעט תורה, דרך ארץ, מעט מזון רוחני, שייתן לך שמירה וצידה, כה נשגבים. יום טוב ובשורות טובות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ו במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה הרביעית בעמוד א', נלמד עד המשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. הלימוד שלנו היום הוא המשך ישיר למה שסיימנו איתו אתמול. אז נזכיר עוד פעם מה למדנו אתמול. אתמול למדנו במשנה שמי ששוחט בשבת, מבחינת השחיטה עצמה אין בעיה, כלומר השחיטה כשרה, אבל ברא ואמר שאומנם השחיטה כשרה, אבל הבהמה אסורה באותה שבת, ובני הישיבה אמרו שבזה הוא סובר כמו דעת רבי יהודה. עכשיו, למה היא אסורה בשבת? הבאנו לזה אתמול שלושה כיוונים. כיוון אחד זה שהיא מוקצה, דחינו את זה אתמול ואמרנו שהיא לא מוקצה, בהמשך נראה בכל זאת שיש דעה שהיא כן מוקצה. כיוון שני זה שזה גזרה שם הישחות, אבל דחינו שזה לא מסתדר עם שיטת רב, וכיוון שלישי שזה יתקבל, זה שהיא אסורה מצד מעשה שבת, כלומר שחזל גזרו על מעשה שנעשה בחילול שבת, שהתוצאה שלו אסורה. זה מה שראינו אתמול. היום נראה עוד שני שלבים בסוגיה הזאת. בשלב הראשון נרחיב בעניין הזה של מעשה שבת, כלומר נביא את שלושת השיטות שיש, ונראה למה בני הישיבה העמידו את האיסור הזה דווקא לרב יהודה ולא לשאר השיטות. בשלב השני, שיתחיל מאמצע עמוד א', מתוך הדיון על מעשה שבת, נחזור עוד פעם לדיון על מוקצה. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, הדיון על מעשה שבת. אז כמו שכבר הזכרנו, יש בעניין הזה שלוש שיטות, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוחנן הסנדלר. הם נחלקו לגבי מי שמבשל בשבת, האם מותר ליהנות ממה שהוא בישל או שלא. אנחנו נזכור את השיטות כאן בקצרה, נעשה את זה לפי התוספות של רשי, אבל לפני שנראה את השיטות עצמן, קודם נעבור על הגורמים השונים שצריך להתייחס אליהם כשקובעים את הדין בעניין הזה של מעשה שבת. אז קודם כל, לגבי המעשה שלו, זה משנה האם זה בשוגג או מזיד, כשכמובן במזיד נחמיר יותר. ולגבי הדין, גם כאן יש שני גורמים שצריך להתייחס אליהם. גורם אחד זה מה הדין אליו, כלומר זה שעבר על האיסור, ומה הדין כלפי אנשים אחרים. גורם שני זה מה הדין בשבת עצמה, ומה הדין כשיוצאת שבת שעה, אז הדין מן הסתם יותר קל. אז אלה שני הגורמים בדין, ומתוך הגורמים האלה אפשר לבנות מדרג מהקל הכבד של ארבע אפשרויות בדין. האפשרות הכי קלה זה לומר שאנחנו מקלים בשני הגורמים, כלומר זה מותר גם לכולם וגם בשבת. אפשרות שנייה זה לומר שאנחנו מחלקים בגורם של שבת או מוצאי שבת, כלומר בשבת עצמה זה אסור לכולם, במוצאי שבת זה מותר לכולם. אפשרות שלישית זה שאנחנו מחלקים לא רק בין מוצאי שבת לשבת עצמה, אלא גם בינו לבין אחרים, כלומר אחרים באמת אסורים רק בשבת ולא במוצאי שבת, אבל הוא אסור גם במוצאי שבת. אפשרות רביעית שהיא הכי מחמירה זה שמחמירים בשני הגורמים, כלומר גם הוא וגם אחרים אסורים גם בשבת וגם במוצאי שבת. אז אלה ארבע אפשרויות. עוד פעם, אפשרות ראשונה זה שזה מותר לכולם אפילו בשבת. אפשרות שנייה זה שלכולם בשבת אסור ומוצאי שבת מותר. אפשרות שלישית זה שלאחרים בשבת אסור במוצאי שבת מותר, אבל לא אסור גם במוצאי שבת. ואפשרות רביעית זה שלכולם אסור גם במוצאי שבת. אז אלה ארבע אפשרויות, וכאמור סך הכל יש שלוש שיטות, וכל אחד מחלק בין שוגג למזיד. ויש כאן מדרג מהמקל המחמיר, שכל אחד בצד הקל שלו אומר את מה שהקודם אמר לו בדין החמור שלו. כלומר, רבי מאיר אומר בשוגג את אפשרות 1 ובמזיד את אפשרות 2, רבי יהודה מחמיר בדרגה 1 ובשוגג הוא אומר את אפשרות 2 ובמזיד אפשרות 3, רבי יוחנן הסנדלר מחמיר בעוד דרגה ובשוגג את אפשרות 3 ובמזיד את אפשרות 4. מקוצר הזמן לא נפרט עוד פעם את השיטות עצמן, כדאי לראות באתר שיש טבלה מזה. בכל אופן, נחזור לענייננו. אמרנו שבהמה שנשחטה בשבת אסורה לשבת, ואמרנו שזה שיטת רבי יהודה. עכשיו, מה רבי יהודה אמר? שבשוגג בשבת עצמה זה אסור לכולם, אחר כך זה מותר, במזיד אז לא עצמו גם אסור אחר כך. אז זה מסתדר באמת עם רבי יהודה שהבהמה אסורה לכולם רק בשבת עצמה, בשביל השוחט עצמו זה תלוי האם זה שוגג או מזיד. אז עם רבי יהודה זה באמת לכאורה מסתדר יפה, אבל שואלת הגמרא, לכאורה זה מסתדר גם עם רבי מאיר ורבי יוחנן, למה להעמיד את זה דווקא לרבי יהודה? הרי גם ברבי מאיר ורבי יוחנן אפשר למצוא מצב שזה אסור לכולם בשבת, אז בואו נעמיד את זה כמותם. מתי? לרבי מאיר דווקא במזיד, ולרבי יוחנן הסנדלר תמיד. עונה הגמרא שאי אפשר להעמיד את המשנה ואת רב כמותם. למה? כי רבי מאיר אי אפשר להעמיד, כי לפי רבי מאיר צריך להעמיד את המשנה דווקא במזיד, כי דווקא אז זה אסור בשבת. ואומרת הגמרא, זה לא סביר להעמיד את המשנה ואת מה שרב אמר עליה שזה אסור באכילה דווקא במזיד. למה זה לא סביר? אז כאן הגמרא עושה סוג של דרשה על המשנה. המשנה, כשהיא אמרה שהשוחט בשבת השחיטה כשרה, היא לא רק דיברה על שבת, אלא גם על יום כיפור, ולכאורה זה שהמשנה הזכירה את יום כיפור זה מיותר. מה ההבדל בין שבת ליום כיפור בעניין הזה? אלא מבינה כאן הגמרא שהמשנה בעצם רצתה לרמוז לדין של רב, כלומר כמו שביום כיפור אמנם השחיטה כשרה אבל אסור לאכול כי הרי זה יום צום,
אז אותו דבר, כמו שגם רב אמר, גם בשבת ושחת, אמנם השחיטה כשרה, אבל אסור לאכול. למה? בגלל מעשה שבת. ממילא, בהנחה שלזה המשנה רצתה לרמוז, אז גם צריך להשוות בין הדינים, וכמו שביום כיפור זה אסור ואין לזה שום קשר בין מזיד לשוגג, גם כשאנחנו אומרים שזה אסור בשבת, אמנם מסיבה אחרת לגמרי, גם כאן לא יכול להיות שנבדיל בין שוגג למזיד, וצריך לאסור גם בשוגג. אז זאת הסיבה שבגללה אי אפשר להעמיד את המשנה כרבי מאיר. עכשיו, למה אי אפשר להעמיד את זה כרבי יוחנן הסנדלר? אומרת הגמרא שכאן זה לא מסתדר מהכיוון השני, כלומר, רבי יוחנן הסנדלר מחמיר יותר מדי. למה? כי הרי במשנה כתוב שהבהמה כשרה, רק רב בא להחמיר ואומר שבאותו יום אסור לאכול. לעומת זאת, לפי רבי יוחנן של השוחט עצמו זה אסור לעולם, אז קשה לומר שזה כשר, הרי הוא אסור לאכול את זה לעולם. ממילא עם רבי יוחנן הסנדלר זה גם לא מסתדר, אלא כאמור זה מסתדר עם רבי יהודה. עכשיו לסיום, לפי מה שאמרנו עכשיו, צריך להעיר שלכאורה גם עם רבי יהודה זה לא כל כך מסתדר. למה? כי הרי מה אמרנו הרגע? שאנחנו מחפשים מקרה שזה אסור רק בשבת, וזה לא אסור גם אחרי שבת, כי אז קשה להגדיר את זה ככשרה. ממילא יוצא שגם כשאנחנו מעמידים כרבי יהודה זה מוגבל, כי צריך להעמיד את זה דווקא בשוגג ולא במזיד, כי הרי במזיד רבי יהודה אוסר עליו לעולם. עכשיו אם זה בשוגג, אז זה פותח לנו שתי בעיות, בעיה אחת שלא מוזכרת בגמרא ובעיה שנייה שכן. הבעיה שלא מוזכרת בגמרא זה שלכאורה עוד פעם יש לנו בעיה עם יום כיפור, הרי מקודם אמרנו שכמו שביום כיפור לא מחלקים בין שוגג למזיד, גם כאן לא צריך לחלק. עכשיו על זה הפרשנים אומרים שזה לא קשה, כי מה שאמרנו שצריך להשוות ליום כיפור זה רק כמינימום, לא כמקסימום. כלומר, ההשוואה ליום כיפור אומרת שהדין בשבת לא יכול להיות יותר קל מיום כיפור, ולכן גם בשבת, בין בשוגג בין במזיד, צריך לאסור לפחות באותו יום. אבל זה לא אומר שחייבים להגביל שגם בשבת אי אפשר לאסור יותר מאותו יום, ולכן אין בעיה שרבי יהודה במזיד אוסר יותר מאותו יום. זה לגבי השאלה מיום כיפור, אבל יש כאן שאלה נוספת, וזה מהניסוח של המשנה עצמה. הרי במשנה כתוב, אף על פי שהוא מתחייב בנפשו, השחיטה כשרה. הרי מתי מתחייבים בנפשו? דווקא במזיד. אז איך אפשר לומר שמדובר בשוגג? עונה הגמרא שזה לא קשה. הכוונה של מתחייב בנפשו זה לא שבמקרה הזה הוא מתחייב בנפשו, אלא אם הוא היה עושה את זה במזיד, אז הוא היה מתחייב בנפשו. כלומר, למרות שזה דבר כזה חמור שאפשר שהוא יתחייב בזה בנפשו, בכל זאת השחיטה כשרה. במקרה שלנו הוא לא מתחייב בנפשו. נפשו כמדובר בשוגג. עד כאן הרחבה לגבי השיטות של מעשה שבת. ראינו את רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוחנן הסנדלר, ואמרנו שמה שרב אמר לגבי המשנה שלנו שהיא אסורה באותה שבת, זה כרבי יהודה, כי רק רבי יהודה סובר מצד אחד שגם בשוגג זה אסור, מצד שני שגם בשבילו זה רק אסור לאותה שבת ולא מעבר לזה. בזה סיימנו את השלב הראשון של השיעור, שכאמור אמרנו שרבי יהודה אוסר את הבהמה באותה שבת. כאמור ניסינו לומר שזה מצד מוקצה, אבל בסוף אמרנו שזה מצד מעשה שבת. עד כאן השלב הראשון של השיעור. עכשיו בשלב השני אנחנו נצא מתוך הדיון על מעשה שבת, אבל מהר נעבור לדיון על מוקצה, ואנחנו נראה את שיטת רב נחמן בר יצחק שהוא חולק על מה שאמרנו עכשיו, ולדעתו כן יש כאן מוקצה. השלב הזה של הגמרא מתחיל בזה שהגמרא מספרת על תנא, כלומר אדם ששונה הלכות, שהוא עמד לפני רב, והוא אמר לו בדיוק את ההלכה של רבי מאיר, כלומר, המבשל בשבת, במזיד יאכל, ובשוגג לא יאכל. זה מה שהוא אמר לפני רב, ורב השתיק אותו, והגמרא מנסה להבין למה רב השתיק אותו, והיא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה שרב עצמו פוסק כמו רבי יהודה, כמו שבאמת אתמול ראינו שרב אמר שהמשנה היא כרבי יהודה, ושלכן הבהמה אסורה בשבת. זאת הצעה הראשונה, ולגמרא דוחה את זה משתי סיבות. סיבה אחת, זה שאתה סובר כמו רבי יהודה, זה לא סיבה להשתיק את מי שסובר כמו רבי מאיר. סיבה שנייה, זה שזה לא נכון שרב סובר כמו רבי יהודה. כלומר, אמנם כשהוא דיבר בציבור, אז הוא אמר לאנשים לנהוג כמו רבי יהודה, כי הוא לא רצה להקל יותר מדי, שלא יבואו לחלל שבת. אבל מצד האמת, באמת הוא עצמו סובר כמו רבי מאיר, לכן לא הייתה סיבה לרב להשתיק את אותו תנא. הרי זה לא שמישהו יקשיב לאותו תנא, הרי יקשיבו לרב ולמי שמתרגם אותו. ממילא זאת לא הסיבה שרב השתיק את אותו תנא שפסק כמו רבי מאיר, לכן הגמרא מביאה הצעה שנייה. ההצעה השנייה זה של רב נחמן בר יצחק, והוא משנה קצת את הסיפור. הוא אומר שאותו תנא לא דיבר על אדם שמבשל בשבת, שבזה באמת רבי מאיר מתיר, אלא אותו תנא דיבר על השוחט בשבת, שהתנא הזה חשב שאין הבדל בין מבשל לבין שוחט, וגם בזה רבי מאיר אומר שבשוגג מותר ובמזיד אסור. זה מה שאותו תנא חשב, אבל רב השתיק אותו. ולמה? מסביר רב נחמן בר יצחק, כי לדעת רב יש הבדל בין מבשל לבין שוחט.
במבשל, באמת הבעיה היחידה זה של מעשה שבת, ולכן לפי רבי מאיר בשוגג מותר, אבל בשוחט יש כאן בעיה נוספת, וזה הבעיה של מוקצה. איזה מוקצה? מוקצה מחמת איסור, כמו שהצענו אתמול בהו אמינא, שכיוון שאסור לשחוט בשבת, אז ברגע שנכנסת שבת, הוא מסיח את דעתו מלאכולת אותה בהמה, ולכן גם אם היא נשחטה, היא מוקצה מחמת איסור. זה מה שסובר רב נחמן בר יצחק, וכמו שהקדמנו, בעצם יש כאן מחלוקת בין הסוגיה אתמול לבין רב נחמן בר יצחק. אתמול אמרנו שלא חייבים לומר שזה מוקצה, כי אולי מוקצה מחמת איסור זה דווקא כשהאדם גרם לאיסור, למשל שהוא הדליק נר, אבל לא כשהאיסור הוא משמיים. לעומת זאת היום, רב נחמן בר יצחק אומר שזה כן עכשיו מוקצה, ומעכשיו עד סוף השיעור נלך עם רב נחמן בר יצחק ונניח שזה כן מוקצה. אז בינתיים מה שראינו זה שאותו תנא אמר את הדין של רבי מאיר לא רק לגבי בישול, אלא גם לגבי שחיטה, ורב השתיק אותו כי בבישול אין מוקצה, אבל בשחיטה יש מוקצה. עכשיו למה באמת מי שמבשל אוכל בשבת אז האוכל לא מוקצה, ואילו מי ששוחט בהמה בשבת אז הבשר כן מוקצה? הרי שניהם בכניסת שבת לא היו ראויים לאכילה, כלומר האדם מסיח את דעתו גם מאוכל לא מבושל וגם מבהמה לא שחוטה. מסביר רב נחמן בר יצחק, זה נכון שאדם לא אוכל דבר מבושל, אבל לפחות בדוחק זה ראוי לאכילה, זה נקרא כאן שהוא יכול לקוס את זה. לעומת זאת, בהמה לא שחוטה אי אפשר לאכול בכלל, לכן בהמה לא שחוטה בערב שבת נהיית מוקצה, בשר לא מבושל בערב שבת לא נהיה מוקצה. עד כאן ההסבר של רב נחמן בר יצחק לסיפור עם אותו טענה, ועכשיו הגמרא מביאה עליו קושייה וחיזוק. נתחיל דווקא עם החיזוק, אז נקפוץ לרגע לשורה השלישית בעמוד ב', הגמרא רוצה לחזק את ההבדל הזה בין בישול לבין שחיטה, שבבישול זה לא מוקצה ובשחיטה זה כן, אז היא מביאה עוד מימרה שאמרו בשם רב, שבאמת הוא אומר בדיוק את זה, שאם באמצע שבת אדם נהיה חולה, פיקוח נפש וחייבים להכין לו בשר, אז מותר כמובן גם לשחוט, גם לבשל, כי זה פיקוח נפש, אבל יש הבדל בין שחיטה לבין בישול. אם שחטו בשבילו בשבת, אז הבשר מוקצה, ממילא לחולה מותר ולאחרים אסור, אבל אם כבר היה להם בשר שחוט ורק בישלו אותו, אז זה מותר לכולם, כי זה לא מוקצה, כי זה כבר היה ראוי בדוחק לאכילה. עד כאן החיזוק לרב נחמן בר יצחק. עכשיו לפני שנראה את הקושייה, רק נראה שתי הערות של רב פאפה על זה. הערה אחת זה שאם החולה הזה היה חולה כבר מערב שבת, אז גם הבהמה שנשחטה היא לא מוקצה, כי לא הסיחו את דעתם מהבהמה, כי ידעו שמתישהו בשבת ישחטו אותה בשביל החולה. זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שגם כשמבשלים זה יכול להיות מוקצה, אם מדובר שמבשלים משהו שהיו צריכים לקטוף אותו בשבת עצמה, כמו למשל דלת. אז כמובן שגם זה מוקצה מחמת איסור, כמו בהמה שנשחטה. אלה שתי הערות של רב פאפה. בכל אופן, עד כאן החיזוק לדברי רב נחמן בר יצחק, שיש הבדל בין בישול לבין שחיטה, שבשחיטה זה מוקצה ובבישול לא. וזה הגענו לשורה 11 בעמוד ב', ועכשיו נחזור אחורה לארבע שורות לפני סוף עמוד א', ונראה את הקושייה על רב נחמן בר יצחק, וזה קושייה מהמשנה שלנו ודברי רב ותלמידי הישיבה. הרי מה אמרנו אתמול ובהקדמה היום? שרב אמר שבמה שנשחטה בשבת אסורה לשבת, ותלמידי הישיבה אמרו שזה כדעת רב יהודה, ומשמע שזה דווקא רב יהודה ולא רבי מאיר. אז מילא לפי השיטה של הגמרא אתמול שבמה שנשחטה אין איסור של מוקצה אלא רק בעיה של מעשה שבת, אז באמת מובן למה להבדיל בין רב יהודה לרבי מאיר, שרק רב יהודה אוסר במעשה שבת גם בשוגג. אבל לפי מה שרב נחמן בר יצחק אומר היום, שיש כאן גם בעיה של מוקצה, והמוקצה הזה אסור גם לרב יהודה וגם לרבי מאיר, אז למה בני הישיבה אמרו שזה בעיה של מעשה שבת ושזה אסור רק לרב יהודה? הרי יש כאן גם בעיה של מוקצה, וממילא בהמה אסורה בין לרב יהודה בין לרבי מאיר בגלל המוקצה. זאת הקושייה של הגמרא על דעת רב נחמן בר יצחק, ועונה הגמרא שכאן בני הישיבה דיברו על מקרה שבו אין מוקצה, ולכן הם אמרו שזה דווקא לרב יהודה מצד מעשה שבת. למה אין כאן מוקצה? כי נעמיד במקרה, כמו שגם הזכרנו מקודם ברב פאפה, שמדובר שהחולה הזה היה חולה כבר מכניסת שבת, שאז אין מוקצה כששוחטים את הבהמה. ממילא, כיוון שהם הבינו שרב אוסר את הבהמה לשבת, אפילו במקרה שאין מוקצה, אז הם הבינו שהוא אוסר בגלל מעשה שבת וכשיטת רב יהודה. עד כאן הקושייה והתירוץ על רב נחמן בר יצחק. תראו תוספות ועוד ראשונים ששואלים על התירוץ הזה, שבכל זאת זה דוחק. למה שיבינו שהמשנה מדברת על מקרה שאין מוקצה? בוא נבין שהמשנה מדברת על מקרה שיש מוקצה, ואז זה אסור בין לרב מאיר בין לרב יהודה. תראו תוספות מה שהם עונים. אז בזה סיימנו את החלק השני של השיעור. אפשר לסכם את זה בצורה מאוד פשוטה. התנא אמר את דעת רבי מאיר גם לגבי שוחט, רב השתיק אותו כי הוא אמר שבשוחט יש מוקצה, מה שאין כן במבשל. עד כאן לגבי מוקצה. עכשיו לסיום נחזור חזרה לשורה 11 בעמוד ב' ונראה עוד חומרה שלא קשורה למוקצה.
אמרנו מקודם שאם אדם שוחט או מבשל בשביל חולה בשבת, אז בשחיטה זה יכול להיות מוקצה, תלוי האם הוא היה חולה לפני שבת או לא. במבשל זה לא מוקצה, כי גם לפני הבישול זה ראוי בדוחק לאכילה, וממילא אם כבר בישלו בשביל החולה, גם בריאים יכולים לאכול מזה. זה מה שראינו מקודם בדעת רב, זה נמצא בשורה השישית בעמוד ב', אבל עכשיו בשורה ה-11 הגמרא מביאה את רב דימי שהוא חולק והוא דווקא מחמיר בבישול יותר מאשר בשחיטה. כלומר אומר רב דימי, אם בישלו או שחטו בשביל חולה, אז בשחיטה מותר להכיל לאחרים. רש"י אומר, בהנחה שאין כאן בעיה של מוקצה, כלומר שהוא היה חולה עוד לפני שבת, אבל אומר רב דימי, אם בישלו בשביל חולה, אסור להכיל לאחרים, אפילו שאין כאן בעיה של מוקצה. למה? כי אומר רב דימי שחזל חוששים שאם נבשל כזית למשל בשביל חולה, אז כבר ככה על הדרך נבשל עוד קצת גם בשביל שאר המשפחה. זה נקרא גזרה שמא ירבה, ולכן אסרו לגמרי על הבריאים לאכול מהבישול בשביל חולה. לעומת זאת, כששוחטים בשביל חולה, אז עוד פעם, בהנחה שאין כאן בעיה של מוקצה, אז גם אין בעיה שבריאים יאכלו, כי כאן הרי אי אפשר לשחוט רק חלק מהבהמה בשביל החולה. ממילא שוחטים את כל הבהמה, אז ממילא יש פה הרבה זיתים של בשר, ואפשר להביא גם לבריאים, ולא חוששים שמו ישחוט עוד בהמה שלמה בשביל הבריאים, לזה לא חששו. זאת החומרה של רב דימי בבישול שאין בשחיטה. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור בקצרה על מה שראינו היום. בחלק הראשון ראינו את שלושת השיטות לגבי מעשה שבת, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוחנן הסנדלר. השיטות הם שרבי מאיר לא מחלק בין אחרים לבינו, בשוגג מותר לגמרי, במזיד אסור באותה שבת. רבי יהודה אומר שבשוגג אסור לכולם באותה שבת, במזיד הוא כבר מחלק, שלאחרים אסור עדיין רק באותה שבת, אבל המבשל עצמו אסור לעולם. רבי יוחנן סנדלר אומר את מה שאמרנו עכשיו לגבי שוגג, ובמזיד הוא אוסר לכולם לעולם. אלה השיטות, והסברנו שמה שרב אמר לגבי המשנה שלנו ששוחט בשבת הבהמה אסורה באותה שבת, זה כשיטת רבי יהודה. כי אם רבי מאיר זה לא מסתדר, כי אז צריך להעמיד דווקא במזיד ולא בשוגג, ואם רבי יוחנן הסנדלר זה לא מסתדר, כי אז לא עצמו אסור לעולם, והרי כתוב כשרה, משמע שהיא מותרת אחרי שבת. עד כאן השלב הראשון. בשלב השני ראינו שרב נחמן בר יצחק חולק על מה שאמרנו אתמול, שאין בשחיטה בעיה של מוקצה. הוא אומר שיש מוקצה מחמת איסור. איפה הוא אמר את זה? כי היה איזה טענה שאמר לפני רב את הדין של רבי מאיר שבשוגג מותר, ורב השתיק אותו, ורב נחמן בר יצחק הסביר שהוא השתיק אותו כי הוא אמר את זה גם לגבי שחיטה, ורב השתיק אותו כי זה לא נכון, כי בשחיטה יש מוקצה מה שאין כן בבישול. זאת הטענה של רב נחמן בר יצחק, ועל זה הבאנו חיזוק וקושייה. החיזוק היה שרב אמר במפורש באמת אם עושים בשביל חולה בישול אז זה מותר לאחרים כי זה לא מוקצה, אבל אם שוחטים זה מוקצה לאחרים. רב פאפה העיר שאם הוא חולה מערב שבת אז זה לא מוקצה גם כששוחטים. הקושייה על רב נחמן בר יצחק הייתה מהמשנה שלנו ודברי רב, אם זה מוקצה אז למה אמרנו שרב יהודה שאוסר זה בגלל מעשה שבת וזה דווקא לרב יהודה, בוא נאמר שזה בגלל מוקצה וזה גם לרבי מאיר. על זה ענינו שמדובר במצב שאין מוקצה, כי מדובר שהוא היה חולה כבר מערב שבת. עד כאן לגבי מוקצה. לסיום, לגבי מה שאמרנו שמבשל בשבת מותר לאחרים כי אין בעיה של מוקצה, רב דימי אמר שלהלכה צריך להחמיר כי בבישול יש גזרה שמא ירבה בשביל הבריאים, מה שאין כן בשחיטה שאם אין בעיה של מוקצה אז כן אפשר להביא לאחרים כי אין חשש של שמא ירבה כל טוב.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים מאוד, שמתמידים להזין כל יום ולהיות מחוברים פה למקום הנפלא הזה, שכל פעם מרגש מחדש להתחבר אליו. דיבורים טובים, מחיים אמיתיים, מאוצר של יראת שמיים אמיתית, ומוזיקה טובה ואווירה טובה, ואתה יודע שזה נקי מפרסומות וחדשות וכל מיני כאלה, ושטריקים ושטיקים ואותיות קטנות. אתה יודע שאתה התחברת, לא יבוא לך הפתעות, שאתה אומר וואלה מה שמתי. דיבורים טובים, ניגונים טובים, והכל מתורתו של רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו אמן. חכם, חכם אמיתי, חכם האמת, פשוט חוכמה אמיתית, חוכמה אלוקית שיורדת עד נבחי נבחי הנפש למקומות הדקים ביותר. זה פלא פלאים, זה פלא פלאים. ברוך השם, קודם כל שוב שלום לכולם, אנחנו זוכים פה לעוד איזה ככה איזה 10 דקות רבע שעה ביחד, להתחזק ביחד, ולמען האמת גם אני מתחזק מזה, לשבת פה לדבר לפניכם, אז להעלות דברים על על השולחן ולדבר עליהם. אבל מה שהתחלתי להגיד, שאתה מתחיל לעיין בספרי רבנו, רבי נחמן מברסלב, אתה מבין שאתה מתעסק פה עם חכם אמת, שהכיר את נבחי הנפש כל כך לעומק עומקים, אלה פלאים. לפני 200 שנה נכתבו הדברים האלה, נאמרו הדברים האלה, שהעולם היה אחרת לגמרי, פחות מהיר, פחות מתוקשר. ורבנו צפה את כל ה... את כל מה שהולך כל מה שהולך לעבור עלינו, וכל מה שאנחנו נחווה ואיך אנחנו נעבור את זה. הרבה דיבורים של אמונה מצד אחד והשגחה פרטית מצד אחד, מצד שני המון דיבורים על אלוקות שיורדת ומתהווה פה בכל אחד ואחד מאיתנו, ומתגלה בתוך אחד כל אחד מאיתנו. ומצד שני הכרת והבנת הנפש היהודי ונפש בכלל, נפש הנברא, שמהלך פה בעולם עם מבוכות, עם פחדים, עם לחצים, עם אכזבות, שלא כל האכזבות וכל הלחצים הם נובעים מ... איך נקרא לזה? מעניינים דתיים. יש פנייה לאדם שאתה פונה אליו שהוא... מה שמפריע לו ומה שכואב לו ועל מה שהוא נחשף ומה שחסר לו, זה מה שקוראים בעולם עבודת השם. לא קמתי בבוקר לתפילה, לא למדתי כמו שרציתי, לא כיוונתי, רציתי להתבודד יותר ובודדתי פחות, לא נפתח לי הלב. עניינים רוחניים, שהנקודה השואפת שלהם זה קרבת האלוקות. אבל מה עם כל הנפילות וכל ההתחבטויות שיש לי סתם עם עצמי? לחצים, חוסר סבלנות, עצבים, מידות לא טובות, שבכלל, לפני שבכלל מתחילים לדבר איתי בכלל, שאומרים דרך ארץ קדמה לתורה, אני עוד בדרך ארץ, אני מסתבך עם הדרך ארץ. ורבנו טוב לכל, אם אפשר לומר ככה, אתה מתחיל לעיין בספרים, אתה מתחיל לקחת אותם ביותר ברצינות, ולא בתור סגולה לקרוא, לא בתור לעבור ספרים, שזה גם כן טוב מצד עצמו, אלא מצד... פונים אליי, מדברים אליי, רוצים ללמד אותי משהו, ואתה מתחיל לעיין ליקוטי עצות, עצות המבוערות, השתפכות הנפש, משיבת נפש, סיפורי מעשיות. סיפורי מעשיות, אתה מתחיל לקרוא אותם ומחפש באמת איפה זה מתבטא בתוך החיים שלי. ואם אנחנו נזכה, ואני רוצה מאוד לעשות פה איזו תוכנית, לדבר על סיפורי מעשיות. אנחנו לומדים פה בחבורה כבר זה כמה שנים, כמו שנוהגים בברסלב אחרי תפילת שחרית של שבת, שיושבים, עושים קידוש, כי עד השם הטובה עלינו, כל אחד מי יותר מי פחות על השולחן, לפעמים פותחים שולחנות כל טוב הארץ ולומדים סיפורי מעשיות ונפתחים שיחות, ואתה קולט עומק עומקים. אני רוצה מאוד לשתף אתכם עם כל מיני תובנות שהיה לנו בשולחנות האלה, עומק, אנחנו לומדים את זה כבר שנים, שאני לומדים את זה, ועוד לא סיימנו סיבוב אחד אפילו. לפעמים מתקיים על מילה אחת, ואתה רואה, וואלה, עולמות על מילה אחת, בדיוק שמילה אחת. על כל פנים, רוב מה שהעולם מתחבטים בו עכשיו, תקופה לא פשוטה לישראל. המון לחץ, מצבים נפשיים קיצוניים,
חוסר סבלנות, אנחנו רואים, מסובבים פה בעולם, מדברים עם אנשים, חווים גם על עצמנו. יש המון מתח באוויר. אז נכון, מצד אחד, הרבה מהדברים האלה שאדם חווה, זה מחוסר אמונה, מחוסר בהשגחה פרטית, וצריך לגעת במקום הזה. אבל יש עוד מקום בנפש שצריך לדבר עליה, על מידות. כל ההקדמה הזאת היא בעיקר, כי אני רוצה, יש פה קונטרס נפלא, ספר נפלא שראוי שיהיה בכל בית, נקרא ספר ערך אפיים של הרב שלמה אלעזר שיק, זכותו יגן עלינו אמן. יש לו, אתם מכירים את זה, אוצר הקונטרסים, שפעם היו עומדים, גם עדיין מסתם, הפעם הרבה פחות רואים אותם, מחלקים את הקונטרסים האלה, תהיה שמח, אל תתגרש, אל תתעצבן, השם אוהב אותך, כל מיני קונטרסים כאלה קטנים, מעט הכמות ואין סוף האיכות, ממש. ויש ספר אחד שנקרא ערך אפיים, זה ספר שכתב אותו מבני המון, המון שנים, הספר הזה נכתב, ערך אפיים, ראוי שיהיה בכל בית וללמוד בו, שפה ברורה, פשוטה, פונה לכל אחד ואחד למקום שבו נמצא, ופונה אליך, בין דתי, בין חילוני, בין גוי, בין יהודי, להבדיל. ודיבורים שיורדים ממש לעומק עומקים, אז הוא מדבר המון על סבלנות, על מידת הסבלנות, והייתי רוצה מה לשתף אתכם. במקום מקום בו תפסתי אתכם, אתם לפני עבודה, אחרי עבודה, בדרך לעבודה, בדרך לסידורים, אתם בבית, כל מקום, אדם עומד כל מה, כל מה בניסיונות האלה של סבלנות. ובפרט בתקופה כל כך קיצונית, בלחץ נפשי, לחץ נפשי, קיצון, ממש קיצון. אנשים עוברים דברים, אמרו פה בזה בדיחה פה עם החבר'ה, שאנחנו רוצים לעשות איזו תביעה ייצוגית מול ביטוח לאומי, שכל כל עם ישראל בפוסט טראומטי. אחרי 2000 שנות גלות, וזה לא נגמר, וזה ארוך, והשם יתברך, כמה שמדברים וכמה שלומדים, עדיין אנחנו נמצאים פה בתוך איזו הסתרה. זכו האנשים שזוכים להתבודד בכל יום, או ללמוד ספרים שמדברים מההשגחה ומקרבת אלוקים, אבל אלו שלא, השם בך נסתר מהם, נסתר, וצריך כל מה לגלות את זה מחדש. בשביל זה אנחנו פה, רדיו ברסלב כל הנחל, בשביל זה אנחנו פה, לגלות את השם יתברך פה בעולם, שיהיה נוכח בתוך החיים שלנו. והדיבורים האלה הם מעין מה שאני אקרא, אני אקרא זה משהו, רק זה הקדמה מאוד ארוכה אבל חשובה. הדיבורים האלה זה מעין דרך ארץ קדמה לתורה. אם אדם יש לו סבלנות ויש לו עריכות אפיים, הוא יעבור הכל, וגם התורה שלו תהיה תורה, וגם הלימוד שלו יהיה לימוד, והיחסים שלו אנשים יהיו יחסים טובים, ושבתות שלו יראו אחרת, והתפילה שלו תהיה אחרת. אדם לא יכול לבוא לשבת בלחץ, ואדם לא יכול לבוא, יכול לבוא, אבל השבת תרק בלחץ. אם הוא בא ללימוד ואין לו יישוב הדעת, הוא בא להתפלל ואין לו יישוב הדעת, הוא מבולהל, הוא מבולבל, הוא לא יודע איך להגדיר לעצמו מה אני בכלל מרגיש, מה בכלל עובר עליי, לא יודע מה עובר עליי בכלל. אני מרגיש שאני עצבני, אני מרגיש שאני חסר מנוחה, אני מרגיש שאני מבולבל, מבוהל, ולא יודע להצביע את איפה לשים את האצבע במקום הנכון. בשביל זה רבנו נתן לנו את המתנה הנפלאה הזאת, התבודדות. התבודדות מעלה גדולה ועליונה מן הכל. מעבר לתפילות ולהתקרבויות להשם יתברך, זה בכלל למצוא את עצמי איפה אני בעולם. מה שצעק מהמשנה למלך, היכן אני בעולם? כי הצעקה הזאת צריכה להיות כל הזמן, היכן אני בעולם? היכן אני בעולם? איפה אני בעולם? איפה אני אוחז? מה קורה איתי? מה קורה איתך, אחי היקר? זה לא בשביל ה-new age שרץ היום בעולם, תמצא את עצמך, תמצא את עצמך, וכל מיני דיבורים יפים כאלה. אלא פשוט שיהיה לי קרקע בריאה לדרוך עליה, כדי שאני אזכה להיות עובד השם, אמיתי. אף על פי שקוראים לזה דרך ארץ קדמה לתורה, זה אם אדם הוא עושה את העבודה הזאת באמת, הוא מבין שזה עבודת השם באמת. כי אם אתה נבח, גם השם יתברך לא יכול להתגלות עליך כביכול, ואני אומר את זה בצורה בוטה.
סיפרתי לכם פעם לפני הרבה זמן שפעם ישבתי בשדה צעקתי ריבונו שלם איכן אתה איפה אתה אייקה ריבונו שלם נעלמת אז אמר לי שמעתי את זה בבירור הוא אמר לי לא אני נעלמתי אתה נעלמת ואם אתה נעלמת ואתה נבח לא מוצא את עצמך אז על מי אני אתגלה נכון תעשה מזה דיבורים אבל אם אתה נבח כמו אדם דוגמה, יש לו כישרון, יש לו כישרון בנגינה, בסדר? והוא לא ממצא את זה. והשם יתברך רוצה להתגלות במוזיקה ולשמח אנשים ולהרבות בצלילים יפים בעולם, אבל הוא צריך כלים להתגלות דרכם. אם אתה נבח, לא מחזיק מעצמך, ויש לך איזו ענבה פסולה, ואתה סתם שרוע במיטה, ולא מגלה את הכישרון שלך החוצה, אז איך השם יתברך יתגלה עליך? אז אתה צועק, ריבונו של עולם, איכן אתה? הוא אומר לך, לא, אתה במיטה שוכב, נבח, כסלן. אז איך אני אתגלה עליך? בוא תקום, תתחיל לעשות, תראה איך אני מתגלה עליך, תראה איך אני פועל דרכך, תראה איך אני משתמש בך כדי לגלות מוזיקה בעולם, לשם דוגמה. אז יוצא שהבן אדם מוציא המון המון הכנה עצמית דרך ארץ קדמה לתורה, המון הכנה עצמית כי בכלל לבוא את עצמו, להביא את עצמו בכלל להיות כלי בכלל ראוי שישרה עליו אור השם. ורבנו המון מדבר מזה, המון, המון, המון, עם העינים ורואים ומסתכלים, עוד לפני בכלל דיבורים דתיים כביכול, הוא מדבר לנפש היהודי שלא בוצא את עצמה ומתחבטת בתוך כל מיני בלבולים. הקדמה ארוכה, אבל נראה לי שהיא די חשובה. בוא נקרא משהו. הדיבורים פשוטים, דיבורים ממש פשוטים, אבל שווים לכל נפש וכל אדם. הוא אומר ככה, לקונטרסט, תהיה סבלן. ואם הדיבור הזה תפס איזה מישהו, באיזה מצב שזקוק לדיבור הזה, אשרינו מטוב חלקנו שזכינו שהדיבור הזה בא במקום. הוא אומר כך, אני אקרא כפשוטו, אחי היקר. ראה להרגיל עצמך במידה היקרה של סבלנות, לסבול כל מה שעובר עליך. כי עיקר עריכות ימיו של האדם ברוחניות, ובגשמיות תלויה אך ורק במידה היקרה הזאת של סבלנות. אריכות ימיו, שאומרים אריכות ימים, יש איזה שתי כוונות. גם סתם ככה אדם בריא, רגוע, הוא גם מסתמה, על פי הטבע יחיה יותר, הוא לא קיצר את ימיו בעצבים, הגוף יותר בריא, הנפש יותר בריאה, היא יכולה לעמוד מול כל מיני לחצים חיצוניים שנופלים עליה, מחלות או מה שלא יהיה. רבנו אומר שעיקר המחלות שבאים לאדם בגוף, לא עלינו, זה בא מן הנפש, וזה דבר ידוע. אז בזמן רבנו זה לא מדברים את שפה כזאת. עוד חידוש של רבנו פה בעולם, שהשמחה היא רפואה וכדומה, שעיקר החולת בגלל קלקול השמחה. אז מצד אחד, הבן אדם יכול להמשיך על עצמו כל מיני רעות חולות ולקצר את ימיו, בגלל עצבים, חוסר סבלנות, לחץ. מצד שני, גם החיים נהיים יותר איכותיים, יותר ארוכים, היום יותר ארוך, היום יש לו, הוא ממלא את עצמו יותר. כאדם חסר סבלנות ועצבני, היום שלו קצר, עובר לו היום ככה, והוא פתאום מסתכל לך, הוא אומר, לא עשיתי כלום, רק התעסקתי רק עם העצבים שלי, בזבזתי את הזמן שלי. אז גם היום נהיה יותר ארוך, נהיה לו ארוכות אפיים, ארוכות אפיים מביאה יום יותר מלא וגדוש בטוב. ממילא היום נהיה יותר ארוך וכל מה אני ממשיך לקרוא וכל מה שזוכה לסבול יותר כמו כן ממשיך על עצמו הערה נוראה ונפלאה מזיו שכינת עוזו יתברך כי באמת עליך לדעת אשר אין מציאות בלעדיו יתברך כלל והכל לכל אלוקות גמור ומה שנדמה לאדם אחרת זה בא לו רק מרוב אבונותיו אשר על אדם נכנסים בו כפירות ואפיקוסות ונעשה עצבני. זאת אומרת, יוצא פה, והכל מתוך ספרי רבנו הקדוש, יוצא מפה שחוסר סבלנות בשורש שלה, כמו שהקדמנו ואמרנו, זה סובל את שני הכיוונים. מצד אחד יש פה את העניין, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל יש פה את העניין הדתי, ויש פה מצד שני, יש פה את העניין של הנפשי של בן אדם, איפה הוא נמצא. כן? אתה בחוסר סבלנות, וזה מידה. חוסר סבלנות, כעס, עצבים, זה מידה. מידה שבן אדם, מידה מקולקלת. אבל בשורש שלה...

כן, חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לבוא לשמוע יחד איתכם את ריש לקיש בשיעור מיוחד שנקרא תורת רבנו. אז המשך חזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחת.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. עוד שידור, לא סתם שידור, שידור חי. לחסד השם יתברך, נעשה ונצליח, נעשה ונרוויח. בחסד השם אנחנו כאן בתוכנית הזאת נדבר על ארבעה נושאים חשובים, נשתדל ממש. מה שנקרא, הכנתי מבעוד מועד. משתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, משתבח שמו בכל העולמות כולם. שלום שלום לכל המצטרפים. בחסדי השם יתברך, צעד ועוד צעד, לא שסופרים כאן, אבל כבר קוראים למה ששומעים עכשיו תוכנית שמוגשת בפעם השלישית. וכאן מובטחים דברים באמת יקרים, אלופים וחשובים, והם כל כך חשובים ויקרים לא בגלל שהם באים ממקום של כוחי ועוצם ידי, מה שנקרא והפרח בגני, אני ואני, אלא הם באים ממקום שהם כתובים בתורתנו, במקורותינו, דברי התחזקות, התעוררות, מי שמקשיב מרוויח. ואני קרבת אלוקים לי טוב, להתענג על השם, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבת התורה, להתחזק באהבת השם. כאמור, נדבר על מצווה שנקראת לא תיקום ולא תיטור, ואיך למעשה מקיימים אותה בפועל. חסדי השם יתברך יותר חשובה וגדולה מכל המצוות שכתובות בעשרת הדיברות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, זכור עת, כבד עת, לא תיסה, לא תיקום ולא תיטור. דיבור מופלא, מי שלא יקשיב לכאן, ואם זה לא כתוב כאן אפשר לומר את זה בכלל, אז הקשב. בין לבין נשתדל להשמיע עוד כמה וכמה ניגונים כאן, שזאת הזדמנות מצוינת להשמיע עוד כמה מהניגונים החדשים, מהשירה והניגון בעבודת השם, שירי האהבה. נדבר על כיצד מגיבים על עוול שנגרם לנו, על ציפיות ותאום ציפיות. בתוכנית הראשונה או השנייה עשינו, סיפרנו סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. הסיפור התקבל באהבה, בשמחה, אז מצאתי עוד סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. מרגש לא פחות, נקשיב. קצת קצת ממש, אולי אולי ממש אולי, אם נספיק, אז גם קצת מהחידה רבנו הקדוש רבי חיים דוד אזולאי. בלי הסברים, רק לקרוא מה שכתוב ממש בקטנה, וכל אחד כמו שהוא יבין את זה, זאת הכוונה. טוב, כל זה היה פתיח. בעזרת השם נעשה ונצליח, ויהי רצון שכל הדברים שנאמר בחסדי השם ייכנסו לאוזניים טובות, לאוזניים קשובות בעזרת השם, ויתקבלו באהבה. ונעשה פתיח לתוכנית עם שיר שנקרא עכשיו הזמן לאמונה. הנה ככה הוא מתחיל. זה למעשה השיר מאלבום הראשון שיצא בשנת 2009-10, מה שנקרא ישן מלא חדש. עכשיו הזמן לאמונה.

חסדי השם יתברך. השם יתברך אומר לנו, קדושים תהיו, כי קדושים תהיו. קדוש, מה שנקרא מובדל, שונה, אחר. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שלא, הוא לא מובדל, הוא לא שונה, הוא לא אחר. קדושים תהיו, השתבח שמו לעד, אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שתורתנו היא התורה הקדושה, היא חיינו ואורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, תורתנו תורת חיים, שנותת לנו עצות מעשיות מופלאות לעשות ולא לעשות. כאמור, מצווה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה. כאמור, ההקדמה שאמרנו קודם, מצווה שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך. וכאן יש פליאה שהיא הרבה יותר גדולה מהדעת שלנו בכלל, שאיך אפשר לקיים מצווה כזאת שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אלה מצוות שאולי רק המלאכים יכולים לעמוד בדרגה כזאת שלא תיקום ולא תיטור. ועוד מוסבר, וכך כתוב, אדם שהוכה, הושפל, הופסד על ידי חברו, אדם שחברו ירד לו לחייו, כיפח לו את זוהר חייו, הביא אותו לחושך ואבדון, וגרם לו לכל מה שגרם לו, ואנס אותו ממש, וניצל אותו ב... אומר, כשאדם זה נקלה, מה שנקרא אותו מזיק לצרה, והאפשרות היחידה להצילו היא רק באמצעות זה שניזוק, אז הניזוק מחויב לקום ולהושיע את רוטפו, ולא עוד שהוא חייב לעזור, אלא גם לא תיקום ולא תיטור בלבבך, לא ליקום ולא ליטור לו על כל מה שהוא עשה לו. בכלל, לא תיקום ולא תיטור ידוע בכל הלימודים למתחילים. אם בא השכן, ביקשת פעם מהשכן פטיש מברג, אם ביקשת פעם מגרפה או רגע את הצינור משהו, והוא אמר לך לא ולא דבלו, אבל כל פעם שאתה, פעם אחת שהוא בא לבקש ממך אם אתה יכול לעזור לו עם איזה דבק מגע או איזה משהו כזה לעזרה, אז לתת לו ולא לומר לו בדרך, הנה אתה רואה, אני ביקשתי ממך מגרפה, מעדר ופלייר, ואתה אמרת לי לא דבלו, הנה שאתה מבקש ממני אז אני כן נותן לך. לא, גם לא לעשות את זה, כי לעשות את זה זה לקיים בפועל את מה שנקרא לא לקום ולא ליטור, זה ליטום וליטור ולנקום ממש. איך אפשר לעמוד בציווי כזה שלא לקום ולא ליטור בלבבו על כל מה שהוא גמל אותו? בן אדם עשק, הרס לאדם את החיים ממש, גזל ממנו הכל בכל מכל, וזאת הייתה ממש המדרגה הגדולה הזאת שאליה הגיע יוסף הצדיק, שככה הוא נהג עם אחיו. כי יוסף הצדיק כך נהג עם כל אחיו, שקיים בהם מה שנקרא לא תיקום ולא תיטור ולא שנה אותם בלבבו, אלא כבר ידע וראה סוף מעשה במחשבה תחילה, כי למחיה אמר שלחני השם. כל הלב הזה של לא תסנה את אחיך בלבבך, זה נאמר כשיש סיבה לשנאה. זה לא נאמר ככה סתם, זה נאמר לא תסנה את אחיך בלבבך, כי יש סיבה לשנאה. שאם לא כן, אז מה? אז על מה צוותה התורה? לא תסנה את אחיך בלבבך, אפילו אם הסיבה לשנאה היא סיבה מוצדקת, והיא סיבה שמכריחה לכך, ואפילו עם כל הריאות ועם כל ההצקות ועם כל המחויב, שכל המחויבויות והצדקות, שאדם משכנע את עצמו שהוא מוכרח לסנוע, ורק השנאה כאן תציל אותו, מה שנקרא, מאחיו או מחברו,
תורתנו הקדושה מחייבת אותנו, ממש חובה, לא תשנא את אחיך בלבבך, ואם אתה תמשיך ותשנא אותו, אז השנאה הזאת תיקרא ממש שנאת חינם. אפילו אם הייתה סיבה לשנאה, מכל מקום נחשבת היא לשנאת חינם. אם יש אפילו מקום לכל המקומות וכל ההצדקות, אם בכל זאת אדם שונא את אחיו, שונא את חברו בשביל להצדיק את השנאה עליו ועושה את כל מה שעושה, עדיין השנאה הזאת נקראת שנאת חינם. זה גם שייך למשפחה הזאת, למשפחת הזהירות בממון הזולת, שלא תכחשו ולא תגנבו ולא תשקרו, וגם בענייני העריות, שאלו דברים שנפשו של האדם מה שנקרא מחמדתן. והציווי הזה שלא תיקום ולא תיטור ולא תשנא את אחיך בלבבך, הוא לא ציווי ששייך רק לצדיקים או לעמלי התורה, אלא היא מצווה שממש מחויבת, והיא שייכת לכולם לבלי יוצא מן הכלל. אבל רואים שיש כאן עמל ויגיעה, שנדרשים מאוד עמל ויגיעה להתייגע ממש. זה אחת היגיעות להתייגע בהם בתורה, שהתורה גם כן היא אינה נחלת רק דורשי השלמות בלבד, אלא כל אדם באשר הוא מחויב לעמול ולהתייגע בעבודת השם. שהרי פשוט שהדברים הנ"ל אלה לא דברים שנקנים ככה באוקוס פוקוס, אלה דברים שנקנים בעמל, שנקנים ביגיעה ובעבודה ובלימוד התורה. עמל ויגיעה פירושו שאדם ייתן את נפשו ואת ליבו על הדבר, ויהיה מוטרד ממנו לחפש ולבקש עצות יומם ולילה, וממש עצות יומם ולילה, באמצעות ספרים, באמצעות תלמידי חכמים, שיעזרו לו להיחלץ מהמידה או מהתאווה הרעה. הנה אנחנו רואים שהתורה הקדושה שלנו הניחה לנו עבודה כל כך קשה, וממש עבודה קשה, אבל יכול להיות שהתורה תיתן לנו עבודה קשה כל כך, אם היא גם לא תיתן לנו כיוון איך להיחלץ ממנה, איך להיחלץ מהסבח הנורא הזה. תורתנו הקדושה השתבח שמו לעד הקדימה תרופה כיצד להילחץ מכל המידות ומכל התאוות הרעות. והעצה הייעוצה היא קדושים תהיו, מובדל, שונה, אחר, שזו רק עצה מקדימה. וזו העצה הייעוצה לכל הדת בני ישראל. מעניין מה היה קורה אם המצווה שלא תשנא את אחיך בלבבך הייתה כתובה במקום אחת ממצוות עשרת הדיברות, שלא תיקום, לא תיטור, של סליחה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. היה כתוב לא תיקום ולא תיטור, זה כבר היה קשה מאוד, גם ככה קשה. חסדי השם יתברך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. רק על ידי לימוד התורה, רק על ידי התקרבות לצדיקים, רק על ידי הרצון באמת לתקן ולהאמין שהכל אפשרי, ואם התורה נותנת לנו ואומרת לנו אפילו את הציווי הגדול ביותר שלא תיקום ולא תיטור ולא תשנא את אחיך בלבבך, אז צריך להבין את המשמעות של הדבר ולקיים את פירוש הדברים, ויהיה מה שיהיה ויהיה איך שלא יהיה, לא שונא את אחיו בלבבו ולא שונא את חברו ולא שונא אף אחד מישראל, רק אוהב את השם, אוהב את התורה, אוהב את ישראל, אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, אוהב חינם.

ישועת השם כערב עין, זה גם כן שיר ש... אני חושב שאולי הפעם הראשונה שמושמע כאן בכל הנחל.

ישועת השם כרף עין ישתבח שמו לעד. ברגע אחד חיים של האדם יכולים להשתנות. השם ממית ומחיה, משפיל אף מרומם. מקימי אפר דל מאשפות ירים אביון, בחסדי השם יתברך ועוד ועוד. ישועת השם כרף עין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, וכיצד מגיבים על עוול? נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, אבל אין זה אומר שעלינו לוותר על הציפיות שלנו ולהתעלם מתחושות הצדק שבקרבנו ולהרים ידיים נוכח עוול שנעשה לנו. לא, לא דבלו, ממש לא. מותר שיהיו לנו ציפיות ושנדרוש קשרים בין אישיים הגונים, שנעמוד על זכותנו להגן על עצמנו ולדרוש שלא יפגעו בנו ושלא ישפילו אותנו. והציפייה היא ציפייה לגיטימית, כי בדרך כלל אומרים, אם לא תצפה לא תתאכזב. האכזבה היא אנושית, וכפי שעולה מדברי הרמב״ם, הדרך הישרה, אומר הרמב״ם, הדרך הישרה היא עמידה בינונית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם בעולם, תמיד ללכת על הדעה הבינונית ושואל הכיצד? אומר, לא יהיה בעל חימה, מה שנקרא, לא יהיה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא תמיד יהיה בינוני. לא יכעס, אומר שזה לא לכעוס, יש דברים שכועסים עליהם כדי שהם לא יעשו יותר לעולם, ובאמת, אבל זאת הכוונה, אבל מבחינת מידת הכעס תמיד לראות את המידה הבינונית. כבני אנוש אלינו וזכותנו להיפגע ולהיעלב, והשאלה היא רק מה נכון לעשות כשזה קורה. אז בואו ניישר מבט אל המציאות, ו... לצערנו, שאנחנו לפחות ננהג בצדק וביושר, ויהיו רבים בסביבה שיהיו והתנהגו. אומר, ככל שאנחנו ננהג בצדק, ביושר, ונהיה הכי בסדר, תמיד יהיו רבים בסביבה שינהגו בדרך שתקומם אותנו. ככל שנכיר יותר אנשים, ככה צפוי שנתפוצץ במרכאות מההתנהגויות השונות שלהם. במיוחד של אלו שמגדירים את עצמם, המגדירים מחדש את המושג במרכאות חוצפה. או סתם אדם שעזרנו לו במשך שנים רבות, וביום בהיר אחד הוא כבר שוכח את הכל, ומה שנקרא דור שלא ידע את יוסף. זה יכול לבוא מכל גווני הקשת הציבורית ומכל הרמות, והחל מאנשים, מה שנקרא, שפלים משפלי השפילות וחלה בנכבדי הקהילה והסקני החשובים. עוולות יש בעולמנו בשפע. אנשים חסרים, מה שנקרא, אנשים חסרים, אני אומר, במקום לומר אנשים חסרי התחשבות בזולת. יש למחביר. מי שבוחר להתלונן על כל עוול שנעשה לו תחת השמש, אז מובטח לו שהוא לא ישתעמם לעולם. אכלו לי, שתו לי. לא משתעממים לעולם. השאלה איפה כאמור היא אינה אם הצדק עומד לצידנו ועם זכותנו להיפגע, אלא איך נכון להגיב כאשר כל זה קורה לנו. לריב, להפוך עולמות,

מה שזה לא יהיה, אז הדבר הנכון לעשות אותו הוא לדבר על הדבר, ממש לדבר על הדבר. עכשיו אנשים יחשבו שאולי זה דבר מורכב, שזה ממש לא לעניין, אולי אין עם מי לדבר, וכבר אמרנו כבר כמה פעמים, ורמזנו והתרנו ורבנו, והיו מלחמות עולם והדברים חוזרים על עצמם. אבל אומר לדבר, לדבר ולקוות שהדברים ישנו את דעתם. השתבח שמו לעד בחוכמתו האלוקית, הקדוש ברוך הוא צייד אותנו במתנה נפלאה, בכלי היעיל ביותר, בכלי התועלתי ביותר, שהוא נקרא כוח הדיבור, ויש בו כוח עוצמתי שאין כמוהו, ובידו לחולל מהפך, בידו של כוח הדיבור להפוך לטוב לרע ורע לטוב, כפי ששלמה המלך הגדיר זאת, חיים ומוות ביד הלשון. אומר, והבעיה היא שלא למדנו להשתמש בלשון כראוי. אנחנו, אומר, מתאפקים עד שהסבל קשה מנסו וצוברים, ואז מתפרצים בכעס ובחימה ומשחררים משפטים ואמירות שונות שעדיף שלא נבראו משנבראו. לא כל אחד יכול להיות בדרגתם של הנעלבים ואינם עולבים. אדם מן השורה, אם הוא יכפה על עצמו תמיד להתאפק ולשתוק, אז הוא יסבור, הוא יצבור כעס ויצבור תסכול שלבסוף עוד יביא אותו לאובדן שליטה, ואז הוא יגיב בצורה לא מבוקרת. ולכן אומר, עדיף איפה שלא לנהוג לאור עצתו, שעדיף איפה לנהוג לאור עצתו של הרמב״ם, שיחטא האיש קודם כל תעצור רגע, תעצור, אל תעשה, עדיף עצור רגע, תעצור. וחסדי השם יתברך תמיד לעורר את הלשון הרכה, לשון רכה תשבר גרם, לשון טובה, לשון מרככת, לשון מדברת, לשון אוהבת. למה? כאשר אנחנו שותקים, ייתכן מאוד שהפוגע הוא בכלל, הוא לא קולט מה הוא עשה לנו ומה הוא גרם לנו להרגיש, והטענה היא שנגיד אדם יכול לומר לעצמו, הוא לא טיפש ועליו להבין בעצמו, או שכבר הערתי לו ורמזתי לו בעבר, וזה בכלל לא עומד במבחן המציאות. צריך לדעת שגם אנשים מחושבים ושקולים הם עסוקים וטרודים בשלהם, והם אינם שמים לב אם המעשים שלהם משפיעים עלינו, ובלא מעט מקרים אין להם בכלל מושג ולו הקלוש ביותר על איך המעשים שלהם משפיעים עלינו. לכן הדבר הטוב ביותר לעשות במקרה שנפגענו הוא הדבר הפשוט ביותר, לומר לפוגע, נפגעתי, הוכזבתי, ציפיתי ממך להתנהגות שונה וזה כואב לי. אמירה כזו היא אפילו לא בגדר של ביקורת, זה למעשה תקשורת בסיסית שבה אנחנו מספרים מה קורה לנו, מה עובר לנו בראש ומה אנחנו מרגישים כשהוא עושה או עושה את מה שהוא עושה או עושה, ונותנים לו להבין לאיזו התנהגות היינו מצפים מצידו, וכיצד אנחנו בכלל לא מתכוונים כאן להאשים ואף לא להסביר כמה אתה לא בסדר או את לא בסדר, אלא לשתף במה שכואב לנו, להודיע כמה נפגענו וממה הוכזבנו, וללמד איך היינו רוצים שיתייחסו אלינו. לשון רכה תשבר גרם, לדבר, פתח פיך והמלאהו. שיר מיוחד במינו, בסימן אהבת אחים, בסימן אהבת השבת, אהבת התורה, ניגון שחסדי השם, כשניגנתי אותו לראשון

שנה לפני, אפשר אפילו לומר עשרות שנים, כי עברו מעל 20 וכמה שנים, עוד מעט 30, בחסדי השם. והניגון הזה הוא ניגון שבדרך כלל מושר בכל הקהילות, גם החסידים שרים, אבל בקהילת הספרדים, בגלל בעדת המרוקאים, מה שנקרא, שרים את זה לפני, בציית הפת ביום שישי, למבצעה לרבתה, כזאתה וכבעתה, תרן יודין נקטה, סתימין ופרישים, יש לזה כל מיני מנגינות, כל מיני לחנים, כל מיני מזמורים, ובעזרת השם יתברך, גם אצלנו בתוכנית, הנה ככה, בוא נשמע, פחות דיבורים, יותר מעשים. כדאי להקשיב לגיטרה של הנגן המנגן.

כסף זה לא הכל. מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. אבא שלי היה ניצול שואה, שריד יחיד מכל משפחתו. הוא הגיע לארץ בודד וחסר כל, אבל עם המון נכונות ורצון לחיות ולהקים משפחה. הוא התחתן עם אמי שגם הייתה ניצולת שואה. לאחר החתונה הוא חשב כיצד לפרנס את הבית שזה אתה הקים. באותה תקופה החל עידן המקררים. הוא עבד קשה וכשהיה בידו מספיק כסף הוא פתח חנות למכשירי חשמל. פתח את החנות למכשירי חשמל עם שותף נוסף. בהתחלה היה קשה מאוד, זאת הייתה תקופת הצנע. השותף נשר בדרך ואבי נאלץ ולשרוד את הימים הקשים לבד. אולם אחר כך הגיעה תקופת הפריחה והעסק שגשג. ואבי דאג לפרנסתנו, ולא רק לי, אלא גם לשלושת אחי הנוספים. לא היה חסר לנו דבר, גם תורה וגם גדולה בחסדי השם. יום אחד התנפץ הכל, אמי התקשרה אליי לכולל מבוהלת ואומרת, אברהם בוא מהר הביתה, אבא מרגיש לא טוב, הוא צועק, כואבת לו הכתף, הוא מקי, הוא מזיע, בוא מהר. תזמיני אמבולנס, אני בא מיד, צעקתי ורצתי לעצור מונית. כשהגעתי כבר היה מאוחר מדי, אבי נפטר מהתקף לב פתאומי, ומה שנותר לצוות הרופאים באמבולנס זה לקבוע את מותו. בבת אחת הפכנו ליתומים, היינו מבולבלים. אבי היה זה שארגן ויזם הכל, וכעת אנחנו היינו צריכים להסתדר לבד וגם להתמודד עם האסון הצורב. השבעה במרכאות עבר כמו מתוך חלום רע, ולאחריו התברר לנו שהתמיכה הכספית נגמרה וצריך שמישהו ינהל את החנות, אבל מי יסכים לעבוד? ורצו לחלק את הכסף שווה בשווה בין כולנו, ואנחנו במקום להתאחד רבנו על הכסף והפרנסה, כי אבינו לא השאיר אחריו צוואה שעל פיה נתחלק בינינו ואיך נחלק בינינו את הירושה. לאחר השבעה הודעתי על הפסקת רכישת מותרות ומנעמים. פתאום התברר לנו כי כל לימוד התורה שלנו היה בזכות אבא. היה קשה להרגיל את הבית לשינוי הדרסטי ולהידוק החגורה, והעניין הפך להיות מורכב ועצוב. נאלצנו ללכת לבוררות. אמי לא הצטרפה ואמרה שנעשה מה שאנחנו מבינים. התחלקנו לשתי קבוצות. האחת טענה שיש למכור את החנות ולהתחלק ברווחים שווה בשווה, והקבוצה השנייה רצתה להמשיך לנהל את החנות בתורנות, לפרנס את כולם בכבוד. טוב, הדי הדיון עלו עד לב השמיים. בסיומה ניצחה הקבוצה השנייה ויצאנו מבית הדין בפנים זועפות, והמשפחה התפצלה לשניים. אני ואח נוסף לקחנו על עצמנו את המשך וניהול החנות, ושילמנו דרך עורכי הדין לשני האחים את הסכום המגיע להם במדויק. החנות שגשגה ופרחה, והם הסתכלו עלינו בקנאה לא מעטה. אמנם הם קיבלו סכום כסף לא מבוטל, אבל הם חסכו אותו לחתונות הילדים, ובפועל הם היו חיים חיי צמצום. הם אפילו הפסיקו את הלימוד בכולל ועבדו בעבודות מזדמנות, מכיוון שלא הייתה להם הכשרה כלשהי. ממש חיו במרמור על ההווה ובגעגוע אל העבר היפה. לעומתם אנחנו רכשנו דירות חדשות ורכבים חדשים, אמנם פיזרנו כסף רב לצדקה, אבל זה לא הצדיק את הבזבוז הרעבתני שלנו. כך יצא ששני האחים הם חיו בעוני ושניים ברווח. שני האחים בעוני ושני האחים אחרים חיים ברווח ובאושר. אנשים ראו את ההבדל בינינו והחלו לרנן שאנחנו עושקים וגוזלים אותם, שאחד מהם גם עשה בר מצווה לבנו ולא הזמין אותנו.
הוא כנראה יתבייש שנדע שהוא חוגג את הבר מצווה בבית בצמצום גדול, ואנחנו במקביל גם כן לא הזמנו לירוסי הבת את האחים. המריבה הייתה חלק מאיתנו, ואימי הלכה ודרכה למולנו, עד שיום אחד היא נפטרה בשברון לב. יום לפני שהיא נפטרה היא אמרה לאחי השותף, מה זה שווה כל הכסף שאבא השיג אם המשפחה כולה התפרקה בגלל זה? אחי שתק. לאחר השבעה במרכאות התלוננה ביתי בת השמונה שהיא אינה חשה בטוב, והרופא שלח אותה לבדיקות מקיפות, ואז התברר שהיא חולה במחלה לא עלינו. אחד מהאחים בקבוצה השנייה היה מזכיר במקום חסד, והיו לו קשרים עם מסקנים בתחום הרפואה, ואשתי התחננה בפניי שאני אצור עמו קשר, אבל התביישתי. אשתי שחיי הבת היו חשובים לה, היא פנתה בעצמה לגיסתה וסיפרה לה אודות המחלה. הגיסה נבהלה והודיעה מיד לאחי שהתקשר אליי בזריזות, אברהם, תן לי את כל הפרטים על מצבה של הילדה. לקחתי את הניירת ונסעתי אליו במהירות. לא היה לנו זמן למחילות ולבקשות סליחה, הכל היה מהיר וכואב. גם האח השני התנדב לעזור, גם הגיסות הגיעו לעזור והתארגנו ביניהם לשמור על הילדים. הם שלחו ארוחות ואף ממש תכננו לוגיסטיקה שלמה של ביקורים ועזרה כדי שלא נתמוטט. לאחר חצי שנה בחסדי השם הילדה הבריאה. התכנסנו למסיבת הודיה. ואז התחלתי לדבר ואמרתי שמי יודע אם אמא מלמעלה לא פעלה למען איחוד המשפחה, והילדה שלא טעמה טעם של חטא הייתה הקורבן. וביקשתי את מחילת אחיי והצעתי להם להצטרף להסכם. היום אנחנו משפחה מאוחדת, יש בינינו אהבה ואחווה, ואנחנו שותפים בשמחות וגם בצער. יש לנו למי לפנות, ולמדנו היטב שהכסף לא שווה כלום אם אין משפחה. סיפורים שאנשים מספרים על עצמם.

מי יתנך יעמוד לצדך. ישן מלא חדש, הניגון הבא שנקרא יתנך. אם אני לא טועה, ואני בדרך כלל לא טועה, הוא לא הושמע בשום פלטפורמה במה שנקרא ערוצים או תחנות רדיו, יותר בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, אבל לא מעבר לזה. וכאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב, ובהשמעת בכורה, אפשר לקרוא לזה, כיף להגיד את זה, עולמית. איתנך. ניגון.

0: ירחם אבל בנים, נעשה ונשמע. ישתבח שמך בורא עולם. לקראת סיום, כמו שאמרנו בפתיח, נאמר ממש כמה דברים שכותב מרן החידה הקדוש, תלמידו של אור החיים הקדוש. אומר, שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. אומר, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי תורה אחד דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזל אחד דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ולשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. רבנו אומר שאם יש לאדם אפילו 999 מקטרגים שעומדים לו ממש על כף המוזניים וככה ממש מצביעים עם האצבע על מעשה ועל מעללה ועל פשעיו, אם יש דבר אחד טוב אחד שהוא עשה מכריע את כל ה-999. רבנו אומר, דקי, צריך לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, צריך ללמוד איך עושים את זה. מה זה לדון לכף זכות? מה זה לחשוב טוב? לא בסיסמאות, במילים מכובסות כמו שנהוג לומר, אלא בפועל, בעשייה, ממש ממש ממש.
1: איי, אבא.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

לתמנון יש מוח. אבל מדענים גילו דבר מטלטל. רוב החשיבה שלו בכלל לא קורית במוח. מתוך כ-500 מיליון תאי עצב, שני שלישים, כ-350 מיליון, נמצאים לא בראש, אלא בשמונה הזרועות. וזה לא רק מבנה. כל זרוע של התמנון היא למעשה מוח קטן בפני עצמה. היא חשה, תואמת, מקבלת החלטות ופועלת בכוחות עצמה, בלי לחכות להוראה מהמוח המרכזי. כשזרוע נתקלת במזון, היא יכולה לתפוס אותו ולפעול לבד. המוח המרכזי קובע את הכיוון הכללי, והזרועות מבצעות בעצמאות. תקשיבו לעומק. התמנון אינו מתפקד בזכות מפקד יחיד שמושך בכל החוטים. הוא מתפקד כי כל חלק ממנו נושא בתוכו חוכמה משלו. אין מרכז שליטה בודד, יש עם אינטליגנציה מבוזרת. שמונה זרועות חכמות שכל אחת אחראית, חושבת ופועלת, וכולן יחד יוצרות יצור אחד מבריק. הכוח של השלם אינו נובע מנקודה מרכזית אחת. הוא נובע מכך שכל חלק נושא בתוכו את החוכמה, את האחריות, את היכולת. חברים, אנחנו רגילים לחשוב שהקדושה נמצאת במקום אחד מרכזי, בבית הכנסת, אצל הרב, בבית המקדש, ואנחנו, האנשים הפשוטים, בבית, בעבודה, ברחוב, מרגישים שלא באמת חלק מזה, שהקדושה שמורה למקומות מיוחדים ולאנשים מיוחדים, ואנחנו רק מבקרים אצלה מדי פעם. אבל התורה מלמדת אותנו את חוק התמנון של הקדושה. בספר שמות, כשהקדוש ברוך הוא מצווה לבנות את המשכן, הוא אומר משפט מפתיע. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. תקשיבו לדיוק העצום. לא נאמר, ושכנתי בתוכו, בתוך המשכן. נאמר, בתוכם. וכפי שדרשו, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. השכינה אינה שורה רק בבניין מרכזי אחד. היא שורה בתוך כל יהודי ויהודיה. בדיוק כמו הזרועות של התמנון. הקדושה אינה מרוכזת במוח אחד. היא מפוזרת בכל עבר, בכל יחיד. כל אחד מאיתנו הוא מקדש קטן. איננו רק מבקרים אצל הקדושה. אנחנו נושאים אותה בתוכנו. כל אחד מאיתנו הוא זרוע חושבת, מקדש מעלך, נקודת קדושה עצמאית. הכוח של עם ישראל אינו במרכז שליטה אחד. ובכך שכל יחיד נושא בתוכו את השכינה, ויחד אנחנו יוצרים גוף אחד קדוש. אז בפעם הבאה שנרגיש רחוקים מהקדושה, שהיא שמורה למקומות אחרים ולאנשים אחרים, נעצור. נזכור את התמנון. נזכור ש... ושכנתי בתוכם. לא נחפש את הקדושה רק בחוץ, כי המקדש האמיתי נמצא בתוך כל אחד מאיתנו.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אשריכם ישראל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון, מהספר משיבת נפש, בעזרת השם שיזכה להתחזק ביחד. נאחל לכם המשך האזנה רבה, ובעזרת השם נשתמע לאחר השיעור. כל טוב פה, מרדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אפילו מי שעשה מה שעשה ועבר מה שעבר אף הפיכן אסור להיות זקן.
1: שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית מעדני מלך.

אנחנו לומדים בספר משיבת נפש, הגענו לאות יוד זין בספר משיבת נפש. אומר רבנו, כי יש כמה פינות ביצר הרע, כמה מדרגות, ורוב העולם היצר הרע שלהם הוא נמוך ומגושם מאוד, הוא השטות ממש. זאת אומרת, הוא משכנע אותנו, יצר הרע המגושם הזה של רוב העולם, הוא משכנע אותנו לעשות דברים לא הגיוניים, שטויות. למשל, בן אדם שהטנק דלק שלו מלא באוטו, והוא נכנס לתחנת דלק וממשיך למלא עוד דלק, זה שטות. אדם עם שכל לא עושה דבר כזה. אז יש לנו יצר רע כזה? לפעמים אנחנו שבעים, מלאים, ודוחפים, ממשיכים לדחוף עוד. יצר רע של תאוות אכילה, למשל, מכניס לנו להמשיך לדחוף עוד ועוד, ולאכול עוד. אז רבנו אומר שהיצר רע הזה הוא שטות, ולא צריך הרבה שכל להילחם עליו, להילחם בו, כי זה שטות. אז רוב העולם, אומר רבנו, היצרה שלהם הוא דבר לא הגיוני, שטויות. ומי שיש לו דעת צח כלשהו, הוא משאר בליבו קצת את גדולת הבורא התברך. כן, כשהוא מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, שברא את כל הפלא הגדול הזה, את כל הנפלאות שבבריאה, והוא זה שציווה אותנו, את המצוות שלו, וציווה אותנו את כל החוקים להיות אנושיים, נימוסים, להיות אדם. זאת התורה אדם, כמו שכתוב בפסוק, זאת התורה אדם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה במדרגת אדם. אדם פירושו אדמה לעליון, יהיה דומה לעליון. אדם זה דומה לקדוש ברוך הוא. כמו שחזל אמרו בגמרא, מהו רחום, תהיה גם אתה רחום. מהו וטרן, תהיה וטרן. ואנחנו אצלנו זה בדיוק הפוך. אנחנו לא וטרנים, נלחמים על כל שטות, מצערים את הזולת, אחד מצער את השני. צריך להבין, הגן עדן והגיהנום, רבנו אומר, זה בהרגשת הלב. והרגשת הלב שלנו נובעת מהיחסים בינינו לבין אנשי העולם, בינינו לבין החברים, בבית, בין האישה לבעל. מה שעושה את הגיהנום זה ההתנהגות שלנו אחד לשני. מפה עליון לא תצא הרע. הקדוש ברוך הוא לא שמח בזה שיש צרות ועינויים בעולם. ואת כל זה בני אדם מייצרים עם היצר הרע שלהם. אז רבנו אומר, רוב העולם היצר הרע שלהם הוא רוח שטות ממש. עושה שטויות וגורם צער לכל מי שנתקל ביצר הרע הזה. ואפילו הניסיון של תאוות ניאוף, שזה הניסיון שכבש את כל העולם, כל העולם במרדף אחרי הדבר הזה, אצלו הוא שטות גדול ושיגרון למי שיש לו שכל. וכל המרדף אחרי השיגרון הזה נובע מקטנות המוחין. כשהמוח מצטמצם ונהיה קטן, אז בן אדם מרגיש שאין לו חיות. אז הוא רוצה למשוך אוויר, לנשום, חיות, משהו שישמח אותו. אז הוא רודף אחרי התאוות, כדי שתהיה לו סיבה לחיות איזה, משהו שישמח אותו. אז מי שיש לו קצת שכל, אז גם היצר הרע הזה, הוא אצלו שטות, ואין צריך שום התגברות נגדו. רק שיש יצר הרע אחר, גבוה מזה, הרבה. יש כמה סוגים, רבנו התחיל עם הסוג
הנמוך ביותר של רוב העולם. ובו ככולו יש לנו את היצרה הזה, שהוא היצרה שהודבע בנו משחר ילדותנו, נולדנו איתו, והוא נצרח לעולם. בלי היצרה הזה לא היה העולם יכול להתקיים, כי אם לא הייתה תאוות אכילה, האדם לא היה אוכל בכלל, הוא לא היה יכול להתקיים, ואם לא הייתה תאווה הכללית, אז ילדים לא היו באים לעולם, אף אחד לא היה מתעסק עם זה. לכן הקדוש ברוך הוא הדביע בנו את התאוות האלה, כדי שיהיה קיום לעולם. רק מה? אנחנו צריכים למתן אותו, להשתמש בו באמת, רק לעניינים הנצרכים, ולא לעשות מזה איזה בילויים. תראו עוד איזה, מי איזה בעל חי בטבע חוץ מהאדם? איזה בעל חי יש בכל העולם שהוא הולך לבת זוגו לא בתקופה שהם צריכים להוליד את הולדות שלהם? אין, לא קיים דבר כזה של שום בעלי חיים. אצלם זה מובנה, ברור, שהאיברים האלה הם ניתנו לאדם בשביל שימשיך הגזע האנושי להתקיים בעולם, להביא ולדות. אנשים שכחו את העיקר, ועשו מזה שיטת בילוי. הקדוש ברוך הוא נתן את זה כדי שיהיה קיום לגזע האנושי, והוא ידבר בזה את ההנאה שבדבר, כדי שיהיה לאדם רצון לקיים את המצווה הזאת. אז הבן הוא אומר, אבל כל העולם שרודפים אחרי זה והפכו את זה למדע, שפים הפכו את זה למדע, הנדסת מזון וכל הפטנטים, דבר בסיסי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו לקיום העולם, לקיום שאדם יוכל להתקיים, לאכול, לשתות ולהתקיים, הפכו את זה למדע. אז רבנו קורא ליצר הרע הזה ושטות ושיגעון גדול, ומי שיש לו שכל באמת לא ירוץ אחרי הדברים האלה.

ויש אומר רבנו שהעץ הרע שלהם הוא בחינת קליפת דקה, זה סוג אחר, וזה העץ הרע, אין מגרים אותו אלא באיש חיל גדול במעלה קצת. אדם חזק, נותנים לו את העץ הרע שרבנו הולך לדבר עליו עכשיו. אבל עדיין אין זה העץ הרע של הצדיקים האמיתיים. מה שהוא הולך לדבר עליו עכשיו, עוד לא דיבר עליו רבנו, עץ הרע שנקרא קליפת דקה, הוא לא זה של הצדיקים. כי עץ הרע שלהם, של הצדיקים, הוא מלאך הקדוש ממש. והוא יסביר עוד מעט מה זה העץ הרע של הצדיקים, ומה זה היצרה שהוא פינת קליפה דקה. הוא התחיל ביצרה הבסיסי, שכל העולם יש לו אותו, לקיום המין האנושי. פעם אחת רבנו אמר משפט כזה, איפה יש בעולם תאוות בכלל? לאכול צריך, להוליד ילדים צריך, ממון צריך, אז איפה יש תאוות? הכל צריך. רק שהתנהגו בזה בקדושה, ולא יהפכו את זה לתאווה. כי בין ההבדל בין הדבר הבסיסי שאדם צריך את זה לחיות שלו, לקיום שלו, לבין התאווה, זה הבדל גדול. שהוא הופך את זה למרכז החיים שלו. אדם אוכל 3 ארוחות ביום, יפה מאוד, זה טוב, לקיום, לבריאות, הכל בסדר. אבל כשהוא הופך את זה למרכז החיים שלו, זה כבר נקרא תאווה, וכן בשאר התאוות. גם בעניין של התקרבות עצמו לשם יתברך, יש יצר הרע גדול. ומהו? ההתלהבות. לפעמים נכנס לאדם יצר רע של התלהבות, קורא לזה רבנו. מה זאת אומרת? הוא רוצה לעשות משהו, זה יכול להיות בלימוד תורה, זה יכול להיות בקיום מצווה, וזה יכול להיות גם במלאכה ועבודות הבית, בכל נושא שבעולם. הוא רוצה לעשות משהו ובא לו התלהבות. ההתלהבות הזאת מבעירה אותו, ואז הוא מתחיל לעשות את הדבר בעצבים, והוא נופל. הוא לא מצליח לעשות את הדבר. זה בא, לפעמים אדם מגיע לו הלחץ הזה, היצר הרע הזה של התלהבות. התלהבות זה כמו שמלהיבים את האש, מנפחים עליה עם הפוח ומנפנפים עליה, אז האש מתלהבת, הלהבה עולה ועולה. ככה בלב של האדם הלהבות עולות, עולות, שבא לו איזה רעיון לעשות משהו, הלהבות עולות, ואז הוא נשרף ולא יכול לעשות כלום. אז בא לו בראש שהיום, מהבוקר ככה, נכנס לו בראש, היום הוא יעשה את זה וזה וזה וזה, והיצר הזה נותן לו מה זה רשימה ארוכה. ואז הוא יוצא ליום, והוא כבר בראש שלו להספיק את כל הרשימה הזאת. ואז הוא מתחיל לעשות את הכל בהתלהבות גדולה, והוא נכשל ונופל. אז רבנו אומר, העצה היא לצמצם את ההתלהבות, להתפלל לקדוש ברוך הוא, להינצל מהתלהבות, לעשות כל דבר מתון, ביישוב הדעת, לא עליך המלאכה לגמור בשום נושא שבעולם, אל תרוץ, הרי סוף סוף הקדוש ברוך הוא מחליט מה יצא לפועל ומה לא יצא לפועל, אתה תעשה את שלך ביישוב הדעת, לאט לאט, בלי התלהבות יתר. רבנו אומר, זה ההתלהבות של היצר הרע, הוא רוצה להפיל אותך. אותו דבר בלימוד התורה, הוא מכניס לו בראש, תפוס ספר זה ועוד ספר ועוד ספר, הוא מבלבל אותו לגמרי, והבן אדם לא פותח בסוף שום ספר. קח ספר אחד, שב עליו לאט, אל תרצה לבלוע את כל הספר, קח עמוד אחד, דף אחד, כמה שאתה יכול, תאכל ככה לאט לאט, שים סימניה, תבוא מחר בישוב הדעת, עוד עמוד, ככה לא עליך המלאכה לגמור, קח את זה, בעדינות, וכן בעבודות הבית, האישה גם כן, יש לה איזה מעטלה על הראש, מה הבוקר, יש לי גביסות, ויש לי ויש לי ויש לי, והיא הלכה להיום. לא, אין לי כלום, אני לא חייבת כלום,
יש לי רק דבר אחד לעשות היום, צמצמת את כל ההתלהבות, יש לי רק דבר אחד היום לעשות, ואני מתחילה איתו, עושה, אחרי שנגמר הדבר, אני אחליט אם אני עושה את הדבר השני או לא, וכן הלאה, ובדרך הזאת אפשר להספיק הרבה הרבה יותר ממה שהיה בתכנון של האדם.

בתורה עם בית פה, במשיבת נפש לא מופיע כל העניין, כל סוגי היצרה, אבל בנקוטי מורן מופיע העניין הזה של היצרה של הצדיקים, שהוא מלאך הקדוש. רבנו אומר זה גבורות ודינים שמשתלשלים על מי שיש לו דעת גדולה, על המוחות הגדולים, משתלשל אליהם יצרה של גבורות. ושם מזכיר רבנו שדוד המלך שהשתלשל עליו היצרה הזה, הוא לא הצליח לעמוד בזה, וקרה מה שקרה עם החטא שחטא, הוא לא הצליח למתק את הדינים, כי מי שיש לו דעת גדולה משתלשל אליו גבורות מלמעלה. בתור זה שהוא ממתק את זה, הוא מקבל אחר כך שכל. אם הוא לא מצליח למתק, לשבור את הקליפה, אז זה קשה מאוד. רבנו מזכיר גם שהבעל שם טוב הסתלק בגיל 52, בגלל שהוא לא הצליח למתק את הגבורות והדינים שנפלו עליו בגלל מעשה השץ.

אומר רבנו, מי שיש אליו דינים חס ושלום, דינים זה צרות, איסורים וכל הדברים הקשים שעוברים עלינו יום יום, כל מיני ניסיונות שהולכים נגד רצונו של האדם. גמרא אומרת, אפילו אדם מכניס את היד לכיס, להוציא מטבע, לתת צדקה, מטבע של שקל, רצה לתת שקל, או רצה לתת חצי שקל, ויצא לו מטבע אחר של שקל, זה גם כן נקרא דינים ואיסורים, למה לא הלך כמו שהוא רצה. ובמשך היום קורה לנו הרבה דברים כאלה, שאדם רוצה לעשות משהו, והולך הפוך ממה שהוא רוצה, וזה האיסורים הכי גדולים, אומר רבנו, שהולך לו נגד רצונו. הוא קורא לזה, כי תצא למלחמה על אויביך. המלחמה זה שהולך לאדם התנגדות הרצון, תורה פ"ב בחלק ב', שהולך לו נגד רצונו, ויש לו איסורים. זה נקרא דינים. הדינים נובעים בדרך כלל מהריחוק, מאחד הריחוק מהקדוש ברוך הוא. כמה שהאמונה שלנו יותר גדולה, יותר אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, מדברים איתו יותר, קרובים אליו יותר, אנחנו מוגנים בצל כנפיו, בצל החסדים, ואז אין דינים.

אז רבנו אומר, כשהאדם במצב של דינים, הוא צריך להיות חזק אז, שלא יתגבר עליו היצר רע ביותר. כשיש לאדם צרות ואיסורים, אז היצר רע נהיה יותר חזק. הוא רואה אותו במצב נפול, הוא מתלבש עליו עכשיו המחשבות הרעות והתאוות, להפיל אותו עוד נפילה. למה הוא מתגבר? כי עיקר שורש היצר הרע הוא מהגבורות ומהדינים, השם יצילנו. גם עצבות, אומר רבנו, מזיק מאוד, ונותן כוח ליצר רע. בכל מקרה אל תהיה עצוב. ולא משנה מה עובר על האדם. האדם אומר, איך אני לא יהיה, איך הוא לא יהיה עצוב? איך יש לו צרות ויש לו איסורים ולא הולך לו בזה ולא הולך לו בזה, אז הוא עצוב בעצבות. אז פעם אחד רבי נתן אמר, לא מספיק שלא הולך לך ויש לך צרות ואיסורים, אתה מוסיף לעצמך עוד מכה, עצבות, לפחות תהיה בשמחה. זה הוא אמר פעם אחד, בא אליו אחד התלמידים, ואמר לו שהוא היה בדרשה בבית כנסת, ואיזה רב אמר דרשה, ובדרשה הוא אמר, האוכל דג, ביום דג, ניצול מדג, ראשי תיבות, האוכל דג, מי שאוכל דג בערב שבת, לכבוד שבת, הוא ניצול מדג, דג ראשי תיבות דין גיהנום. אוכל דג, ביום דג, דג, יום דג זה דלת ג' שבע, יום שבת. ואם הוא לא אוכל דג, ואם הוא לא אוכל דג, אז הוא יהיה בגיהנום. ככה הוא שמע בדרשה. התלמיד הזה בא אמר זה לרבי נתן. רבי נתן אמר, איזה מין דרשן זה? לא מספיק שבן אדם מסכן, אין לו לקנות דג, הוא עוד עכשיו מאיים עליו בדין גיהנום, להוסיף לו עוד על הצרות שלו, עוד עצבות, עוד איסורים. אז ככה רבי נתן אומר, יש איסורים, יש צרות, לכל אדם יש, וכל אנחנו עוברים את החיים בצורה כזאת. אל תוסיף לעצמך עוד מכה. לפחות תרקוד, תהיה בשמחה. קשה, נכון. כאדם, המחשבה שלו תקועה בצרות. כשיש לו איזה בעיה, כל המהות שלו מסתובבת סביב הבעיה. הבעיה ממלאה לו את הראש לגמרי. אבל אם יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, הוא ישר מסלק את הבעיה ממנו, שולח אותה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הבעיה נוצרה ממך, אתה מנהל העולם. עשית לי פה איזה משהו, אני בטוח לטובתי, מאמין בך, ריבונו של עולם, שזה לטובתי, אבל קשה לי לסבול את זה. אני מחזיר את זה אליך, מחזיר את הגלגל אליך, ריבונו של עולם, תפל לי בבעיה. אבל כשאדם אין לו על מי לסמוך, אין לו את הקדוש ברוך הוא חס ושלום, אז הוא טוחן במוח את הבעיה יום ולילה, יום ולילה, מחפש מוצא. איזה פתרון לצאת מהמשבר הזה, מהבעיה הזאת. רבנו אומר, הפתרון הוא דבר עם הקדוש ברוך הוא במקום הזה שאתה נמצא בו, במקום החשוך הזה, שחשוך לך בתוך המוח, חושך במוח, הכוונה שאתה לא מוצא עצה, איך לפתור את הבעיה, זה נקרא חושך במוח. אז תדליק אור, תדליק איזה נר בתוך החושך, ותראה איך הכל מאיר לך ואתה בקלות, יוצא מהבעיה. ומה זה הנר? דבר עם הקדוש ברוך הוא דיבור אחד של אמת בתוך החושך שלך. תגידו ריבונו של עולם, תראה כמה אני סובל, כמה קשה לי, ריבונו של עולם, תעזור לי. רק אתה יכול. והגמרא אומרת, לולא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יוכל לו, אתה לא יכול עלי צערה. רק אם הקדוש ברוך הוא עוזר לך. אז אני מבקש ממך ריבונו של עולם, תעזור לי להתגבר על המידה הזאת של הקפדות, על המידה הזאת, מידת הדין, על הגבורות שרודפים אותי, על האיסורים, ריבונו של עולם רחם, גם אני הבן שלך, גם אני רוצה להיות בקרבתך, גם אני רוצה לטעום את הטעם הנפלא שבראת בעולם, טעם גן עדן, את השמחה. ככה, בתוך החושך, דבר דיבור עם השם, תראה איך הקדוש ברוך הוא הרחמים שלו, הם עד אין סוף על בניו ובנותיו.

אומר רבנו, ההתרחקות הוא תחילת ההתקרבות. היינו, כשאדם רוצה להתקרב להשם יתברך, על פי רוב באים עליו דינים ואיסורים ומניעות רבות ועצומות, ונדמה לו כאילו לא רוצים אותו, מרחקים אותו. כאילו מה פתאום? אני רוצה להתקרב, אני רוצה להיות בסדר, אני עושה השתדלות, ופתאום מתחילים להיות דינים. מתחילה לבוא התרחקות, איסורים, מניעות, הפרעות, מתחיל להיות קשה. אז מה עושה האדם? הוא אומר, מי שאין לו ספן, בורח. הוא אומר, זה לא בשבילי. הוא לא מבין שכל ההתרחקות הזאת וכל המניעות שעושים לו ואיסורים, כדי שהוא יתפוס כוח, לטפס יותר חזק, יותר גבוה, כדי לברוח מהאיסורים. והבריחה מהאיסורים היא תמיד רק כלפי מעלה. לא לברוח אחורה, לברוח כלפי מעלה. לברוח לקדוש ברוך הוא. להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. לכן מביאים לו כל מיני איסורים, כדי שהוא יברח מהם עוד יותר גבוה לקדוש ברוך הוא. צריך להבין שזה בדומה לאדם שהחליט לחצות את המדבר. הלך, הלך, הגיע עד אמצע הדרך, כבר איסורים תקפו אותו, לא יכול יותר. חום, שמש, רוחות, אבק, צמאון, קשה, קשה ללכת במדבר. הגיע לאמצע הדרך. זהו, עכשיו הוא מתחיל לראות שיש לו איסורים גדולים ומניעות גדולות, הוא מחליט, זהו, זה עד כאן, לא בשבילי. אז מה זה, איזה שטות הוא עושה עכשיו? לא בשבילך, אז מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה? אתה באמצע המדבר, אלא. מה אתה עושה? תחזור אחורה? את כל הדרך חזרה? כל הדרך חזרה היא אותו דבר כמו כל הדרך קדימה. תמשיך קדימה. גם בדרך חזרה שאתה חוזר מאיפה שבאת, גם שם כל הדרך יהיה לך איסורים. כי אתה שוב הולך בתוך המדבר. החוכמה? לא לעזור אחורה. להמשיך להתקדם הלאה לכיוון הקדוש ברוך הוא. להיות חזק כמו חייל. למרות האיסורים, למרות שנפצעים, למרות שקשה. ממשיכים הלאה עוד ועוד ועוד עד שמגיעים למטרה. כי ככה זה בחיים. זה לא לרבוש איזה טריטוריה או לכבוש איזה מבצר או הר, זה לכבוש את החיים שלך. זה דבר, הניצחון הזה, יהיה ניצחון לנצח נצחים. לא שנה, שנתיים, 100 שנה, 2000 שנה, מיליארד שנה, לא. האדם הוא נצחי. הוא הולך לנצח נצחים עם הקדוש ברוך הוא. אם הוא בונה את עצמו. זה הרבע. האיסורים וכל מה שעובר לנו בחיים בונים אותנו. בונים לנו את הכלים כדי לשבר את החומר. החומריות לא יכולה להשיג את הקדוש ברוך הוא. החומריות זה ההפך מהקדוש ברוך הוא, שהוא שיא הרוחניות, שיא התואר, כדי להידבק בו, שהוא הגן עדן, הוא התכלית, צריך אתה גם להיות טהור ומזוכח. ואחד הדברים שמזכחים, רבנו אומר, זה הצרות והאיסורים. לכן אין אדם שלא עובר עליו מה שעובר עליו. ופעם אחת רבנו אמר, מה אתם עושים כל כך עניין מהאיסורים? זה סך הכל בענייני העולם הזה.

ואומר רבנו שעיקר ההתחזקות הוא על ידי שמחה, כי חדוות השם היא מאוסכם. חדווה ושמחה זה הכלי שאיתו אפשר להתגבר על כל המניעות של החיים. כי השמחה זה עוז וחדווה במקומו. השמחה זה כוח אלוקי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאיתו אפשר לגמד את כל המציאות של החיים עם השמחה. וצריך להתחזק ולהתגבר ולהתאמץ ולעמוד בניסיון הזה, למרות כל האיסורים והמניעות, שלא יתרחק חס ושלום על ידי איסורים ומניעות והתרחקות שמרחיקים אותו. ואל יתאה בעצמו לומר שמרחיקים אותו חס ושלום. אין אצל הקדוש ברוך הוא דבר כזה. הוא לא ברא את העולם בשביל לצער אותנו. כל הבריאה הנפלאה הזאת שמלאה חוכמה ויופי והדר, רק כדי להטיב לנו. ואל יתאה בעצמו לומר שמרחיקים אותו. רק ידע ויאמין שכל מה שעובר עליו, הכל לטובתו, כדי שיתגבר, להתקרב יותר, כי התרחקות היא רק בשביל התקרבות, כמו שאנחנו רואים את זה אצל ילדים. כשאתה אומר לילד לא, אתה עושה לו מניעה, הוא אומר דווקא. זה מגדיל לו את החשק. אז כשאנחנו רוצים לעשות איזה דבר של התקרבות להשם יתברך, באים האיסורים והמניעות, הם צריכים להגביר לנו את החשק, להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. עצה להתחזקות הוא הדיבור. דהיינו, שאפילו אם נפל למקום שנפל, כל בן אדם יש לו נפילות ומעידות, אבל הוא אומר, אפילו אם נפלת למקום שנפלת, ולא משנה איפה, הוא לא מזכיר איפה, כל אחד במקום שלו, לאן שהוא נפל. אבל פי כן, התחזק גם שם לדבר דיבורי אמת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, על המצב שלו, על הנפילה שלו, כי אף אחד לא רוצה ליפול. נפל זה כורח המציאות, זה הכוחות ששולטים בעולם, הטבעים שלנו וכל מיני כוחות שיש בעולם, שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, נתן לנו את התורה והמצוות, שיהיה לנו כוח להתמודד עם המציאויות האלה שבאות עלינו. אז רבנו אומר שהעצה היא לדבר דיבורי אמת עם הקדוש ברוך הוא. דהיינו דיבורי תורה, תפילה, יראת שמיים, לסוח בינו לבין קונו, לדבר את כל הלב, לספר לפני השם יתברך, לדבר עם חבר, כשיש לו חבר טוב, שיכול לפתוח לו את הלב, או ששלמה המלך אומר, דאגה בלב איש ישחנה. הגמרא אומרת, מה פירוש ישחנה? אז הגמרא מביאה שני פירושים. ישחנה, ישיחנה לחברו, יש לך בעיה, תספר אותה לחבר, ואז אתה משתחרר מהצרה. פירוש השני, ישחנה מדעתו, יסלק אותה מדעתו. ושני הפירושים הם אחד בעצם, הם אחד, קשורים אחד בשני. על ידי שאתה תסוח עם אחר, עם חבר, חברה, תספר את הלב, אתה תשתחרר מזה, וזה יסתלק לך מהדעת הבעיה. ברגע שיש מישהו שאתה יכול את כל הלב לספר לו, מישהו שאוהב אותך. אבל רבנו התחיל בזה, שבוודאי תתחיל בזה שאתה מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, כי בוודאי הוא אוהב אותך, והוא לא צריך ממך כלום ושום אינטרס, רק לטובתך. ומכל שכן, עם רבו, אם הוא ידבר עם הצדיק, עם הרב שלו, שהצדיקים ששתולים בכל דור ודור, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, שתה לנו צדיקים, שאין להם שום אינטרס, צדיקי אמת, אני מתכוון צדיקי אמת, שכל העבודה שלהם, יום ולילה, זה רק לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא,
ואחד מהדברים שעושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שמטפלים בילדים שלו, מחזקים אותם, מעודדים אותם, מוציאים אותם מהמשברים, אז ככה הצדיקים מרגישים. הם כל כך אוהבים את הקדוש ברוך הוא, שהם מטפלים בילדים שלו. כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם בהשם יתברך ולחזקו תמיד. אפילו במקומות רחוקים מהקדושה מאוד שבן אדם נפל, במקומות הכי מטונפים. גם שם הדיבור עם הקדוש ברוך הוא יעזור לו.

גם הדיבור הוא בחינת אם הבנים. הדיבור נקרא אם הבנים. כמו שהאם הולכת תמיד עם בניה, ואפילו למקומות המתונפים, ואינה שוכחת אותם. זה מודבע. באמא המודבע, היא תמסור את עצמה באש ובמים עבור הילדים. מודבע בדבר הזה. רבנו אומר, הדיבור הוא אם הבנים. איפה שלא תהיה, מקומות הכי קשים, הדיבור ילווה אותך. ויוציא אותך. ימסור נפש להוציא אותך מהמקומות הכי מתונפים. כי הדיבור יזכיר לך תמיד את השם יתברך. תמיד תוכל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואין משענת יותר חזקה מהאמונה בקדוש ברוך הוא. היינו, אפילו אם האדם מונח בשפל המדרגה מאוד, במקום שהוא, כל אחד במקום שמכיר בעצמו איפה הוא נמצא. אף על פי כן, על ידי הדיבור יכול להזכיר את עצמו בהשם יתברך לעולם. דהיינו שאפילו במקום שהוא, אם יתחזק גם שם לדבר על כל פנים דיבורים קדושים, של תורה, תפילה, שיחה בינו לבין קונו, או לשוח עם רבו, ספר לרב שלו מה עובר עליו. כי יש פה הצרכה גדול גדול גדול שסותם את הפה של הבן אדם, במיוחד שהוא רוצה להראות לרב שהוא צדיק, רוצה להראות לרב שהוא כבר במדרגה גבוהה, ואין מצב כזה. אי אפשר לעבוד על החכמים. הם כבר התנסו והם יודעים הכל. הם יודעים שאין מצב שלא יהיו נפילות. רק אותו אחד שנפל, הוא לא רוצה שהרב יחשוב שהוא נפל, אז הוא ממשיך להציג הצגה שהוא למעלה, והוא מחייך, והוא הכל בסדר. זה רק הצגה. ובזה שהוא עושה את ההצגה הזאת, הוא דופק את עצמו. וכמו שאחד הולך לרופא, יש לו איזה בעיה, רופא שואל אותו מה הבעיה, אומר כלום, הכל בסדר, ברוך השם, הכל בסדר. נו, אז בשביל מה באת? תגיד לי שהכל בסדר? אז ככה הם מתבשים. רוצים להראות כאילו הם במדרגה כבר, כמו שהרב לימד אותם, להיות צדיק, להיות דבוק בשם, לא לספור את החיים, ופתאום הוא רואה שזה לא כמו שהוא חשב. הוא באמת תקופה היה על גל, אחרי זה נפל מהגל, ועכשיו הוא ממשיך לשחק כאילו הוא עדיין יושב על הגל. אבל הרב אי אפשר לעבוד עליו. אי אפשר לעבוד עליו כי אין חכם כבעל ניסיון. זה שמלמד אותנו תורה, הוא כבר עבר עליו בעצמו, והוא מכיר את כל הסיפור. אז רבנו אומר שיבוא לדבר עם רבו או עם חברו בירת שמיים. טוב, צריך לזה מידת הענבה, כי בלי זה בן אדם באמת קשה לו. קשה לו לבוא לספר למישהו, הוא תמיד רוצה להראות את עצמו מצב, אני לא זקוק לעזרה מאף אחד, אני בסדר, אני מסותר, ואין דבר כזה. מי שהולך בצורה כזאת הוא פשוט מאוד מסתכסך עם המציאות, והמציאות תנצח אותו. הוא לא יכול. כמה זמן הוא יציג, כמה זמן הוא יחזיק מעמד. הוא ילך וישקע בדיכאון, וילך וישקע בעצבות, ולאט לאט הנפש שלו תיפגע. להיות אמיתי, להיות ענב, להיות בן אדם. כל בן אדם נופל, אני בן אדם. ואני לא מלאך, ולא עושה הצגות של מלאך. אז בכל מקום שהוא נפל, הדיבור יכול ללוות אותו ולא ישכח את הקדוש ברוך הוא.

0: מישהו מעורב בין העקום. זאת אומרת, מי שרגיל, יש לו עסקים עם הגויים, או שהוא בעסקים במקומות ששם אין אמונה, אין מסע ומתן עם אמונה, יש שם כל מיני תרגילים לרמות ולעשות כל מיני עניינים, להוציא מהשני בצורה שמגיע לו. כאילו זהו שאין אמונה, כמו הגויים, אין להם אמונה. כשאין אמונה חושבים שיש רק עוגה אחת, ואת העוגה הזאת צריכים לחלק, ומי שיקח חתיכה יותר גדולה, הוא יהיה לו יותר, ואין יותר, רק מפה, רק את העוגה הזאת, זהו זה. אז מאיפה הוא ייקח את העוגה? הוא חייב לקחת את הבחוסה של זה של ידו, את השני והשלישי והרביעי. אז הוא במלחמה. מי שיש לו אמונה יודע שקדוש ברוך הוא, יש לו אין סוף, אין סוף. רבנו שואל, איפה כל הכסף שהדפיסו מאז בריאת העולם? איפה? כמה מיליארד, כן, אפשר להגיד מספרים בכלל. מה הבעיה לקדוש ברוך הוא? הם לא מבינים שאפשר ללכת לקופה הראשית לקחת, מהקדוש ברוך הוא לבקש. לא, הם הולכים לקחת ממה שיש פה. ומסע ומתן באמונה זה משהו אחר. תורה אומרת, וחי אחיך עמך.
1: שיזכה לחזקות רבים וישמיעו אותו כל הארץ, כל העולם במקרסות.
0: אז הוא חושב, טוב.
2: כל ישראל עם ברסלב, הרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, מי שיש לו אמונה, חייו חיים, והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד, כי כשהולך לו כראוי, בוודאי טוב לו, ואפילו כשנו כך, גם כן טוב, כי הוא בטוח שאף על פי כן, השם יתברך ירחם עליו להבא, ויטיב אחריתו. כי מאחר שהכל מיתו יתברך, ודאי שהכל לטובה. אבל, מי שאין לו אמונה חז וחלילה, חייו אינם חיים כלל. כי תכף כשעובר עליו איזה רע, אין לו שום חיות, כי אין לו במה לנחם עצמו כלל, מאחר שאין לו אמונה כלל, ואין לו חיות.
0: טוב, הוא עומד לזה, על זה שהחדשות יגיעו בזמן, צריכים לעצור לרגע. שמענו את החדשות, תודה רבה. אז רבינו אומר, מישהו מעורב בין העקום, במקום שאין שם אמונה, יש לו עסקים איתם, מסע ומתן עמהם, צריך לשמור את עצמו מאוד מאוד, שלא יזיק לו הדרך שלהם. כי מי שיש לו אמונה, מפסה מסע ומתן באמונה, הוא לא, להפך, הוא רוצה שגם לשני יישאר. אפילו שעושה מסע ומתן, עושה עסק עם מישהו, קונה ממישהו מוצר, הוא לא סוחט אותו עד למטה. כך תרוויח גם אתה. מי שאין לו אמונה, הפוך, סוחט את השני עד שלא נשאר לו שום רווח. למה? יש רק עוגה אחת. ומהעוגה הזאת, כמה שתיקח יותר, זה יהיה על חשבון מישהו אחר. וזה לא ככה. קדוש ברוך הוא, יש לו אוצר, אוצר אינסוף, אינסוף. כמה אנשים היו עד היום בעולם? כמה? כולם התפרדסו, כולם חיו, כל אחד השנים שלו קיבל מה שהיה צריך. מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים של אנשים. כולם היה להם. וכמה ציפורים, וכמה חיות, וכמה יתושים, וכמה זבובים, וכמה בהמות, וכמה דגים. את כולם הוא מפרנס. זה לא עוגה אחת, זה אין סוף. יש לו אין סוף. שיש לו אמונה, יוצא לעבודה רגוע, משא ומתן באמונה, בשמחה, נותן גם לשני להרוויח, שיהיה לך לבריאות, גם אתה צריך להתפרנס, לא כמו הגיהנום הזה, שהכניסו לנו הגויים, המבול הזה שנפל עלינו גם כן. זאת שיטה, שיטה של הגויים שלהם אמונה. הם הכניסו לנו את הדבר הזה. מלחמה, מלחמת ההישרדות, מלחמת הקיום. בשביל מה? כדאי להילחם? בשביל זה שתחיה עם קצת יותר תנאים גשמיים? בשביל זה כדאי להילחם? קום להיות רגוע, שמח מחלקו. אז רבנו אומר, מי שיש לו עסקים במקומות האלה, שיזהר, שלא ידביקו אותו. למה זאת מגפה? כולם נדבקים, זה באוויר. רבנו אומר, המחשבות של האנשים בוראות אנרגיות. קורא לזה מלאכים. אנרגיות שליליות שמשוטטות באוויר. אתה יכול לצאת בבוקר אחרי שינה טובה בלילה, רענן ושמח מהבית, אחרי 10 צעדים נדבק בך הייאוש, העצבות והשיגעון, לרדוף ולרדוף ולרדוף.

רובנו עיקר הגבורה הוא בלב. בשביל להיות גיבור צריך לחזק את הלב. כי כל החולשה נובעת מחולשת הלב, שאדם לא מחזק את ליבו. כלומר, שנכנס לו פחד. כשיש לו פחד בלב, הוא מקבל חולשה. כי מי שליבו חזק, אינו מתיירא משום אדם. איך הלב יהיה חזק? רק עם אמונה. תמלא את הלב באמונה בקדוש ברוך הוא, יהיה לך לב חזק. ומי שליבו חזק אינו מתיירא משום אדם ומשום דבר, והוא יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש מלחמות חזקות על ידי חוזק ואומץ ליבו, שאינו מפחד ורץ לתוך קשרי המלחמה החזקה. כמו כן הוא ממש בעבודת השם יתברך ואמן טף, שיהיה לך לב חזק, אל תיפול ואל תתייאש מכלום. תדע לך שקדוש ברוך הוא זה שמלווה אותך, הוא זה שמעביר לך את כל הסיטואציות האלה שאתה נתקל בהם בחיים, הכל לתיקון שלך, הכל להביא אותך לדבר הנפלא שלשמו הוא ברא את העולם.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: בפרשת בלק רואים משהו מאוד מעניין, שבלעם רצה לקהל את עם ישראל ובסוף לא הצליח, יצא ממנו ברכות מהפה, ואחרי כל זה הצליח בלעם הרשע להפיל את עם ישראל לבנות מדיין, לתמל את עם ישראל. לכאורה איך הוא הצליח להפיל אותם? שמעתי חידוש נפלא מפי אבי מורי שיחיה, פי התורה ולקוטו מורן חלק א', תורה מ"ג, רבנו שמה מגאה לנו כמה צריך להיזהר לא לשמוע דיבורים של רשע. אומר רבנו, דע כי הדיבורים של הרשע שהוא בר דעת מולידים לאוב בשומע, כי הזיווגים נמשכים מהדעת, ויש שני מיני זיווגים. יש זיווג דקדושה, זה התקשרות לצדיקים, לתורה, אל השם יתברך, שזה נמשך מדעת דקדושה, שאדם מתקרב לצדיק, מקבל לדעתו, לדעת התורה, אחרי התקרב לקדוש ברוך הוא. ומול זה יש זיווגים של עבירה שנמשכים מדעת דקליפה. הרשע, שמתקרבים אליו, מקבלים ממנו דעת דקליפה. ואיך אומר רבנו שהדיבור הוא התגלות הדעת, איך מקבלים את דעת, זה שמדבר איתך, איך אתה יודע מה בדעתו, מה בליבו, על ידי הדיבור. כמו שכתוב, לילה ללילה יחווה דעת, חיווי הדעת, הדיבור, היחווה, מה זה, מה הוא מחווה, מה אתה מדבר, מה שבדעת. על ידי הדיבור שלו מגלה מה שבדעתו. כשרשע מדבר ומוציא עם פיו אבלים, מגלה לנו רבנו שהוא מוליד אווירים ארסיים של ניוף, את הטומאה שלו מוציא החוצה דרך דיבור פיו, וזה ששומע ממנו את הדיבורים, ולא רק, ואפילו רק נושם את הנשימות של הדיבורים שלו, הוא מכניס בגופו את האווירים, את האבלים שיוצאים מפי הרשע, הוא מכניס את הטומאה של הרשע אליו. לכן בלעם, שהוא היה דעת דקליפה, כמו שאומרים חז"ל, לא קם כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות קם. מי היה הדעת הקליפה מול הדעת הקדושה, מול משה רבנו? היה בלעם הרשע. לכן, כשנטלו מואב וצם ממדיין, אמרו להם אין כוחו אלא בפה. כוחו של עם ישראל זה בפה, כוחו של הצדיק, דעת הקדושה זה דרך הפה, הפה מתגלה הדעת. אז אמר מואב, אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפה. כי הוא גם כן דעת הקליפה, בלעם הרשע, כי זה לעומת זה עשה אלוקים, מה שכתוב ויודע דעת עליון, אז הוא כוחו גם יהיה בפה, שיוציא את הדיבורים שלו, את דעתו בפה. וזה מה שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, שבלעם הרשע ידע מתי הקדוש ברוך הוא כועס. מה זה כעס? אומר רבנו, כעס כשאין הדעת יושבת, אז בכעס, כמו שכתוב כל הכועס, חוכמתו מסתלקת ממנו, כשאין חוכמה אין דעת, יש כעס. לכן משה רבנו, שהוא כעס על אנשי הצבא, כשחזרו ממלחמת מדיין, מסתלקה ממנו הדעת, ו...

אלעזר אמר את הלכות תפילת כלים במקום שמשה רבנו יגיד, אבל כשהדעת שלמה אז אין כעס, ולכן יגלה לנו רבנו איך בלעם הרשע יודע מדי הקדוש ברוך הוא כועס, על ידי שהוא היה הדעת הקליפה, שזה נמשך מהמותרות של הדעת עליון, ששם היה משתנה הוא היה יודע שהקדוש ברוך הוא כביכול בכעס. אז בלעם הרשע שהוא היה הדעת הקליפה, הוא על ידי הדיבורים שלו הוליד אווירים ארסיים של ניוף. לכן כשבאו ממלחמת מדיין כתוב ויקצוף משה על פקודי החיל ויאמר החייתם כל נקבה הן אינה היו בדבר בלעם, בדבר אומר רבנו בדבר דווקא בדבר כעל ידי דבריו שהתגלו את הדעת שבלעם הרשע הוא הוליד ניוף במדיין. לכן כתוב כשבאו ממלחמת מדיין ויקרבו אל משה ראשי הפקודים ויאמרו ונקרב את קורבן השם לכפר על נפשותינו לפני השם. חכמים הקדושים דרשו שהם אמרו אף על פי שמידי עבירה יצאנו, מידי ערעור לא יצאנו, שההשפעה של בלעם הרשע, הניאוף שהוליד במדיין, השפיע ערעורים על ראשי הפקודים של עם ישראל, ולכן אמרו מידי ערעור לא יצאנו, שהשפיע, הרישו את התאומה של בלעם במוחם ומחשבתם. לפי זה אפשר להבין איך בלעם הרשע, על פי שבירך את עם ישראל, הוא הוציא כאילו ברכות מהפה, הפיל אותם אחר כך לתומת מדיין, לניאוף עם מדיין, כי בלעם הרשע ידע עד הקליפה, ואת התומה שלו היה מוציא מהפה, אף על פי שאחרי זה הוא בירך, הוציא ברכות נפלאות מהפה, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ועוד מלא מלא ברכות, לעם ישראל, אף על פי כן, אחרי זה הוא הפיל אותם לתומת מדיין, למה? כי הוא דע עד הקליפה, וכשהוא מוציא דיבור מהפה שלו, האבלים, האוויר שיוצא מהפה שלו זה מוליד אווירים ארסיים של ניאור, וזה נכנס בדעתו, בדעתם של מי ששומע אותו, אפילו רק מי שנושם את הנשימות של האבלים שיוצאים מפי, ולכן לפי זה אפשר להבין איך אחרי כל זה הוא הצליח להפיל את עם ישראל מטומאת מדיין. ומזכנו שנזכה להיות מחוברים לצדיק האמת, לדעת לקדושה, ונזכה בקדושה, בשלמות, אמן כן יהי רצון.

והקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם את ירושת הארץ, כתוב במה ידע כי ירשנה. ורש"י פירוש שני שאמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, הודיעני באיזה זכות התקיימו בה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בזכות הקורבנות. אברהם אבינו האמין שאכן עם ישראל ירשו את ארץ ישראל, יזכו בסופו של דבר כולם להתקבץ בארץ ישראל. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא באיזה זכות הם התקיימו בה, איזה זכות יהיה עם ישראל שהתקיימו בארץ ישראל, באיזה זכות? כי אצל הגויים הקדוש ברוך הוא נותן להם גם כשאין להם זכויות. אצל עם ישראל צריך שיהיה זכויות לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא יש לו חסד חינם גם עם עם ישראל, מתנת חינם, וצריך שיהיה זכויות בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, בזכות הקורבנות. מה זה היה קורבנות? היה קורבנות התמיד שהיו קבועים כל יום ויום, בבוקר ובערב, היה בשבת, היה מוספים. והיה קורבנות שאם אדם היה חוטא, או שהיה מביא, היה צריך להביא קורבן חטאת, או שהיה מביא נדבה לבית המקדש. אז הוא היה בא לבית המקדש עם הקורבן, מתוודה עליו. והיה לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא היה שומע תפילתו. ועכשיו שאין לנו קורבנות, באיזה זכות התקיימו בה? אז חזל אומרים שהתפילה במקום הקורבנות, הוא שמע פרים שפתנו, שאמרו ישראל ריבונו של עולם, בזמן שבית המקדש קיים, היינו מקריבים קורבן מתחפר לנו, ועכשיו אין בידינו אלא תפילה. וחזל אמרו, בואו נשתחווה ונחרה ונברכה, נברכה, נברכה לפני השם עושנו. שמשה רבנו צפה ברוח הקודש, והוא ראה שבית המקדש עתיד להיחרב, והביקורים עתידים להיפסק. עמד והתקין לישראל שהוא מתפללים 3 פעמים בכל יום. לפי שחביב תפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מכל מעשים טובים, מכל הקורבנות. משה רבנו ידע את זה. כמה חביבות יש לאבא, לקדוש ברוך הוא, שהבן שלו עומד בתפילה לפניו, יותר מכל המעשים טובים, יותר מכל הקורבנות, כמו שרבנו אמר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, גדולה מהכל, כל המעשים טובים, מכל הקורבנות, הדיבור שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, על משה תיקן להם לישראל, 3 פעמים בכל יום שיעצרו והתפעלו לפני הקדוש ברוך הוא, אז הקיום של עם ישראל, במה הקיום של עם ישראל, במה ידע כי הורשנה, הקיום של עם ישראל בתפילה, זה הקשר שקושר אותנו לקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אומר, שהדיבור נקרא אם הבנים, כמו האמא שקשורה לבנים, תמיד הולכת איתם, ככה הדיבור תמיד הולך עם האדם, כל מקום שהוא הולך, איפה שהוא רק נמצא, יכול לפתוח את הפה, לדבר לקדוש ברוך הוא, ובזה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, ראו אנשים, כל מיני מצבים, שחד ושלום עמדו, היו לפני מחבלים מולם, עמדו מחבלים שבאו לפרוץ להם ולהרוג אותם, והם התחזקו בתפילה לקדוש ברוך הוא, ישר דיבור לקדוש ברוך הוא וניצלו. אז הדיבור הזה, התפילה לקדוש ברוך הוא, זה מה שמקיים ומחזיק את האדם, זה מה שמכניס באדם כוחות חדשים. קובע השם יחליפו כוח על ידי התפילה. זה רואים את עם ישראל, עם קדוש, בכל מצב ישר רצים לספר תהילים, ישר מזמורי תהילים, פותחים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, כי התהילים זה ההתבודדות של דוד המלך, היה יושב, כשהיה רואה צאן, היה יושב עם הכינור, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שר לקדוש ברוך הוא, בטבעיות, פעם קרא לעצמו חסיד, פעם היה קורא לעצמו תולד ולא איש, ממש תפילה מהלב, זה שר רצים לספר תהילים, כי התפילה הזאת, אדם, רבנו אומר שאדם יכול למצוא את עצמו בכל דיבור ודיבור בספר התהילים, עם ישראל ישר רצים לתהילים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שמכניס בעם ישראל כוחות, מחזק אותנו באמונה, כמו שומר הנביא ישעיה. הלא ידעת אם לא שמעת, אלוהי עולם השם, בורא קצות הארץ, לא יאף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. הקדוש ברוך הוא בורא את הכל, אי אפשר לחקור את תבונתו, אפשר להבין אותו יתברך. הקדוש ברוך הוא קורא הדרות מראש, אני השם ראשון, ואת האחרונים אני הוא, לא מבינים את קץ הפלאות, מה יהיה באחרית הימים, לא מבינים, כמו שרבנו אומר, שרק אחרי שהדברים קורים, אז מוצאים, מבינים למה התכוונו הצדיקים הקדמונים, למה התכוונו הנביאים בדברים שלהם. לכן כל אחד ואחד, כולנו צריכים להתחזק, ולהחיב יומה חזק, לא לירה, כמו שכתוב על תירי, תולעת יעקב, הוא חזל, מה תולעת אין כוחה אלא בפי, אף ישראל אין כוחם אלא בפה, התחזק בדיבור, התחזק בדברי ישעיה שרואים איך דברי השם מתקיימים, שכתוב ראוי אם
ויראו קצות הארץ, החרדו, קרבו ואתיון, שהאומות יראו את הגבורות שהקדוש ברוך הוא עושה לישראל, ויראו ויפחדו, והאומות שישבו בקצה העולם, החרדו, ופחדו, קרבו ואתיון, זה אצל זה, הם נספים להילחם בישראל, כשהם יראו את הגאולה מתקרבת. אבל, הקדוש ברוך הוא אמרנו, אל תראו, אלא תמשיכו להתחזק באמונה, בתפילה, צריכים להמשיך להתחזק בדבר הזה, באמונה, בתוכם הקדוש ברוך הוא, וזה על ידי תפילה, על ידי תפילה אדם מתחבר לקדוש ברוך הוא, להמשיך להתפלל שיתקיים מה שכתוב, ואתה ישראל עבדי יעקב שבחרתיך, זרע אברהם אוהבי, אל תירא כי עמך אני, אל תשתה כי אני אלוהיך, אמצתיך אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי, הקדוש ברוך הוא תומך אותנו בימינו, בחסד שלו, הן יבושו ויקלמו כל הנחרים בך, יהיו כעיים ויובדו אנשי ריבך, כל איש מתעסקים עם ישראל, יהיו כעיים ויובדו. תבקשם לא תמצאם, אנשי מצותך יהיו כעין וכאפס, אנשי מלחמתך, אלו שנחמים בעם ישראל יהיו כעין וכאפס. כי אני השם אלוהיך מחזיק ימיניך, האומר לך אל תירא אני עזרתיך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו אל תפחדו, יבוא האומות ילחם בכם, אל תפחדו אני עזרתיך, אני עוזר לך עם ישראל. אז בעזרת השם שנזכה, תחזק בתפילה ואמונה ביטחון, ואיש את רעהו יעזור, לאחיו יאמר חזק, כל אחד יתפלל על חברו, כל אחד יתפלל על עם ישראל, ועל כולם, ואין אל כביר לא ימאס תפילת רבים, ונתחזק בביטחון הזה שסוף כל סוף יהיה טוב לעם ישראל, ונזכה, ואתה תגיד בה השם, וקדוש ישראל תתעלל, ומראה בימינו, אמן ואמן.

מסופר על רבי שלמה לייב מלילצ'נה, שפעם נסעו אליו החסידים על הדרך וישבו על העגלה ודיברו את דברי תורה מהרבי שלהם, ובדרכם הם מבחינים בנער שמשוטט על פני השדות, מחפש את עצמו. אז הם עצרו את העגלה והנער התקרב אליהם וריחמו עליו, ראו שהוא בועה וטועה, לא יודע מה לעשות עם עצמו. ואחרי שיחה קצרה שדיברו איתו, התברר להם שהנער הוא יתום, לבד בעולם, ולא כל כך יודע תורה, בקושי יודע מושגים בתורה, ככה, כמעט שלא יודע כלום. טוב, מה נעשה איתו? חשבו לחשוב מה לעשות איתו, אז קם איזה אברך צעיר ואמר, בוא, תעלה למרכבה, בוא, יצא איתנו לרבי, רבי שלמה לייב מלילצ'נה. הנער לא הבין כלל איזה תועלת יצמח לו מהנסיעה הזאת, אבל לא היה לו מטרה ותכלית, והסכים להצעה, עלה לעגלה. כאשר הגיעו לרבי, ירדו אברכים ליטול ברכת שלום מהרבי, ולא שכחו לקחת איתם גם את הנער. התבונן הנער בכל ההמולה מסביב, הוא לא הבין את פשרה, לא הבין מה כל השמחה הגדולה, באים לרבי, אומרים לו שלום. אולם למרות בערותו של הנער בעניין היהדות, והיא הבנתו בדרכי החסידות, נחרטה דמותו המרשימה של הרבי עמוק בליבו. כשעמד בתור לקבל ממנו ברכת שלום, עבר רעד בעצמותיו, הרבי הביט בו בעיניו החודרות והנוקבות, והוא חש כאילו הרבי יודע כל מה עבר עליו, והרגיש התחברות לרבי, ונקשר אל הרבי בקשר אמיץ, בזכות המבט היחיד הזה שהרבי הביט בו. כשאחר מכן, כשהרבי השמיע את דברי תורתו, נדחק ענה גם הוא בין החסידים והאזין לדבריו, ומעט מאוד הבין מדבריו, אך נקבע מליבו משפט אחד שאמר הרבי. אמר הרבי, אין ליהודי להתייאש לעולם בדרך היהדות, כי בכל מקום ובכל מצב מסוגל הוא להיות יהודי כשר, וזו בתנאי שירצה בכך בכל ליבו, ככה שומע הנער מהרבי. שנים נקפו ואותו נער יתום גדל, ונשתכח מליבו כל המאורע שהיה איתו בלנצ'ה, ורק דמותו של הרבי נחקקה בליבו. ודבריו שאמר לו שיהודי בכל מקום הוא יכול להיות יהודי, אסור להתייאש, והנער התחיל לנדוד בעולם והצטרף לחבורת סוחרים עד שמצא את עצמו בלונדון, העיר האומה והשוקקת חיים מצא חן בעיניו, והוא התחיל לנסות את מזלו במסחר, ולמרבה הפלא, עם כל זה שהוא לא מבין כלום, עלה בידו לעשות חיל בעסקיו והפך מהר מאוד לאיש עשיר ובעל נכסים רבים. אבל עקב ידיעתו המועטה בתורה ומצוות, הוא החל להתרחק מהיהדות, ואשתו, אמנם שהייתה בזרע ישראל, אך הגיעה מחוגי המשכילים, ועוד ידע אותו להתרחק עוד יותר מהתורה, עד שהוא התכחש לצום מחצבתו וראה בזדות זרים, והתקיים בו וישמע נשורון ועיבת. וככל שעברו השנים, הלך עושרו וגדל, אולם הנעתו לא הייתה שלמה, הוא מרגיש חיסרון. ויותר מזה, הוא לא זכה לבנים, כל הזמן היה ערירי. לילה אחד, כששכב על מיטתו המפוארת, הוא רואה לפתע איש זקן שמוכיח אותו בפנים זעופות. אני אמרתי לך כי יכול אדם להיות יהודי בכל מקום, ולמדוע אתה מתנכר ליהדותך ורואה אתה בשדות זרים? למה עזבת באר מים חיים לחצור בורות נשברים? ככה הוא חולם חלום שבא איזה יהודי זקן וצועק עליו. התעורר העשיר בבעלה, אולם אמר לעצמו חלומות שווה דברו. חזר לישון ושוב פעם חולם, ושוב פעם אומר חלומות שווה דברו, שוב פעם חולם, ככה שלוש פעמים. אז הוא הבין כי דברים בגו, הוא ניסה להיזכר איפה הוא ראה את הזקן, ואז הוא נזכר זה הלא הצדיק רבי שלמה לייב מלילצ'נה, אותו צדיק שאמר לו את המשפט אסור להתייאש. נקטה בו המחשבה כברק, ומאותה רגע התהפכה רוחו עליו, ומאז בחייו הנוכרים באושרו הרב החליט לעלות לירושלים. טרם יציאתו נפרד מאשתו, הניג לה מחצית מרכושו, וירושלים זכה ונשא אישה כשרה, והשם חנן אותה מבן זכר, שהמשיך את שרשרת הדורות.

בעזרת השם יתברך ובהתקשרות לרבנו הקדוש, צדיק האמת, וזה השם שנזכה להגות בתורתו הקדושה, לחדש בחידושי תורה אמיתיים, חידושים שיסמכו אותנו. בחיי מאורן, סימן הרי צדיק, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו, בשם רבנו, שהצדיק הגדול, בדיבור שהוא מדבר, נכללים בו כל הדיבורים הצריכים אל כל ישראל, וכל הדברים שצריך כל אחד מישראל, הכל כלול בדיבור של צדיק האמת, בתורה שלו, וכל אחד ואחד עם הבעיה שלו ועם העניין שלו יכול למצוא את עצמו בדברי הצדיק. ואומר רבנו שמה, וזהו מה שכתוב בספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. מה זה אלה הדברים? אומר רבנו שהדיבורים שדיבר משה, נעשה ממנו דברים אל כל ישראל. כי כל אחד מישראל מצא בו מה שצריך, כי הצדיק האמת הוא כלול מכל נשמות ישראל, מקום מחצבתם, הדיבורים שלו שבאים איתו יתברך, דיבורי אמת נקיים, דיבורים אמיתיים ממש, בלי פסולת, מדויקים, מתאימים לכל נשמות ישראל. מסופר בחיי מאורן, שבשעה שקרחו את הספר ליקוטי מורן הראשון, זה היה קונטרסים, רבנו אמר, לכם נדמה שזה דבר פשוט, הלו כמה עולמות תלויים בזה, בזה שקורחים את הספר הזה. רבנו אמר, אבל דבר יכול לחפות ולחסות את העיניים מאוד, ובלי כיסוי של הבעל דבר, היה הספר עושה התאורות גדול מאוד בעולם. רבנו, שיבח שנבין מאיפה התורה שלא מגיעה, שנעריך אותה ונעסוק בה. אז רבנו אמר שהוא יודע, כל הצדיקים שהיו מהאדם הראשון עד עכשיו, מאיזה מקום היו, ומאיזה מקום הם אומרים תורה, ובאיזה מקום, באיזה מדרגה הם נשארו בשעת הסתלקותם. ורבנו התחיל לפרט, ועל שם טוב זכרונו לברכה מבינה, המגיד מחוכמה, ואף על פי שבינה למטה מחוכמה, אמר רבנו הסביר, זה מהמדרגה שמעל, מהבינה שלמעלה מאותה חוכמה, כראה זה מדרגות עד אין סוף, והרבי ברוך זכרונו לברכה מבינה שלמטה מאותה חוכמה, אבל אני אומר תורה וכו' וכו', מקומות שאף אחד לא הביא תורה משם. ואומר רבי נתן, שמעתי פעם אחת שהתפאר בשבח גדולת תורתו, ואמר אז בתוך דברי התפארותו, הלא אני יודע מאיכן אני לוקח אותם. רבי נתן מתאר שרבנו עשה תנועות, והמובן מדבריו ומתנועותו והקדושים, שרבנו כשהוא אמר את זה, שהיה לוקח תורה ממקום גבוה ועליון מאוד מאוד, רבנו עשה תנועות ככה מהידיים שיראו ממקום שעין לא ראתה, אף אחד לא קיבל תורה משם. רבנו אמר, אם היו דברים אלו נאמרים בדורו של הארי הקדוש, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, או אפילו בדורו של רבי שמעון בן יוחאי, זכרונו לברכה, היה רעש גדול מאוד. ופעם אחת רבנו היה משבח את הספר שלו מאוד, ואמר שיכולים להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו, והיה חפץ ומשתוקק מאוד שידפיסו ספרו עוד כמה פעמים והתפשטו בעולם. רבנו אמר שיהיו בני אדם שילמדו והתפעלו על ידי הספר הזה. רבנו נתן לנו הוראה איך ללמוד. רבנו אמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קינטור וניצחון ויסתכל בו באמת, אז בוודאי הוא נפקעין אצל כל כדי קשיות לבבו. מי לא רוצה שקשיות הלב שלו תיבקע והמוח שלו יאיר ויזרח? אז רבנו אמר, תעסקו בתורה שלי בלי קינטור וניצחון, תסתכל בו באמת. רבנו אמר שכל אדם צריך להשתדל לקנות לספר שלו, ומי שאין לו במה לקנות ימכור כל ספריו שיש לו ויקנה זה הספר שלו, ומי שאין לו ספרים ימכור את הקר מתחת ראשו ויקנה הספר שלו. למה? כי הספר הזה יביא אותך לזכות בכל התורה כולה, לזכות בנקודת האמת. וכשיצא הספר הזה, רבנו אמר שהספר הקלוש של ליקוטי מאורן שיצא בעולם הוא התחלת הגאולה, ומאחר שיצא בעולם אני חפץ מאוד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיש שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאוד השם יתברך השן אין ארוך אליו. ואחר כך אמר בפירוש, הלימוד בחיבורה בקדושים הוא התחלת הדגאולה במהרה בימינו אמן. פעם שאלו את החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, אדם שכל היום עסוק בעבודה,
צריך לעבור, צריך לפרנס, ואין לו זמן ללמוד. יש לו 5 דקות ביום, מה ילמד? החפץ חיים אמר, ילמד 5 דקות מוסר, כי זה יביא אותו לתורה, לקיום התורה. יביא אותו שיהיה לו עוד זמן לעסוק בתורה. אותו דבר אפשר להשתיך את זה פה, רבנו אמר, ספר שלו מלא מוסר ותוארות גדול. מאוד השם יתברך, יש לך קצת כמה דקות ללמוד, ורבנו, כותב מורן, אז תלמד, יש לך כמה דקות לשמוע שיעור, ורבנו, אז תלמד, וזה יביא אותך, בעזרת השם, לכל התורה כולה. כמה רבנו היה מזרז ללמוד הספר שלו, ואמר שזה מצווה גדולה ללמוד לספרו הרבה, ורבנו אמר שיכולים להיות נעשה בעל מוח גדול, על ידי ספרו, כי יש בו שכל גדול ועמקות נפלא מאוד, הפי פשוטן של דברים, לקרוא, ללמוד דברי רבנו בפשיטות ותמימות. רבנו אמר שאם יתמידו בספריו יכולים להיות נעשה איש כשר באמת, ואז יזכה לראות הפנימיות של בספריו הקדושים, כי יש בהם פנימיות הרבה מאוד, מה שלא נראה פשוטו כלל. אשרי הזוכה ללמוד ולהאמין בהם הרבה. אנחנו רואים את ספר המידות של רבנו, ככה נראה ממורות קטנות, רבנו חיבר אותו בגיל 6, נראה כדברים פשוטים, אבל אם מתעמקים בהם רואים שכל משפט של רבנו הוא מדויק, הוא יהלום גדול, הוא חיזור גדול, הוא אור גדול. לכן כמה שאפשר להתעסק בתורה הזאת, צריכים להתעסק בה. רבנו אמר על עצמו, אסור מרע שלי הוא חידוש נפלא, וגם מעשה טוב שלי הוא נפלא מאוד, כי אני עושה טוב הרבה באמת, והתורה שלי עושה הרבה מאוד בעולם, כי על התורה שלי נמשכים כל ההשפעות שבעולם. אנחנו רוצים השפעות של דעת, של פרנסה, צריכים לעסוק בתורה הזאת. רבנו אומר שכל ההשפעות נמשכים מהתורה שלו. בפירוש רבנו דיבר עם אחד, שאל אותו מה המסע ומתן שלך? אז הוא אמר שהוא מתעסק עם חיטים, הוא נושא ונותן בחיטים. רבנו אמר, גם זה נמשך על ידי התורה שלי. מסופר שרבנו אמר, התורה פתח רבי שמעון, בכותב מורן, חלק א', תורה סמך. רבנו אמר, אחרי שאמר את התורה הזאת, אמר שהייתה חתונה יפה, והיה ראוי לבקש את השם יתברך עם הפמליה של מעלה על החתונה. ככה רבנו אמר, אז רבנו אמר לו, אמרתי לו, בוודאי, היה כאן. רבנו ישיב, מן הסתם, השיחות שאנחנו זכינו, שרבן נתן כתב, בתחילה רבן נתן לא היה כותב את כל השיחות, שאני רואה כשיחות חולין של רבנו. עד שבהמשך הוא הבין שכל מילה של רבנו זה תורה, אין שיחת חולין אצל רבנו. רבנו כותב שרבנו הזהיר שצריכים לכתוב הכל, אפילו כל שיחה ושיחה ששומעים מפי הקדוש, ואמר, מילא הדברים שכתבים בספר, מדם לא יזכור אותם עכשיו, יוכל לראות אותם אחר כך, ללמוד בהם. וכל הדברים שאתם שומעים מפי, שוב לא תשמעו עוד פעם אחרת לעולם. לכן ודאי אתם צריכים לזכור מאוד כל דיבור ודיבור, ולכתוב הכל, כל שיחה וסיפור. מה שרבנו שמע את זה, אז הוא התחיל לכתוב קצת שיחות שאתה שומע מרבנו, וגם משהו שמע על ידי אחרים, ורבי נתן אומר לו, נכתב חלק מאלף, ורבנו אמר פעם, שבכל שיחה ושיחה שהם בשיח ומדבר עמנו, יכולים להיות על ידי איש כשר, ואפילו צדיק גמור כל ימי חייו. ומשזכה לשמוע שיחתו הקדושה מפיו הקדוש, הוא יודע זאת באמת ובבירור, וממשיך רבי נתן, וגם אפילו עכשיו, כשלומדים דבריו הקדושים, יש להם גם כוח, לא, גדול, לעורר להשם יתברך, לזכור לדרכי השם באמת, מי שישים ליבו היטב לדבריו ולשיחותיו הקדושים הנאמרים בזה הספר, ומשאר ספריו הקדושים, כי כל שיחה שלו היא התעוררות נפלאה ונורא מאוד, ודרך ישרה ונכונה מאוד לעבודת השם יתברך, לכל אחד לפי מדרגתו יהיה באיזה מדרגה שיהיה, ואפילו משהו הוא במדרגה עליונה מאוד, יכול לקבל דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו, וגם הפוך משהו בתחילת מרגיש ובתחילת מדרגה התחתונה, יכול לקבל משם דרך ישרה וצון נכונות מכל השיחות שלו, למעט נפשו מנשחת ולשוב אל השם באמת, אם ישים ליבו לדבריו היטב, ויקיים אותם באמת ובתמימות בלי שום חוכמות, אשרי מי שיוחז בהם. ככה רבי נתן מתאר, כמה כל שיחה וכל דיבור מרבנו, זה חיות, חיות לאדם, מחיה אותו ממש, מחיה מתים, כמה אנחנו צריכים להגות בתורה הזאת, כמה שאפשר, אפילו מעט, ובוודאי זה יעשה את פעולתו. רבנו אמר פעם, התורה שלי כולה הקדמות. הקדמות הפירוש זה הקדמה, שעם ההקדמה זה אפשר להגיע לכל הדברים שבעולם. לכן בעזרת השם כמה אנחנו צריכים להתחזק בעסק תורתו של רבנו הקדוש, שהוא צדיק יסוד עולם, שורש כל נשמות ישראל, שמו שפתחנו שבדברים שלו נעשה דברים אל כל ישראל,
כי כל אחד מישראל מוצא בו מה שצריך. בעזרת השם שנזכה להתמיד, להתעמק בתורה הנפלאה הזאת של רבנו, ועל ידי אלה הדברים שצדיק האמת, נזכה להכניע את אחר הדברים, שזה עשית רחרה, ונזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: תורה למד סעיף כבזיין בעזרת השם. הילדי העזות של כל אחד יודע צדיק עם תורתו ותפילתו של אדם הזה היא אמת או שקר, וכן יודע ממי באה התפילה שבלבלה אותו. רבנו אמר שלכל אחד צריך שיהיה לו עזות דקדושה, יש שני מיני עזות, עזות דקדושה ועזות דסיתרא אחרא. הידי עזות של כל אחד, עזות דקדושה שלו. מה זה עזות דקדושה? שאדם רוצה את הקדוש ברוך הוא, מוכן לעשות דברים. למה צריך עזות? כי איך אתה יכול לבוא לדבר כזה פלא, הקדוש ברוך הוא, לבקש בכלל בקשות ועניינים וללמוד עליו? אבל זה הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אין, תלמדו עליי, תבדקו, תעשו, תשאלו. את צריך עזות לזה, כזה, ועל זה עזות הקדושה. חזן אמרו לו, אבא, ישן למד. אתה רוצה? אז הצדיק יודע כל אחד, על ידי העזות של כל אחד, כמה הרצון שלו, כמה הוא באמת דבק בזה. אם תורתו ותפילתו של אדם זה, יהיה מת או שקר. כי יש עזות הסיטרה אחרה, הכל בכאילו, הכל בזה, הכל ב... ולא במקום הנכון. ובשקר ובמרמה, הצדיק יכול לדעת את זה, וכן יודע ממי באה התפילה שבלבלה אותו. זאת אומרת, עכשיו אמרנו שהצדיק יושב בתפילה, כל התפילות עוברות דרכו, הוא נמצא במצב שהוא מרגיש את כולם, וזה מבלבל אותו בתפילה, והוא צריך להעלות את כל הבלבולים של כל אחד ואחד גם כן בסופו של דבר. אז לפי סוג התפילה, לפי הרגשה שעוברת בלב, הוא יודע לפי העזות של כל אחד, איזה תפילה עכשיו נכנסה אליו, ואיזה רמה, וכך הוא מעלה אותה למעלה, לתיקון. כ"ח, לתפילה צריך עזות. הנה, כהמילה עזות אמרנו קצת לפעמים בלבלת, מה זה עזות דקדושה, מה אתה עושה עם זה? בתפילה צריך עזות, למה? כי מישהו יודע משאר את גולת הקדוש ברוך הוא, איך יהיה לו עזות לבוא לפניו ולדבר איתו, פשוט, הרב מסביר. כן, מה, אתה יודע מול מי אתה עומד, איפה? ממי אתה מבקש? אתה יודע מה זה? ממי אתה מבקש? בן אדם, לפעמים איזה מנהל בנק או איזה מישהו, לא יודע, יש לו איזה תפקיד, לא נעים לו להיכנס לחדר והוא עומד בחוץ. אתה יודע, אתה לפעמים נכנס לאנשים, ראיתי, שמתי לב לדבר הזה. יש בזה גם מצד הנימוס, אבל אני אומר באופן הכללי, שאנשים ראיתי אומרים, לימודים בתור, יש... או כניסה לרופא, אתה לא יודע מה רופא נמצא. חוץ מזה שאתה לא רוצה להפריע, יש לך איזה מן הרגשה כזאת, לא נעים לך, זה כאילו צריך עזות לעשות את הדבר הזה. מה אתה עכשיו, יש פה פרופסור, יש פה רופא. זה תכפיל באין סוף. מי אתה בכלל שתפוק בדלת ותבוא לתפילה, תגיד לה, אני רוצה ממך את זה ואת זה ואת זה. רבן לא מחייב עזות. שיהיה לו עזות לקדושה אבל. כי סך הכל הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. הוא רוצה את זה. זה לא שהוא... זה לא כמו הרופא שאומר שתברח מפה כבר תעזוב אותו. הקדוש ברוך הוא מצפה לזה. אז לכן צריך... נכון שזה קשה, אבל זה... בזה העזות היא קדושה. אז הוא אומר הרב מסביר פשוט, לתפילה צריך עזות, כי מי שיודע משאר את גדולת הקדוש ברוך הוא, מבין פה על מה מדובר, איך יהיה לו עזות לבוא לבנה ודבר איתו בכלל. זה העזות היא קדושה, צריך כפתת. כתוב על עם ישראל. שאם הם לא היו עזים, לא היו מקבלים את התורה, לא היו מקבלים את התורה. השם עוז לעם הוא ייתן. בגלל שהיה בהם עזות, קיבלו את התורה. היה להם אומץ לבקש, נעשה ונשמע. באו לקדוש ברוך הוא, כן, רוצים את התורה. זה עוצמה. כפתת, אתה קורא?
2: מקורא שאדם יכולים להכיר את המלכות שלו. כי לכל אחד יש איזו בחינה של מלכות, לפי שורש נשמתו. יש שורה בביתו, ויש שיש לו מלכות ושלטון על יותר אנשים. ויש מי שמושל לכל העולם כולו. לכן אין שני קולות שווים. יש קולות ענות חלושה, ויש קול ענות גבורה.
1: קול ענות אני שומע, שם היה כתוב בפסוק. יש כל מיני קולות. אז לפי הקול רבנו אומר, זאת אומרת גם בקול, בעזות, ברצון, בדיבור של האדם, מתבטא המלכות שלו. זאת אומרת, יש כל אחד לפי הרמה שלו, אחד הוא רק בבית, אחד ביותר אנשים, בשכונה, בעיר, אחד הוא על כל העולם כולו, לפי הקול שלו. אז יש שני קולות, קול ענות חלושה ויש קול ענות גבורה. זה של הצדיקים האמיתיים. וגם זה, יש עזות דסיטרא אחרא ועזות של הקדושה. למד, הבת עין, השחרות שבעין, יש בעין כמה גוונים, ויש בת עין, זה השחרות בפנים השחור הזה. אז אומר פה, היא כדוגמת השכל התחתון שכולל בתוכו את כל השכל העניון. אתה מסתכל בתוך העין, תראה כמה יש עוד צבעים ועוד צבעים והעין גודלת, אבל באישון, שם העיקר הראייה, הכל נכלל בו. הוא כולל את השכל, זאת אומרת, השכל העליון הזה שהוא מופשט עכשיו וגדול, הוא בתוך העין, בשכל התחתון רואים אותו. אז אותו דבר, הוא אומר זה בעין. כדוגמת השכל התחתון שכולל בתוכו את כל השכל העליון. זה נקרא בת עין, למד א'. צריכים להתגבר מאוד, לעמוד בבוקר השכם כדי לעסוק בתורה ותפילה, כדי לזכות להשגת הלקות. היינו כדי להכירו יתברך, שרק לכך נוצרנו. זאת אומרת שיהיה לאדם זה כוח להתגבר. בבוקר יש קושי לצאת מה... הכל הגוף תפוס, כל הזה, זה, אתה יודעת, אחרי... אין תזוזה. אבל דווקא בבוקר, יש חסד בבוקר. וישכם אברהם בבוקר לחבוש את חמורו. הגוף, הוא תופס אותנו. אז כדי לעסוק בתורה או תפילה צריך לעסקות להשגת אלוקות, צריך לקום, להתגבר. ואומר פה, כי רק לכך נולד האדם, שיקום לתפילה, בשביל מה אתה קם, בשביל מה אתה מתעורר, אדם צריך לדעת מה המטרה של היום. קמת בבוקר, יצאת, בשביל לדבר עם השם. לכן אדם לא אגיד שום דבר, לא שלום, לא עניינים, יש בהלכות, כל מיני פרטים, לפני התפילה. כלום, קמת, רק לדבר אחד, רוצה להכיר את השם. לכך נוצרת. למד בית. תקרא, כל אדם.
2: כל אדם מוכרח להגיע לסוף, להשגת הלקות.
1: בסוף.
2: להכירו את ברח. כי רק בשביל זה בא לעולם.
1: כן. מה אתה אומר? מוכרחים. מה זה מוכרח, אה? חייב להגיע לקטע הזה. כי אם לא, אז מה... כל הלידה וכל המיטה וכל הסיפור שאתה עובר וכל הדרך זה בזבוז זמן. בשביל זה בא לעולם. רבנו ממקד לנו את המטרה. ממקד לנו את המטרה. הוא אומר בסוף אתה צריך להכיר את הקדוש ברוך הוא. לזה באת, לשמודיעין לה. אתה צריך לדעת את הקדוש ברוך הוא, ללמוד אותו, להיות איתו, להיות דבק בו. זאת המטרה, נקודה. אז זה באנו לעולם. ולא למשהו אחר. רק רבנו מצמצם לך את זה ממש למילים הפשוטות. אתה יודע למה אתה בעולם? להכיר את הקדוש ברוך הוא. תפוס את זה. אם לא, הלך הזמן. כי כל אדם מוכרח להגיע בסוף להשגת אלוקות. אם הוא ירצה או לא ירצה. בסוף, בגלל שזה היה יסוד בריאת העולם. אני לא יודע לומר לך, אבל בקיצור, גם הכריחו אותו. אז הוא יעבור תיקונים, יעבור גלגונים ועניינים. אבל הוא יעבור את זה. אתה צריך לעשות את זה מהר. למד ג' כל זמן שיכולים להשתמש עם השכל להשיג השגת הלקות, הוא מצווה גדולה להשתמש בו. כל אחד לפי ערכו. אבל כשהשכל מתחיל ליפול, מדברים עליו הבלבולים, אזי צריך לתת תנאי חל המוחים לסלק דעתו על ידי השינה. השכל, מצווה גדולה, לעבוד עם השכל, להכיר את הקדוש ברוך הוא. זה רבנו אומר, צריך לעלות מהמדמה אל השכל. זאת אומרת, השכל המזוכח, הנכון. כל אחד לפי הרמה שלו. וידעת היום והשבות האלה בבבך. זאת אומרת, צריך לקלוט את הקדוש ברוך הוא, להוריד אותו ללב, אבל להבין מה, על מה מדובר. ללמוד. כל אחד לפי ערכו, אבל שהשכל פתאום נכנס לדמיונות, עובר על הבן אדם כל מיני בלבולים, נהיה לו כל מיני סיפורים, והראש שלו כולו הפוך, אומרים לו, תירגע, נאי חל המוחין. רבנו אומר, השג דעתו על ידי שינה. האדם קצת נרדם, נותן למוח להירגע, מרוב שהוא קפץ לו ממקום למקום, ממקום למקום. רבנו אומר גם, לפעמים טוב לאדום, הוא אמר לרבי נתן, טוב שתצא מהלימוד לאיזה חצי שעה, שעה מסחר או משהו, תעשה איזה משהו ככה, תן נאי חל המוחין. גם בלימוד יש דבר כזה. אז כל שכן שאדם יש לו בלבולים, אומרים, לך תישן, תירגע. תעבור בבוקר, מוח חדש. ותראה את השם שנזכה, שיהיה לנו מוח זך ונקי.

אשרינו, אשרינו, אשרינו, מטוב חלקנו, מה נעים מאוד גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, אשרינו, מטוב חלקנו. זהו, אנחנו נעבור לשמוע שיעור מפי הרב שלום ארוש, שליטה, מלא באמונה והתחזקות אמיתית. שלכם המשך הזנה עריבה, כבשת עינו, ונשתמע לאחר השיעור, זאת השם יתברך. כל טוב חבר'ה, להתראות.

תודה רבה לך, יש ברוך הוא שאתה מפגיש אותנו. תודה. תודה לבית כנסת, תודה לחשמל, תודה לסגנים, תודה למיקרופון, אנחנו קוראים תודה לרבי אברהם. יישר כוח, תודה. תודה. תודה לכיסא שאני יושב עליו, כבר תגיד תודה לכיסא שהוא יושב עליו. תודה על השולחן, תודה על הכל. שתבא שמו, איזה טוב השם. תבא שמו לעד, איזה טוב השם. כמה טוב השם, שתבא שמו לעד. מתנה עצומה. שתבא שמו לעד. כל העולם משתבא שמו. נותן לנו, אנחנו עכשיו קרובים מאוד ליום הגדול. יום הגדול. אמר שלום, משתבא שמך, תוריד לנו את הדיבורים. חזק את הבנים שלך. אמרתי, אני אגיד עוד פעם ניסים בראשון. כל פעם שלמה, כל חולה עמו ישראל. מזלת השם. אז יהיה רצון, יהיה רצון. אז זה השם, ברחמה ובורים. נצאים לפני היום הגדול. יום ראש השנה. ראש השנה. אני שאלתי, מי שזוכר, שאלתי אם ראש השנה, קוראים לו ראש השנה, בגלל שזה תחילת השנה, היה ראוי שקראו לו או תחילת השנה או ראשית השנה. למה קוראים לו ראש השנה? אז אנחנו נדע דעת הנותי להסביר, כי זה לא רק שזה בא לסמל, שזה התחל של השנה, זה בא להגיד שזה הראש של כל השנה. כמו שכל אדם, הראש שלו קובע את כל הגוף, הראש משפיע על כל האיברים ומבקר את כל האיברים וממש מפעיל את כל האיברים. כך הראש, השנה זה הראש שמפעיל את כל השנה כולה. מאיר לכל השנה כולה, משפיע לכל השנה כולה. כל יום בשנה זה כבר יש לו חיבור עם הראש של השנה. לכן צריכים שיהיה ראש טוב. צריכים שיהיה ראש טוב בזה שם. אז רבנו אמר, שראש השנה צריכים להיות בשמחה, לחשוב רק מחשבות טובות, מחשבות, הולכים תפוח בדבש, שיהיה ממשלה מתוקה, שנהיה לראש ולא זנב, שנהיה שנה מוצלחת, שנה מבורכת, שנה... כל הזמן, שם השבת טובות. כל אחד ישאל אותי, יגיד טוב, אבל מה? אחרי הכל זה יום הדין. משפט, אדם יש לו משפט. אם אדם יש לו איזה משפט, משפט קטן פה בעולם הזה, כמה הוא יחשוב, כמה הוא ידאג, יש לו משפט, איך הוא יגיד, מה יגיד, איך יהיה, מה יצא, מה השופט יגיד, מה... אז אדם יש לו משפט לפני שופט כל הארץ. כל הארץ. לא אל תיק קטן, אלא על... אלפים ורבבות תיקים. אז איך אתה אומר, יהיה בזה שמחה? יש לו אימה מימת יום הדין. יש לו אימה. פחד מיום הדין. אחרון אדם דעת, חנן אותי להבין ולהסביר איזה הבדל מהותי יש בין שופט כל הארץ לבין שופט בעולם הזה. שופט בעולם הזה, תכלית המשפט שלו, מה שופט, מה תכלית לראות אם הוא אשם, ואז באמת לראות מה גודל האשמה ומה גודל העונש שצריך לתת לו. מי השופט פה בעולם הזה? התכלית שלו זה לשפוט ולפסוק כמה, איזה עונש וכמה עונש צריך לקבל. אבל לא כן שופט כל הארץ. שופט כל הארץ, משפט שלו
שהוא שופט הבן אדם לדעת איזה, איך, באמת, מה, באמת איפה הוא נמצא, מה המצב הרוחני שלו, אבל באמת איזה עבונות הוא חוטא, אבל מה צריך לתת לו, איזה דברים צריכים לתת לו שיזכה לעזור בתשובה, שיזכה להתעורב. זה לא לשפוט בשביל להעניש, אלא לשפוט בשביל לתת לבן אדם את התנאים ואת כל מה שצריך בשביל לזכות, כן, ממש, שאדם היא לא תיקון. שהיא לא תיקון, הבן אדם היא לא תיקון. זאת אומרת, המשפט הוא לא בשביל להעניש, המשפט זה בשביל לתת לבן אדם את התנאים, נכון? צריכים לתת לו אולי סתירה, אולי צריך לתת לו איזה דבר, איזה מחסום, שואל אותו, שלהביא אותו לתכלית. זאת אומרת שהמשפט זה לא בשביל להעניש, המשפט בשביל לתת לבן אדם את התנאים ואת כל מה שצריך בשביל התיקון שלו. זה הבדל ראשון, הבדל מהותי ראשון. עוד הבדל מהותי שני, ששופט בעולם הזה, יש לו ספר חוקים, לא משנה מי עומד פניו, כולם אותו חוק, כולם אותו חוק. יש חוק שאומר שעשית ככה, זה מה שמגיע לך, זה לא משנה מי עומד פניו. לא כן שופט כל הארץ, שופט כל הארץ הוא, יש לו משקל, הוא שופט כל אדם לפי המקום שלו. אין, השם ברוך לא שופט שני אנשים אותו, זה לא, שני אנשים עשו לכאורה כלפי חוץ, עשו אותו עבירה, אבל בעולם שופט כל אחד לפי המקום שלו. ולכן אין, השם ברוך הוא, אין לו משקל אחד שהוא שוקל את כולם אותו דבר. כל בן אדם השם בורא לו את המשקל שלו. היית אומר שיש משקל, שוקלים את כולם, אותו דבר. לא. אין שני אנשים שנשקלים באותו משקל. כל אדם שבורא לו משקל שמתאים לו. רק בורא עולם יכול לעשות דבר כזה. רק בורא עולם. אי אפשר לשקול שני אנשים. זה נולד בקיבוץ, זה נולד בבני ברק. זה יש לו 10 גלגולים שהוא מגולגל, זה גלגול ראשון. כל אחד, אי אפשר לשקול את שני אנשים, אפילו יכולה כלפי חוץ נראה ש, ש, ש, ש, שזה אותו דבר, אבל כלפי חוץ, אבל כל אחד זה משקל אחר. כל אחד זה משקל אחר, כל אחד. ואחד. אז זה הבדל מהותי שני, שהשופט, שופט כל הארץ, שופט הבן אדם לפי המקום שלו. לכן כתוב, אין את הדמות חברך, עד שתגיע למקומו. רק בורא העולם יכול להגיע למקומו של כל אחד. לכן הוא השופט. שהוא מגיע למקום של הבן אדם, ואפשר לבקש ממנו שישב אחורה. אפשר לבקש ממנו. בשביל ש... אין דבר חמוד שלי, קח כיסא, תקח את הכיסא שם. אז... כן, אז... זה השופט כל הארץ, הוא שופט כל בן אדם, בשביל... הוא יודע להגיע למקומו של כל בן אדם, שכל בן אדם הוא... הוא יודע את המקום שלו, לכן הוא יכול לשפוט אותו. אז... וכמו שאמרנו, שתכלית המשפט זה בשביל לתת לבן אדם את התנאים שיכול להתעורר ולהתחזק. אז לכן... לכן יכול להיות אדם להיות בשמחה. איך אדם ביום הדין הוא בשמחה? איך? כי הוא לא... ועכשיו...
ההבדל המהותי העיקרי בין השופט כל הארץ לבין שופט בעולם הזה, ההבדל המהותי והעיקרי מאוד שהשופט כל הארץ בורא עולם, הוא מתייחס, מתחשב ברצונות, לא רק במעשים אלא גם ברצונות. שופט בעולם הזה, אין מה, אתה רוצה, לא, לא, מה עשית, מה לא עשית. שופט כל הארץ, אדם רק רוצה, אפילו שהוא יתקן, ניקח לו עוד כמה שנים שיגמור לתקן, כבר הרצון שלו, הוא קובע לו ומשנה לו את כל הדין. הרצון שבך שופט הבן אדם, והרצון הוא משקל גדול אצל בורא העולם. הרצון שאתה רוצה, זה רק שופט כל הארץ. שהוא בוחן כלאות בלב, הרצון קובע מאוד את כל, הוא משנה את כל המשפט. את כל, ברגע שאתה רק רוצה, כבר בשביל הקדוש ברוך הוא כבר זכאי. ייקח לו זמן עד שיתקן בפועל. יכול לקחת לו, יש דברים שלוקח שנים עד שמתקנים אותם. מה, אדם רוצה משהו, אז הוא יכול ישר לתקן. אפילו אדם גידע עד היום, ניתן דוגמה. עד היום אדם לא בירך על משהו אחר. עכשיו הוא רוצה כן להתחיל בירך על משהו אחר. מה, זה ייקח לו יום יומיים? זה יכול לקחת לו שבוע, שבועיים, שלושה. עד שילמד את הברכות, עד שיתחיל לזכור, אחרי שהוא גומל לאכול, אז מזכר שהוא לא בירך, אבל באותו רגע שהוא רצה שהוא יתחיל לברך, הוא רשום שהוא כבר מברך. היקרא לו, אמרתי דבר קטן, שזה לא, כל שכן יש דברים שיכול לקחת לבן אדם שנה, שנתיים, שלוש, של עבודה עד שהוא יכול לתקן אותם. זה לא משנה, אתה רוצה, אתה כבר השם מתוקן. זה הבדל מהותי, צורה עצומה מאוד בין המשפט, בין שופט הארץ לבין שופט כל הארץ, בין שופט בעולם הזה. ממש, דבר עצום מאוד ששמחנו אותי להתבונן ולהסתכל, יש לו קצת הבדל. אחרי אדם, אז אחרי כל אחד, התחזק בשמחה, שמח והתחזק ברצונות. כי אדם ישוב, אני שמח ואני רק רוצה. אני רוצה להיות כרצון השם, אני רוצה להתחזק עוד יותר, אני רוצה ללכת דרך השם באמת כמו שצריך, ואני רוצה שבאמת יהיה התחלת ראש טוב. אז הרצונות האלה משנים את כל המשפט של הבן אדם. שלושה, חנן טירשנבך, לסכם פה, שלושה הבדלים מהותיים בין שופט בעולם הזה לבין שופט כל הארץ. ועוד, בשביל להסביר את זה עוד יותר, אם אדם יבוא, עומד לפני שופט בעולם הזה, עומד, השופט, נשם עמוד, עומד, אתה מודה שעשית עבירה פלונית, אני סתם נתן דוגמה, עברת באור אדום, כן, סתם משל, זה משל, כן, מודה, מה יש לך לומר? אז הנשם עומד, ובוכה, אז זה בחור דמעות שליש, מתחרט, חרט הגמורה, נגיד שהשופט יש לו רוח הקודש, רואה את ה... שבאמת, נגיד שיש לו רוח הקודש, ורואה שבן אדם באמת התחרט, עשה תשובה ממש, מהעומק, ישנה לו את הגזר דין, פתאום, אפילו לא רואה שהוא עשה תשובה, לא ישנה את הגזר דין. אין, המשפט אומר, שעשית את זה, זה העונש שלך, זהו. בסדר, יכול להמליץ שיתחשבו בך, שישלחו לך איזה עובדת סוציאלית, משהו איזה, אבל הפסק דין זה אותו פסק דין. הוא שופט כל הארץ, אדם רק ירצה לעשות תשובה, רק ירצה. כל שכן באמת יעשה תשובה כמו פועל, וכל שכן מתחרד בפועל, ויקבל בפועל, לא רק שהוא לא יקבל עונש, אלא יקבל שכר, ואם הוא עושה תשובה, הוא יקבל שכר, עברת אור אדום, יקבל איזה שכר. כי הזדונות נפחים מזכויות. כשאתה בא שמונה עד, איך אדם יהיה טיפש ולא יעשה תשובה. לכן עוד פעם אני חוזר ואומר, אין מתנה יותר גדולה בעולם הזה, אין.
אין מתנה יותר גדולה בעולם הזה. אין. יותר מה שאדם יעשה כל יום שעה התבודדות. אין, זה המתנה, אין, זה מספר אחד בעולם. אין. הדבר שהכי, הזכייה הכי גדולה שיש בעולם הזה, שאדם יזכה כל יום לעשות שעה התבודדות. הצלחה הכי גדולה שיש בעולם הזה, שיצליח כל יום לעשות שעה התבודדות. כל דבר, שתגיד, הקבלה הכי גדולה שאדם יכול לקבל לעצמו, מקבל עצמו שכל יום יעשה שעה התבודדות, אשר בא, קיבל עצמו כזו קבלה, הוא כבר יוצא ישר, הוא יוצא ישר זכאי בדין. כי קיבל עצמו לעשות תשובה כל יום. ישר, בלי משפט, לא שופטים אותו. אחד שמקבל עצמו שעה התבודדות כל יום, אין מה לשפוט אותו כבר. כי עם כל המשפט, תחיל המשפט אמרתי לכם, לראות מה לתת לבן אדם שלא עולה אותו בתשובה. הבן אדם קיבל עצמו לעשות כל יום תשובה. רק ישפטו אותו, מה לתת לו דברים טובים, שיהיה לו קל לעשות תשובה. רק איך להטיב לו ולהשפיע עליו כל תיוב. אין, זה הקבל הכי גדולה שיש בעולם. אין שום דבר בעולם הזה שיכול להתקרב. אין שום דבר בעולם הזה יכול להתקרב לשעה התבודדות כל יום. לאלה שלא יודעים מה זה שעה התבודדות כל יום, אז זה כל יום, אדם צריך כל יום לעמוד 60 דקות לפני שופט כל הארץ. כל יום. לא לחכות לראש שנה למשפט, כל יום אדם ישפוט את עצמו. ישפוט את עצמו. שיספר לה' ברוך מה עשה מאתמול עד היום, מהשעה של אתמול עד שעה של היום, כל יום, ויגיד תודה לה' על כל דבר, תודה לך שזכיתי להיות בשיעור אתמול, בשעה כזה, התחלנו את השיעור בשעה 10, בעשרה, תודה לך בעולם המתנה הזאת, שמעתי את השיעור, משם נסעתי לפה, משם עשיתי ככה, איך עמדתי קריאת שמע, איך עמדתי תיקון חצות, כל הספר הזה משהו ברוך מה שעה, באיזה שעה הוא קם בבוקר, אם קם בבוקר מוקדם, פעלים בזמן קריאת שמע, לא, הכל לספר, ואם חלילה עבר משהו, הוא התוודא, משהו עולם, יצרה התגבר עליי, לא עליי ברוך השם, אבל התגבר עליו, והשכיב אותו, והוא קם מאוחר, אני מבקש ממך סליחה, אני מתחרט על זה, תעזור לי לעשות תשובה, כל יום עושה חשבון נפש, ושופט את עצמו, ומה תחית המשפט? לברר לעצמו שהוא טעה. אם הוא טעה, וכמה טעות, ואיפה הייתה טעות, זה המשפט. לברר את האמת. ואז לעשות תשובה. מה זה תשובה? רק לדבר עם השם. ואדם נמחל לו כל העוונות. כל יום אדם נמחל לו העוונות. בכי אדם יכול לעשות תשובה על כל השנה כולה? מי זוכר מה שעשה כל השנה כולה? מי זוכר? אבל כשאדם עושה כל יום שעה, כל יום הוא עושה תשובה. הוא בעל תשובה. אין מתנה שיכולים לתת לבורא העולם, יותר מה שאדם מקבל עצמו שעה התבודדות כל יום. אין שמחה שאפשר לשמח את בורא העולם, יותר מה שאדם יקבל עצמו שכל יום יעשה שעה התבודדות, זה השמחה הכי גדולה שמתנת לבורא העולם. אין קבלה יותר גדולה, אין שמחה יותר גדולה, אין ישועה שאדם יכול להמשיך לעצמו ישועת הישועות, כמו שקבל עצמו שכל יום יעשה שעה התבודדות. כל יום יהיה בעל תשובה, כל ימה בתשובה. איך אדם יכול לפספס כזה מתנה? נותנים, וזה מה שרבנו הקדוש בן ברסלב אמר, צריכים להקל את דרך התשובה על החוטא, וזהו, הוא נתן לנו את הדרך שהיא קלה מאוד. איך? שאדם יעשה כל יום תשובה, נמצא כל ימה בתשובה. כל יום הבא בתשובה. פשוט שאדם יקבע לו שעה, 60 דקות כל יום, אז אנשים אומרים לי, כבוד הרב, אני לא מצליח לעשות התבודדות. אני אומר לו, כי אתה לא מכריח את עצמך. אדם צריך להכריח את עצמו, לפגוש את בורא העולם, להכריח. אם אדם לא יכריח את עצמו, הוא לא יגיע לשעה התבודדות אף פעם, כל יום מחייו. הוא ישמע 1,000 שיעורים, ויבין כמה, בסוף הוא לא יכול, בסוף המציאות, הוא לא יעשה כלום. אדם צריך משהו להכריע את עצמו, כמו שמכריע את עצמו לקום
ולעשות תפילת שחרית, או מנחה, או ערבית, או ללמוד תורה, או כל דבר, להכריח את עצמו, להיות שעה עם השם. באיזה מקום, מה הבעיה, למצוא מקום, לא בעיה. תמצא מקום להיות לבד, בעיה, לא בעיה. תרצה, זה לא בעיה. אם אתה לא תכריח את עצמך, כל מי ש... תשמע, אלף שיעורים, זה לא יעזור כלום. מכריח את עצמך לעמוד. ומפה ועלה זה לא מעניין אותך כבר. כן דיברת, לא דיברת, הצלחת, אתה תתמיד לבוא כל יום בפגישה היומית. יבוא עליך, לא משנה מה יבוא עליך. לא תצליח לדבר, לא תצליח לא משנה, אבל אתה כל יום בא לפגישה היומית, סוף כל סוף אתה תזכה לעשות תשובה כל יום, סוף כל סוף. אתה עצמך, אתה חייב לחיות, אתה עצמך תעשה. תבוא לפגישה עם המלך. הרי המלך צריך לפתוח לך. המלך צריך לקרב אותך, המלך צריך לתת לך. אתה רק, אתה תבוא, לקבל. לא תבוא. זה לא יעזור כלום. אם אתה לא תבוא לפגישה עם המלך, אז מה? המלך לא יכול לתת לך, כי אתה לא באת לקבל. לכן, אדם צריך להכריח את עצמו לבוא לפגישה. זה לא משנה, המלך עוד לא פתח לך, עוד לא פתח לך את הדלת. סוף השעה אתה אומר, תודה לך בוא לעולם שעשיתי שעה התבודדות, זכותי גם מחר לבוא לעשות שעה התבודדות, וזהו. היי, לא דיברת כלום, זה לא מעניין אותך. בשמיים כבר רשום שעשית את השעה שלך. תבוא עוד מחר ועוד יום עד שיפתח לך, וגם על זה תתפלל. בוא שם זכה אותי לעשות תשובה כל יום, אנא, הבאת אותי, כבר נתת לי כבר, שאני בא לפגישה יומית כל יום, אז עד הבא. קרב אותי, זכה אותי שאני אעשה התבודדות כראוי, שאני אעשה משפט כל... שאני אשפוט את עצמי כל יום. תעשה פעל על זה גם כן. פעל על זה, ותלמד את הסבל בגן האמונה, תלמד את הסבל בשדה יער. יש שני הספרים הראשונים שצריכים ללמוד אותם, שמלמדים את האדם את כל הדרך של האמונה, ואת הדרך של תשובה, ואת הדרך של שעה התבודדות כל יום. מה את שני הספרים האלה? קיבלתי, אין, תקבל את המתנה הכי גדולה שיש בעולם. תקבל את הישועה הכי גדולה שיש בעולם. תזכה. אין. אז באמת, מי שרוצה לשמח אותי, באמת לשמח אותי, שמחה אמיתית, כשבא אל היהודי או יהודייה, ואומר לי, אני עושה כל יום שעה, או אני עושה כל יום שעה, אין, זה... הוא נתן לי... מתנה, אין מתנה שיכול לתת לי יותר מזה. אני כל כך שמח שיש עוד בעל תשובה בעולם. עוד בעל תשובה בעולם. אין. וזה הדרגה, אדם זוכה. באותו רגע שאדם מקבל עצמו לעשות כל יום שעה התבודדות, הוא זוכה לעלות לדרגה הכי גבוהה שיש בעולם הזה. שנקרא שהוא זוכה לעלות דרגה, שהוא נקרא בעל תשובה, שהוא עושה תשובה מאהבה. שזה יותר גדול מצדיקים גמורים. צדיקים גמורים הוא יותר גדול מצדיקים גמורים. באותו רגע שמקבל עצמו ומתחיל לעשות כל יום שעה, הוא עולה לדרגה הכי גבוהה בעולם. הוא כבר רשום בשמיים צדיק גמור, יותר גדול, בעל תשובה. יותר גדול מצדיק גמור. עכשיו אתם מבינים שקצת עכשיו אתם יכולים להבין למה היצרה מתלבש ולא נותן לבן אדם לעשות שעה. כשהוא יודע שאין... ברגע שזה המעשה, הוא מתחיל לעשות שעה כל יום, הוא כבר הוא לא ברשותו של היצרה. אפילו שהוא ימשיך לחטוב, ויקח לו עוד הרבה זמן שיעשה תשובה בפועל, תודה רבה. אפילו שזה, זה לא משנה. ממש. אז עד פה, באמת, ממש השתבח שמו לעד. קצת ככה לקרב, לקרב את ה... זה ממש... לכולם את המתנה הגדולה הזאת, משתבש מודעת. אשרנו, עכשיו באמת, מה אדם, הנה ראש שנה מגיע ראש השנה. מה אדם צריך לרצות בראש השנה? בשנה שעברה קראתי לכם מרבי נתן מאיר, משגיע בשיבת לכבוד, שכותב ש... שמה אדם צריך לעשות בראש השנה? קודם כל, דבר ראשון שהוא כותב שהיצרה הראשון, העיקרי שקוראים לאדם
ממש להחתיא אותו, זה יצירה שמשכיח לו שהוא בן מלך. זה משכיח לו. אין, זה ברגע אדם זוכר שאני בן מלך. בן מלך. אז מה, אני בן מלך, מה? זה יצירה העיקרי. אם הוא הולך עם, שוכח שהוא בן מלך, ואז מה, הוא חושב שהוא כמו עבד, סתם עבד. אז הוא אומר, טוב, אז הוא יכול לעשות, אז הוא יכול ליפול לכל העבירות שבעולם. ואני זוכר, אני בן מלך, לא מתאים לי. אני בן של המלך, לא מתאים לי שאני אעשה עבירות. לא, זה לא, אני בן מלך. איך אני אתנהג? אני צריך להתנהג בדרך ארץ, ממש במידות נפלאות, כי אני בן מלך. איך ראוי להתנהג בן מלך? ואני צריך ממש, זה ממש אומר, כותב, שזה היצר העיקרי, שמשקיע לו ממש שהוא בן מלך. לכן, אז לכן הוא כותב ש... ראש השנה, כשבור הוא נותן לכולנו, נותן לנו מתנה גדולה. שיומיים שלמים ניכנס לתוך ארמון המלך, מסתובב לתוך ארמון המלך, ורק נחיה עם המלך. נשבח את המלך, נפאר את המלך, נשיר למלך, נתגעגע למלך, להודות למלך. שיומיים שלמים רק... בכל רצוננו רק שיתגלה המלך, יתגלה מלכות השם. זה מה שאדם צריך לרצות בראש השנה. בראש השנה צריך אדם לרצות, כל הראש השנה לרצות דבר אחד. אני רק רוצה, לא רוצה, אין שום רצון פרטי. שום רצון פרטי. לא רוצה, כלום. רק רוצה שיתגלה מלכות השם. רק שכולם ידעו שיש מלך לעולם. רק זה מה שרוצים. תגלה מלכות השם בעולם, זה מה שרוצים. רק זה שרוצים שיתגלה מלכות השם בעולם. זה מה שרוצים. שידעו כולם שיש מלך, יש מלך לעולם. לא יודעים. אז עכשיו תקשיב טוב. עכשיו, אתה בן מלך, נכון? עכשיו אדם בן מלך, הוא בא אומר, אני בן מלך. מי זה אבא שלך? המלך. לא יודעים בכלל שאבא שלו זה המלך. לא יודעים. זה המצב שאנחנו נמצאים בו. בגלל שלא יודעים שהשם הוא מלך, לכן אנחנו אומנם בן מלך, אתה בא למישהו, אתה משמע, אני בן מלך. סליחה, אתה בן מלך? לא, מי, תראה לי. אבל אבא שלי זה המלך. מי זה אבא שלך? אנחנו לא יודעים שאבא שלך זה מלך. אתם יודעים שאבא שלך זה מלך, אז איך אתה בן מלך? בכלל לא יודעים. מי יכבד אותך? מי יתייחס אליך? אבל אם יודעים שאבא שלך זה מלך, אתה בן המלך? כן, מה אתה רוצה? בבקשה, מה שאתה רוצה. מי לא יכבד בן המלך? מי לא יעזור לבן המלך? מי לא ישפיע טוב לבן המלך? מי? אתה בן המלך, ודאי שנת...

זה ככל שמתגלה שהשם הוא המלך, יורדים כל הקטרוגים מהבן אדם. כל הקטרוגים מהבן אדם יורדים. כל הקטרוגים מהבן אדם יורדים. כל הקטרוגים. כי מה, זה הבן המלך, מי קטרג עליו? מכבדים אותו. יודעים, מתגלה, ממש. וכמובן הוא מקבל כל השפע. כמו שרבנו כותב תורה קובד בפירוש. הוא כותב תורה קובד, ובאיזה עניין נתגלה מלכות השם? שהוא משפיע רב טוב לישראל. שאדם... אז פה שמחנן אותי לדייק. מה שמחנן אותי לדייק? כשמשפיע רב טוב לישראל, נתגלה בין... אז נתגלה שהשם הוא מלך. לכן כשאתה רק רוצה להתגלה שהשם מלך, אז זה הרצון שלך שתגלה שאני המלך, אז ודאי אני אשפיע עליך ראשון. כי אתה לא רוצה שתגלה... במה מתגלה מלכות השם? במה? באיזה עניין מתגלה מלכות השם? כשמשפיע רב טוב לישראל. אז ככה בן כותב, תורה קב. בן כותב בתורה קב. ש... כן, אני כותב, באיזה עניין, כן, כותב, במה יכולים להוריד שפע, ובאיזה עניין נתגלה מלכותו, באיזה עניין נתגלה מלכות השם, אנחנו רוצים שיתגלה מלכות השם, שיתגלו שכולם שהמלך, כולם יודעים שרוצים שידאג, אומר רבנו, כשמשפיע רב טוב לישראל, אז מודים כל אחד ואחד, אז כולם מודים שהשם הוא המלך. אם עם ישראל הם שפלים ונבזים, אז לא יודעים שהשם מלך. אם עם ישראל הם מצליחים, כולם עשירים ומצליחים וגיבורים, והם ממש מוצלחים והם מובילים, שישה יודעים שהשם הוא מלך. אז השם ברוך רוצה שתגלה מלכותו, כי בשביל זה הוא בראת העולם. אז הוא רוצה להשפיע עלינו רב טוב. אבל אנחנו מצידנו, זה מה שצריך... כל העבודה של ראש השנה זה לגלות מלכות השם. כל העבודה של ראש השנה. לכן שאנחנו, זה, אדם אומר, אני לא רוצה כלום בראש השנה. כמו שאמרתי את המשל, האדם מגיע למיליארדר, נכנס למיליארדר, הוא מבקש מהמיליארדר, הוא נתן לי 100 שקל. המיליארדר עומד, משפשף את העוניים, את האוזניים, הוא שמע נכון. אם הוא עכשיו היה מבקש 100 מיליארד, 100 מיליארד, היה מקבל. מה הוא מבקש? 100 שקל? תגיד את זה. אולי לא שמעתי טוב, מה הוא ביקש? 100 שקל. ברגע הזה, אם היה מבקש 100 מיליארד, 100 מיליארד היה מקבל. הוא משפשף את העיניים, את האוזניים, המיליארדר, מה? אני שומע טוב, מה, זה מה שאתה מבקש? אני עכשיו מחכה אתך 100 מיליארד, אתה מבקש 100 שקל? הוא לא יודע איך לחשוב עליך. הוא לא יודע איך לחשוב עליך. הוא לא יודע איך לחשוב עליך, הוא לא יודע. אז ככה אדם בא למלך, מה שהוא יבקש, זה נקרא 100 שקל. יבקש זיווג זה 100 שקל, יבקש פרסה זה 100 שקל, יבקש ילדים זה 100 שקל, יבקש בריאות זה 100 שקל, כל מה שיבקש זה 100 שקל. אבל אם יבקש שיתגלה מלכותו, אני רק רוצה שידעו שאתה מלך. זה מה שאני רוצה. כל רצוני שידעו שאתה מלך. שאתה מלך, זה כל רצוני בעולם. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני... באתי היום, התפלל כל הראש שנה, כל היום הם שלוש שנה, התפלל שידעו שאתה המלך. זה מה שאני רוצה. אז למה זה נקרא 100 מיליארד? שאתה רק רוצה 100... כי כמו שאמרנו, ברגע ש... ידעו שהשם מלך, אז אתה כבר ידעו שאתה בן המלך. לפני כן... אתה לא, גם אתה לא בן המלך.

כי אם לא יודעים שהוא מלך, אתה גם לא בן המלך. עכשיו שידעו שהוא מלך, אז אתה בן המלך. אתה בן המלך? כל השרים בשמיים, בארץ, כולם, בן המלך, תנו לו, מה שהוא רוצה, מה שהוא צריך, מה הוא צריך? כבר כולם מתפללים עליו, כל השרים והמלאכים, כולם מתפללים עליו, מה הוא צריך? בן המלך, בן המלך, זה בן המלך. מה הוא צריך? מה הוא צריך? זיווג? יאללה, זיווג הכי טוב, פרנסה, מה הוא צריך? זה כבר 100 שקל הכל, זה בשבילו, הוא כבר קיבל, את העיקר הוא קיבל. הוא קיבל שהוא בן המלך, הוא עלה לדרגה של בן המלך. כשמתגלה שהשם מלך, אתה מתגלה שאתה בן המלך. ככה שמחנן אותי להסביר את מה שאמר. אם לא יודעים שהשם מלך, אתה גם אתה. אתה לא בן המלך. אז לכן, כל העבודה של בן אדם, כל הראש השנה, לא לרצות כלום. אבל כל הברכות שלנו, כל מה שאנחנו מבקשים, כל השנה, בפרט בראש השנה, בכל הסרטים ותשובה, בראש השנה, מה אנחנו מבקשים? מבקשים, זוכרנו לחיים, מי לחפש בחיים, כתבנו בספר החיים, מנחה אלוהים חיים. איזה חיים? חיים. חיים זה תפילה. כי צריכים לזכור טוב. אין, מה אתה רוצה להתפלל על עם ישראל? מה תתפלל עליהם? תתפלל עליהם שתקרבו לשם, נכון? מה תתפלל עליהם? מה אתה יכול להתפלל עליהם? שתקרבו לשם, נכון? בוא נראה מה זה נקרא התקרבות. מה זה נקרא התקרבות לשם? אומר רבנו הקדוש, כן, כותב רבנו הקדוש, דע, שעיקר התחברות ודבקות לשם ברך הוא על ידי התפילה, כי התפילה הוא שער, שדרך שם נכנסים לשם ברך, משם יודעים אותו. אז מה זה נקרא שאתה מתקרב לשם? שאתה מתקרב לתפילה. מה זה נקרא להתקרב לשם? להתקרב לתפילה. לכן רבנו הקדוש, רבנו הברסלב אמר, כל העניין שלי זה תפילה. כל העניין שלי זה רק תפילה. כי כל העניין של רבנו לקרב אותנו לשם. כל העניין של רבנו לקרב אותנו לשם. יהודי שקוראים לו דוד הינדי, הוא גינדי, שיצא החוצה, מחפשים אותו בחוץ. יצא. צריך זכות להישאר פה, לא? זכות להישאר בשיעור. אז עוד פעם נחזור. מה זה נקרא שאדם מתקרב לשם? מתקרב לשם זה מתקרב בתפילה. התפילה זה השער שדרכו נכנסים לשם. התפילה זה הדרך היחידה להכיר את בורא העולם, לדעת את בורא העולם. לכן, זה הדבר היחידי. לכן שאדם זוכה שעושה כל יום שעה התבודדות, שזה עיקר התפילה. עיקר התפילה זה התפילה האישית. זה עיקר התפילה. תפילה דאורייתא זה ההתבודדות. אז אדם מקבל את הדבר הכי ענק בעולם, שהוא מתקרב לשם. מתקרב לשם. זה זכות, תדעו לכם, יש לכם זכות גדולה. אתם שומעים את השיעור, אתם כבר עושים כל יום שעה. רובם פה עושים כל יום שעה. יבוא חרדים, שנולדו חרדים, ישמעו את השיעור הזה 1,000 פעמים ולא עשו שעה. אין להם את הזכות, מסכנים. אין להם את הזכות, הם חכמים בעיני עצמם. שמעת כאלה דיבורים, שזה הדבר הכי גדול בעולם, לא יעשה שעה. לא יעשה שעה. כן, מסכנים. מה שהחרדים זה האנשים הכי רחוקים בעולם. הכי רחוקים, מכל העולם הכי רחוקים זה החרדים. אי אפשר לקרב אותם, אפשר לעזור אותם בתשובה. אנשים, כל אדם, שלח אותם בתשובה. כן, מה זה מצליח? כן. הוא חרדי, הוא חרד
ממש, אין, סכנים, ממש מסכנים. אז אין, הבן הוא כותב. תפילה הוא שאל, שדרך שם צריך להכנסים לשם ברך. אתה רוצה להכיר את השם ברך? זה הדרך היחידה להכיר את השם ברך. זה הדרך היחידה. אתה יכול להכיר את בו לעולם, רק זה הדרך היחידה. זהו. אתה רוצה להכיר את בו, זהו. אז לכן ממש שאדם, מה זה נקרא שאמרנו, הוא זוכרנו לחיים? מה זה זוכרנו לחיים? חיים זה להיות מחובר עם חיי החיים. הוא אומר בנו, מה זה החיבור, עיקר התחברות לשם? זה התפילה. זוכרנו לחיים, זוכרנו שנזכה להיכנס לעבודת התפילה. תקרב לעבודת התפילה, בהתבודדות, עבודת הרצון, השירות, התשבחות, התודות, ההודיות. זה נקרא להתחבר עם השם. אני זוכה להתחבר עם השם. תקרא להתחבר עם השם. ממש, אין, אני זוכה להתחבר עם השם. אז זה זוכרנו לחיים. כותבנו בספר החיים, ספר שלא יעבור יום בלי שעה התבודדות. זה ספר החיים. יעבור יום בלי שעה התבודדות. זה הספר החיים. אז מה שמבקשים בספר החיים, ברכה בשלום, בפרסה טובה וכו'. אז זה. עכשיו מבקשים, בשביל שתגלה מלכותך השם, אנחנו מבקשים שיהיה שפע על עם ישראל. כי כשמשפיע רב טוב לישראל, תגלה מלכותו. אז אנחנו מבקשים, בראש שלנו, יאללה, תכתוב את כל עם ישראל בספר החיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזירות טובות, שעות נחמות, זכר וכתב, זכר ונחתם, עם כל עם ישראל, ממש אין, זכר וכתב ונחתם. אז זהו, זה ה... אז זה מה שלמדנו, מה זה אלול, אני לדודי. שאני רק לדודי. אני רק רוצה שיתגלה מלכות השם. ואז דודי לי. אני מצידי רק רוצה שיתגלה, רק אני לדודי. אני שלי, רק לדודי. לא לעצמי כלום. לא לעצמי שום דבר. אני רק לדודי. רק רוצה שיתגלה מלכות השם. רק זה מה שאני רוצה. ואז דודי לי. אז אם אדם משייך, מקבל את כל ההשפעות הטובות, נמשכים עליו. שאדם רק רוצה שכל כולו תהיה רק שיתגלה מלכות השם. לכן באמת כמו ש... אמרתי קצת שנה שעברה, ואני חוזר ואומר, השנה עוד יותר. שכל אחד, כל אחד יעשה ממש, יהיה ימין באמונה שלמה. שכל באמת זה ימין וכל מה שירצה, כל השנה הזה, יומיים, רק רוצה שתגלה מלכות השם. ומכוון את זה בתפילות, ומכוון את זה במוסיד בודדיות הזה, במש עולם. במש עולם שתגלה מלכותך בעולם, שכולם ידעו שאתה המלך. כולם ידעו שאתה המלך. כולם ידעו שאתה המלך בעולם. ידעו שאתה המלך. ממש, אז... השנה הזאת, היום, זה השיעור האחרון של השנה פה, בחולון. בעזרת השם, והוא מניע עוד שיעורים, בעזרת השם, בבריאות, בשמחה, אמן. אז בעזרת השם. לכן, שיהיה לתת לכם כמה מתנות. כמה מתנות. אז מתנה ראשונה, יש לנו ביום הראשון, יום ראשון הקרוב, כבוד מורי ורבי, שהעברה של כבוד מורי ורבי, ביהודה זאב לבוביץ' ובחייל צבי זכותו יגן אמן. באמת אי אפשר להבין ממש כל אחד, אז מי שרוצה שניפגש השנה עוד פעם, אז יבואו להילולה ביום ראשון בכתר הרימון בבני ברק, מי שזכה שנה שעברה היה, הזכיר השנה גם כן להיות, לבוא, לזכור את כל הצחייה, כל הצחייה. אז יש פה, יש לכם כרטיסים, כן? יש פה יהודים שמוכרים כרטיסים. יש גם סעודה, כיד המלך,
זה המתנה הראשונה שתקבלו ממני. מתנה שנייה, יש דיסק, קוראים לו מתנה שמע תודה, יש את הספר. שמעתם את השירים, את השירים של מזמור תודה, אבל יש עוד הרבה שירים שם, וגם את כל הסיפורים, לילדים, גם גדולים צריכים לשמוע את הסיפורים, את הדיסק הזה, מתנה שמע תודה. אז זה מתנה שנייה שתקבלו ממני היום. מתנה שמע תודה. וכמובן לעשות, אנשים יכולות להיות פתקים לאשת הנהג, דנה תוהר, לתת לה מי שעושה פתק לתת, ברוך השם, וגם נשים יכולות לתת, וגם הפדיונות, פדיונות, וקיצור, יש הרבה שפע. אז זהו, עכשיו, ועוד דבר חשוב, שמי שממש עכשיו דיברתי עם הבן שלי שיהיה, שהוא נמצא שם באומן ומוביל את הפרויקט הזה של הבית כנסת, שברוך השם, ברוך השם, מתקדמים, צריכים עוד הרבה סייעת השמיה, אבל ברוך השם, יש כבר, ברוך השם. אז מי שרוצה לזכות, שיהיה לו חלק גדול, ממש זכות גדולה, יהיה לו אמה בבניין בבית כנסת, אמה לאמה. זה חבל הזמן. זה חבל הזמן מזמן. קיצור, תודה לשם. על הכל הטוב שעושה איתנו. תודה לבורא עולם, תודה.

0: היי, שמוליק סוכות, מה אתה עושה פה?
1: מה אתה עושה פה? באת לתפוס מקום?
0: אנחנו נמצאים באחד המקומות המיוחדים ביותר בירושלים, עם אחד האנשים הכי מצליחים בעולם המוזיקה. שמוליק, מה קורה פה מאחורינו?
1: פה מאחורה זה ברכת הסולטן. אני רק מנסה לדמיין מה הולך לקרוא פה עוד כמעט חודש. זה מפחיד אותי לחשוב על זה, תקופה של פעם בדור.
0: כאן מאחורינו.
1: אני מנסה לדמיין את זה, את החומות האלו, את כל עם ישראל יושב פה. אתה יודע, זה אלפי אנשים, אנחנו נשב פה ביחד, וזה רגעים שיחרטו לנו לכל החיים בעזרת השם. אני אהיה כאן עם מרדכי בן דוד, עם פרחי מיאמי.
0: בעצם זה מופע של אבות ובנים. אני מצפה וחושב שהמתנה הכי גדולה של אבא שיכול לקנות לבן שלו, רוצה להתקרב אליו, זה כרטיס ביחד למופע הזה. אבל לא רק, גם בן אלוף שרוצה להפתיע את אבא שלו.
1: זה נכון.
0: ספרו לי אם האבא קנה או הבן קנה, אתה יודע מה? אני מביא את אבא שלי למופע.
1: וואו.
0: אתה יודע מה? אני מביא את אבא שלי למופע.
1: אין סיכוי.
0: כי אבא שלי גדל על מורדכה, ואני מעריץ של שמוליק ושל מורדכה. מה לדעתך יהיה רגע השיא של המופע?
1: אני חושב שנשב פה ביחד, כל עם ישראל, וברגעי השיא, במקום הכי קדוש לעם ישראל, כולנו נשיר ביחד שירים של געגועים לבית
0: המקדש. איזה שיר, איזה שיר.
1: אוי לא יזרעם וזיב חיים
0: אוי לרוצוי
1: נזבחים.
0: אז אני מזמין אתכם לשריין, הכרטיסים נגמרים וזו ההופעה הכי גדולה בחיים. כנסו עכשיו ללינק, תבחרו מקום ותדעו שבבריכת הסולטן, בעזרת השם, באירוע הכי חשוב שהיה למוזיקה החסידית להציע, אירוע של פעם בחיים, אתם איתנו ביחד.

0: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, לכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. זהו, לאחר שמענו קצת מוזיקה ברצף, וככה כמה תוכניות מגוונות, אנחנו רוצים בזאת השם ברך להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב משה יעקב, סיפורי השגחה, בזאת השם יתברך. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, ושיהיה כמו שאומרים לתועלת מרובה, ולהשתמע לאחר התוכנית. אז זהו, בואו נעבור לשמוע ביחד. סיפורי השגחה עם הרב משה יעקב. כל טוב לכולם.
1: בגיל 45, רבי סרוליק צין הינו פועל עבודה שחוק למדי, בעל ותק של 23 שנות עבודה, במפעל השימורים הוותיק טרי מאוד בעם, בפעתי אזור התעשייה בלוד. ידיו שחורות ומיובלות, גבו כפוף ועיניו כבויות תחת מטען של עייפות מצטברת. למעלה משני עשורים הוא נעל ציר הירקות הטריים, הוביל אותם לשטיפה ולאחר מכן לאתרי האחמצה הגדולים. כמנהל עבודה זוטר על שלושה פועלים ערביים, לקח על עצמו אחריות עצומה לעשות את הכל על הצד הטוב ביותר. מקסימום היגנה וכמובן, הקפדה על כל כללי הכשרות שהכתיב לו המשגיח האחראי מהבדץ. לא לשווא כינו חבריו מלך פס הייצור. לא הייתה קופסת שימורים קטנה שנעלמה מעיניו הפקוחות. לא הייתה תקלה אחת במכונות, מכונות הייצור, שהוא לא חש בה עוד לפני המכונות עצמן. גם הטכנאי ומהנדס הייצור ידעו להעריך את הפועל שאכל, שתה, התעורר ונשם קופסאות שימורים. הם תמיד התייחסו בכובד ראש לכל ההערות שקיבלו ממנו. כך היה צין עובד כ-10 שעות ביממה ומסתכר, לא נעים לומר, בקושי שכר מינימום. למרות זאת, מעולם לא שמעו אותו מתלונן. תמיד היה נוהג לומר, זה מה שיש, עם זה חיים. ואומנם, בעזרת המשכורת הדלה שלו, גידל וחינך את ארבעת בניו, וחי חיי פשטות וצניעות בין ארבעת כותלי דירתו הקטנה בדרום תל אביב. סדר יומו היה מדויק להפליא. במשך שנים הוא השכים להתפלל בנץ החמה, סעד פת שחרית, ואז רץ לתחנת ההסעה ליד התחנה המרכזית, בכדי להגיע לפני 8 בבוקר לעוד יום עבודה מפרך. בוקר אחד, לאחר תפילת שחרית וסיום הסעודה, ניצב לו סרוליק צין בתחנת האוטובוס בשעה 7:15 בדיוק. זאת הייתה שעתו הקבועה שם. אף פעם לא הייתה תחנה עמוסה כל כך באנשים. הוא זכר היטב כי האוטובוס שאמור להגיע הוא די עמוס. לכן הוא הקפיד לשמור על מקומו בראש התור, תור הנוסעים, מקום שזכה בו על פי דין, מאחר שהקדים לבוא לפני כולם. מיד כשתיפתח דלת האוטובוס, הוא יהיה הראשון שיעלה, ובעזרת השם, בעוד פחות ממחצית השעה, הוא כבר יהיה במפעל בלוד. האוטובוס מגיע, הנהג פותח את הדלת ומודיע. האוטובוס מלא, רק שני אנשים יכולים לעלות, אני מצטער. עוד מעט יגיע אוטובוס נוסף. סרוליק צין מניח את כף הרגלו על המדרגה הראשונה, אלא שאז הוא חש ביד כבדה המונחת על כתפו, עוד לפני שהוא מספיק להסב את מבטו ולראות את פרצופו של הגברתן, הוא כבר מוצא את עצמו מורד, ואחר כבוד כמובן למטה. הצעיר סוכן המחירות בן 35 מוכרח להגיע לפגישה עסקית דחופה בלוד בשעה 8 בדיוק. רכבו לא התניע הבוקר, ומשיקולים השמורים עמו, הוא מעדיף לנסוע באוטובוס ולא במונית. אני מאוד ממהר ומפליט אחר גבו של סרוליק המבוגר והעדין, שנותר פעור פה. אחריו מספיקה להידחס עוד אישה מבוגרת, מיד לאחריהם הנהג סוגר את דלתות האוטובוס ומפליג לדרכו. נו, צין מנחם את עצמו. לא נורא, האוטובוס הבא כבר קרוב. רק שבדיוק הבוקר הוא הגיע רק לאחר 40 דקות. לאחר מכן סגרה המשטרה את הכבישים בגלל מטען חשוד שהתגלה. בסופו של דבר מיודענו צין מגיע לפס הייצור רק 10 דקות לאחר השעה 9. בנימין רבינוב, המנכ״ל הטרי שקיבל את ניהול המפעל זה עתה לאחר מות אביו, היה כעוס. הלו צין, משלוח שלם של מלפפונים תקוע בשמש, כולם מחכים פה לך. אני לא מבין את החוץ. פעזו, יותר משעה של איחור. ממש גרמת נזק למפעל. מה לעשות? דחפו אותי. צין אינו רגיל לענות למנהלים חשובים. רבינוב רתח מזעם. מה הפירוש דחפו אותי? מה התירוץ הזה? מה, אתה ילד קטן? מצידי תקום שעתיים לפני הזמן ותגיע בזמן. תרגע בבקשה. אני עובד כאן כבר 25 שנים, עוד מאז שהיית תינוק בעריסה, ומעולם לא איחרתי. ההתקפה הישירה הזו הוציאה מצין אי אלו עוצמות נסתרות. אתה חצוף? כעסו של המנכ״ל הצעיר ביאבע והגיע לנקודת רתיחה. אני פה מנהל המפעל. אל תאמר לי להירגע. משטח שלם של ירקות מתקלקל, ואתה מאיר לי הערות? בסוף היום תיכנס אליי למשרד. הוא עזב את המקום בזעם, מותיר צין לשמונה שעות של מועקה. בדיוק בשעה 5 אחר הצהריים טיפס צין בגרם המדרגות למשרדו של המנכ״ל. הוא עצמו כבר עזב את המקום, אך המזכירה רוחמה הגישה לו מעטפה לבנה שביקש המנכ״ל למסור לו. צין פתח את המכתב ועיניו חשכו. מר ישראל צין היקר, עם כל הכבוד ל-23 שנות עבודתך במפעלנו, כמנכ״ל קיבלתי היום החלטה לשנות דפוסי עבודה, להתנהל רק עם פועלים ממושמעים יותר. לצערי, הנך מפוטר. אני מאחל לך הצלחה בדרכך החדשה, בנימין רבינוב. ברגליים כושלות, עיניים יבשות, עוזב צין את המשרד בדרכו הביתה. לחץ דמו מרקיע שחקים, ליבו פועם ללא הפסקה. באוטובוס נפרץ סכר דמעותיו והוא ממרר בבכי. מי צריך אותי? ממלמל הוא לעצמו. בגיל כמעט 50, פועל מזדקן של מפעל ייצור. בלי שום השכלה, בלי שום כישורים. נו, אם הוא קיבל למצוא בבית פינה שקטה, אז עד מהרה הוא התאכזב. אשתו אורנה כעסה עליו. איך אתה עונה למנהל? אבל אני רק הסברתי לו שמעולם לא איחרתי. את מכירה אותי, אני אדם אחראי בשביל מקום העבודה. לא גזלתי, לא רטנתי על משכורתי הנמוכה. עשו ממני מה שרצו. עשיתי הכל בשביל רבינוב. אבא שלו לפחות נתן לי כבוד, והבן שולח אותי כך. באו ימים אחים יקרים שהוכיחו לצין, שמן המקום הנמוך שהוא נמצא, אפשר עוד לרדת. כל מקומות העבודה שאליהם הוא פנה דחו אותו בלך ושוב. הוא החל לנבול, להסתגר, לישון שעות ארוכות, לאכול פחות. בבית לא היה כסף, הילדים מסתובבים ברחובות, פושטים ידם בגזל. שלום הבית לא היה מי יודע מה, סרוליק איבד עניין בחייו. וממש תקופה לא ארוכה לאחר מכן, מדוכה ושפוף, הוא מחזיר את נשמתו לבוראו. ההלוויה הייתה קטנה, שני פועלים השתתפו מן המפעל, קומץ בני משפחה, אף אחד מארבעת הבנים לא הופיע. שניים היו בחול שקועים בעסקים מפוקפקים, שניים אחרים במאסר, על מנתו בכתה, שבורה מצער, מבקשת את סליחתו על שלא עודדה אותו בשעותיו הקשות. מעט מאוחר מדי בשביל לתקן. 3 שנים חולפות, וחלום מטריד את שנתה של אור נצין. בחלומה היא רואה תחנת אוטובוס מלאה באנשים, אוטובוסים יוצאים ובאים, אפלולית ערב מכסה את הכל. לפתע, מתוך האפלולית היא מבחינה באדם גבה קומה, מביט לעברה ואומר לה בקול סדוק.
2: גברת צין, צר לי שאני מפריע את מנוחתך, אבל גם לי אין מנוחה. שמי עמנואל הרמוני. אני האיש אשר לפני כמה שנים דחפתי את בעלך סרוליק כשהיה בדרכו למקום עבודתו. מהרתי לפגישה ובעזות מצח דחפתי את הנושאים וגם את בעלך. לא ביקשתי אפילו סליחה. אני משלם על כך מחיר כבד מנסו בעולם האמת. לא מדברים איתי, לא מתייחסים אליי בכלל. הדחיפה הנוראה והאיומה שדחפתי את בעלך, שבעקבותיה הגיעו פיתוריו בבושת פנים, ואחר כך הדחקות והעניות שהיו מנת חלקכם, נזקפים כולם לחובתי. הדחיפה הזאת עולה לי ביוקר, גברת צין. אני מתחנן לפנייך. תעשי הכל כדי שאזכה לי סליחה ולמחילה. כדי לאמת את הדברים תוכלי לפנות לאלמנתי רננה הרמוני מרחוב דקל ירחו 62 בתל אביב. אנה, אני מתחנן, עשי כל שביכולתך כדי שהדין המתוח הזה של הדחיפה יחלוף ממני.
1: אט אט נמוגה דמותו, אורנה מוצאת את עצמה בחדרה מבוהלת, חרדה, ולאחר שהחלום הזה הכי מכירים חוזר על עצמו שלוש פעמים, לילה אחרי לילה, היא מחליטה לאמת את העובדות. כאשר היא פוגשת ברחוב דקל יריחו את רננה הרמוני, נסגר המעגל. היא מספרת לה כי בשנה שעברה נהרג בעלה בתאונת דרכים קשה ומחרידה. מדי פעם הוא מתגלה אליה בחלומה. הוא אומר לה,
2: קשה לי, קשה לי מאוד. דחפתי יהודי, אני מצטער.
1: אין לי שום הבנה בחלומות, אומרת האלמנה הרמוני לאלמנה צין רק. שאני שומעת ממך את הפרטים, אני כל כך מצטערת. אנא תסלחי לו, אני מבקשת. אני מבקשת סליחה בשם בעלי המנוח. שתן פורצות בבכי קורע הלב, שרק אלמנות יודעות כמוהו, ונופלות אישה בזרועות רעותה. כששמעו ארבעת הבנים של צין המנוח מאימם את הסיפור הנורא, הם מיהרו להגיע ולתמוך בה. יומיים לאחר מכן, אחים יקרים, בערב יום הכיפורים, דאגו לעשרה תלמידי חכמים שיעלו על קברו, וביחד עמם עלו הבנים והבטיחו ליד ציונו, ליישר את אורחותיהם. הם ביקשו את סליחתו בשם עמנואל הרמוני על הדחיפה שפגעה בו. הם הוסיפו להתחנן ולבקש מאביהם מחילה. מחילה על הצער שציירו אותו. צער שקשה למדוד את עומדו ומימדיו בברומטר הנשגב של עומק הדין של בורא עולם. כך אנחנו לפעמים מתנהגים. נו, באמת, מה עשיתי? דחיפה קטנה. בעוד דקה או שתיים גם הוא יסתדר, לא קרה כלום. אך לא תמיד זה קורה. לא תמיד מסתדרים הדברים בקלות, ולא תמיד לא קורה כלום. לפעמים דחיפה אחת קטנה גורמת לשרשרת של צרות צרורות. ועל הכל, על הכל בא האלוקים במשפט.

שוב אתם איתנו כאן מאזיני רדיו כל הנחל הנאמנים והאהובים. בואו נתחזק ביחד בעוד שיעור נפלא של הרב גיסין שליטה, שיעור מחזק בעזרת השם יתברך, בעזרת השם שנוציא מהשיעור הזה עוד חידושים ועוד עצות איך להעביר את החיים בשמחה ובאמונה ולהיות קשורים אל השם יתברך. הרב גיסין, בבקשה.

חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות, זה בעצם חודש הכנה לראש השנה. יש בזה כל מיני מנהגים ותקנות של חז"ל, כמו אמירת סליחות, ועוד הרבה מנהגים שהתקבצו במשך הדורות, כאשר אלול זה אמור להיות החודש הכי רוחני בשנה. זה חודש של חשבון נפש, זה חודש של הכנה. הכנה לקראת מה? לקראת שני שיאים. השיא הראשון זה ראש השנה. והשיא של ראש השנה זה הזמן של תקיעת שופר. והשיא השני, אחרי ראש השנה, שחוגגים אותו יומיים, יש 10 ימי תשובה, והיום העשירי של 10 ימי תשובה זה יום כיפור, שהוא שיא בפני עצמו, והשיא של יום כיפור זה תפילת נעילה, שזה בעצם נקודת הנקודות ביום כיפור, לפני סיומו, זה הרגע המכונן של היהודי של כל השנה. יום כיפור זה היום הכי קדוש שיש בכל חגי ישראל, הוא נקרא בתורה שבת שבתון, כלומר הוא יותר משבת, הוא כמו שבת מבחינת ההלכות שלו, אבל מבחינת העניין של היום הזה יש בו קדושה עצומה. חז"ל אמרו, עיצומו של יום מכפר. עצם זה שיהודי עבר את יום כיפור, הוא כבר מקבל מחילה, כפרה וסליחה, ומתחיל לגמרי מחדש. עוד בעזרת השם נדבר על כל העניינים האלה, אבל היום התחלנו את חודש אלול. חז"ל הכירו בנקודה הזאת, שהיא נקודה מאוד יסודית בכל העבודות הרוחניות של האדם בחיים בכלל, שעיקר העבודה זאת ההכנה לעבודה. ההכשרה העצמית לקראת המצב שבו אני רוצה להיות. אנחנו תמיד רוצים לראות את הכל מזומן, אז אותנו תמיד מעניין הרגע של החוויה עצמה. אבל בענייני העולם הזה, בענייני החיים, כולנו יודעים שאי אפשר לקפוץ לסוף. תמיד צריך איזשהו תהליך של הכנה לכל נושא. אם זה להולדת ילדים, אם זה לבנות בית להתחתן עם מישהו, אם זה ללמוד מקצוע, כל נושא ונושא, העיקר העיקרים זה עבודת ההכנה. וכפי עבודת ההכנה, ככה יהיה רגע הקליימקס, השיא הגדול. ולכן, בעם ישראל יש אוצר עצום של הלכות, של מנהגים, של דיבורים, של דברים שכתובים בספרים, של מנהגים שנוצרו בעדות שונות דרך חוויית החיים היהודית. איך לעבור את חודש אלול באופן כזה של 30 יום של הכנה אל היום הגדול שהוא ראש השנה, וזה נכלל בתוך 40 יום של הכנה ליום הגדול שהוא יום כיפור. לפעמים קורה שהרבה אנשים, בין אם הם שומרי מצוות משחר נעוריהם ובין אם הם חוזרים בתשובה ומתחזקים ורק מכירים את היהדות, שיש התמקדות מאוד רצינית במנהגים של חודש אלול ולא במהות הפנימית האמיתית שלו. והרבה אנשים שקראו ספרים על חודש אלול, משתלטת עליהם אווירת כדרות, כי זה נורא מפחיד. כי עכשיו צריך לחשוב על האבונות שלי ועל העבירות שלי, ואני צריך לחזור בתשובה. ויום ראש השנה נקרא יום הדין. ובכל הטקסטים שאנשי כנסת הגדולה כוונו לנו במחזור, שהוא הנוסח התפילות בראש השנה או בימים נוראים, שזה ככה אנחנו מכנים את ראש השנה, 10 ימי תשובה ויום כיפור, הנוסחים של התפילות הרבה יותר מוכרים לאנשים מאשר התפילות היומיומיות, מפני שבכל זאת בראש השנה ויום כיפור הרבה יותר יהודים הולכים לבית הכנסת להתפלל, ואפשר להגיד אולי בזמנים קודמים, אולי גם היום זה מתקרב לאחוזים מאוד מרשימים, וכל הנוסחים של התפילות מדברים על הנקודה הזאת שראש השנה זה יום הדין. וגם חז"ל מדברים בהרבה מדרשים ובתלמוד, מדברים על ראש השנה כאין מין זמן של משפט. וזה דבר שאדם לא אוהב להכניס בתוך מהלך החיים שלו. ואולי עוד נדבר על המהות של ראש השנה. המהות של ראש השנה, כפי שמובאת לנו בספר עזרא, עזרא הסופר, שהוא היה הדמות הכי חשובה בעם ישראל אחרי משה ואהרון, ובעצם כל היהדות שלנו בנויה סביב התקנות שהוא תיקן, כולל סידור התפילה, כולל בית הכנסת וכל מה שעושים,
הוא הדריך את עם ישראל ואמר להם בראש השנה הראשון שהם עשו כאשר הם שבו מגלות בבל, אחרי 70 שנה של גלות בבל, אחרי חורבן הבית, חזרו לארץ ישראל וחגיגו את ראש השנה מראש. הם היו במצב דתי מאוד חמור, עם ישראל, וכולם בוכים, והוא הדריך את כולם ואמר להם, איכלו ממתקים, איכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם היא מעוזכם. זאת אומרת, הוא יסד יסוד שראש השנה זה יום של שמחה. חדוות השם היא מעוזכם. כאשר אנחנו באים לנסות להבין מה ההכנה לחודש אלול, כמובן שזה אוצר גדול, אנחנו נתמקד בנקודה אחת מאוד מאוד חשובה מדברי רבי נחמן, ונראה איזשהו מהלך שאנחנו בעצם בחודש אלול מחפשים את היופי. רוצים לעשות את החיים שלנו יפים מחדש. רוצים שאנחנו נהיה אנשים יפים מחדש. נראה קודם, נבין מה זה הנקודה הזאת של יופי בכלל. כתוב בקהלת בפרק ג' שלמה המלך אומר ככה, ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. ידעתי כי אין טוב בם בחיים, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. דיבורים הכי פשוטים, הכי ישירים. אומר שלמה המלך, ראיתי את העניין אשר נתן אלוהים לבני האדם לענות בו, להתעסק בו. מה אנחנו עושים בחיים האלה? זה בעצם מה שכתוב. את הכל עשה יפה בעיתו, אומר שלמה המלך. גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלוהים מראש ועד סוף. וצריך להבין מה הכוונה, את הכל עשה יפה בעיתו. רש"י אומר כך, שלמה המלך אומר, העיקר זה היצירה והעשייה והיוזמה. הוא מכנה את זה בשם לבנות בית ולטעת קרן. אם האדם היה יודע את היום שבו הוא ימות, הוא היה מתייאש לגמרי ולא מזיז את עצמו. כי הוא אומר, מה הטעם? מה יצא מזה? חוסר הידיעה, העלמה הזאת, שהאדם לא יודע את כל מעשי האלוהים, זה שהאדם לא יודע מתי הוא הולך לגמור את חייו, נשארת לו תמיד תקווה. וכמו שאומר רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, שעיקר הבעיה של בני אדם זה שכל אחד הולך בעולם וחי בהרגשה ברורה שיש לו בערך עוד 10,000 שנה לחיות. יש עוד כל כך הרבה זמן לחיות. וכמובן שאם אדם יתיישב ויעשה חשבון כמה שעות נשארו לו לחיות מרגע זה עד גיל 100 אפילו, הוא קצת ייבהל במספר. יבר שזה לא ממש הרבה. וכאשר אנחנו סופרים את זה בשעות ודקות, אז כל דקה נחסרת ואי אפשר להשלים את זה לעולם. ובוודאי שיש להניח שרוב בני האדם לא מתכננים לחיות עד גיל 100, ובוודאי וודאי שהאדם לא יודע מה יהיה איתו אפילו בעוד דקה. העלמה הזאת של הנחיצות, של הדחיפות, של לעשות, להספיק, ליצור, היא נעלמת מבני אדם. ועל ידי זה נשארת להם תקווה. בגלל שאם אתה נותן לו זמן, אז הוא אומר, בשביל מה צריך את זה? עצם הנקודה של מהות החיים כמשהו מדוד, קצוב, שיש בו X זמן לעשות Y מעשים, היא נעלמת מלב בני האדם. ועל ידי זה יש להם תקוות, יש להם שאיפות. אומר רש"י, זה מה ששלמה המלך מתכוון, את הכל עשה יפה בעיתו. עכשיו, כמובן שזה מתקשר למה שכתוב בתחילת מעשה הבריאה, שהאלוקים, כל פעם שהוא בורא משהו, וירא אלוקים כי טוב. טוב שווה יפה. מבחינתו, היופי, מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, היופי זה השלמות. מבחינתנו היופי, זה דווקא הדברים החמקמקים, העלמה, חוסר הידיעה. זה בדיוק מה שעושה את הכל יפה בעיתו.
כי כמו ששלמה המלך אומר במקום אחר, לכל עת ולכל זמן, יש זמן לזה, יש זמן לזה, יש זמן לזה, את הכל יעשה יפה בעיתו. היופי פירושו הטוב, השלמות של מעשה הבריאה. מתי נברא העולם? העולם נברא 6 ימים לפני ראש השנה. ראש השנה זה יום בריאת האדם לפי מסורת ישראל, והאדם נברא ביום השישי. ביום ראש השנה אנחנו חוגגים יום הולדת למין האנושי. וכמו שבכלל ביהדות ביום ההולדת זה הזמן שבו האדם צריך לזכור את חייו מחדש ולעשות קצת חשבון נפש ולראות איפה הייתי ולאן אני הולך, כי אחרת לא ברור כל כך מה המסיבה הגדולה שעושים ביום הולדת. למה כל כך שמחים? מה זה ההוגות והנרות והמסיבות היום הולדת? מה יש לחגוג? אלא העניין הוא שדווקא מתוך חשבון הנפש וההתבוננות מי אני ולאן אני הולך, זה סיבה למסיבה, מפני שזה סיבה לשמחה גדולה שחייתי עד עכשיו ושיש לי תקוות מכאן ולהבא. ראש השנה מתואר בתורה כאחד מהחגים שיש בתורה. בתורה יש 3 רגלים, פסח, שבועות וסוכות, ועוד 2 ימים, ראש השנה ויום כיפורים. ראש השנה מתואר בתורה כיום שיש בו מצווה אחת בלבד, והיא תקיעת שופר. ביום הזה עם ישראל בבית המקדש ובכל בתי הכנסת מחויב לתקוע בשופר. שופר זה קרן של איל שרוקנו אותה מהתוך שלה ועשו ממנה כלי נשיפה, והיא מוציאה קול חזק וצלול. חז"ל למדו במסע ומתן הלכתי עמוק ומפורט מאוד במסכת ראש השנה בתלמוד, יש 3 סוגי תקיעות. תקיעה, תרועה ושברים. ואנחנו, כדי לצאת ידי חובת כל השיטות ההלכתיות, כל המערך של תקיעות השופר בבית הכנסת, כפי שהוא מוכר בעם ישראל, אנחנו בעצם חוזרים בכל מיני צורות על כל מיני צירופים של התקיעות, כדי שנדע בטוח שיצאנו ידי חובה, כפי שחז"ל קבעו את הסדר הזה. תקיעה זה צליל אחד ארוך. זה תקיעה. תרועה זה תרועת מלחמה. מה נקרא תרועה? שברים, חז"ל קוראים להם יללות. גניחות ויללות. והצליל עושה טו טו טו. זה נקרא שברים. חז"ל דימו את הצלילים האלה לצלילים של איזה מין תפילה פנימית שיוצאת מהלב או מהבטן של התוקע בשם כל הציבור, וכמובן בשם כל עם ישראל, וכמובן בשם כל האנושות. זה איזה מין פנייה של הבורא, של הנברא לבורא, באופן של הצליל הכי אמיתי, ושאומר הכל בצליל אחד נקי, צלול, הכי טבעי בעולם. כמובן שיש הקשרים לעניין שזה קרן של איל, לעקדת יצחק, לאיל שהתגלה בעקדת יצחק, שאנחנו מזכירים את זכותו של יצחק אבינו, שמסר את עצמו לעקדה, ועוד עולם שלם של רעיונות. אבל כאשר אנחנו מתמקדים בעניין, אנחנו אומרים כך, היום היה ראש חודש אלול. בראש חודש אלול מתחילים לתקוע בבית הכנסת בשופר אחרי תפילת שחרית. זה מנהג באלמה שבא להזכיר לציבור שעוד מעט ראש השנה. והמנהג הוא שכל יום בבית הכנסת אחרי תפילת שחרית בכל חודש אלול תוקעים בשופר. הכל הכנה לאותו רגע נסגר שבו עומדים כל כלל ישראל בבית הכנסת ושומעים תקיעת שופר, כאשר התוקע מוציא ידי חובה את כולם. מה זה התקיעה הזו? זה הצליל הנקי והמושלם של הצעקה של הנברא לבורא, של האדם לקדוש ברוך הוא, והכל מכוון אל אותו רגע של אותו צליל. באים לבית כנסת בראש השנה ביום הראשון בבוקר, מתפללים תפילה ארוכה עם הכנות גדולות אחרי תפילת שחרית, קוראים בתורה, ואז נעמדים לתקיעת השופר. ראש השנה על פי התורה זה יום אחד. אנחנו מסיבות הלכתיות שונות, חז"ל תקנו, אנחנו עושים אותו יומיים, זהים.
יש היום הראשון של ראש השנה והיום השני של ראש השנה. אבל ראש השנה זה יום אחד. התקיעת שופר הזאת ברגע אחד, באותו יום, בעצם ביום ההתחלה של השנה החדשה, אנחנו מתחילים את הכל עם אותו צליל של געגועים, צליל של כיסופים, צליל של תפילה, איזה מין סוג של תפילה כזאת או של פנייה כזאת, אל האין סוף ברוך הוא, אל בורא כל העולמים, אל מחיה כל העולמים, באופן כזה שאנחנו אומרים לו, אין לנו מילים. זה כמו שהאדם כואב לו. יש מצב שכואב לו, אומר, מה כואב לך? תסביר לי. אז הוא מסביר. אבל יש מצב שלאדם כואב, שאתה אומר לו, תסביר לי מה כואב לך, והוא צועק, איי! אתה בסדר, תסביר לי. הוא לא יכול לדבר. יש מצבים של כאב, יש מצבים של תשוקה וגעגועים למשהו שלא יכולים להתלבש במילים. זאת הנשגבות העצומה של תקיעת שופר. וממילא היחס שעם ישראל מייחס לה במשך שנים ודורות על דורות. רבי נחמן מדבר בליקוטי מוהר"ן בתורה סמך, הוא מדבר על העניין של השופר. הוא אומר במשפט מאוד מאוד קצר. הוא אומר שופר לשון יופי. מדוע שופר זה לשון יופי? מפני שהמילה שפירו בארמית פירושה יופי. ולכן המילה שופר היא באה מהמילה יופי. אנחנו מכירים את זה רק לא שמים לב. ליפות משהו, אנחנו מכנים אותו בעברית בשם לשפר אותו. נכון? להשתפר, לשפר, שיפור. מאיפה זה בא? זה בא מהמילה הארמית יופי. לכן לשפר את המעשים פירושו ליפות את המעשים. רבי נחמן מזכיר מדרש של חז"ל בספר מדרש רבה. אומרים חז"ל כך, רבי ברכיה פתח, הוא מפרש פסוק בתהילים מזמור פי א', שם כתוב כך, תקעו בחודש שופר. ככה כתוב בתהילים, תקעו בחודש שופר. פירוש, כאשר הלבנה מתחדשת, בראש חודש תשרי, שהוא החודש השביעי בתורה, תקעו בחודש, כאשר הלבנה מתחדשת ביום הראשון של השנה ושל החודש הזה, תקעו בשופר. אומר רבי ברכיה כך, וכי כל החודשים אינם חודש? בכל חודש ביום הראשון זה התחדשות הלבנה. מי אומר לנו שזה דווקא היום הראשון של תשרי? ממשיך הפסוק שם, בכסה ליום חגנו. תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. בכסה פירושו בהתכסות. בתחילת החודש הלבנה חסרה לגמרי, כי הרי רק באמצע החודש היא מתמלאת. זאת אומרת, היום שבו הלבנה הכי חשוכה מתכסה, זה ביום הראשון של החודש. אומר רבי ברכיה, אלא בכסה. שואל שוב, וכל החודשים אינם נכסים? בכל חודש בראש חודש הלבנה מתכסה. אז מה העניין? מי יודע שזה דווקא בתשרי? אלא, כמו שהפסוק מסיים, ליום חגנו. ביום, בחודש הזה, שהיום הראשון שלו הוא גם חג. הוא שואל, והלא ניסן חודש נכסה, ויש לו חג בפני עצמו, אלא איזה הוא חודש שנכסה, ויש לו חג וחגו ביום הראשון, אין אתה מוצא אלא בחודש תשרי. כלומר, זה דבר מאוד מעניין, כל החגים של התורה הם לקראת אמצע החודש. סוכות זה בתתוו בתשרי, זה רגל אחד. פסח זה בתתוו בניסן, זה אמצע החודש. שבועות זה בוו בניסן, זה לקראת אמצע החודש. יש רק חג אחד, יום כיפור זה בעשירי בתשרי. רק חג אחד בתורה הוא ביום הראשון של החודש. איזה חג זה? ראש השנה. ולכן אומר רבי ברכיה כך, כתוב בתהילים, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. יש רק חודש אחד שביום שבו הלבנה מתכסה ומתחדשת בראש חודש, הוא גם יום חג. איזה יום זה? חודש, ראש השנה וחודש תשרי. ואז הוא ממשיך ואומר כך במדרש. בחודש הזה תחדשו מעשיכם.
בשופר. בחודש הזה שפרו מעשיכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם שיפרתם מעשיכם, הרי נעשה לכם כשופר הזה. מה שופר? זה מכניס בזו, מוציא בזו? כך אני עומד מכיסא הדין ויושב על כיסא רחמים, והופך לכם מידת הדין למידת רחמים. אי מתי? בחודש השביעי. רבי נחמן באותה תורה, תורה סמך, שזה אגב התורה שבה הוא גילה את כל הסוד של סיפורי מעשיות, ושם הוא מדבר על העניין הזה שרוב העולם ישנים את ימיהם, כלומר עובדים את עבודתם בחיים בלי שום שכל והבנה ועומק, וזה נקרא מצב של שינה, וצריך להאיר את כולם מהשינה, באופן כזה שמעמידים אותם מחדש מול פני התורה, מול פני השכל, והוא מדבר שם על זה שסיפורי מעשיות משנים קודמוניות, זה סגולה גדולה לזה, ולכן הוא סיפר סיפורי מעשיות, כדי לעורר בני האדם מן השינה, וצריך להעיר שעל פי הקבלה, כל סודות הקבלה על תקיעת שופר, זה עניין של התעוררות השינה, שכביכול בעולמות עליונים יש מצב של שינה, וזה משפיע גם על בני האדם, עברה שנה שלמה, התיישנתי במעשים שלי, נכנסתי לשגרה מאוד מאוד רצופה, ומישהו צריך להעיר אותי, להתעורר מחדש, להיוולד מחדש, להתחיל מחדש, עם שכל, עם דרך, עם חזון, עם כיוון. ולכן, בסוף השנה, חודש אלול, אני נכנס למהלך של חשבון נפש על מה שהיה, מחשבות על מה שאני רוצה שאמור להיות, ואז בראש השנה אני מתעורר מן השינה מחדש. רבי נחמן במאמר הזה מדבר על כל הסודות, אבל אנחנו מדברים רק על הנקודה הקטנה הזאת. אומר המדרש כך, אומרים חז"ל כך, רבי ברכיה, בחודש הזה תחדשו מעשיכם בשופר, שפרו מעשיכם, זה לשון המילה שופר, תייפו את עצמכם, תייפו את המעשים שלכם, תייפו את האדם שבכם, תחדשו את הנוכחות של היופי בתוך החיים שלכם. והיופי הזה, עוד מעט נדבר מה זה יופי בהגדרה, היופי הזה זה השופר וצליל השופר. ואומר רבי ברכיה כך, הקדוש ברוך הוא אומר, אם תחדשו את מעשיכם, אם תשפרו את מעשיכם, אני נעשה לכם כשופר. מה הכוונה? שופר בצד אחד שלו הוא הכי צר שיכול להיות. וגם כשתוקעים בו, שמים אותו בפה, מצמצמים את השפתיים, מוציאים אוויר בכוח גדול, ואז בצד הרחב של השופר יוצא צליל יפה, צלול, חדש. הוא אומר, כמו ששופר, אתה מכניס בזו ומוציא בזו, מה אתה מכניס בפייה? התאמצות. אתה מוציא אוויר בלחץ גדול, כל מי שתוקע בשופר, הפנים שלו מתאדמים, זה מאמץ גדול. כל צר. אבל אם אתה מכניס טוב, מתאמץ טוב, בצד הצר, אז זה מתרחב והולך, ואז בצד הרחב של השופר, יוצא הצליל הזה, שהוא מסמל על המחילה ועל הכפרה ועל ההתחדשות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אצא ממידת דין ויכנס למידת רחמים. איך? אם תשפרו את מעשיכם. אז שופר זה לשון יופי. שופר הוא בא לסמל את אותו מעשה שהאדם בא ומכניס את כוחותיו ואת מאמציו באופן כזה, והולך מן הצר אל הרחב. כל התורה הזאת של רבי נחמן, תורה סמך, מדברת על העניין הזה, שהאדם צריך אריכות ימים. ורבי נחמן אומר, מה פירוש אריכות ימים? זה לא הכוונה לחיות הרבה שנים. יכול להיות אדם שחי 100 שנה ויותר, והחיים שלו היו בעצם חסרים כל מעשה או איזה דבר גדול. ויש אנשים צעירים שנפטרו צעירים והספיקו בימי חיים הקצרים הרבה יותר מה שאחרים הספיקו בעשרות שנים ואולי יותר מ-100 שנים. אומר רבי נחמן, אריכות ימים פירושו להוסיף קדושה, להוסיף יופי בכל יום ויום. ובמובן הכי החלטי ומוחלט של העניין, להגיע למצב שבכל יום ויום ומחיי אני אדם חדש לגמרי ממה שהייתי ביום של אתמול.
להוסיף יצירה, להוסיף מעשה, להוסיף טוב. כמו ששלמה המלך אומר בפסוק שאמרנו, ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחיים. ובמובן, איך נקרא לזה, הכי מליצי של העניין, כי זה מסוג האמרות האלה שאנחנו אומרים, אתה אומר, עזוב, אפשר להגיע לזה. אבל יש אנשים שהגיעו לזה. ולפחות צריך לדעת שזה היעד, שאני צריך לשאול את עצמי, האם היום חוויתי שמחה שמעולם לא חוויתי בימי חיי? האם היום עשיתי טוב שמעולם לא עשיתי בימי חיי? הרעיון של אריכות ימים שלא יהיה מצב שמישהו ישאל אותי, מה נשמע, מה שלומך היום? אמר לו, כמו אתמול. לא. רבי נחמן אומר, אני שונא זקנים. הוא אומר, מה פירוש זקנים? אחד שנזכר, שאומר, ככה זה היה אתמול, יהיה היום, ומה שיהיה מחר, הכל אותו דבר. זקן כזה יכול להיות בן 16, אבל הוא כבר זקן. ואתה יכול לפגוש מישהו שהוא בן 80 או 90, אני פגשתי כמה וכמה אנשים כאלה, שהוא מקרין רעננות של אדם צעיר. כי יש לו עדיין את התקווה בחיים, הוא לא התיישן בתוך השגרה, הוא מחפש להתייפות כל הזמן. אנחנו מחפשים להתייפות בדרך כלל רק בתחום הגשמי, לראות יותר טוב, אני רואה טוב, אבל רבי נחמן מדבר על זה, ללכת מן הצר אל הרחב, לפרוץ קדימה, להתרחב. באחת התורות בליקוטי מורן, תורה למתת, רבי נחמן אומר, ואנחנו אין פנינו יפות כלל. וזה ביטוי נדיר, אבל חיפשו ומצאו, והתברר שהמקור של הביטוי הזה, אצל רבי נחמן, זה ממדרש חזל גם כן, במדרש תהילים, במזמור קוף במגימל, אומרים חזל כך, ומי יוכל לעמוד ביום הדין? וכן ירמיהו הנביא אומר בפרק למד, שאלו נא וראו אם יוולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו ונהפכו כל פנים לירקון. אומר הנביא ירמיהו, חבר'ה, המצב לא טוב. אני מסתכל על אנשים, אני רואה אנשים מודאגים, אנשים מצב לא בריא. נהפכו כל פנים לירקון, כולם הפנים של כולם ירוקות. אומר המדרש, אין אדם ביום ההוא שפניו יפות. מתי? ביום הדין. בכל מצב, אנחנו מכירים את זה גם בחיים, שיש מצב שעשינו דבר שהוא לא בסדר, שהוא לא קשורה, דבר שהוא שלילי, ופתאום מעמידים אותנו באימות חזיתי מול המעשים שלנו. איך הביטוי אומר? רציתי לקבור את עצמי. יש מצב שאתה מסמיק, יש מצב שאתה מחביר, יש מצב שהפנים שלך נהיות ירוקות, אבל מה שברור שאין פניך יפות כלל. באותו רגע זה לא זמן שיצלמו אותך. כן? שאתה פתאום מעמתים אותך מול המעשים השליליים שלך. זה יום הדין? אומר המדרש, כן, כן. ביום הדין אין פנינו יפות כלל. אבל כל העניין של היהדות, גם של דברי חז"ל ושל כל ספרי המוסר, זה תמיד ללכת לצד החיובי של התיקון, ולא ליהנות מהדיכאון של המצב השלילי. אם חז"ל מכנים את העמידה ביום הדין בביטוי כזה, שאומר אין פנינו יפות כלל, זה אומר שהמצב הרגיל והתקין שצריך לשאוף אליו, זה מצב של פנים יפות. ולכן אומרים, ביום הדין אין פנינו יפות. אז למה צריך לשאוף? שלא יהיה פנים של ירקון, פנים ירוקות, אלא שיהיו פנים יפות. ואז נשאלת השאלה, מה זה יופי? על איזה יופי אנחנו מדברים פה? שופר לשון יופי. הפנים צריכות להיות פנים יפות, לפי דברי חז"ל. המדרש אומר, שפרו מעשיכם, תייפו את מעשיכם. אנחנו חותרים לקראת היופי הזה, שרבי נחמן מגלה סוד, ואומר שבחינת השופר זה בחינת היופי. מה זה יופי? על פי ההגדרה שיש בין המלומדים במדעי האסתטיקה והפילוסופיה, ההגדרה הרגילה של יופי מורכבת משני
עניינים. אחד, שהאדם הוא האובייקט, או כל דבר שאנחנו מכנים אותו בשם יפה, יש בו פרופורציה, סימטריה והרמוניה. זה נקרא יופי. יש על זה הרבה מחקרים, שלפעמים זה שונה מתרבות לתרבות, איזה סוג של פרופורציה, לדוגמה, למה קוראים פנים יפות. יש עמים שמעדיפים אף יותר דק, ויש עמים שמעדיפים אף יותר רחב, עיניים יותר גדולות או עיניים יותר קטנות, וכן הלאה, על זה הדרך. אבל במושג היופי של אנשים, כפי התרבות שלהם והמנטליות שלהם והחוש שלהם, מדובר על הרמוניה בתוך האובייקט, כמו לדוגמה פנים. יכול להיות שאף שלי מאוד יפה, אם הוא היה אצל בפנים של מישהו אחר, כן? או על חיים שלי, או השפתיים שלי, בסדר גמור. אם הם היו, ככה כמו בקלסטרונים האלה, בפוטושופ, היו שמים את זה בפרופורציות אחרות. הפרופורציה והסימטריה בין כל החלקים, זה יוצר את מושג היופי. זאת ההגדרה שמקובלת בכל האנשים שחקרו את הנושא, הדבר המיוחד הזה, שהוא כל כך חשוב בחיים שלנו, כי אנחנו מחפשים יופי בכל דבר. כאשר אנחנו מסתכלים בטבע, הטבע הוא יופי כשלעצמו. אבל כאשר אנחנו יוצרים דברים, או כשאנחנו מסתכלים על בני אדם, אנחנו מחפשים את אותה הרמוניה, את אותה סימטריה. זאת אומרת, ההסתדרות של הדברים, וזה דבר, נקודה מאוד מאוד חשובה, כי מתברר שיופי זה סדר. אם ניקח פנים של ילד יפה, וניקח את התמונה ונגזור אותה לחלקים, נערבב את החלקים, אז זה כבר לא יפה. נכון? אלא צריך להחזיר את כל החלקים באופן כזה שיהיה סדר, איך הם מסתדרים ביניהם, סימטריה, פרופורציות. אבל יש עוד עניין ביופי. זה לא מספיק שהדבר עצמו יהיה בפרופורציה וסימטריה, אלא על פי ההגדרות, מדברים גם על נושא של חוויה. זאת אומרת שמי שמסתכל על הדבר הזה, שאמור להיות יפה, זה מעורר בו איזה סוג של חוויה, של משיכה לדבר, של הערכה לדבר. זה חייב לעורר חוויה. ככה פותרים את העניין של האומנות המודרנית. בגלל שבאומנות הקלאסית, אז כאילו נראה שהדבר הוא יפה באופן אובייקטיבי. הציור הוא יפה. אבל באומנות מודרנית, שהציור לפעמים זה שלוש משיכות צבע על בד, או שלוקחים אסלה של בית שימוש ושמים אותה באמצע המוזיאון וזה נהיה פתאום יצירת אומנות, אז קשה להגיד שזה יפה. אז מה העניין האומנותי פה? אותם חסידי האומנות המודרנית הזאת, המושגית, אומרים שהעיקר זה לא הפרופורציות והסימטריות וההרמוניה שיש בדבר עצמו, אלא החוויה שהוא מעורר. כלומר, אני מייחס לדבר עכשיו מהות של יופי, של אומנות. זה העניין של יופי. וכל אחד מאיתנו כמובן, שהוא לומד את ההגדרות האלו, הוא מיד מזהה בתוך עצמו את החוויה הזו. וגם הוא יכול, אם הוא יתבונן בעצמו, לדעת מה באמת רמת הפרופורציות והסימטריה שאני רואה כמשהו יפה, ומה החוויה שלי מול יופי. אבל העיקר העיקרים, שיש פה מצב של סדר מסוים שמעורר חוויה. זאת הנקודה של היופי. וזה חשוב מאוד להגיד, כל מי שמתעניין ביהדות, במיוחד בדורנו, אז מאוד פופולרי כל הנושא הזה של תיקונים. כן? מי שמחלק תיקונים לאנשים, הוא הרבה יותר פופולרי מאחד שנותן שיחות והרצאות. כי אנשים מחפשים תיקונים. אנשים רוצים פתרונות. והמושג הזה, תיקון, הפך להיות מושג מאוד מאוד פופולרי. מה זה המילה תיקון? אנחנו מכירים את המילה תיקון בעברית המודרנית בהפך של שבירה. דבר שבור, אז מתקנים אותו. אבל האמת, שזה לא נכון לכל המקומות שבהם היהדות, ובמיוחד תורת הסוד, תורת הפנימיות, מדברת על תיקון. פירוש המילה תיקון בעברית ובלשון חז"ל והחכמים, פירושו סדר. סדר. כאשר החטא הוא שבירה של סדר, הוא שבירה של השלמות, הוא שבירה של היופי, חטא בעברית פירושו חיסרון.
חזל לומדים את זה מסיפור שמופיע בתנך, שכאשר בת שבע, אשתו של דוד, אמו של שלמה המלך, כאשר שלמה עוד היה צעיר, היא שמעה שאחד הבנים האחרים של דוד ממליך את עצמו. אדוניהו בן חגית, זה היה שמו. הוא אסף לעצמו חבורה של כהנים, שרי צבא וכו', בנה לעצמו מפלגה מסודרת, והלכו לאיזה מקום כדי להכתיר אותו למלך, כי דוד המלך כבר היה זקן, לא תפקד, שוכב במיטתו. בת שבע שמעה את זה, פנתה לדוד המלך, אומרת לו, תשמע, אתה הבטחת שהקדוש ברוך הוא אמר לך ששלמה בני הוא יהיה הממשיך שלך בשושלת המלוכה, אבל הנה עכשיו הולך בן אחר שלך ממליך את עצמו למלך, ואם זה ימשיך, אומרת לו בת שבע לשון בפסוק, אומרת לו, והיינו אני ובני שלמה חטאים, ככה כתוב בתנך, חטאים במובן של חסרים, הוא לוקח מאיתנו את מה ששייך לנו. ואז הסיפור בתנך נאמר שדוד המלך שולח את נתן הנביא ואת הכהן הגדול למשוח את שלמה המלך למלך. חז"ל אומרים, המילה חטא פירושו חיסרון, מום, משהו שחסר בדבר. והתיקון על החטא פירושו להחזיר את הדברים לסדר. ולכן אדם מתוקן זה אדם שחי בסדר מסודר. באופן הכי הכי פנימי של העניין זה ככה. מה הכוונה שפרו מעשיכם? מה הכוונה לייפות את המעשים? למה אנחנו מכנים מעשים בשם יש מעשה מכוער ויש מעשה יפה? איך מעשה יכול להיות יפה? כי כמו שביופי בהגדרה של בני אדם או של יצירת אומנות או של רהיט יפה או בניין יפה, אנחנו מדברים על התיקון, על הסדר שבו הדברים עומדים בפרופורציה מסוימת, בהרמוניה מסוימת ביניהם, בסימטריה מסוימת ביניהם, יש איזה סדר שאנחנו מכנים אותו בשם יופי. אז כך, גם בתוך המעשים שלנו, גם בתוך החיים שלנו, גם בדברים מופשטים, זה פירוש המילה יופי, להחזיר את הסדר המסודר לחיים. ולכן גם בעברית הפשוטה שאנחנו מדברים, כאשר אנחנו רוצים להביע את הסכמתנו למשהו, אומרים יופי, הכל בסדר. וזה בדיוק הנקודה. פרשת השבוע היא פרשת שופטים, ופרשת שופטים זה פרשה שמראשה לסופה מדובר על כל הנושאים של סדר ציבורי, מערכת של משפט, מערכת של שוטרים שמוציאים לפועל את פסקי השופטים, המלך, כל דיני המלך בעם ישראל, הדינים של דיני הממונות בין אחד לשני, יש מצווה שם, לא תשיג גבול רעך, כל המושג של השגת גבול, לא תשיג גבול רעך אשר קבעו ראשונים, גבלו ראשונים. יש סדר בין בני האדם בתוך החברה, יש סדר של המערכת השלטונית של המלך, מדובר שם אפילו על הסדר של מערכת הכהנים. כל הפרשה מדברת על סדר. סדר זה יופי. סדר זה תיקון. עולם מתוקן, חיים מתוקנים, חברה מתוקנת, יש ביטוי כזה, כן, שאנחנו משתמשים בו, יש חברה מתוקנת. מה פירוש חברה מתוקנת? חברה שיש בה סדר. אז בפרשת השבוע מדובר על הסדר של החברה היהודית בארץ ישראל על פי התורה, בכל מיני אספקטים שלה. בחודש אלול המטרה היא להגיע למצב של יופי שווה סדר בחיים שלי. בחיים שלי יש המון חלקים. יש חלקים מאוד חשובים, יש חלקים משניים, טריוויאליים. אני חי בזמן ובמקום, ובחיים שלי יש המון המון פרטים. חיים מתוקנים, חיים יפים, זה חיים שכל החלקים עומדים ביניהם בפרופורציה או בהרמוניה או בסימטריה כזאת, שזה מעורר בי את החוויה שאני רואה את זה, אני אומר יופי. ככה צריך להיות. וכמו שאנחנו אומרים היום בשפה שלנו, זהו זה. אז אתה אומר, זהו זה. זה זה.
זה בדיוק מה שרציתי. דיוק זה חלק מהעניין של סדר. אבל כאשר אני חי חיים של בערך, אז הכל בערך. הסימטריה בין החלקים של החיים שלי זה בערך, והסדר וההרמוניה, הכל זה בערך. זה לא בדיוק, זה לא זה. ואז על חיים כאלה אני לא יכול להגיד יופי. אני יכול להגיד בסדר, לא. סביר, נסבל. אני לא רוצה שהחיים שלי יהיו נסבלים, אני רוצה שהחיים שלי יהיו יפים. בשביל זה אני צריך לשבת ולעשות בדק בית. בדק בית זה להתחיל לחפש. לחפש את מה? לחפש את היופי. לחפש את השלמות. לחפש את הסדר. כל תולדות ההגות האנושית מצד אחד, והמהפכות החברתיות מצד שני, גם של פרטים, גם של חברות, של ציבורים גדולים, הכל היה על ידי זה שאנשים יש בהם עדיין תקווה לשיפור, כמו שאמרנו, שיפור פירושו התייפות, וזה נעשה על ידי בקשה וחיפוש. לא אדישים. וכל התורה כולה, וכל התורות כולם, הם נאמרו לאדם שעדיין לא התייאש מלחפש. והעיקר הוא תהליך החיפוש. רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, מדגיש בכמה מקומות בספרים שלו. אומר, יש הרבה אנשים, אז הרבה אנשים, כנראה כולנו, שתקופות מסוימות בחיים חיפשו משהו בחיים. משהו יותר גבוה, יותר נשגב, יותר טוב, יותר מתוקן, יותר יפה. רובם ככולם של המחפשים, כל מה שהם העלו בחקתם אחרי עבודת חיפוש, זה אכזבות ותסכולים. פה מצאו משהו ואיזו תקופה אולי זה היה בסדר, אבל אחרי זה זה יפסיק וכן הלאה, זה הדרך. אין אדם בעולם שחיפש משהו, לא משנה לאיזה תחום, שאין לו פקלה גדולה של סיפורי אכזבות. וזה גורם נזק גדול, מפני שזה האדם מתייאש מלחפש. אומר רבי נתן, אתה טועה טעות מרה, כי עיקר העניין של האדם זה להמשיך לחפש. זה המהות שלך בתור אדם, כי מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה להשתקע בכיעור, להשתקע בחוסר סדר. זה לא שיש אלטרנטיבה טובה. אומר, לחפש זה טוב. אבל אתה יודע מה? התייאשתי מזה. אני מפסיק לחפש. אני חוזר לחיים שלי. איזה חיים? החיים שאתה לא מרוצה מהם. אומר רבי נתן, עצם עבודת החיפוש זה ההוצאה מכוח אל הפועל של המהות שלך בתור אדם. דיברנו כאן בזמנו, אם אתם זוכרים, על הסוד החביב הזה, שבתוך המילה אדם במילוי אותיות מסתתר את המילה מתפלל. וזו נקודה מאוד מאוד עמוקה, מפני שזה המהות של האדם. כפי שמתואר בסיפור הבריאה, שהקדוש ברוך הוא הוריד גשם, הייתה אדמה, הכל היה מלא זרעים, זאת אומרת הכל היה פוטנציאל של צמיחה, של עשבים, של דשאים, של פירות, של עצים, אבל הקדוש ברוך הוא לא המטיר גשם עד שנברא האדם והתפלל על הגשם, ואז ירד גשם וכל הבריאה יצאה מכוח אל הפועל. ודיברנו המון פעמים, הזכרנו את הנקודה הזאת שהאדם, כתוב היה אדם לנפש חיה, אז התרגום אונקלוס אומר לרוח ממללה, כלומר שהחיות של האדם זה דיבור. אותו רב שהזכרתי בזמנו בשיעור, והוא שגילה את הסוד הזה שיש את המילה מתפלל בתוך המילה אדם, אמר לי אז באותו יום, תתבונן יותר לעומק, מה פירוש רוח ממללה, נפש מדברת, שעיקר האדם זה הדיבור, דיבור למי? הרי כשזה כתוב, עוד לא היה לו עם מי לדבר, אפילו חווה עוד לא נבראה. אז עם מי הוא דיבר בכלל? הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. זה היה הדיבור היחידי שהיה יכול לדבר. זה המושג הזה של תפילה. מה זה מושג של תפילה? כמעט כל יום אנחנו קוראים בעיתונים שאנשים הכי לא דתיים בעולם, אומרים בואו נתפלל שיהיה ככה וככה. זה מין סוג של דיבור כזה, כן? הם לא מתכוונים באמת שאחרי שהם אומרים את זה הם הולכים לפינה. ומתפללים. אבל יש מושג כזה של תפילה. הוא קיים בעולם המושגים גם של אנשים שלא מאמינים בכלל בתפילה. כי תפילה פירושו תקווה. תפילה פירושו בואו נחפש דרך לשפר את המציאות.
צריך גם לעשות, ליזום, ליצור, בוודאי, אבל צריך להתפלל שנצליח.